Det var Orchid med In All of My Tomorrows. Vi tävlar i nattjakten och ni gissar för fullt efter att vi skickat ut Rooftop med Sara Larsson så här natten mot den 1 oktober. Tak kan man väl översätta det. Vad gissar ni på då förutom lada, husbygge och villa jag fått också. Gunnar skriver så här: Rooftop fick mig att tänka på mitt nya elavtal med takpris. Så det får bli min gissning. Takpris. Det är inte rätt, men Gunnar som skrev det meddelandet, jag kan trösta dig med att det kommer bli lättare för ledtråd nummer 2 är på väg. Vi värmer dock upp med Cosmic Girl signerat Jamiroquai.

0: Ja, nu vill ju andra ledtråden hjälpa till. Först vill jag bara säga att efter den här rooftop med Sara Larsson så har det kommit in en rad diverse gissningar. Jag vill bara nämna några av dem så att ni hamnar rätt. Robert i Kalmar skriver: hej, jag tror det ni söker i natt är Stevie Wonders All Night Long. Det är min slutgiltiga gissning. Det är inte rätt. Vi har också fått in från Ronny Sundqvist från Karlskoga. Jag öppnar med en vild gissning. Beck-filmen eller Gunvald Larsson. Inte heller det är rätt svar. Dan gissar på topless. Det bara måste vara rätt svar med tanke på att vi pratar om relationen till bröst och vad bröst har varit med om nu under natten. Nej, det är det inte. Jag tänker väl ändå att vi går vidare i leken. Ni behöver mer hjälp helt enkelt. Ni ska få den andra ledtråden, men först...
1: Ledtråd nummer 1.

I drove all night med Céline Dion. Jag körde hela natten, ja, så sjöng hon 2003. Och gör det faktiskt fortfarande. Hon har ju sina konserter i Paris. Hon har ju någon slags residence där, får man väl ändå säga. Hon i princip bosatt sig i den franska huvudstaden för att riva av ett gäng konserter. Och efter dem verkar det som att hon dansar med fansen utanför sitt hotell. Alltså, hon gör faktiskt det. Häromdagen så gick hon upp på en bil. Faktiskt stod och dansade på huven på en bil som stod utanför ett hotell. Hon tog faktiskt av sig sina skor, ska jag säga, så hon stod barfota. Om det är någon tröst. Ja, alltså hade jag, oavsett vilken bil jag hade haft, om Céline Dion hade velat dansa på min huvud, hade hon fått göra det. Det här var i alla fall andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Vad kan det här leda till om du lägger samman med Sara Larsson-ledtråden? Fundera på det. Hör av dig redan nu till vakensnabelasverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med Vaken. Och kom ihåg, vi fogar namn och nummer. Jag vill kunna ringa upp vinnaren. Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande. Här är Vaken.

Purple Zone med Soft Cell och Pet Shop Boys här i Vaken med P3-P4. Vi tävlar i nattjakten och vi har ju skickat ut två fina ledtrådar. Vi hade ju den här I Drove All Night med Celine Dion och sen Rooftop med Sara Larsson. Vad gissar ni på då? Jag har fått in diverse gissningar. Då ska vi se. Kan det vara Everything But A Girl Missing från runt millennieskiftet? Det är det inte. Kan det vara Natthimmel? Nej, Nattvakten, det är det inte heller. Cabriolet gissar David på och Niklas på. Och sen gissar... Vad ska jag säga? Nej. Det är inte rätt heller. Gunnar skriver... Rallylegenden Erik Karlsson, även kallad Karlsson på taket. Bra gissning, Gunnar, men det är inte rätt det heller. Sen ser jag att ni är många som tror på cabriolet eller cab. Men som sagt, det är det inte heller. Det ska bli ännu lättare om en stund, för då kommer ledtråd nummer 3 att hjälpa till. Men nu Molly Hammar och hennes ängel.

0: tredje ledtråden står här och bara stampar, vill ut, hjälpa dig. Jag vill bara först berätta att det är inte carport som är rätt svar. Det är ganska många som tror på det. Natt plus tak måste ju bli natthimmel eller stjärnhimmel. Ja, det gissar Stefan. Annat som kommit in är sollucka, Las Vegas och hardtop. Men det är inte rätt svar det heller. Kan det vara Titanic då? Undrar Andreas. Nej, nej, nej. Men det kommer bli lättare. För nu fortsätter vi.
1: Ledtråd nummer ett.

The Boxer med Simon och Garfunkel. Det var den tredje och sista ledtråden i vår tävling Nattjakten. Vad händer nu då, tänker du? Hur ska jag nu lyckas lista ut vad som är rätt svar när den här ledtråden ställde allt på ända? Så kan man resonera. Men oavsett så hör man av sig med en gissning till vaken@sverigesradio.se eller smsar till 72250. Inleder gör man med vaken och trycker mellanslag. Och kommer ihåg namn och nummer.

0: High Hopes 3000 med Role Model. Vi tävlar i nattjakten och vi har skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Rooftop med Sara Larsson var först ut.

0: Ledtråd nummer 2.
1: I drove all night. Jag körde hela natten, sjöng Céline Dion i ledtråd nummer 2.
0: Ledtråd nummer 3.
1: Och sist ut var Simon & Garfunkel

Och vad gissar ni då när ni har fått alla de här tre ledtrådarna? Ja, jag har förbjuden kärlek. Jag har stjärnhimmel, vintergata. Jag har hastighetsbegränsning som kommit in också. Skorsten dessutom, men det är inte rätt. Heller inte himmelsäng. Nej, nej, nej. Och Jörgen Blix, det är inte roadtrip. Det är någonting annat. Men vad? Din uppgift är att försöka lista ut vad. Du gör det till vaken snabel-a sverigesradio.se.

0: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

The Soundtrack of Our Lives med Sisters Surround här baken med P3 och P4. Vad kan det vara vi söker i natt? Det är frågan. Jag ska se om jag kan ringa upp någon som har skickat in rätt svar under tiden. Ellen Krauss med I Roll My Eyes.

0: Ja, det betyder att jag har fått fatt på en vinnare och denna någon heter Kerstin och finns i Lycke. Hallå på dig, Kerstin.
1: Hallå.
0: Hur har ni det i Lycke i natt då?
1: Jo då, det är fint och det är klart väder och fint månsken ute.
0: Så det är både måne och lite stjärnor då, antar jag?
1: Jajamensan.
0: Gud, vad trevligt.
1: Ja, det är mysigt.
0: Vad gör du då?
1: Ja, lyssnar på er.
0: Det gör du. Ja. Pysslar du inte med någonting under tiden eller sitter du bara och njuter av livet?
1: Nej, jag ligger och ska sova.
0: Okej.
1: Okay. Så är det så roligt att lyssna på er.
0: Ja.
1: Då ser jag att jag har vunnit förut. Så att det är bara kul.
0: Du vet hur den här slipstenen ska dras helt enkelt.
1: Jajamensan.
0: Du, vad trevligt. Hörru du, vi ska ta och lyssna nu på den här snabbreprisen så ska du få avslöja det rätta svaret. Häng på.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Ja, först ut var ju Sara Larsson med Rooftop.

0: Ledtråd nummer 2.
1: Och sen var det vi med Céline Dion och hennes I Drove All Night. Jag körde hela natten.
0: Ledtråd nummer 3.
1: Sist ut var Simon

0: Och då är frågan, Kerstin i Lycke, vad är det vi söker i natt?
1: En takbox till bilen.
0: Takbox söker vi. Visst gjorde vi det. Hur vill du förklara det då?
1: Det första, tak var ju ganska givet på något sätt. Och sen så, vänta lite. Och sen var det köra, drive, drive. Det borde ju vara någonting med bilen. Och ja. Sen så kom ju boxer.
0: Ja.
1: Och då var det kört.
0: Då var det kört. Då fattade du att det var takbox vi sökte.
1: Ja.
0: Ja, men du, det där gjorde du bra. Du ja. Ville vinna en sovmask, va?
1: Ja.
0: Ja, en sån kommer du att få på posten. Jag har skrivit ditt namn här och din adress på ett litet kuvert. Och jag tänker stoppa ner den här nu och skicka den till dig, Lycke. Så får du ha en fortsatt fin natt.
1: Ja, detsamma till dig. Och tack. Det är skönt att prata med dig. Ja,
0: detsamma. Ha en fin natt nu då.
1: Ha det. Ha det. Ha det.

1999 med Prince här i vaken, som precis avrundat nattaställning nattjakten. Vann, det gjorde Kerstin i Lycke på västkusten. Och varför det då? För hon hade skickat in takbox som var det rätta svaret. Varför var det det då? Ja, tak fick vi första ledtråden med Sara Larsson. Köra bil fick vi av Celine Dion i andra. Och box fick vi av Simon & Garfunkel i tredje. Stort grattis, Kerstin.

0: Mitt hjärta är rebell med Petra Marklund. Vi ska nu få de senaste nyheterna. Mats Karlsson Lenart är här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Efter larmen om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen har majoriteten av landets kommuner börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. Och på flera håll har personer dömda för vissa brott stoppats från anställning, Anisev rapporterar.
4: Den 1 mars infördes en ny lag som har gjort det lättare att kontrollera bakgrunden hos de som anställs inom äldreomsorgen. Och enligt Socialstyrelsens uppföljning i maj hade minst 200 kommuner infört kontroller ur misstanke- och belastningsregistret. Ekot har pratat med en handfull kommuner som alla säger att kontrollerna redan har haft effekt. I de nya kontrollerna kan kommunerna nu bland annat upptäcka och stoppa personer dömda för mord, misshandel, bedrägeri, narkotika och vapenbrott. Men polisens kriminolog Anders Östlund är skeptisk till den här lösningen. Han har bakgrundskollat den vård- och omsorgspersonal som under de senaste 4 åren misstänks ha våldtagit äldre. Och det visar sig att bara 45% av dem hade kunnat upptäckas i en bakgrundskontroll.
5: Man kommer att hitta ett antal, men man kommer inte att hitta majoriteten.
3: I USA ska techmagnaten Elon Musk vara med och leda ett nytt regeringsprojekt med fokus på krigföringens framtid. Det här uppger USAs försvarsminister Pete Hegseth, det skriver The Guardian. Enligt ett pressmeddelande från Pentagon ska det Elon Musk-ledda nya projektet identifiera de förmågor som krävs för att uppnå absolut teknologisk dominans på nästa generations slagfält. Slutcitat. Glaciärerna i Schweiz förlorade 5,5% av sin volym i somras. Under de senaste 5 åren har glaciärerna blivit hela 20% mindre enligt schweiziska glaciologer. Det var Ekots nyheter.
0: Tack så mycket Mats Karlsson Lenart från Ekot. Vaken fortsätter. Vi ska ju bland annat umgås med Ghost, veckans artist. Har du en låt som du vill nominera med Ghost, får du nominera in den till vaken@sverigesradio.se. Vi ska avrunda veckan imorgon med just den låt som ni allra helst vill höra.

Det var Benjamin Ingrosso med Funny Feeling, en av hans nya låtar som han släppt. Ja, klockan är ju nu 3:05. Det är natten mot torsdagen den 1 oktober. Vi pratade om detta tidigare i natt. Rosa Bandet-kampanjen drar ju igång och Cancerfonden kommer tillsammans med sin kampanj då försöka att färga oktober månad rosa. Allt för att uppmärksamma och hjälpa till i forskningen och kampen mot bröstcancer. Kollar vi på vädret för dagen så får Götaland övervägande soligt väder i Svealand och Norrland. Först mycket moln och dis eller dimma på flera håll. Under dagen lättar också molnigheten på många håll och solen visar sig. Men över nordöstra Norrland får molnen svårt att lätta. I söder blir det 15-20 grader, i norr 10-15.

Ordinary med Alex Warren. Och vet ni vad? Den här världsstjärnan faktiskt, ja, han har planer att komma till Sverige. Han kommer till sommaren, 12 juni, ska han spela i Frihamnen i Göteborg. Alex Warrens megahit som just hörde släpptes ju förra året, har ju spelats väldigt flitigt på Spotify, så passat en app ser att 2,18 miljarder strömningar.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej, det är vi.
2: Tja.
1: Hanna och Kristoffer.
2: Hur känns det att vara tillbaka i Stockholm?
1: Det känns ganska bra, men förutsatt att man kan känna av nyanser. Och jag tror inte jag kan det riktigt just nu.
2: Jag tycker i alla fall det är kul att se dig här in the flesh varje dag istället för som en sån liten runkgubbe på cam.
1: Jag är faktiskt väldigt glad att se dig också.
2: Och idag är det torsdag och vi ska göra en ny show. Och den drar igång 15:30 prick. Don't be late.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Jonas, If It's Loving That You Want här i Vaken med P3 P4. Rihanna har ju haft hon var ju med om en ganska jobbig grej nu här i våras. Det var ju en kvinna som sköt mot henne och killen A$AP Rockys hem i Los Angeles i mars tidigare i år alltså. Hon befann sig själv i en trailer in till huset tillsammans med sin partner A$AP Rocky. Parets tre barn befann sig samtidigt inne i huset. Och vad som då hände var att en 36-årig kvinna ska ha kört fram till kändisparets fastighet och avfyrat minst 20 skott mot deras hem och mot huset intill. Ingen skadades vid händelsen och kvinnan greps kort efter skottlossningen. Hon anklagades bland annat för flera fall av mordförsök, grov misshandel samt grovt vapenbrott. Och hon har då genomgått en psykiatrisk utvärdering och bedöms kunna ställas inför rätta. Och den här 36-åriga kvinnan misstänks då ha skjutit mot Rihannas hem och åtalades igår för 14 grova brott, bland annat mordförsök.

Fast Lane med Jay Smith. Ja, jag kommer att fokusera lite grann på veckans artister om en liten stund. Jag har också lagt upp en omröstning, eller jag lägger ut den nu här, gällande låten som ska avrunda veckan imorgon. Det är lite grann att gå händelsen i förväg, men vad gör man inte?

Bo Kaspers orkester med Just när du trodde allt var över. Och nu ska vi till veckans artist, rockbandet Ghost. Vi ska till en låt som gavs ut förra året, närmare bestämt den 11 april. Och det är den andra singeln från deras album Skeleta. Och jag tror att han introducerar en ny karaktär där, den här Tobias Forge, pappa Perpetuan och sånt där inom musikvideo. En mörk men melodiös rocklåt som då ska utforska mänsklig hjärtesorg, relationens förfall och självbedrägeri. Här kommer den.

La Sjöma med Ghost här i Vaken med P3 och P4. Den här låten var med på deras, vad blir det, 6:e studiealbum. Och ja, plattan Skeleta, den gavs då ut den 25 april förra året. Och det som är så coolt är att bara en månad senare så hade det albumet nått första platsen på Sverigetopplistan, men också Billboard 200. En otrolig milstolpe i bandets historia.

0: What I Am med Edie Brickell här vaken med Peter Sundberg som faktiskt får sällskap i studion av sin bästa vän Lisa Friberg.
1: Åh, vad snällt sagt. Tack.
0: Du, min bästis.
1: Ja. Det är ingen fälla.
0: Nej, lyssna bara. Jag har en omröstning.
1: Ja.
0: Och det gäller veckans artist. Vi ska ju avrunda veckans artist imorgon och det har lagt ut tre låtar till omröstning. Har du?
1: Ja, It's a Sin, det var 100% på den.
0: Är det sant? Nu är det bara 62% så den droppar. För att man kan rösta på It's a Sin, Spillways och Elizabeth.
1: Okej, men grejen är det att jag har inte hört de andra så jag borde inte få rösta. Därför tycker jag att vi borde ha införa ett fjärde alternativ för oss som bara vill se resultatet. För jag ville se resultatet egentligen. Mm. Men jag orkade inte logga ut från min egen Instagram och logga in på vaken. Jag var så nyfiken på
0: du ville se
1: resultatet. Ja. De flesta människor, alltså det finns ju, det är ju så här influencers och sånt när de har nu, eller vad, jag brukar också ju ha så här, om man frågar någon så här, vad ska jag köra? Alltså man kan ju ha såna grejer utan att man har ett Sveriges radiokonto. Så kan man ju ha omröstningar på sin.
0: Mm.
1: Och då är det ganska vanligt att folk lägger till så här, jag vill bara se resultatet. För att annars trycker ju de och förstör omröstningen, de som bara vill se. För du kan ju aldrig se resultatet annars. Om du inte trycker.
0: Mm. Kan man ha ett sånt alternativ?
1: Du vill bara lägga till, du kan ju lägga till.
0: Men då blir ju den också procentsats. Då kan man ju, då sabbar ju den totala procentsatsen utifrån antalet röster, för de presenteras ju procentuellt.
1: Jag tror att det går att tänka bort det.
0: Mm.
1: För du får ju fortfarande en vinnare.
0: Ja, det får man ju.
1: Du kan ju bara tänka bort den där andra.
0: Ja, men ja, jag tycker det är så snyggt att vi får veta exakta procent.
1: Men det kan du räkna ut. Du kan ju bara...
0: Alltså det är enda gången jag kan känna mig som typ
1: det kan du räkna ut.
0: Melodifestivalen.
1: Det kan du räkna ut. Då tar du bara antal röster och så räknar du på det.
0: Klockan 03:41.
1: Du ber din ChatGPT göra det.
0: En torsdag morgon.
1: Du ber din ChatGPT göra det. Går på 3 sekunder.
0: Vi tar det en annan gång. Nu har jag lagt ut omröstningen.
1: Men så svårt är det inte. Jag menar till nästa gång. Annars pajar ju jag omröstningen. Och kanske jättemånga fler. Du får ett falskt resultat, Peter. Jag vet inte ens vad jag... Alltså jag tryckte bara på något liksom. Det är så ska vi inte ha det. Nej, men det tror jag många gör. Jag tror folk är med
0: så
1: mig här.
0: Så dumt.

0: The Chop Chop Song i sin eskiss med Cher i Vaken med Peter och Lisa. Som ser framåt. Vi planerar faktiskt hela dagen här nu. Det känns så spännande.
1: Imorgon dagen.
0: Det ska bli jättekul. Vi går in i torsdag nu. Och vad är det här för torsdag då, Lisa Friberg?
1: Det är den 1 oktober ju. Det har vi ägnat lite tid åt. Du och jag kommer göra nu närmaste timmen då det är liksom Rosa Bandet drar igång.
0: Väldigt fint engagemang av lyssnarna.
1: Ja,
0: jag såg att det var någon som hade ringt till telefonsvaren också som jag inte hann vicka.
1: Ja, men det kan
0: så
1: jag.
0: Det finns där ifall du har lust.
1: Det har jag, så länge inte någon säger något.
0: Nej, men
1: helt
0: de
1: har
0: varit jättegulliga, de jag hörde lite kort. Jag hoppas att det är på ämnet bara.
1: Inte någon ringer och bara boing, boing, boing, boing. Mm. Det var mina tuttar. Skrattade du inombords?
0: Jag skrattade jättehögt inombords. Jag ville bara inte flabba om det allvarliga ämnet. Som ju ändå
1: bröst.
0: Rosa Bandet är.
1: Ja, men nu pratar vi har ju också tema bröst bara i natt.
0: Det har vi.
1: Man kan ju också ha historier
0: som om några som hade hittat knölar, blivit liksom av med sin cancer bara för att de liksom av de kände och faktiskt och vissa har verkligen kämpat att få mammografi.
1: Det där tänker jag att jag ska gå igenom lite nu på morgonen. Jag vet inte om du gjort det, hur man gör när man kollar.
0: För det tycker jag inte är gjort, för jag sitter liksom
1: viktigt.
0: Inte inne med den kunskapen.
1: Nej, jag var inte riktigt
0: så jättesugen på ChatGPT i natt.
1: Alltså, jag kan ju hur man kollar rent. Alltså, så här, men det är inte det jag tänker. Jag tänker att jag tänker läsa från någon sån sida. Där det
0: men
1: finns...
0: det blir fantastiskt.
1: Ja. Sen är det Medlingsinstitutet presenterar en rapport om inkomstskillnader mellan kvinnor och män. Den tror jag kommer vara lite så... snackis idag. Mm. Den uppskjutna terrorrättegången mot journalisten Joakim Medin väntas inleda i Turkiet. En stor snackis idag, om man kan kalla det snackis. En stor nyhet.
0: Tagit sin lilla tid innan den blev av.
1: Det är ju final i årets kock i Stockholm. Bara om några timmar.
0: Ska inte du prata med någon om det på morgonen?
1: En av de sex finalisterna kommer
0: vad
1: vara med.
0: Spännande.
1: Ja, jag vet. Det ska faktiskt bli jättespännande. Mm. SpaceX Crew 13 skjuts upp mot alltså rymdstationen ISS. Den omtalade israeliska Gaza-dokumentären NASA får svensk biopremiär. Det här tror jag också kommer få ringa på vattnet. Sveriges herrlandslag i fotboll samlas inför avresa till Sarajevo och Nations League. Matchen mot Bosnien-Herzegovina och Rumänien. Så, kommer du ihåg på 90-talet?
0: Mm, jag minns 90-talet.
1: Då sa alla Herzegovina. Bosnien-Herzegovina. Men nu säger folk Bosnien-Herzegovina. Och jag vet inte, jag är ett 90-talet. Alltså, mitt barnet är mig. Vad är rätt? Finns det ett rätt?
0: Alltså, jag är ju från Pite. Jag säger ju aldrig rätt. Men... jag säger ju aldrig sagt något än Bosnien-Herzegovina.
1: Ja, okej, på grund av ditt...
0: alltså, vi skulle ju... jag tar det som mamma sa till mig första gången hon berättade om det där.
1: Så är det med allt.
0: Ja, hur hade mamma sagt? Och så
1: rätta
0: säger det så.
1: Aldrig, Peter, även om ni är bosnier. För att det hans mamma har sagt trumfar tyvärr
0: så är det.
1: Ditt lands uttal.
0: Så är det. Okay. Men jag hoppas någon gång kunna lära mig.
1: Allas, eller bara Herzegovina.
0: Just Herzegovina.
1: Men om du är Bosnien represent, hör av dig och berätta hur skåpet ska stå i någon slags fonetisk skrift. Eller ring in.
0: Ring på 020 99 55 00.
1: Inga troll. Det är full omgång i SHL med 7 matcher. Bland annat Djurgården, Färjestad, Frölunda, Brynäs. Jag tror också att det är Luleå som spelar idag. Ja, det är det. Jag kollade inte det, men jag vet det, för jag kommer ihåg att jag tänkte på
0: alltså,
1: Robert.
0: Om det är full omgång så måste det vara det.
1: Jo, precis. Men förut stod det ju att det var fullt ställ, men då var det ju 7 matcher bara. En gång.
0: Men det var ju nu också, sa du just.
1: Ja, precis. Men då var det ju 7 andra matcher som spelades dagen efter. Så jag fattar inte riktigt. Det finns ju mer än 7 lag i SHL.
0: Märkligt.
1: Ja. Det kanske är när det är 7 så är det fullt ställ. Alltså alltid när det är 7.
0: Ja, någon får förklara det för oss.
1: Det spelas i alla fall 7 också. Gud vad mycket de måste höra av sig och jobba åt. Är,
0: 7, 7, 7.
1: Är lyssnarna våra typ chat-GPTs nu eller? Det är som att vi frågar dem om allt. Ja. Det är också 8 matcher i Herrarnas Nation League, 3 matcher i NHL, rally-VM på Sardinien. Damlandslagets handbollstrupp tas upp inför mötena med Brasilien. Det är också en match i handbollsligan herrar. Och sen är det alltså bordtennis i Kina. Mm. Det är mycket sport
0: idag. Om det är 7 matcher, då är det fullt ställ. För det är faktiskt 14 lag som spelar i svenska ishockeyligan.
1: Ja, men...
0: SHL. De högst 10 placerade lagen går till SM-slutspel.
1: Men kommer du ihåg, förut så var det typ så här, men det kanske är Storvret då, så här, mindre lag som inte räknas med då, eller?
0: SHL spelar Storvret i SHL.
1: Men inte, jag tog bara något. Ja, men jag tog något som var mindre, för att jag vet
0: ja,
1: inte.
0: Ja, men nu är det SHL. De andra räknas ju inte. De spelar ju inte mot division 1 eller 2 eller något sånt där. De spelar ju mot SHL-lagen.
1: Okej.
0: Okay. Så är det. Du får tugga i dig det.
1: Ja, jag kan ingenting om sport.
0: Nej. Jag tror faktiskt varför du var förvirrad den här gången var för att du räknade fel. Uppenbarligen kan du inte räkna.
1: Vi får ta det off air, för jag ska visa dig innan du går hem.
0: Nej, det behöver
1: vet du
0: inte
1: vad? Vet du, jag har ett nytt nickname till dig. Vet du vad det är?
0: Nej.
1: E.T. Wanna go home. Wanna go E.T. phone home. Så fort jag kommer upp i 20, då har Peter klätt på sig.
0: Det gör jag
1: ett arbetsplatsmiljöproblem för mig att känna mig så oälskad 24 på natten.
0: Men jag har i alla fall inte IT-jackan på mig.
1: Det är som sagt också den 1 oktober och det är intelligensens dag. Säg grattis till
0: grattis
1: mig.
0: Till alla andra eftersom att jag är uppenbarligen inte en del av den.
1: Och nu är det min tur att säga grattis till dig, den internationella dagen för äldre. Och du är 10 år äldre än mig i alla fall.
0: Ja, det är verkligen.
1: Även om du är ung.
0: Jag bär det med värdighet.
1: Du är pur ung ändå, men äldre än mig.
0: Mm. Internationella... Som ett litet dagisbarn. Mm. Alltså om vi ska snacka intelligensmässigt.
1: Mm. Det är kaffedagen idag igen. Det känns konstigt. Det var kaffedagen.
0: Kaffe
1: men jag tror att det är
0: idag.
1: Internationella kaffedagen idag. Mm. Häromdagen var det liksom kaffets dag i
0: det
1: Sverige.
0: Det är lite mer espresso, americano, kanske jag lä.
1: Kanske. Det är reflexens dag, svenska flaggans dag, vegetariska världsdagen. Grattis till Reine, din kille. För vegetarianismen. Och Ragna och Ragnar har namnsdag. Så grattis till dem. Nu har vi sagt grattis till så många människor.

0: Oj, nu blev den tyst. Ja, hörni, det var Beyoncé med If I Were a Boy. Och klockan blir 4 och vi ska få Ekot med Maskasson Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Glaciärkollapser, påminnande om katastrofen i Nepal för en månad sedan, kan också inträffa i Sverige. Det säger glaciologen Nina Kirchner vid Stockholms universitet.
3: Det är globala fenomen, så då kan vi inte utesluta att någonting liknande händer i Sverige. Vi har också tinande permafrost som leder till att sluttningar här i fjälltrakterna blir instabila. Vi har glaciärer som krymper, så vi har alla ingredienser för en sån farlig cocktail.
4: Nu anser glaciologen Nina Kirchner att experter och myndigheter behöver göra en riskanalys för att klarlägga faran för glaciärkollapser i Sverige. En annan fråga som behöver utredas enligt Nina Kirchner är om glaciärras skulle kunna leda till att vattenkraftsdammar brister i Luleälven. Men Vattenfalls dammsäkerhetschef Patrik Groth räknar med att deras dammar står pall för ökat tryck från glaciärerna.
5: Där är vi trygga med att våra dammar håller för den typen av kraftiga och oväntade händelser.
2: Reporter Magdalena Martinsson. Efter larmen om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen har minst 200 kommuner börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. Men samtidigt visar en kartläggning gjord av polisens kriminolog Anders Östlund att bara 45% av de som misstänks ha begått våldtäkter mot äldre de senaste åren var tidigare dömda eller misstänkta för sexual- eller våldsbrott. I Storbritannien säger nu premiärminister Andy Burnham att det finns tydliga tecken på att Iran var inblandat i händelserna vid flygbasen Fairford i söndags. 5 män greps misstänkta för att ha planerat ett terrordåd mot flygbasen som används av både Storbritannien och USA, men männen släppte senare mot borgen. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon Sverige, 4:02 är klockan denna 1 oktober och idag blir det först mycket moln på många håll och i mellersta och norra Sverige kan det bli disigt eller dimmigt. Längst i söder börjar dagen soligt och under dagen så spricker molnen upp och solen tittar fram mer på de flesta håll. Men längst Norrlandskusten så ökar molnen och kan ligga kvar. Temperaturerna hamnar på 17-21 grader i söder och 7-12 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
6: med Lisa Friberg.

Carly Rae Jepsen med Don't Leave Me On The Dance Floor. Ja hörni, tack först Robban som skrev in och skrev: det är som bekant 14 lag i hockeyligan, vilket innebär 7 matcher per omgång. Och det här förklarar ju kanske varför man ändå kan säga fullt ställ i SHL när 7 matcher spelas. Det var ju det här jag och Peter var lite förvirrade kring. Om det är fullt ställ så är det ju inte fullt om det är bara 7. Och Peter var inne på att det kanske bara är 7, medan jag tänkte att det kanske var 7, alltså max 7 som kan spela varje omgång. Sen hade jag faktiskt ingen aning om hur många det kunde vara. Men 14 är det i SHL då, i hockeyligan. Och sen så verkar det som, Robban, om jag inte helt fel, att det är liksom de kanske sämre spelar ena dagen och sen de bättre andra dagen. Men det är bara för att jag har lite koll på de här Rögle och Luleå och sånt, på grund av att jag lyssnar på Frida och Robert faktiskt. Man lär sig mycket av sport när man lyssnar på människor som är väldigt intresserade av det. Och de gör det också kul att lyssna på. Vet inte om jag och PC gjorde det. Men i alla fall, nu ska vi byta ämne. Det blir inte så mycket hockey nu. Vi ska snacka om andra puckar. Nej, men vissa har ju ammat med dem. Andra har kanske liksom tränat dem och försökt pumpa upp dem till att bli jättestarka bröstmuskler. Vissa har behövt operera bort dem på grund av cancer, och andra har opererat bort dem på grund av att de har fått ont i ryggen för att de har varit för stora. 1 oktober idag så börjar ju rosa bandet månaden, och vi undrar kort och gott vad dina bröst har varit med om. Vad har dina bröst varit med om? Elisabeth skriver: mina har ammat 2 små barn, solat topless, varit på mammografi och blivit ihopklämda. Fått berömmande ord, studsat då jag har ridit i trav. Fått skavsår på 70-talet då man var ute och blev kall utan BH. Och sen har Ninette skrivit: mina togs bort för 10 år sedan på grund av cancer, men jag har inte saknat dem. Lättade 3 kilo efter att de var borta. Skönt. Och säkert en annan lättnad också, Ninette. Hör av er. 722-50, inlämna skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

Aerosmith. Alltså, jag ska ju inte prata om hockey överhuvudtaget. Det är 14 lag i SHL, okej, men det är då, det stämmer ju, då är det ju inte, om det är 7 matcher ena dagen, då är det 14 lag. Men det förklarar inte varför det stod 7 matcher en annan dag som var andra lag, som jag läste. Jag gick in och kollade nu. Och då är det så att hockey allsvenskan är inte, alltså, okej, hockeyallsvenskan och SHL är inte samma sak, utan det är de två högsta divisionerna i svensk herrishockey. Jag fattar ingenting just nu. Finns det två högsta division? Alltså, ja, okej. För att när man kollade på TT då i onsdags så var det 7 matcher som spelades i hockeyallsvenskan, och där var inte Luleå med och sånt. Därför räknade jag att det fanns fler. Det var AIK, Visby, Leksand, Västerås, Mora, Nybro, Oskarshamn, BIK, IK, Karlskoga, Vimmerby, Modo, Östersund, Kalmar, Almtuna, Södertälje. Ena dag, och sen andra dagen då var det ju de andra 7 som man känner till lite mer. Luleå, Rögle och Leksand och så. Jaja, jag tror vi släpper det här nu. Det här får någon annan, ni som vet, ni vet. Och ni som inte vet, ni bryr er förmodligen inte, eller hur? Men det är väldigt förvirrande att ha SHL och hockeyallsvenskan, att det är två olika. Så det är svenska hockeyligan och sen hockeyallsvenskan. Ja, ja. Okej, nu släpper vi det och så går vi då till brösten igen. Det är ju 1 oktober idag. Rosa bandet drar igång. Och man behöver ju kanske inte själv ha drabbats av bröstcancer för att vara berörd av den här månaden. Jag tror att det var 1 av 4 eller sånt där som nämndes som får bröstcancer någon gång i livet, eller så var det till och med siffran 1 av 3. Det borde jag ju ha framför mig nu. Men det är i alla fall väldigt många som drabbas av den här fruktansvärda sjukdomen. Och detta gjorde att vi ville lyfta brösten lite, vad man har för relation till dem, och därmed får vi också in en hel del människor som har haft just bröstcancer och varit med genom den resan, men också bara lite härliga historier om bröst. Adelén skrev: bröstcancer förra året, slutbehandlad 2 veckor innan dagens datum och min födelsedag i ära. Gunilla skriver, de är inte så stora, men de är långa. Och 10 år efter min bröstcancerbehandling så mår jag väldigt bra. Och Kerstin håller med om att de är ju inte på samma ställe som de var för 30 år sedan i alla fall. Så Sara skriver, för 5 år sedan så råkade jag av en slump känna en jättestor knöl. Jag var då 26 år, blev totalt livrädd, och det hjälper inte att man redan lever med stor hälsoångest. Det blev ultraljud och jag glömmer inte hur svart den dagen var, för jag hade redan bestämt mig för att det var illa. Så säger läkaren, det är en vätskefylld cysta. Oj, vilken berg- och dalbana. Men dessa cystor kan göra riktigt ont, kan jag lova. Inte behagligt att leva med, men mycket bättre än vad det kunde ha varit. Jag vill passa på att förmedla till alla kvinnor här att en stor otäck knöl behöver inte vara farlig, men ska självklart kollas upp. Tack Sara för att du delar med dig. Jag tänker också att vi ska gå igenom, det är på sin plats tror jag idag, att gå igenom hur man går igenom sina bröst. Det här behöver man ju påminna sig om lite hela tiden. Snart.

0: Cat's Eye med Animal. Nu har både en tidigare chef på Sveriges Radio hört av sig och rätt ut det här. Oj, ja. Men hon är snäll.
1: Ja, vad bra.
0: En vaken vän. Mm. En i familjen, skulle jag säga. Lena.
1: Härligt.
0: Att SHL är högsta serien och Allsvenskan är serien under. Så det är näst högsta den här som jag babblade om innan, Allsvenskan i hockey. Och så kom Ola Allén från Trafikredaktionen in och kände på mig att du var lite sportintresserad. Så bara frågade jag dig som en ChatGPT, fast trovärdigare.
1: Ja, det vet jag inte.
0: I fotboll är väl Allsvenskan högsta ligan?
1: Exakt. Och i många andra, det är väldigt olika det där. Men det är, snälla, Allsvenskan heter typ rara. Handbollens näst högsta, eller innebandys näst högsta. Så har man döpt dem till kanske handbollsligan eller SSL, tror jag, innebandyligans högsta serie heter.
0: Och sen kräver och så vidare. Ni att vi ska inte säga fel om det här.
1: Jag förstår att det är väldigt
0: förvirrande.
1: Ja, det är väl
0: det är
1: därför.
0: Ja, ja. Det får ni göra.
1: Ja.
0: Man lär sig någonting varje dag. Nu är det bra. Jag kommer glömma det här till nästa år och SHL och
1: ja,
0: jag kommer säkert blanda upp det igen.
1: Mm.
0: Men varför kan vi snacka om det här då? Jo, det är för att det är lugnt i trafiken, eller hur?
1: Exakt, jag har ingenting med mig hit till studion idag. Ja, förutom att prata om Allsvenskan och olika ligor och hejhå i sport. Nej, men i trafiken är det i alla fall väldigt lugnt. För det är därför jag egentligen här och ska säga hej. Mm. Men det är det jag behöver göra typ, för att det är så pass lugnt. Det är
0: snyggt.
1: Skönt.
0: Det är skönt. Och lika bra som ni har varit på att rätta mig, var det att rätta Olle också om ni ser någonting på vägarna?
1: Ja, absolut. Ja, om jag missar någonting nu så får ni gärna ringa och tipsa mig. 020 999 444.
0: Tipsa heter det då,
1: ja. Ja, exakt.

Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson. Nu tänkte jag att du ska gå igenom lite hur man kan göra för att undersöka brösten om man har ett par sådana. För att se om de är förändrade eller känna efter om det finns en ny knöl. Och det är på 1177 jag läser. Och då ska man ju ta av sig på överkroppen och ställa sig framför en spegel. Låta armarna hänga rakt ner eller sätta dem i midjan. Titta på brösten framifrån. Vrid överkroppen från sidan till sida så att även du ser sidorna av brösten. Och sen så har brösten samma färg och form som de brukar ha. Lyft armarna över huvudet och titta på brösten i spegeln. Följer brösten och bröstvårtorna med i rörelsen. Vrid över kroppen från sida till sida med armarna över huvudet. Syns några grop, indragningar eller andra förändringar. Lägg ena handen bakom huvudet. Stryk lätt med raka fingrar utifrån bröstet och in mot bröstvårtan. Upprepa rörelsen runt hela bröstet. Undersök genom att göra små cirkelrörelser i flera varv runt bröstet. Gör rörelserna med raka fingrar och ett lätt tryck. Fortsätt med cirkelrörelserna ovanför bröstet. Och gör cirkelrörelser även i armhålan. Och sen undersöker man det andra bröstet och armhålan på samma sätt. Det finns på 1177, för det där var ju långt. Men kort och gott, stå framför en spegel utan kläder. Och titta efter förändringar av form, storlek och hudens utseende. Kolla om de känns igen. Känn på hela bröstet och armhålan med cirkelformade rörelser. Och så gör du samma undersökning också om du, när du ligger ner. Det är också en sån rekommendation jag har hört. För där kan man komma åt lite mer. Det var det hela när det kommer till det. Mårten skriver, mina bröst har inte varit med om så mycket. Men jag har under min partners 7-åriga bröstcancer följt denna sjukdom nära. Smärta, oro, hopp, ännu mer smärta och ännu mer smärta och problem och sedan död. Jag är just nu på väg hem från att ha spritt hennes aska i hennes älskade Spanien. Så jäkla orättvis sjukdom. Mårten, jag vet inte vad jag ska säga förutom att vi alla som lyssnar på det här skickar all kärlek till dig.

0: Bob Marley and the Wailers. Svenskt uttal. The Wailers. Stirred up. Vi ska ju faktiskt till Göteborg så småningom. För Daniel Wockner är här inne i Studio 27 från Ekot. Och vi börjar med glaciärerna i alla fall.
1: Ja, det tänkte jag. Det ska handla om att glaciärerna i Schweiz har tappat väldigt mycket i omfång. Närmare bestämt ungefär en femtedel av sin massa på bara 5 år. Mm. Det är enorma mängder vatten som har smält ut ur de här glaciärerna. Mm. Avsmältningen i år beräknas vara den näst största någonsin. Den var större 2022. Men förutom det då så är det den näst största någonsin. Det är landets glaciärövervakningsprogram som berättar det här. Och forskningschefen Mattias Huss kallar 2026 för ett katastrofalt år. Mm. Sommaren var det varmaste som uppmätts i Schweiz sedan man började mäta 1864. Dessutom var den gångna vintern snöfattig. Och glaciärerna har smält så pass mycket så att vissa av de glaciärer som man mäter på, det är 23 stycken som man liksom kollar av extra noga. Där har man mätpinnar. Mm. Och de här mätpinnarna har liksom isen runt. Det har smält så mycket så att man har varit tvungen att ta upp de här mätpinnarna och flytta på dem och kunna sätta ner isen på ett annat ställe. För att det finns inte någon is kvar där de ska mäta.
0: Vad är det, sten då? Förlåt att jag är dum fråga. Men ibland tror man att glaciärer också är bara is. Men det finns väl kanske både och då?
1: Det är ju sten under. Det är ju ismassor som ligger på marken. Ja. Så att. Men som sagt, katastrofalt år för de schweiziska glaciärerna.
0: Och så ska vi till Götlaborg.
1: Götlaborg, precis. För där har ett av Socialdemokraternas kommunalråd, Victoria Tryggvadotter Rolka, som har hand om skolfrågor, sagt att hon slutar, lämnar politiken när mandatperioden tar slut. Hon säger till Göteborgsposten att det är en direkt resultat av en jobbig hotbild mot henne. Mm-hmm. Det har varit flera hot. Senare i oktober så är rättegång kopplat till ett misstänkt mordhot som hon mottagit. Hon säger att polisen blivit bättre på att ta hot på allvar under de nästan 14 år som hon varit aktiv som heltidspolitiker. Som sagt, men hon lämnar politiken efter detta.
0: Mm. Och så ska vi till Japan.
1: Ja, och det handlar om invandring i Japan. Japan kommer att skärpa reglerna för utlänningar, kraven för utlänningar som vill få någon typ av permanent uppehållstillstånd. Mm. För att få stanna där så krävs det att man kan bevisa att man har en inkomst över medelinkomsten. Och dessutom ska man kunna hålla ett vardagligt samtal på japanska.
0: Aj då.
1: Man 20-dubblar också ansökningsavgiften för att få ansöka om permanent uppehållstillstånd. Så att det är ett sätt som Japan gör för att göra det lite tuffare för utlänningar att komma dit.
0: Nejpan, säger de. Jag kunde inte låta bli er som det var i Göteborg innan. Daniel Wockner från Ekot, du ska tack.
1: Tack.

Blur med Barbaric. Dessförinnan Sara Klang med I'll Find My Way Home. Rut lyssnar på oss från andra sidan jordklotet, tänkte jag säga, men riktigt så långt där inte. Andra sidan Atlanten, om inte minns fel, är det LA du är. Men i alla fall, hon skriver: min bästa vän Debbie och hennes två systrar har gått igenom både operation och kemo, alltså strålning då, under år. Och det var fruktansvärt. Och jag har blivit, alltså I've been blessed. Ja, översätt man det. Jag har blivit välsignad. Jag har sluppit gå igenom något av det där, skriver Rut och skickar kramar. Vi pratar ju om det här i och med att det är 1 oktober och Rosa Bandet-kampanjen drar igång idag. Och det är en hel del som har olika relationer till sina bröst, och det var det vi frågade. Vad har de varit med om? Susanna har, när hon var 22 år, opererat bort en knuta i ena bröstet. Jag upptäckte den vid midsommar och till vårdcentralen där läkaren inte ville skicka mig vidare, trots att jag då kände en 3 cm knöl i mitt bröst. Jag fick övertala och tjata och fick då mammografi. Sen 3 biopsier senare så visade det sig att det var en snäll knöl. Men jag ville ändå ta bort den då den växte, och kirurgen höll med. Jag var vaken trots att de ville söva, och jag ville hellre vara vaken trots att ärret skulle bli större. Har sedan dess velat göra mammografi igen men inte fått, och i våras fick jag äntligen tack vare att jag fyllt 40. Jag, Susanna, jag är också 40, vi är 86 båda två då. Bra årgång. Och det måste ha varit jobbigt då att mellan 22 och 40 kanske tänka på det här ibland, om man, du har velat göra mammografi igen men inte fått. Alltså, det är klart att man inte kan gå omkring, alla kan inte gå omkring och göra mammografi hela tiden utan anledning. Men jag fattar ändå känslan om man har haft en knöl, att man kanske blir lite mer orolig, även om den var godhatrad. Men skönt nu då att vi som är 40 i alla fall, där gränsen ligger, att vi får gå och titta till tuttisarna ibland. Kajsa har en ganska rolig historia på ämnet vad har dina bröst varit med om. När jag var 19 år så stod jag inne hos en häst på en ridskola. Vi skulle sadla om Tinto, 1,80 cm i mankhöjd. Det var ingen liten polle. Och då bet han mig ovantill på ena bröstet. Och efter ridlektionen bar jag av till vårdcentralen för en stelkrampsspruta. Och där satt jag med bar överkropp när 2 snygga läkare kom in och studerade skadan.

0: Det är klart det finns stunder när vi behöver samlas. Barn har rätt till trygghet. Barn har rätt till hälsa. Och barn har rätt till en framtid. Jag heter Lasse Persson och jag tänker ge mig ut på en 5-dagars turné och möta engagemanget, berättelserna och människorna som vill göra skillnad. Tillsammans står vi upp för världens barn.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Jesse Worm, Don't You Know Who I Am. Dessförinnan Tyla och Sara Larsson med She Did It Again. Vi pratar om bröst, vad de har varit med om och kanske lite vad man har för relation till dem och sådär. I och med 1 oktober och Rosa Bandet månaden. Så här säger Lotta som har ringt in.
1: Hej, Lotta här. På 70-talet när jag var liten så lekte jag mycket med en kompis. Och hemma hos dem satte en klistermärke på insidan på toadörren som det stod "Lär känna dina bröst" och bilder på hur man skulle känna efter för att se om man hade några knölar. Så redan då på 70-talet så visste jag att man skulle göra det innan jag själv hade fått bröst. Det tyckte jag var en bra grej att se. Hittills har jag klarat mig utan någonting sånt. Tack för mig!
0: Snyggt, Lotta. Det var kul och skönt att höra att du så ung lärde dig om någonting så här viktigt. Jag gick igenom innan här lite hur man ska göra själv. Det finns ju också på 1177 om man söker sig till den informationen. Jätteviktigt. Vi ska alldeles strax efter Ekot också prata om det här med elefanten i rummet lite när någon får cancer. Det är många som upplever att det är svårt att prata om. Jag och Peter hade nämligen med sakkunnig på Leva väl på Cancerfonden som har jobbat med svårt sjuka i över 25 år, så missa inte det. Jag tänkte läsa upp lite sista sms på temat bröst och vad man har för relation till dem och vad de har varit med om. Sören skriver, jag har ammat har jag inte med dem, alltså sina egna, men inte tränat de stora heller, men har inte något att säga egentligen, förutom att jag gillar Rosa Bandet-kampanjen. Monica skriver, brösten faller som pocketböcker från sina hyllor ner, en strof från Kristina Lunds bok. Och Marlene säger att de har blivit mindre, tog bort en e-kupa och det var en sån befrielse. Ja hörni, jag hinner inte läsa upp något mer, men tusen tack alla ni som har delat med er om era bröst. Både skratt och tunga känslor har rymts denna timme.

0: Ingen mindre än Stevie Wonder med I Just Called to Say I Love You. Och nu är ingen mindre än Daniel Våckner ifrån Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Efter larm om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen de senaste åren har minst 200 kommuner i landet börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. Elina Godring är enhetschef inom kommunala hemtjänsten i Järfälla.
4: Det är ju liksom inte bara sexualbrott som de stoppas för, utan det är ju stöld och misshandel och många grejer. Även om man inte kan fånga upp alla så kan vi i alla fall skydda våra äldre lite mer.
3: Säger Elina Godring. Landets förlossningsavdelningar kommer snart att bli utan en medicin som kan rädda liv under förlossningar. Det här skriver Svenska Dagbladet. Det handlar om läkemedlet Bricanyl i den form som ges som injektioner för att bland annat stoppa för tidiga förlossningar som slutar tillverkas. Och lagret väntas ta slut under nästa år. De ersättningsmediciner som finns verkar inte lika snabbt. Tillverkaren AstraZeneca menar att de haft svårt att hitta en långsiktigt tillförlitlig leverantör. Så om flygdramat igår på ett plan mellan Dubai och Tel Aviv i Israel då andre piloten knivhögg kaptenen. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu hyllar nu kaptenen och de passagerare som hjälpte till att stoppa dådet och säger att de stoppade vad som hade kunnat bli en global katastrof. Motivet bakom knivattacken på planet är ännu oklart. Glaciärerna i Schweiz fortsätter att krympa snabbt. På 5 år har de tappat nästan en femtedel av sin massa. Det visar landets glaciärövervakning. Forskningschefen Mattias Huss kallar 2026 för ett katastrofalt år för glaciärerna. Ekot med Daniel Våckner.
1: Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, 5:02 är klockan. 1 oktober är här och idag så blir det först mycket moln på sina håll. Och i mellersta och norra Sverige kan det också vara disigt eller dimmigt. Längst i söder börjar dagen soligt och under dagen så spricker molnen upp och solen tittar fram på de flesta håll. Men längs Norrlandskustens östkust, där kan molnen ligga kvar. Temperaturerna de hamnar på 17-21 grader i söder, varmt, och 7-12 grader i norr. Välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Christian Waltz, Never Be Afraid Again. Klockan den är 6:05 denna torsdagsmorgon. Satt långt in vad det var för dag. Men nu är den här, 1 oktober, och vi ska ta oss en titt ut i Sverige. Ja. Och trafikläget där. Ola Len, god morgon.
1: God morgon, god morgon. Ja, precis. 1 oktober och oktober månad brukar innebära att det kanske kommer, den här månaden i alla fall, kommer den första halkan till exempel. Mm. Och sådär, lite stormar och höst och sådär. Men än så länge den här månaden så är det väldigt lugnt. Det har varit en lugn natt och det ser lugnt ut på Sveriges vägar och även järnvägar. Så det, jag har faktiskt ingenting att komma med.
0: Det är britt sommar nu, säger de ju. Det kommer ju bli jättevarmt i typ Göteborg och så. Eller har varit också.
1: Ja, men då så. Då hoppas vi att det håller i sig ett tag framöver så att vi slipper halka och storm och olyckor och sådär.
0: Ja, det hoppas vi. Men jag ser lite fram emot kylan, men inte halkan då. Men...
1: Nej, jag håller med. Jag gillar också när det... Nu är det lite svårt att klä sig, tycker jag. Antingen svettas man eller fryser man hela tiden.
0: Och det är inte krispig höst. Alltså, hösten ska vara krispig och solig och kall. Mm. Nu är den... Ja,
1: mitt emellan.
0: Det är lite mulet och varmt.
1: Exakt, jag håller med.
0: Ja. Men skönt att slippa, som sagt, halkan på vägarna just. Det är ju aldrig kul.
1: Ja, nej, men exakt. Och tipsa mig om man på 020 999 444.
0: Snyggt, Olle. Tack.
1: Tack. Let's go.

0: Miley och Bass Persades. Tidigare under natten så pratade jag och Peter om den här dagen, vad som ligger på agendan för den. Vi började trassla till det vid hockeyn om hur många lag det fanns i SHL. Och jag visste inte att det var skillnad på SHL och Allsvenskan, så där var jag inte så begåvad. Sen pratade vi också om fotboll, för det är ju... Alltså Sveriges herrlandslag i fotboll samlas idag inför avresan till Sarajevo i Nations League-matcherna och ska ju spela imorgon mot Bosnien, Herzegovina som jag sa. Och så sa jag, jag vet inte, säger man Bosnien Herzegovina? Det har jag alltid fått för mig, det har jag hört på 90-talet. Och då så sa jag, nu måste vi ha någon som kan det här. Och då efterlyste jag någon som kunde det här och nu har jag med mig Almedin. God morgon.
1: Ja, god morgon, god morgon.
0: Och du är... från Bosnien, eller?
1: Jajamensan, jag är född i Bosnien.
0: Ja. Och då känner jag att du får vara talesperson för hela alltså Bosnien nu.
1: Ja. Ja. Ja, som ni svenskar, alltså på svenska så är det då Bosnien och Herzegovina.
0: Ja.
1: Men ska man uttala det på bosniska så är det Bosna i Herzegovina.
0: Bosna så. I Herzegovina. Okej, det är liksom och exakt. Till och med.
1: Ja, ja.
0: Okej, Bosnien i Herzegovina. Herzegovina. Okej, Bosnien i Herzegovina. Okej, snyggt. Men då så, då kan vi alla säga rätt nu till imorgon. Jag ska klippa ut det här och liksom öva lite.
1: Jag tycker du ska göra.
0: För det är ju så här, när man har sagt fel en gång, det kan ju vara så också om man lär sig någons namn att den heter Sofia, fast den heter Sofie. Då säger man ju fel resten av livet sen. Det är jättesvårt att lära om sig.
1: Mm. Det blir ju det.
0: Mm. Men det du vet, Almedin, vem hejar du på imorgon då? Om du är född i Bosnien och så spelar Sverige, alltså, är det svårt för dig att liksom heja på något av lagen? Eller?
1: Det är ju jättesvårt. Mm. Det är ju. Jag är ju född i Bosnien och Herzegovina, kom till Sverige när jag var 7 år gammal. Så ja. Hjärtat brinner ju för... moderslandet. Men ja. Sverige är ju Sverige. Jag har ju varit på många svenska matcher och tittat på det. Så den är svår. Den ja. Är svår. Jag kommer nog ha en matchtröja under en annan tröja. Och så får jag väl
0: ja,
1: känna lite.
0: Men du kan ju bli glad för båda lagen. Du kan ju skrika ja när Sverige är i mål. Självklart. Och sen om Bosnien är i mål så kan du skrika ja. Så kan du bara ta på av dig tröjorna och liksom mixmatcha lite. Det tycker jag är okej.
1: Ja, verkligen. Ja. Nej, men det, båda matchtröjorna ska med till matchen. Jag ska dock inte ner till Bosnien och titta på den imorgon. Nej. Men jag ska iväg med några goda vänner och min bror. Den 14 november spelar de ju ja, i Sverige. Så den ska jag åka och titta på.
0: Kul!
1: Så det ska bli jättetrevligt. Ja.
0: Men du laddar väl lite redan nu då? Jag har tagit fram Dubiosa Kollektiv med I am from Bosnia, Take me to America.
1: Oj, vilken låt.
0: Då kör vi. Almedin, tack så mycket för att du var med.
1: Tack själv och god morgon.
0: God morgon.

0: Alphaville med Forever Young. Precis efter midnatt, då 1 oktober och även då Rosa Bandets kampanjen drog igång, så pratade jag och min kollega Peter med Sandra Månsson som är specialist, sjuksköterska och sakkunnig på Leva väl på Cancerfonden som jobbat med svårt sjuka i över 25 år. Och vi pratade bland annat om årets Rosa Band som pryds av en liten bekant gullig elefant.
1: De som tycker att de känner igen elefanten, de har ju helt rätt, för det är Ove Gustafsson som ju har gjort Cancerfondens Rosa Band i år. Och den här elefanten är ju hämtad från 5 myror i fler än 4 elefanter, så den är ju väl bekant. Men den har ju fått ett hjärta till snabel.
2: Mm. Och den här har ju med årets kampanj att göra.
1: Det har den verkligen. För vi vill ju prata om elefanten i rummet när det kommer till cancer. Så det passar ju utmärkt att det finns en rosa elefant på Cancerfondens Rosa Band.
0: Vad är det för elefant i rummet som finns när någon får en cancerdiagnos?
1: Alla de svåra ämnen som kommer nära. Alla de tankar och känslor som kommer nära när cancer drabbar. Oavsett om det är en själv eller om det är en familjemedlem, vän eller kollega. Så dels är det att belysa de här svåra ämnena, men också hur man kan prata om dem och att vi måste våga prata om dem. Så det är lite tudelat det här. Tänk att man kan göra en väldigt, väldigt stor skillnad från den som finns nära en, oavsett om det är en själv som är drabbad eller det är någon närstående som är drabbad. Mm. Att vi behöver mötas i det här svåra, för vi behöver ju finna den här kraften och gemenskapen. Det är ju ensamheten som blir så himla, himla farlig.
0: Mm. Jag tänker gå till mig själv och så tänker jag, vad är det som skulle hindra mig från att ta upp cancerdiagnos eller som cancer med någon som har cancer? Då är det ju för att man vill ju inte göra den ledsen. Man vill ju inte den kanske tänker på något positivt just nu. Ska jag börja prata om att den har en dödlig sjukdom? Alltså, hur rädd ska man vara för att såra någon med cancer? Eller hur beskriver de det? Vill de oftast att man faktiskt liksom pang på rödbetan, eller kan man gå kring det? Eller vad tänker du?
1: Alltså, du sätter ju fingret på något som är jättevanligt. Det här att man vill inte belasta den som är sjuk, man vill inte oroa den, man vill inte sätta tankar i huvudet på någon annan och tänka att oj, men nu så överför jag allt som jag går och tänker på eller min sorg. Utan men det är precis tvärtom. Öppna upp och fråga. Hur har du det? Jag tänker mycket på dig. Hur känner du? Mm. Är det något speciellt som händer här framöver som tynger dig speciellt? Eller ibland så kan man säga, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Men det som du berättar låter jättesvårt. Men jag finns här om du vill prata.
2: Hur ska man som vän eller närstående då tänka när någon i ens närhet får en cancerdiagnos?
1: Det är ju verkligen att visa att man bryr sig, att man finns där. Och att hålla i det stödet över tid. Många cancerdrabbade som vi kommer i kontakt med på olika sätt på Cancerfonden vittnar om att i början när man får en diagnos och behandlingen drar igång, då är det väldigt många som på ett fint sätt hör av sig, sluter upp, visar sitt stöd. Men i takt med tiden går så ebbar det här ut. Mm. Och det är ofta liksom just över tid och när behandlingen tickar på att det är då som man verkligen behöver det här stödet. Och inte minst när behandlingen sen är färdig. När det kanske är då som det går upp för en allt vad man har varit igenom. Man kanske har mycket seneffekter av sin behandling och så. Då är det väldigt få som finns kvar. Mm. Så att håll i och håll ut, var det en klok man som sa här för inte så länge sedan. Och jag instämmer i detta när det gäller det här ämnet.
0: Mm. Du är ju sakkunnig på Leva väl på Cancerfonden. Jag tänker, ett skyddsnät är ju vänner och familj och sådär. Men om man, dels kanske det är så att man inte har det så mycket, eller så kan det vara så att de inte orkar allting. Vad finns det för liksom samhälleliga skyddsnät? Vad får man för hjälp?
1: Ja, dels så har man ju som cancerdrabbad så har man ju sin kontaktsjuksköterska. Och genom sin kontaktsjuksköterska så kan man ju be och få extra samtalsstöd ifall det är med kurator eller psykolog. Mm. Men det kan också vara så att man är färdig med sin cancerbehandling och inte har tillgång till sin kontaktsjuksköterska längre. Då behöver man ju vända sig till sin vårdcentral. Mm. Men det som också finns, om man tittar ut i samhället, Cancerfonden har ju cancerlinjen. Dit man kan vända sig för att få stöd eller få svar på frågor om cancer. Oavsett om man själv är drabbad, om man är närstående eller om man är bara allmänhet som är orolig för någonting eller undrar någonting. Och sen finns det också jättefina patientorganisationer, så där kan man, dit kan man ju också vända sig. Hold me.

0: Brun med Hold Me. Nu är hon här, Petra Marklund, och hon ska sjunga Mitt hjärta en rebell.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund med Mitt hjärta, en rebell. Hon som tidigare hette September, men hon har lämnat det namnet bakom sig, och det har vi också, då det är 1 oktober idag. Och nu Ekot med Julia Brunnsson.
1: Vaken. Det här är Vaken med PT. God morgon från Ekot. Efter larm om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen har en majoritet av kommunerna börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. Och på flera håll har dömda personer kunnat stoppas, bland annat i Järfälla kommun, säger enhetschef Elina Godring.
2: Speciellt nu inför sommaren när vi har haft stora rekryteringar med sommarvikarier, så har det hänt att det är någon som fastnar i bakgrundskontrollen, så att den kommer inte få en anställning.
3: Den 1 mars infördes en ny lag som har gjort det lättare att kontrollera bakgrunden hos de som anställs inom äldreomsorgen. Och enligt Socialstyrelsens uppföljning i maj hade minst 200 kommuner infört kontroller ur misstanke- och belastningsregistret. Ekot har pratat med en handfull kommuner som alla säger att kontrollerna redan har haft effekt. I de nya kontrollerna kan kommunerna nu bland annat upptäcka och stoppa personer dömda för mord, misshandel, bedrägeri, narkotika och vapenbrott. Men samtidigt är polisens kriminolog Anders Östlund skeptisk till den här lösningen.
4: Man kommer att hitta ett antal, men man kommer inte att hitta majoriteten.
1: Reporter Annie Säve. I Tel Aviv anlände igår kväll de passagerare som var ombord på flygplanet som tros ha utsatts för ett kapningsförsök. Efter flera dramatiska timmar togs de emot av ett stort uppbåd av polis, medier och applåder.
5: Med applåder, kramar och tårar tog väntande anhöriga emot sina nära och kära på Ben Gurion flygplatsen i Tel Aviv. Omkring 180 passagerare var ombord på flyget från Dubai till Tel Aviv när planet började störtdyka. Enligt de första uppgifterna uppstod ett bråk mellan kaptenen och andra piloten som enligt israeliska uppgifter försökte ta kontroll över och störta planet. Passageraren Chaim Lazarovic beskriver för Reuters skräcken när planet började störtdyka. Det mest skrämmande ögonblicket under flygningen var när piloten tog över kontrollerna. Enligt vittnen ska andra piloten ha attackerat kaptenen med en kniv när kaptenen försökte hindra honom från att ta kontroll över planet. Israels försvarsminister Israel Katz har kallat händelsen för ett försök till jihadistiskt terrordåd. Fly Dubai har inlett en utredning och säger att orsaken till händelsen fortfarande är okänd. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
1: Enligt Storbritanniens premiärminister Andy Burnham finns tydliga tecken på att Iran var inblandat i händelserna vid flygbasen i Fairford i söndags. 5 män greps misstänkta för att ha planerat ett terrordåd mot flygbasen som även används av USA. De släpptes sen mot borgen. Glaciärkollapser som påminner om katastrofen i Nepal för en månad sedan kan också inträffa i Sverige, det säger glaciolog Nina Kirchner vid Stockholms universitet.
6: Det är globala fenomen, så då kan vi inte utesluta att någonting liknande händer i Sverige. Vi har också tinande permafrost som leder till att sluttningar här i fjälltrakterna blir instabila. Vi har glaciärer som krymper, så vi har alla ingredienser för en sån farlig cocktail.
7: Nu anser glaciologen Nina Kirchner att experter och myndigheter behöver göra en riskanalys för att klarlägga faran för glaciärkollapser i Sverige. En annan fråga som behöver utredas enligt Nina Kirchner är om glaciärras skulle kunna leda till att vattenkraftsdammar brister i Luleälven. Men Vattenfalls dammsäkerhetschef Patrik Groth räknar med att deras dammar står pall för ökat tryck från glaciärerna.
8: Där är vi trygga med att våra dammar håller för den typen av kraftiga och oväntade händelser.
1: Reporter Magdalena Martinsson. Ett av Socialdemokraternas kommunalråd i Göteborg, Victoria Tryggvadotti Rolka, slutar med politiken. Hon säger till Göteborgsposten att det är ett direkt resultat av en jobbig hotbild mot henne och en rättegång kopplat till ett misstänkt mordhot mot henne väntar senare i oktober. Götaland får mest soligt väder idag. I Svealand först mycket moln men sen klarnar det upp söderifrån. I Norrland molnigt på många håll men det kan lätta framförallt i väster. Det var Ekonyheterna med Julia Brynolfsson.
9: Vaken. Det här är Vaken
10: med Lisa Friberg.

Molocco med The Time Is Now. Torsdag den 1 oktober. Idag klockan 8 så kommer Medlingsinstitutet presentera en rapport om inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män. Klockan 10 så ska den uppskjutna terrorrättegången mot journalisten Joakim Medin väntas inledas i Turkiet. Och ja, det är final i Årets kock i Stockholm här under förmiddagen. Och vi ska alldeles strax prata med en av finalisterna. Sveriges herrlandslag i fotboll samlas inför avresan till Sarajevo och Nations League-matcherna. Klockan 5:10 svensk tid så ska SpaceX Crew 13 skjutas upp mot den internationella rymdstationen ISS. För alla som tycker det är kul att titta på sånt. Killarna. Förlåt, satt i halsen. Klockan 19 så är det fullt ställ i SHL som jag har lärt mig. 7 matcher, alltså då är alla lagen med, alla 14 som man ju vet. Bland annat är det Djurgården, Färjestad och Brynäs, Frölunda för att nämna några. Det är också 8 matcher i herrarnas Nations League, 3 matcher i NHL, det är rally-VM på Sardinien, damlandslagets handbollstrupp tas upp inför mötena med Brasilien. Det är en match i herrarnas handbollsliga, det är tennis, bordtennis i Kina. Sen är det en massa temadagar och så är det någon som har namnsdag också, men det tänkte jag hålla lite.

0: Los Lobos med Volver a Celaya. Celaya. Ah, Volver a Celaya. Yes. Hörni, det här med skärm innan man går och lägger sig, det har ju diskuterats en hel del. Och det ska ju inte vara bra med skärm innan man går och lägger sig. Och det finns ju två aspekter. Det måste vara två tankar i huvudet samtidigt. En är ju det, om man kollar på någon jätteintressant dokumentär precis innan man ska sova, så kanske man inte kan somna på grund av att det är så spännande. Det är ju en sak. Men sen är det också den här med skärmen och ljuset från skärmen som har diskuterats. Det här blåa ljuset. Och det verkar inte vara så problematiskt som vissa kanske kan tro. Så här säger i alla fall läkaren Henrik Widegren i programmet Fråga Lund.
1: Ja, att läsa på en skärm innan vi somnar, det verkar i värsta fall försena liksom sömnen med 9 minuter. Och i bästa fall gör det ingen skillnad alls, kan man säga. För det viktigaste med dåligt med vår dygnsrytm och melatoninet verkar vara att vi ska få liksom tillräckligt dagsljus under dagen. För dagsljus är så oerhört mycket mer blåljus än det från skärmar.
2: Ja.
1: Man kan, det kan ju beroende på väder och så vidare, men vissa säger att är du ute i dagsljus i 5 minuter så motsvarar det liksom blåljuset från en skärm under 24 timmar. Så skärmljus är liksom en ljuspiss i Mississippi. Så det gör liksom en stor skillnad, liksom, verkar det som.
0: Det här är strålande nyheter för mig som jobbar natt hela vintern och knappt ser solen. 5 minuters dagsljus motsvarar 24 timmar framför skärmen. Så jag måste börja scrolla, för jag har en del att jobba i kapp.

trafikmeddelande som gäller E4 mellan Gävle och Söderhamn. Det är mellan trafikplats Hacksta och Axmartavlan. Där ska det röra sig en älg på fel sida viltstängslet, och det är framförallt påverkande om man kör i norrgående riktning just nu då. Alltså E4 mellan Gävle och Söderhamn, mellan trafikplats Hacksta och Axmartavlan i norrgående riktning. Där ska man se upp lite extra för en älg på fel sida viltstängslet.

0: Eva Dahlgren, summan av noll. Idag går finalen i årets kock 2026. Svenska mästerskapet i professionell matlagning. 26-åriga Carl Esplund från Törboda är en av finalisterna. Vi vill säga god morgon.
1: God morgon.
0: Om bara några timmar så drar det igång. Och du är ju först ut i startfältet. Hur är nerverna?
1: Bra tycker jag. Ja. Man har vetat om det ett tag så att det är man förberedd på.
0: Mm. Är det en fördel att slippa vänta eller hade du hellre velat liksom se att andra började?
1: Jag tycker att det är en fördel att slippa vänta. Ja. Då är det bara att gå in och sätta standarden.
0: Just det. Just det. För de här tävlingsmomenten då, det är ju, ni känner till två av uppgifterna. Ni ska laga pilgrimsmussla med svamp och linderocksgris med egentillverkad korv.
1: Precis.
0: Kan man öva på just, har du liksom övat? Har du hela kylen full alltså med pilgrimsmusslor?
1: Ja, lite så. Lite så har det varit sista månaden. Vi skickade in recept på de rätterna till tävlingsledningen innan finalen nu. Mm. Och det var, skulle vi skicka in 2 veckor innan för mig. Så att då måste man ju följa det receptet sen när man lagar det. Så att rätterna är ju satta liksom. Så, ja.
0: Mm. Sen är det bara att prestera.
1: Ja, men lite så. Slipa på detaljerna liksom och se till att man kan leverera det på topp på nu är det idag helt enkelt.
0: För att jag älskar att laga mat hemma, men jag kan inte laga mat om det är som en till person i köket bakom eller runt mig. Alltså jag är jättestörd då. Alla måste ut. Jag måste vara helt själv. Ja. Alltså hur är det liksom att tävla i matlagning eller liksom skillnaden? Går det att öva upp det där?
1: Så, ja, nu är det första gången jag är med i en sån här tävling så att jag vet ju inte exakt hur det kommer kännas här idag men jag tror att när man väl kommer in i köket där så känner man sig väl rätt så hemma och kommer in i sin egen lilla bubbla och bara öser på.
0: Kan du avslöja någonting om hur du kommer ta dig an de här pilgrimsmusslorna och grisen och svampen?
1: Jag vet inte om jag vågar det. Men
0: de andra recept
1: på,
0: okay.
1: Ja, exakt.
0: De är ju redan inskickade i, så det spelar ju ingen roll.
1: Ja, nej, det är ju precis sant.
0: Men nej.
1: Nej.
0: Okej.
1: Okay. Vi får kolla på TV4 sen.
0: Okej. Okay. I juryn då sitter bland andra Mattias Dahlgren, Magnus Nilsson, Pascal Barbeau och prins Carl Philip. Hur mycket tänker man på att plisa dem? Har du så googlat vad Carl Philip gillar för smaker? Liksom. Alltså, hur mycket påverkas man av det?
1: Nej, alltså, det har man väl inte tänkt så mycket på. Man vill ju, alltså, det är klart man lagar ju mat till någon som vill att de ska tycka om det. Men man måste ju någonstans stå för maten själv. Så att jag tror att man mer utgår från sig själv. Och sen får man bara hoppas att de tycker om det helt enkelt.
0: Vad lagar du helst då när du är ledig och ingen, alltså det är inte tävling, om du får liksom alltså en paradrätt nästan, vad skulle du laga då?
1: En paradrätt? Ja, svårt. Alltså jag har ingen riktigt så där paradrätt. Det är många som frågar men alltså det som är det absolut roligaste att laga mat när man har fina råvaror och tycker väl snarare att det är det som får styra vad man vill laga. Mm. Råvaran bestämmer.
0: Bra kvalitet.
1: Jag bara följer med. Ja, exakt. exakt.
0: Och vad skulle det betyda för dig personligen då att få åka hem från den här tävlingen och bli svensk mästare?
1: Ja, det är nästan svårt att sätta ord på. Det skulle betyda så himla mycket. Alltså, det blir väl en riktig knuff i den här i karriären. Och man får väl ett helt år framför sig med massa roliga uppdrag. Så att, svårt att säga exakt vad det skulle innebära. Men personligen en stor ära och stolthet att man klarade av den här utmaningen liksom. Mm.
0: Är du en person som bryr dig om jinx och sånt?
1: Vad sa du om?
0: Jinx, alltså jinxa, att man inte får...
1: Ja, nej.
0: Nej, okej. Vad får absolut inte hända?
1: Oj. Nej, men... korv kan ju vara lite sådär. Man hoppas att den inte spricker och håller på när man steker den. Det vore jobbigt, liksom. Nej, men det har ju, det vet jag att jag har tränat på, så det kommer ju inte hända.
0: Nej. Får man en ny korv då? Alltså, eller är det bara kört då?
1: Nej, alltså det är ju, jag gör dem ju själv på plats. Så att, spricker den så spricker den ju.
0: Okej.
1: Och då är det ju kört.
0: Ja, vi håller tummarna att korven inte spricker. Ja.
1: Nej, precis.
0: 26-åriga Carl Esplund från Töreboda, en av 6 då finalister i årets kock 2026. Och vi ska inte ta ställning eller sådär, men nu har jag ju bara intervjuat dig, så jag hejar ju nu på dig.
1: Ja,
0: lycka
1: det är bra,
0: till.
1: Bra. Stort tack.

0: Three Degrees med Giving Up, Giving In. Musiken, denna underbara musik, är lagd av Robert Jonsson, som varit musikredaktör. Innan här så rabblade jag upp vad som hände under dagen, och då brukar jag också berätta lite vad det är för temadagar och vad som var namnsdag. Jag gjorde inte det idag, och så sa jag att jag återkommer till det, lite som att jag hade en plan med det. Men det var för att jag hade råkat radera det dokumentet där det stod. Men eftersom att jag är störd så måste jag läsa upp det nu, för annars känns det som att jag går härifrån utan att ha gjort mitt jobb. Så det är bröstcancerdagen, Rosa Bandet drar igång, intelligensens dag, internationella dagen för äldre, internationella kaffedagen, alltså inte bara kaffedagen som häromdagen, utan internationella. Reflexens dag, svenska flaggan, nej, flaskans dag, vegetariska världsdagen. Och det är Ragna och Ragnar som har namnsdag. Jag säger grattis och god morgon.
1: Ja, men vi tackar. Nu har vi full koll på vad det är för någonting som händer idag. Varmt välkommen förresten och god morgon, god morgon. Du lyssnar på P4 Gävleborg. Idag torsdag den 1 oktober. Lotta Persson heter jag.
2: Elin Ölund.
3: Och Martina Söderlind på väg ut mot småbåtshamnen i Flisskär i Gävle. Båtsäsongen, tjejer, den är ju över. Hur ska vi nu förvara våran båt? Det ska vi ta reda på.
1: Alltså jag tittar ut genom fönstret och det är ju så kolsvart ute. Jag menar, håller du upp handen framför dig, ser du den ens?

0: på myndigheten.
1: Det är ju ett visst integritetsintrång med att göra drogtest helt enkelt. Så det är ju den avvägningen vi ska kolla på. Det vi kommer titta på här, det är ju om den här hanteringen är förenlig med GDPR eller dataskyddsförordningen.
0: De kommer bland annat att kolla på vilket sätt ICA genomför drogtesterna. Till exempel om det genomförs genom urin eller blodprov. Men de kommer också granska hur ICA lagrar de uppgifterna.
1: När det gäller GDPR så är det ju alltid en avvägning mellan olika intressen. Då. Intresset av att ta drogtest och intresset av att ha personlig integritet. Så det kan ju påverka på vilket sätt man tar drogtester. På det sättet att det har olika stort integritetsintrång beroende på hur man gör det.
0: Reporter Julia Eriksson. Efter larm om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen har minst 200 kommuner börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. Men samtidigt visar en kartläggning gjord av polisens kriminolog Anders Östlund att bara 45% av de som misstänks ha begått våldtäkter mot äldre de senaste åren var tidigare dömda eller misstänkta för sexual- eller våldsbrott. I Tel Aviv anlände igår kväll passagerarna som var ombord på Fly Dubai-flyget som tros ha utsatts för ett kapningsförsök. Efter flera dramatiska timmar togs de emot av ett stort uppbåd av polis och medier.
2: Det mest skrämmande ögonblicket under flygningen var när piloten tog över kontrollerna och planet började störtdyka. Enligt vittnen ska andra piloten ha attackerat kaptenen med en kniv när kaptenen försökte hindra honom från att ta kontroll över planet. Israels försvarsminister Israel Katz har kallat händelsen för ett försök till jihadistiskt terrordåd. Fly Dubai har inlett en utredning och säger att orsaken till händelsen fortfarande är okänd. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
0: Det har nu gått drygt en månad sedan glaciärkollapsen i Nepal och tusentals människor dog av störtfloden. Enligt glaciolog Nina Kirchner vid Stockholms universitet kan liknande glaciärras komma att inträffa även i Sverige på grund av den globala uppvärmningen. Kirchner anser att Sverige nu måste göra en riskanalys för att klarlägga vilka konsekvenserna av ett glaciärras skulle bli i Sverige. Barn som föds med den dödliga neurologiska sjukdomen MLD, metakromatisk leukodystrofi, kan nu upptäckas i tid när sjukdomen införs i nyföddhetsscreeningen. Erik Eklund är överläkare vid Skånes universitetssjukhus där ett nordiskt centrum startas för de här barnen.
3: Ja, det är ju helt fantastiskt på det sättet att har man suttit med några familjer med en så här svår sjukdom och inte kunnat erbjuda dem mer än lindrande vård så är det ju helt fantastiskt att prata om en botande behandling eller en behandling som ger en oerhört mycket bättre effekt på sjukdomen.
4: Behandlingen innebär att barnens egna stamceller tas ut och den sjuka genen byts mot en frisk kopia. Och för att få effekt behöver man göra det tidigt, innan symptomen visar sig. Därför har Socialstyrelsen nu beslutat att införa diagnosen i nyföddhetsscreeningen. Margareta Hedner är utredare vid Socialstyrelsen.
5: Ja, men att det screenas och hittas i tid är ju helt avgörande för dem. För utan behandling som sätts in i tid så kommer den här sjukdomen leda till allvarliga funktionsnedsättningar och förtida död.
4: Vad kostar det här för sjukvården att införa en ny diagnos, till exempel MLD då?
5: Det kommer att kosta ungefär 9 miljoner kronor per år att införa den här screeningen. Men det är ju för att det också ska testas 100 000 barn.
0: Sa Margareta Hedner, utredare vid Socialstyrelsen, reporter Anna Larsson. Sist kan vi berätta att Japan skärper kraven på utlänningar som vill få permanent uppehållstillstånd. För att få stanna krävs att man kan bevisa att man har en inkomst över medelinkomsten och att man kan hålla ett vardagligt samtal på japanska. Ansökningsavgiften 20-dubblas också. Det var Ekot med Sofia Weston.
6: God morgon. Varmt välkommen till P4 Gävleborg här i Sveriges Radio. Klockan är 5:05 den här torsdagsmorgonen den 1 oktober. Ja, men Lotta heter jag och vi har

Elin som håller koll på nyheterna den här morgonen och så Martina som är på väg ut till en småbåtshamn och hon är alldeles strax framme faktiskt. Ja, men ska vi ta och titta lite då på vad det blir för väder idag och ja, ska man säga, ska man ge om man säger en poäng mellan 1 och 10 så tycker jag att dagens väder får max en 5. För till en början så får vi en del dis och dimma, sen kommer det att lätta och fram på dagen så blir fortsatt en hel del moln som kommer dominera. Däremot temperaturen tycker jag, den kan få en stark 8, för där landar vi på 13 till hela 18 grader idag. Och jag tyckte att det kändes redan tidigt i morse nu när jag var ute och knalla vid 4:30 då att oj oj oj, det känns faktiskt varmare nu än vad det gjorde för någon dag sedan. Och så en sydostlig vind på det då. Det är alltså dagens väder.

0: Show me what love is, sjunger Sanna Nilsen. Ja, men den här morgonen så ska vi såklart också berätta nyheter. Och ja, Mimmi Sundberg, hon driver föräldraföreningen mot narkotika i Hofors, där hon då hjälper anhöriga till personer som har ett missbruk.
1: Ja, men precis. När Mimmis egen son hade problem med droger, då vände hon sig till en förening i Gävle för att få stöttning. Och idag då är Mimmis son fri från drogerna och hon själv har kunnat läka från de tunga åren. Och sen är det också så att den här föräldraföreningen som hon har startat, de håller just nu på att kolla om de kan expandera.
2: Vi behöver mer stöd med pengar och få det att rulla. Och det, allting kostar ju liksom, så att... Vi söker bidrag från olika företag här i Hofors som vi har skickat ut nu. Så vi håller tummarna att vi får lite hjälp. Alla ska kunna komma och ringa till oss. Vi träffas så fort som möjligt. Oftast är det samma dag eller dagen efter som vi bokar in ett möte.
0: Och igår så var det ju ett stort pådrag vid Hälsinglands tingsrätt i Hudiksvall.
1: Ja, det var ett brev som kom in med misstänkt farligt innehåll. Men igår kväll så sa polisen att efter att de har varit där hela dagen och också haft nationella bombskydd och räddningstjänsten där, så kunde de konstatera att det inte var någon fara. Och det här då eftersom nationella bombskydd åkte dit och undersökte. Tingsrätten spärrades ju av tidigare igår och utrymdes helt på grund av den här försändelsen. Tre personer som hade befunnit sig nära brevet sanerades också som en försiktig åtgärd av räddningstjänsten. Och sen fördes de till sjukhus för kontroll.
0: Och vet ni vad? Man kanske inte får säga det här, för man kan bli lite ledsen när man tänker på det. Men nu är ju faktiskt båtsäsongen på väg att ta slut, Martina.
3: Och jag har tagit mig till Fliskär i Gävle, ligger här liksom vid stadsdelen Bomhus ungefär. Står just nu och liksom tittar in på de här småbåtarna. Men om vi backar liksom fram bandet lite grann och bara blickar några månader framåt, då tror jag faktiskt att det är ganska tomt här. För nu ska väl de här båtarna upp på land. Man ska förbereda för att den här båtsäsongen nu är över. Och vi ska få lite tips och tricks hur man ska tänka och hur man ska göra så att det blir så bra som möjligt. Man vill ju liksom inte lämna någon gammal räksmörgås på sin segelbåt, kan jag tänka mig. Kanske inte så himla härligt där i vår.
0: Nej, det vill man definitivt inte. Då kommer det kanske en och annan mus att hälsa på i så fall. Nej, men det är klart man måste sköta om sin käresta såklart, så att den är redo när våren dyker upp igen.

0: Too Sweet hörde vi här med Hosier. Ja, men tjoflöjt.
1: Vad händer nu?
0: Ja, ibland överraskar man sig själv, skulle man kunna säga.
1: Det där var inte det där. Var inte det planerat, Lotta? Råkar du bara dra i regeln?
0: Ja, du vet, mina händer, de bara far över mixerbordet. Och ibland kan man dra i de mest udda saker med sand. Men där kommer lite trubb i det väl. Och det passar jättebra, tycker jag. För vi ska ju prata idag om den internationella kaffedagen.
1: Äntligen. Oj, ja. Oj, oj. Dricker
0: och då förstår
1: ni
0: kaffe? Ja, vänta, ska jag få. Man måste ha ett sånt där efter när man sväljer kaffet. Jag sörplar lite, men det får man ju egentligen inte göra. Så i alla fall jag är uppfostrad. För mig så är det så här, klockan ringer, jag skuttar upp och så bara, ja, jag ska få dricka en kopp kaffe. Och då har jag världens största kopp. Så det är väl kanske, ja vad kan det vara, nästan en halv liter. Så jag dricker en kopp då.
2: Bara en kopp till mig, tack.
0: Ja, jag dricker bara en kopp, men den är väldigt, väldigt stor. Och nu vill jag såklart höra era kaffevanor. Hur ser det ut för dig, Martina?
1: Nej, men jag dricker gärna kaffe. Jag gör inte dagligen, det har jag gjort förut. Men jag dricker gärna kaffet till någon sötsak. Då är det svårt alltså, att hålla sig undan det svarta guldet, kan man väl kalla det. För jag dricker svart kaffe gärna till en kanelbulle. Varvar liksom en mun kaffe med att fylla hela truten full med en bulle. Wienerbröd också väldigt gott. Kladdkaka och kaffe.
0: Åh, oh, det är så gott alltihop.
1: Ja, jag blev så sugen nu. Ja.
0: Och så sen har vi ju Elin då, som ju är ung, om man säger så. Och då blir det spännande att höra, dricker du kaffe?
3: Nej, jag dricker inte kaffe.
0: Nämen.
3: Nej, jag har aldrig gjort det.
1: Aldrig?
3: Jag, däremot, jag använder ju kaffe när jag bakar en del. Mm. Och ibland om jag äter typ nybakt kanelbulle så kan jag ta lite kaffe och doppa i. Det har jag gjort sedan jag var ganska liten. För det, när mamma gjorde det och då gjorde jag också det.
0: Men känner du att du skulle behöva lära dig att dricka kaffe?
3: Nej.
0: Nej.
3: Jag känner inte så.
1: Håller svenskarnas liksom kaffetradition på att dö ut? Alltså vi dricker ju mest kaffe i hela världen. Gör vi inte det?
3: Per capita, eller vad är det?
1: Jag vet faktiskt inte.
0: Jag vet inte riktigt jag heller, men vi dricker väldigt mycket kaffe i alla fall.
1: Jag har tagit reda på hur mycket, vill ni höra? Det här är i och för sig siffror från för 2 år sedan. Men,
0: är det hur många koppar om dagen?
1: Ja, exakt. Då på en vanlig arbetsplats, 2,2 koppar kaffe per arbetsdag. Låter kanske inte jättemycket, men det blir alltså 12 miljoner koppar kaffe per dag i Sverige.
3: Så i snitt så dricker alltså en person 2,5 kopp om dagen.
0: Ja.
3: Det är jättemycket.
0: Och det här är bara de som jobbar.
1: Koppar per år.
0: Sen tänker jag, slänger vi in pensionärerna, de lär ju pimpla i sig minst 3 koppar om dagen också.
1: Ja.
0: Nej, men nu vill vi höra alla ni som lyssnar och som är vaken. God morgon, god morgon. Hör av er för Guds skull. Vi vill höra, hur dricker du ditt kaffe? Jag minns på 90-talet, då fick man ju dricka kaffe med socker. Det var ju det bästa som fanns. Man hade en sockerbit mellan framtänderna och så silar man kaffet igenom den där sockerbiten. Det var ju så fruktansvärt gott. Det har man ju fått sluta, men nu ser man ju aldrig bit socker överhuvudtaget,
3: men
0: Martina.
3: Men det ser så mysigt ut.
1: Och då är det väl, var det inte okej då att sörpla? Det skulle väl ändå låta då?
0: Ja, det skulle jag.
3: Och sen de hade i en tallrik så här.
0: Ja, man drack kaffe på fat.
3: Det var så himla, det ser så mysigt ut.
0: Ja, nej, vi är nyfikna. Du, vad har ni för någonting i kaffet? Är det en liten sockerbit kanske? Eller vad kan det vara annars man har som man söter? Men man kan ju inte ha honung precis.
3: Nej, det blir väl mjölk. Det är inget sött, men det kanske ändå tar upp det här lite bittra.
1: Skulle ändå vilja höra från någon som dricker kaffe på fat. 2026 finns det fortfarande. Bring back dricka kaffe på fat, säger jag.
3: Ja.
1: Men jag kanske inte riktigt har koll. Alltså, man vill ju gärna höra från någon som dricker kaffe så. Eller som du sa, Lotta, den härliga sockerbiten med framtänderna och så sörplade man i sig lite grann. Mm.
0: Men så vet jag, 026 66 65 65 är ju telefonnumret om ni vill berätta hur ni dricker ert kaffe och också om ni skulle kunna klara er utan kaffe en dag. Jag skulle absolut inte göra det. Jag skulle ligga som en blöt trasa på golvet.

0: Skånes enda blondin. Ja, men det är dags att få lite nyheter från Ekot med Sofia Weston.
1: Integritetsskyddsmyndigheten har inlett en tillsyn av ICA efter Ekots uppgifter om drogtestning i ICAs rekryteringsprocesser. Theodor Adolfsson är jurist på myndigheten.
2: Det är ju ett visst integritetsintrång med att göra drogtest helt enkelt. Så det är ju den avvägningen vi ska kolla på. Om den här hanteringen är förenlig med GDPR eller dataskyddsförordningen.
1: I Indien har flera miljoner människor strukits ur vallängderna och får därmed inte rösta. Exakt hur många är oklart, men oppositionen hävdar att deras väljare är särskilt drabbade. Sydkorea ska investera i USA för upp till motsvarande 2000 miljarder kronor, uppger USAs president Donald Trump. Pengarna ska bland annat gå till kärnkraftverk och kan komma att gå till en ledning för flytande fossilgas i Alaska. Det var Ekot på en minut. Lokala nyheter om 4 minuter.
0: Ja, men det har du alldeles rätt i, Sofia. Ja, men vet ni vad? Det är ju internationella kaffedagen idag och vi vill veta såklart hur du dricker ditt kaffe. Blir det kanske kokkaffe eller bryggkaffe eller espresso eller kanske de där små kapslarna eller kanske rent av snabbkaffe? För mig är det faktiskt snabbkaffe tidigt på morgonen eller mitt i natten då när jag dricker kaffe som min första kopp innan man kommer hit. Messa och svettiga på 026 66 65 65.

0: It's my life, hörde vi här med Bon Jovi. Ja, men klockan är 6:30, det är dags för lokala nyheter med Elin Ölund. Och i Hofors så finns Föräldraförening mot narkotika som nu vill expandera.
1: Ja, de hjälper anhöriga till personer med drogberoende. Minni Sundberg driver Föräldraförening mot narkotika i Hofors där hon hjälper anhöriga till personer som lider av missbruk.
2: Alla ska kunna komma och ringa till oss. Vi träffas så fort som möjligt. Oftast är det samma dag eller dagen efter som vi bokar in ett möte.
3: När Mimmis egen son hade problem med droger vände hon sig till en förening i Gävle för att få stöttning.
2: Det var för liv och död, för jag mådde jättedåligt. Och jag har nog inte levt idag om inte det hade funnits.
3: Det inspirerade henne till att starta en förening i Hofors för att kunna hjälpa personer i liknande situation som hon befann sig i då. De erbjuder bland annat träffar och föreläsningar och föreningen som nu har 180 medlemmar ungefär vill expandera. Men det är tufft att få föreningen att gå runt.
2: Vi behöver mer stöd med pengar och få det att rulla. Och det, allting kostar ju liksom. Så att vi söker bidrag från olika företag här i Hofors som vi har skickat ut nu. Så vi håller tummarna att vi får lite hjälp.
3: Idag är Mimmis son fri från drogerna och hon själv har kunnat läka från de tunga åren.
2: Jag vill ge tillbaka allting för jag vet hur viktigt det är att få hjälp.
1: Och reporter, det var Ayla Stefansdotter Frank. Och det brev som kom till Hälsinglands tingsrätt i Hudiksvall igår morse var ofarligt. Det konstaterade det nationella bombskyddet igår kväll efter att ha åkt till Hudiksvall och undersökt föremålet. Tingsrätten spärrades av tidigare igår och utrymdes på grund av försändelsen som misstänktes ha haft ett farligt innehåll. Tre personer som hade befunnit sig nära brevet sanerades som en försiktighetsåtgärd av räddningstjänsten. Därefter fördes de till sjukhus för kontroll. Och Lotta, jag brukar ju bara titta ut genom fönstret och se vad det är för väder, men det är lite svårt idag.
0: Ja, det har du verkligen rätt i. Det är ju kolsvart ute så det är inte lätt att se något. Men idag så är det alltså dis och dimma till en början och sen fram på dagen så blir det fortsatt en hel del moln som kommer att dominera vädret. Och dagstemperaturen idag 13-18 grader och så en sydostlig vind. Den här morgonen så har vi med oss Anton Läck som kommer uppdatera oss hela vägen fram till 10:00 om allt som händer i trafiken. Och vi ska se om vi har en bra trafikmorgon eller inte och vänta oss. God morgon!
4: Ja, men god morgon Lotta, god morgon på er som lyssnar. Ja, trafikmorgonen så här långt. Ja, det har rapporterats in en trafikstörning och då är vi på E4:an mellan Gävle och Söderhamn och då är det vid Axmartavlan där det har syns till en älg som befinner sig på fel sida om viltstängslet och precis som du sa så är det väl ganska mörkt nu så här tidigt för trafikanterna. Det börjar väl ljusna lite grann kanske, men fortfarande mörkt så att det kan vara svårt att se och ja, ha uppsikt då vid Axmartavlan en älg där som befinner sig på fel sida om viltstängslet. 020 999 444 till oss.

0: Chappelle Rowan hörde vi där alltså med låten The Subway.
1: I P4 Extra torsdag. Han är bioaktuell i filmerna Stormen och Sveriges Oscarsbidrag Arkipelag. Nu ska Gustav Skarsgård dessutom göra regidebut. Vi lär oss också mer om nudelsoppan ramen. En ny kokbok visar förutom recept även hur man äter den. Du träffar också läraren Per Hann som lämnade Stockholm för att jobba på en skola i Gällivare. P4 Extra torsdag med Svetlana Pastuovic.
0: Ja, men det är dramatik utanför fotbollsplanen och det handlar alltså om Nation League. Och vi ska nu få veta vad det är för dramatik som ställer till det. Ja, det är dags alltså att släppa fram Radiosporten med Selma Genevall.
2: Har världen sett Cristiano Ronaldo i den portugisiska landslagströjan för sista gången?
3: Bombazo, skriver spanska Marca. Ja, en bomb i det portugisiska landslagslägret. Cristiano Ronaldo lämnar Nations League-samlingen. Det bekräftar han själv på sociala medier. Under onsdagen meddelade den portugisiska förbundskaptenen Jorge Jesus att Ronaldo inte skulle starta i torsdagens match mot Danmark. Och i tisdagens match mot Norge blev det inte en enda minut på planen för 41-åringen. I rätt tid kommer jag berätta för er om anledningarna som motiverat min avresa från landslaget som jag alltid varit hängiven, skriver han.
2: Reporter Astrid Johansson. Häckens fotbollsdamer spelade Champions League-fotboll igår hemma mot Juventus och i det som till slut blev en 0-3-förlust var det 16-åriga Hanna Karlsson som vaktade Häckenmålet.
4: Häftigt att spela här inför både många hemifrån och familj och vänner och så, och även nästan ett fullsatt så. Ja, det var fantastiskt.
5: Och sen är det ju roligare att vinna. Nu blev det 0-3-förlust. Till att börja med, konstig match för dig. Du hade egentligen inget att göra och så gör de tre mål, för de skapar ju inte mycket annat.
4: Nej, jag tycker vi stänger deras lägen bra. De skapar inte mycket, som säger. Något läge i början i första halvlek och sen så får de de där två lägena som de är mål på och några halvlägen till. Men jag tycker inte att det är 0-3 match. Jag tycker att vi förtjänar mer än så.
2: Säger Hanna Karlsson till reporter Jonas Enarsson. Parallellt spelade Malmö FF och Hammarby i ligan under Europa Cup och fick med sig kvalsegrar. Skåningarna vann returmöten mot Sankt Pölten med 3-0 och med samma siffror besegrade Hammarby Glasgow Rangers. Svensklagen är därmed klara för huvudturneringen som inleds med åttondelsfinaler och lottningen till dem de sker imorgon.
0: Selma Genevall hörde vi där på Radiosporten. Ja, men vet ni vad? Nu ska vi faktiskt till Flisjär och kolla läget. Martina, har du kommit ut på bryggan?
6: Ja, men jag är på bryggan och snart, Lotta, ska vi även kliva på båten. Det är båtägaren Andreas Sjöberg som jag har lockat ut här i åttan då, tillsammans med Oskar Zetterlind som driver då en firma inom båtservice. Vi ska ta oss ut på vattnet om en liten stund. Kanske en av de sista turerna den här säsongen. Vi får se.

0: Don't stop till you get enough, hörde vi här med Michael Jackson.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men båtsäsongen går mot sitt slut och nu är det alltså dags då att tänka på vinterförvaringen. För den då som alltså vill slippa tråkiga överraskningar i vår så gäller det att ta hand om motorn. Man ska tömma rätt saker och skydda båten ifrån både fukt och kyla. Och hur gör man egentligen en bra vinterförvaring? Det ska vi ta och reda ut nu, för Martina, hon är i Fliskär i Gävle.
3: Ja, tillsammans då med Oskar Zetterlind som driver då en firma inom båtservice, även båtägaren Andreas Sjöberg, har vi som vi ska få åka med hans båt lite senare. Men Oskar, hur viktigt är det med en bra vinterförvaring?
4: Jo, men det är viktigt att förvara båten på ett bra sätt över vintern. Det finns ju lite olika sätt att göra det på. Har man möjlighet att stå inne är väl det absolut bästa, men det finns bra lösningar att stå ute också. Kräver lite mer service och tänk om man står ute då i kylan.
3: Men kan man inte bara ha båten i vattnet?
4: Det går det också, men då lär man ha lite så här strömvirvlar och grejer och så att det inte fryser runt, alltså de fryser sönder.
3: Vad är det vanligaste misstaget folk gör då när de ställer av båten för vintern?
4: Ja, det finns väl många misstag som helst man kan göra, men ju bättre förberedd man är och att man kan städa ur och vinterkonserverar, gör motorservice och allting, tvättar ur båten ordentligt för att slippa en massa mögel, förbereder den med torrbollar och sånt där, så går det bra att ha dem ute över vintern. Och det är enkelt på våren att få i båten, vrida på nyckeln. Ladda batterier ska man ju såklart göra.
3: Du, det här är en ganska stor att göra-lista. Det var även ord där som jag inte begrep någonting av, för att jag är ju liksom ingen båtperson. Men om vi säger så här, säg konkret här då. Vad får man inte missa under vinterförvaringen?
4: Ja, man får ju absolut inte missa att frostskydda kylsystem i motor och även vattensystem i båten. Det blir kostsamma skador. Många, det händer ju varje vår får vi ju frågor om vi har någon motor stående för att de är sönderfryst, och det är på grund av okunskap egentligen. De flesta vet ju hur, eller tror att de vet hur de ska göra, men kanske inte gör det på rätt sätt.
3: Dina bästa tips där för vinterförvaring, om du har liksom topp tre?
4: Slå en signal till någon som kan göra det.
3: Det här är inte någonting som man ska göra själv. Det är oftast att man behöver ta hjälp, eller?
4: Ja, men alltså, är man osäker så är det ju betydligt mycket billigare att ta hjälp med en konservering. För det är inte så kostsamt att betala för den servicen. Om man jämför med vad det kostar att byta ut en motor, kanske. Sen klarar man ju av att göra hemskt mycket själv. Det är bara, men det är lite tidskrävande. Tvättar man inte ur båten ordentligt och har torrbollar och låter den stå med kapell på och sånt där över vintern, då har man väldigt mycket jobb ofta på vågkanten med en mugglig båt som ska tvättas. Det tar betydligt mycket längre tid.
3: Nu kommer vi in på de där torrbollarna. Berätta om dem.
4: Ja, men det är ju någonting som samlar fukt då, i en hink, kan man säga. Så att det liksom binder fukten som är i luften så att det inte liksom sätter sig överallt annars och bildar mögel.
3: Och du då som driver en firma inom båtservice, vad är det värsta du har sett då på en båt när man kanske då har slarvat eller tänkt att men jag fixar den här vinterförvaringen själv?
4: Nej, men det händer ju att vi kanske kliver ner i någon båt på våren som inte funkar då, såklart, för att de har fuskat lite grann. Om man öppnar till exempel ett kylskåp och där ser det ut som 7 svåra år. Gräddfilen är kvar liksom, fast den är inte kvar i burken. Sådana saker gör ju att du får en otrolig odör i båten och det kräver liksom mycket underhåll och tvättningar och grejer för att få ordning på det.
3: Båtsäsongen, den börjar lida mot sitt slut, men vi ska väl ta en sista tur här då. Lotta, jag sätter fast mikrofonen här i ryggsäcken.
0: Jag har du någon flytväst?
3: Den kommer på, eller hur Andreas? Du har fixat flytväst där? Tummen upp får vi. Då kliver vi på båten här. Oskar, haka på också.
5: Ja.
3: Oj. Andreas, kan du ta min hand eller så att jag inte druttar i här? Tack, vilken gentleman. Snyggt där. Var tar vi flytvästen då? Yes, den löser vi.
0: Är det ett stort kliv du får ta nu?
3: Ja, men ett ganska stort kliv. Man blir ju lite nervös över att man ska trilla i. Nu är det liksom de sista förberedelserna här innan vi kastar loss. Andreas, nu rotar jag lite i din båt. Jag letar efter en flytväst då. Lotta, så kommer vi tillbaka när vi startar igång här. Här kommer flytvästarna. Eller Andreas, kan vi inte starta båten redan nu? Snyggt. Oskar hoppar på båten alldeles strax. Nu är motorn igång. Lotta, vi hörs nästa gång då. Då är jag väl ute på havet då.
0: Åh, vad härligt det låter.
3: Snyggt.

0: Pernilla Andersson har vi här med låten Rosor. Ja, men vi ska tillbaka till Flyskär i Gävle. För att ja, nu puttrar man ut från land. Eller hur, Martina?
1: Ja, från bryggan. Det är motorn som går varm. Kanske att den ska få arbeta lite till då när vi sätter fart mot... Ja, vilken... Vart ska vi åka, Andreas?
2: Men jag tänker att vi tar en tur till Kulleharen.
1: Kulleharen, vad är det för ställe då?
2: Ja, men det är en napphamn och där även det finns en båtklubb. Jag är själv inte med i den, men det är ett bra ställe att åka över dagen.
1: Men då siktar vi mot den. Då får du väl gassa på lite så får motorn jobba.
2: Absolut.
1: Oh! Jag måste sätta mig, Lotta. Flytvästen är på i alla fall. Men nu åker vi.
0: På väg mot alltså Kulleharen, och de startade vid Flyskärsvarvets småbåtshamn. Och vi ska såklart få höra mer ifrån Martina och gänget som är ute och åker båt tidigt nu på morgonen.

Ja, men härligt att få bjuda på lite John Lindberg trio så här tidigt på morgonen. Little did I know, lokalmusik alltså. Ja, men hörni, vi är ju ute och åker båt tidigt den här morgonen. Det är ju mycket att tänka på nu när båtsäsongen går mot sitt slut. Och ni kan få en massa tips och råd på vägen om det är så att ni känner er lite osäkra.

0: Kärleken är evig, hörde vi här alltså med Lena Philipsson. Ja, men Mimi Sundberg i Hofors, hon driver föräldraföreningen mot narkotika där hon då hjälper anhöriga till personer med missbruk.
1: Elin. Ja, idén den kom från att hon själv fick hjälp av en anhörigförening i Gävle när hennes son hade problem med droger. Idag så är Mimi son fri från drogerna och hon säger själv att stödet från föreningen hon hade kontakt med hjälpte henne att ta sig igenom den tuffa tiden. Nu erbjuder de stöd genom träffar och föreläsningar och de ser också över möjligheterna att expandera till fler kommuner och eventuellt bli en länsförening.
0: Och nu är det dags då för Ekot och Sofia Weston och bland annat ska det handla om vilka som ska få anställning inom äldrevården. Klockan är 7.
2: Efter larm om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen har en majoritet av Sveriges kommuner börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. På flera håll har dömda personer kunnat stoppas från att bli

0: kommuner som alla säger att kontrollerna redan har haft effekt. I de nya kontrollerna kan kommunerna nu bland annat upptäcka och stoppa nyanställningar där personer är dömda för mord, misshandel, bedrägeri, narkotika och vapenbrott. Men samtidigt är polisens kriminolog Anders Östlund skeptisk till den här lösningen. Han har bakgrundskollat den vård- och omsorgspersonal som under de senaste 4 åren misstänks ha våldtagit äldre. Och det visar sig att bara 45% av dem hade kunnat upptäckas i en bakgrundskontroll.
1: Man kommer att hitta ett antal, men man kommer inte att hitta majoriteten.
2: Reporter Annie Säv. Trenden på TikTok där användare lägger ut hot mot skolor i klipp med den gamla barnbokskaraktären Cat in the Hat handlar oftast om falsklarm, och de tar tid och pengar från bland annat från annat polisarbete i alla polisregioner. Jens Lestrad är kommunpolis i Uppsala.
3: Även om vi ser att det här är hot som inte kommer förverkligas, så måste vi titta på varje enskilt fall. Oron, den är ju äkta och det måste man hantera.
4: En kartläggning av P4 visar att det har kommit in hot mot skolor i minst 16 kommuner i Sverige genom den virala trenden på TikTok kallad Cat in the Hat. Ett av de senaste i raden var mot Ärentuna skolan i Storvreta norr om Uppsala, där Tilda Olofsson går i 8:an.
5: Det kan ju vara lite nervöst, för man vet ju inte om det riktigt kommer hända någonting, men det är säkert någon som skämtar, men man vet ju aldrig.
4: Hot förekommer i alla polisregioner och kräver resurser i någon form. Radiobilar eller poliser som bevakar skolor. Jens Lestrad, polisen, igen.
3: Det är klart att vi hellre lägger resursen på andra saker än de här trenderna som är på sociala medier. För det man måste förstå att det som kan uppfattas som en lek bland ungdomar tas på fullt allvar av den vuxna världen. Det finns ju till och med fängelse i straffskalan för det här.
2: Reporter Katarina Svanevik, P4 Uppland. Det har gått drygt en månad sedan glaciärkollapsen i Nepal inträffade och tusentals människor dog av störtfloden. Och glaciärras skulle också kunna inträffa i Sverige, säger glaciolog Nina Kirchner vid Stockholms universitet.
6: Det är globala fenomen som egentligen ligger bakom. Så då kan vi inte utesluta att någonting liknande händer i Sverige. Vi har också tinande permafrost som leder till att sluttningar här i fjälltrakterna blir instabila. Vi har glaciärer som krymper, så vi har alla ingredienser som man behöver för en sån farlig cocktail.
7: Nu anser glaciologen Nina Kirchner att experter och myndigheter behöver göra en riskanalys för att klarlägga faran för glaciärkollapser i Sverige. En annan fråga som behöver utredas enligt Nina Kirchner är om glaciärras skulle kunna leda till att vattenkraftsdammar brister i Luleälven. Men Vattenfalls dammsäkerhetschef Patrik Groth räknar med att deras dammar står pall för ökat tryck från glaciärerna.
8: Där är vi trygga med att våra dammar håller för den typen av kraftiga och oväntade händelser. Vi gör hela tiden våra riskanalyser. Vi tar höjd för olika oväntade händelser.
2: Reporter Magdalena Martinsson. Glaciärerna i Schweiz fortsätter att krympa snabbt. Bara i sommar förlorade de schweiziska glaciärerna 5,5% av sin volym. Och under de senaste 5 åren har glaciärerna blivit hela 20% mindre. Det uppger det schweiziska glaciärövervakningsinstitutet Glamos. Glaciologen Mattias Huss, som leder övervakningen, säger att 2026 varit ett katastrofalt år för Schweiz glaciärer. Det avslutar Ekot klockan 7 i studion. Sofia Westan.
9: Ja, men god morgon, god morgon. Du lyssnar på P4 Gävleborg här i Sveriges Radio. Klockan är 7:05, om det är så att du har en tid att passa. Ja, men Lotta heter jag. Vi har Elin som håller koll på nyheterna, och så Martina Söderlind. Ja, hon är faktiskt ute på en båt just nu. Och ja, såklart så måste vi ju kolla läget lite, hur det är hos henne, och samtidigt också berätta lite om dagens väder, för vi vaknar ju upp nu till lite dis och dimma, men det här ska lätta fram på dagen då, och då blir det fortsatt en hel del moln, och vi får idag en fin dagstemperatur på 13-18 grader och en sydostlig vind. Och, ja, men hur känns vädret hos dig, Martina?
10: Ja, men först av allt så vill jag väl bara säga skepp och hoj. Alltså direkt sänd radio från en båt ute

0: till havs. Det är en hel del dis. Det är väldigt mycket moln. Det är ett ganska tjockt, grått molntäcke som ligger över oss. Men Andreas, som kör båten, är vi ändå på bra humör.
1: Ja, men absolut. Det här är ju underbart väder, vill jag säga.
0: Vart är vi någonstans?
1: Ja, men vi är ute mitt på yttre fjärden. I ungefär 7 knop.
0: Ja, vi kommer tillbaka. Vi njuter trots det här molntäcket som ligger över oss.
2: Härligt, härligt. Ja, men då hör vi att det funkar väldigt bra i båttrafiken. Och nu ska vi se hur det funkar i övriga trafiken i länet. Vi har ju Anton Läck som uppdaterar oss.
3: Ja, men visst. Och ja, tågtrafiken, om vi börjar med den, den rullar på som den ska. Inga akuta störningar där. Vägtrafiken, ja, där har det rapporterats in en del älg då som ska befinna sig på vägen. Börjar på riksväg 83 mellan Bollnäs och Arbro vid Lottefors. Där ska det vara älg nära vägen. Och så E4 mellan Gävle och Söderhamn, Axmartavlan. Även där älg då som har hamnat på fel sida om viltstängslet. Ser ni någonting, älg eller annat, ring och tipsa 020 999 444.
4: Vi behöver mer stöd med pengar och få det att rulla. Och det, allting kostar ju liksom. Så att vi söker bidrag från olika...
0: Ja, mannen...

0: Billie Eilish hörde vi här alltså med Birds of a Feather. Ja, men Mimmi Sundberg, hon driver föräldraföreningen mot narkotika i Hofors, och där så hjälper hon anhöriga till personer med missbruk.
1: Ja, när Mimmis egen son hade problem med droger så vände hon sig till en förening i Gävle för att få stöttning. Och idag är Mimmis son fri från drogerna och hon själv har kunnat läka från de tunga åren.
2: Vi behöver mer stöd med pengar och få det att rulla. Och det, allting kostar ju liksom. Så att vi söker bidrag från olika företag här i Hofors som vi har skickat ut nu. Så vi håller tummarna att vi får lite hjälp. Alla ska kunna komma och ringa till oss. Vi träffas så fort som möjligt. Oftast är det samma dag eller dagen efter som vi bokar in ett möte.
0: Och en ny utbildning på högskolan i Gävle ska nu stärka kommunernas brottsförebyggande arbete.
1: Utbildningen Kriminologi för socialtjänsten, brottslighetens orsaker och preventiva metoder omfattar 5 högskolepoäng och riktar sig till yrkesverksamma inom just socialtjänsten. Just nu så går 45 medarbetare från Gävle kommun socialtjänsten här kursen, där bland andra då Jerzy Sanecki är en av föreläsarna.
0: Och vi ska nu faktiskt också ut i Ytterfjärden där ju Martina är ute och åker båt just nu.
3: Ja, vi har ju lämnat Flisskärsvarvets småbåtshamn då här i Gävle. Jag och Andreas Sjöberg som kör den här fina båten, även då tillsammans med Oskar Zetterlind då, som driver då en firma inom båtservice. Vi ska väl blicka liksom tillbaka lite grann. Hur har den här båtsäsongen varit för Andreas och Oskar? Är det sista turen vi är ute på nu innan båten får hamna på land? Ja, vi kommer väl tillbaka. Hur lång tid har vi kvar, Andreas, innan vi är framme?
4: Ja, men i den här farten kanske 5-10 minuter.
3: Ja, men ska vi gassa på då?
4: Ja, men vi gör väl det.
0: Ja, vad härligt det låter alltså. Jag som är en sån som gillar gasen i botten. Men vi har faktiskt en liten solskenshistoria också som vi ska bjuda på den här morgonen, Elin.
1: Ja, men verkligen. Det var en svart liten ensam katt som hittades vid Vätterleden utanför Huskvarna. Och föreningen Djurens Vänner tog emot den här katten som då hade ett chip. Och när Heidi Levainen på föreningen tittade i ett sånt här Europaregister över katter så fick man faktiskt en träff. Den här katten, den hette Mars och bodde egentligen i Polen.
0: Va? Och hade tagit sig hela vägen till Huskvarna?
1: Det kan... Ja!
0: Alltså, hur är det möjligt?
1: Ja, men de vet ju inte exakt hur det gick till, men det de gissar är ju då att Mars kanske hoppat in i en lastbil eller någonting sånt där och då hakat på hela vägen till Sverige. Han var lite mager, men annars så mådde han bra när han hittades, och Heidi, hon berättade för P4 Jönköping hur det var när Mars äntligen fick komma tillbaka till sin familj.
5: Ja, mannen i familjen kom med bil i förrgår och hämtade sin katt. Så i söndags kom han, söndags förmiddags. Han körde han från Polen, hämtade katten och åkte hem igen.
6: Och hur glad var han då?
5: Ja, han var jätteglad. Han var så, han skakade. Det var jättehäftigt att se.
1: Reporter, det var Emelie Widén.
0: Ja, vem kunde tro? Och vilken tur att det finns ett sånt där Europa-register ändå för bortsprungna katter. Hör ni i bakgrunden här nu? Ja, nu kommer han, Prince. Ja, jösses. Bara njuta.

0: Purple Rain hörde vi här, alltså med ikonen Prince and the Revolution. Ja, men vi fortsätter på båttemat. När båten väl är uppe ur vattnet så börjar ju jobbet då, som avgör hur smidig sjösättningen blir i vår. Men vi måste naturligtvis också prata om hur den här båtsommaren har varit, Martina.
1: Och hör nu Lotta, nu ligger vi still. Motorn är igång, men vi ligger liksom och småputtrar här då i kullerharen. Andreas Sjöberg som har kört hit oss, alltså mig och Oskar Zetterlind. Vi har liksom inte lagt till, men vi ligger här och puttrar nu, Andreas. Det är en väldigt lugn och stillsam morgon.
2: Ja, men verkligen. Det här är ju underbart. Det är den bästa tiden tycker jag, och när det är så lugnt på havet.
1: Men hur har årets båtsäsong varit för dig då?
2: Men den har varit bra tycker jag. Det har blivit en hel del turer. Både lite längre bort och upp mot Söderhamn och Öregrund. Och sen mycket här i Gävleområdet såklart.
1: Hur många sjömil har det blivit?
2: Oj, bra fråga. Det har jag ingen bra koll på. Men i alla fall gjort ungefär en 75-80 motortimmar om man säger så.
1: Oskar, för mig då som inte har riktigt koll på det där, är det mycket eller lite, eller har han snåla med båttimmarna, eller hur ser det ut?
3: Nej, men det tycker jag är ganska bra jobbat ändå, eller jag vill säga. Många av de båtar vi tittar på eller gör service på har väl mellan 20 och 30 gångtimmar. Det är liksom snittet skulle man säga, men det är ju så. De flesta tar sig ut en liten bit bara och så ligger båten still sen.
1: Andreas, hur brukar du tänka då med vinterförvaring och så när båtsäsongen är över?
2: Ja, men jag tänker till en del tycker jag. Framförallt att tvätta ur båten, och man vill göra den klar. När jag får ut den från min vinterförvaring så vill jag ju liksom sjösätta direkt. Så att tvätta ur den, tar ur alla de flesta sakerna, framförallt dyner och liksom... se till att det är rent och fräscht.
1: Vad är det som händer nu då?
2: Ja, men nu är det VHF:en på kanal 16 som går igång.
1: VHF:en?
2: Ja, men precis. Det är en marin sjöradio som många större fartyg och även vi privatbåtar som kan ha.
1: Andreas, brukar du även liksom kolla till båten på vintern för att kolla så att pärlan mår bra?
2: Det låter jag proffsen göra.
1: Vi har ju då alltså Oskar Zetterlind med oss också, som då driver den här firman då inom båtservice. Alltså jag bad ju dig tidigare fundera lite ut på dina tre bästa tips då när det kommer till vinterförvaring. Nu vill jag höra dem.
3: Ja, som sagt, det är lite svårt med bara tre tips, men... Om man har tre tips, så se till att få i kylarvätska i grejerna. Se till att tvätta ur båten ordentligt så att du slipper en massa onödig mögelpåväxt på allting. Vad ska jag mer hitta på som ett bra tips då? Ja, men serva motorn så du vet att du liksom har en... Det är bara vrida på nyckeln i vår när det är dags igen.
1: Och glöm inte gräddfilen.
3: Precis, den ska ur den.
1: Ja. Har du tömt ditt kylskåp än, Andreas?
2: Vi får väl ta en kik.
1: Ja, ska vi göra det? Oj, oj, oj. Här fanns det götta.
2: Ja, eller hur? Nej, men här finns det lite kvar att göra.
1: Men när tar du din sista tur då med båten?
2: Oj, bra fråga. Men vi får väl hoppas på att det blir en liten härlig oktobertur här nu i starten på oktober. Mm. Sen tar jag nog upp min också. Mm.
1: Oskar, hur länge kan man ha båten i vattnet?
3: Ja, man kan ju ha den i hur länge som helst egentligen, men bäst att ta upp den innan isen kommer tycker jag.
1: Har du någon sista tur inplanerad?
3: Det blir faktiskt en natt i båten. Vi åker ut i eftermiddag och ligger över på Limön till imorgon. Så det blir lite så, morgon i morgon och sen in och på igen.
1: Jag hänger alltså med Andreas och Oskar den här morgonen. Vi har stannat till vid... Nu ska vi se, jag har så dålig syn när jag blickar mot skylten. Vart var vi någonstans?
2: Kulleharen.
1: Och vi ska väl börja röra oss tillbaka, tänker jag. Så sätt igång motorn. Så Lotta, så ska vi njuta lite av hur det låter då, när vi lämnar och kör tillbaka igen.
0: Kullerharen alltså, tillbaka till Fliskär. Det är planen.

0: Maria har det här med Animal. Ja, men dags för nyheter från Ekot med Sofia Weston.
1: Efter larm om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen har en majoritet av Sveriges kommuner börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. På flera håll har dömda personer kunnat stoppas, bland annat i Järfälla kommun, säger enhetschefen Elina Godring.
2: Liksom inte bara sexualbrott som de stoppas för, utan det är ju stöld och misshandel och många grejer.
1: Integritetsskyddsmyndigheten har inlett en tillsyn av ICA och ICA-gruppen efter Ekots rapportering om drogtestning i rekryteringsprocesserna. Myndigheten ska bland annat titta på hur drogtesterna genomförs och hur ICA lagrar uppgifterna. Drygt en månad har gått sedan glaciärkollapsen i Nepal. Enligt glaciolog Nina Kirchner vid Stockholms universitet skulle ett glaciärras kunna ske även i Sverige. Hon anser att Sverige måste göra en riskanalys för att kartlägga vilka konsekvenserna skulle bli här. Det var Ekot på en minut.

0: Panic at the Disco hörde vi här, alltså med låten High Hopes i P4 Gävleborg. Ja, men den här morgonen så är vi ju faktiskt ute och får uppleva känslan utav en riktig båttur när den är som allra bäst. Och ja, det är ju lite så faktiskt att båtsäsongen ju börjar gå mot sitt slut, men vi hörde ändå att de som vi träffade under morgonen nu, ja, de planerar ändå att passa på och ge sig ut på någon ytterligare tur då innan båten ska upp på land. Ja, hörni, klockan är alltså 7:30. Det är dags då för lokala nyheter med Elin Ölund. Och i Hofors så finns föräldraföreningen mot narkotika som nu vill expandera.
1: Ja, de hjälper anhöriga genom träffar och föreläsningar. Mimmi Sundberg driver föräldraföreningen mot narkotika i Hofors, där hon hjälper anhöriga till personer som har missbruk.
2: Alla ska kunna komma och ringa till oss. Vi träffas så fort som möjligt. Oftast är det samma dag eller dagen efter som vi bokar in ett möte.
3: När Mimmis egen son hade problem med droger vände hon sig till en förening i Gävle för att få stöttning.
2: Det var för liv och död, för jag mådde jättedåligt. Och jag har nog inte levt idag om inte det hade funnits.
3: Det inspirerade henne till att starta en förening i Hofors för att kunna hjälpa personer i liknande situation som hon befann sig i då. De erbjuder bland annat träffar och föreläsningar, och föreningen som nu har 180 medlemmar ungefär vill expandera. Men det är tufft att få föreningen att gå runt.
2: Vi behöver mer stöd med pengar och få det att rulla. Och det, allting kostar ju liksom. Så att vi söker bidrag från olika företag här i Hofors som vi har skickat ut nu. Så vi håller tummarna att vi får lite hjälp.
3: Idag är Mimmis son fri från drogerna, och hon själv har kunnat läka från de tunga åren.
2: Jag vill ge tillbaka allting, för jag vet hur viktigt det är att få hjälp.
1: Reporter, det var Ayla Stefansdotter Frank. Och Gävle kommun och flera gym i kommunen går nästa vecka samman i en kampanj mot doping. Gymmen ska bland annat ordna quiz och olika träningsutmaningar för att öka kunskapen om doping bland besökarna. Deltagarna uppmanas också att göra 100 repetitioner av en valfri träningsövning. Och målet är att tillsammans nå 100 000 repetitioner. Och en ny utbildning på högskolan i Gävle ska stärka kommunernas brottsförebyggande arbete. Utbildningen heter Kriminologi för socialtjänsten, brottslighetens orsaker och preventiva metoder, och omfattar 5 högskolepoäng och riktar sig till yrkesverksamma inom socialtjänsten. Föreläsare är Jerzy Sanecki.
4: Ja, socialtjänsten har ju flera uppdrag som tangerar kriminologi. Dels så är det du sa, nämligen att förebygga brott, särskilt förebygga brott hos unga. Ett annat område är att ta hand och stödja personer som har blivit utsatta för brott. Sen så vad vi försöker göra, det är att vi försöker ge någon sorts allmän bakgrund till brottsproblematiken. Vi diskuterar med dem orsaker till brott. Vi diskuterar faktorer som påverkar risker för att begå brott.
0: Ja, men idag och den här morgonen så vaknar vi upp då till dis och dimma. Men det här ska alltså lätta fram på dagen. Men det blir fortsatt ändå mycket moln, och det kommer att dominera. 13-18 grader under dagen och sen sydostlig vind. Vi ska ta en titt också ut i trafiken och se hur läget är. Är allting lugnt, Anton?
5: Ja, men på det stora hela så är det ett rätt lugnt trafikläge här under morgonen. Just nu en trafikstörning inrapporterad. Det är en älg då på riksväg 83 mellan Bollnäs och Arbro. Lottefors, där i höjd med Lottefors ska det vara en älg som befinner sig in till eller på vägen. I övrigt, ingenting stort som har rapporterats in. Ring och tipsa om ni ser något. 020 999 444.
0: Och vi ska ta och vända blicken emot Troja. Börjar ni närma er hamnen nu igen, Martina, efter den härliga båtturen?
6: Ja, men vi är faktiskt framme. Vi ligger just nu och puttrar lite här innan Andreas ska lägga till vid bryggan. Lotta, jag ska försöka liksom beskriva det jag ser nu rakt framför mig. Nu är jag liksom i... Jag kan, akten, tack snälla. Akten ut. Jag ser delar av Gävle hamn med de här färgglada containerna. Jag ser också till vänster om mig alla lövträd som är i gult, grönt, rött. Det är sån härlig höstdag trots att vi har den här disen och dimman. Men jag tycker ändå att det börjar lätta upp. Nu svänger vi in här mot Andreas Sjöbergs brygga. Hörrni, tack för den här morgonen.
7: Tack så mycket.
8: Tack själv.
0: Ja, vi får tacka så mycket att vi får hänga med på en sån här mysig liten tur.

0: Robert Palmer hörde vi där alltså tillsammans med UB40 i låten I'll Be Your Baby Tonight. Ja, men vet ni vad? Nu är det faktiskt dags för Radiosporten och det handlar om premiärfokus. Ja, vi släpper väl fram Selma Jennevall.
1: Nu är damernas handbollssäsong igång.
2: I premiären av handbollsligan gjorde fjolårsmästarna Sävehof processen kort med Boden. Redan tidigt i den andra halvleken hade Partille-laget gått upp till en trygg sexmålsledning och Radiosportens expert Annika Wil Wannberg var mycket kritisk till gästande Boden.
3: Ja, men det är, just nu så är det total överkörning i Partille. Alltså verkligen, det finns ingenting som Boden gör just nu som känns rätt. Varken det att byta ut målvakten och sätta in en extra utespelare eller att försöka gå själv på anfallsspelet. Alltså man använder inte laget och man står inte tajt bakåt. Det är knappt som man hinner stå i försvar för att det bara kontra sönder.
2: Slutsiffrorna skrevs till hela 39-28, men hör och häpna, det var bara premiärkvällens andra största segermarginal, för Västerås Irsta krossade Ystad på bortaplan med 12 bollars marginal.
1: Reporter Tim Gashi från Nations League-samlingen i fotboll kommer det här dramat.
4: Bombazo, skriver spanska Marca. Ja, en bomb i det portugisiska landslagslägret. Cristiano Ronaldo lämnar Nations League-samlingen. Det bekräftar han själv på sociala medier. Under onsdagen meddelade den portugisiska förbundskaptenen Jorge Jesus att Ronaldo inte skulle starta i torsdagens match mot Danmark, och i tisdagens match mot Norge blev det inte en enda minut på planen för 41-åringen. I rätt tid kommer jag berätta för er om anledningarna som motiverat min avresa från landslaget som jag alltid varit hängiven, skriver han.
1: Under natten har både spansk och portugisisk media publicerat uppgifter på att det här var stjärnans sista landslagssamling, reporter Astrid Johansson. Och i NHL-hockeyn så har Pittsburgh krossat Philadelphia. I 7-0-segern stod svenske Filip Hollander för ett mål och två assist.
0: Ja, men vi tackar så mycket för den uppdateringen och vi ska ta och snacka lite väder såklart. Vi har med oss morgonens meteorolog Lisa Frost. God morgon, god morgon.
5: God morgon, god morgon.
0: Ja, men vi har faktiskt varit ute och åkt båt med Martina den här morgonen. Det har varit så himla mysigt. Och, ja, Martina, vad skulle du säga om vädret just nu?
5: Ja, men det är ganska mycket moln på himlen. Jag hade kanske förväntat mig en annan typ av båttur, men vi har haft det så trevligt. Jag tycker ändå att det är väldigt behaglig temperatur. Det känns varmt för att vara 1 oktober.
0: Och jag bollar direkt över nu till dig, Lisa. För att visst är det så att vi har oväntat fina temperaturer i oktober.
5: Ja, både nu här under morgonen så är det ju riktigt milt. Det ligger allmänt mellan 8 och 13 grader, så en riktigt mild morgon. Och det är också sydostliga vindar som för upp riktigt mild luft, vilket gör att dagstemperaturen laddar mellan 13 och 18 grader. Så det är lite sensommarvärme som letar sig in över länet här under dagen. Däremot, hösten gör sig ändå påmind. Det har bildats dis och dimma på flera håll runt om i länet. Och de här dimmolnen, de lättar. Men det är ändå fortsatt molnen som dominerar under dagen, så de lättar inte helt, utan det är molnen som dominerar. Möjligen att det skulle kunna vara lite gluggare i molntäcket längs kusten. Men som sagt, man ska nog räkna med att det blir väldigt sparsamt med sol idag. Men ändå då, som sagt, 13-18 grader.
6: Och det känns ju som att de där 13-18 graderna sticker ut lite för årstiden. Alltså, hur länge kan vi förvänta oss att det kommer vara så här varmt?
5: Även imorgon så har vi sydliga eller sydostliga vindar, vilket gör att vi får den här riktigt varma luften som ligger kvar över oss. Och imorgon ser det faktiskt ut som att de här dis- och dimmolnen lättar helt och att vi kan få en tidvis riktigt solig eftermiddag på många håll. Däremot om man tittar in i veckoslutet, då vrider vinden om mot väst eller nordväst istället och får ner lite svalare luft skulle jag säga. Men det är fortsatt ändå tidvis riktigt soliga dagar även in i helgen.
0: Ja, det låter som att vi har väldigt mycket härligt att se fram emot. Tusen tack Lisa Frost, meteorolog på SMHI.
5: Tackar!
0: Kommer med de här goda nyheterna.

0: Aldrig ensam igen hörde vi här alltså med Molly Hammar. Ja, men lyssna, vad säger ni om det här? Bättre banor och bättre belysning och ja, en ny spelglädje. Det här då efter att Hudik Tennis sökt ekonomiskt stöd för att rusta upp HTK-hallen. Och nu så har det här arbetet blivit verklighet. Och det blev enligt föreningen ett rejält lyft för både unga spelare och äldre motionärer. Och det här vill vi såklart prata om. Och nu så har vi med oss Björn Skytteberg som är vice ordförande då i Hudik Tennis. God morgon och välkommen till P4.
1: God morgon, god morgon. Tack för att jag får vara med.
0: Ja, men du, vi är så nyfikna nu allt som ni har gjort tack vare det här ekonomiska stödet. Berätta, hur har det förändrat hallen?
1: Ja, men det är inte bara hallen faktiskt. Vi har också fått bidrag för att byta utebanorna. Så att hela klubben kan jag nästan säga har piffat upp.
0: Hur mycket pengar handlar det om som kunde hjälpa till och stötta den här upprustningen?
1: Det handlar om några hundratusen. Alltså rätt mycket pengar.
0: Och vad skulle du säga då? Berätta lite mer. Vad är det som har hänt både inne och ute?
1: Ja, men när man spelar tennis så är underlaget jätteviktigt. Att ha ett slätt och liksom förutsägbart underlag när man spelar tennis gör liksom att man förstår hur bollen kommer studsa och landa när man får den. Och belysningen gör ju också att både yngre och äldre ser bollen mycket lättare och kan också göra den här beräkningen i huvudet hur bollen kommer studsa. Och det är där vi liksom har lagt ner allt krut för att få det så pass bra vi bara kan det. Och där är vi nu.
0: Hur stor skillnad har det här blivit nu då för spelarna?
1: Ja, alltså med belysningen kan man ju såklart säga att det är natt och dag. Nej, men vi har liksom levlat upp banorna rätt rejält. Det är stor skillnad, helt klart.
0: Mm. Vilka är det som använder banorna idag?
1: Ja, alltså från de yngsta som spelar kontinuerligt, de är 6 år typ. Och de äldsta som spelar kontinuerligt, det är ett gäng farbröder i 90-årsåldern. Och sen alla däremellan.
0: Det är ju en otrolig spännvidd, tänker jag. Men hur skulle du beskriva då att Hudik Tennis, var ni befinner er någonstans? Är det så att ni kan se att intresset ökar eller behöver ni fler som kommer att utnyttja både det nya ljuset och de bättre banorna?
1: Jag skulle väl ljuga och säga att vi inte vill ha fler som kommer att spela tennis. Men vi ser en ökning just nu av tennisspelande. Man kanske ska kalla det för BIS-effekten efter att han var och intervjuade oss här tidigare. Eller just helt enkelt för att padden börjar försvinna ut lite grann och fler kommer att spela tennis. Vilket är en sjukt rolig sport att spela.
0: Mm. Ja, BIS-effekten, det är ju våran gamla reporter BIS som ju var hos er på besök. Och vad kul att höra liksom att när vi skickar dit en reporter, ja men då så upptäcker man också att ja men det finns faktiskt en tennisklubb också där man kan spendera tid.
1: Vi får kalla det för P4-effekten istället.
0: Ja, men du, vad hoppas ni nu då att den här satsningen ska leda till framåt?
1: Ja, men vi har precis skickat iväg 2 stycken fantastiska ungdomar till tennisgymnasiet i Sundsvall. Och vi hoppas på att fler unga ska liksom få den här glädjen att vilja spela tennis och ja, men hitta till tennisen. Det ska vara kul att spela och då är ett bra underlag är ju en viktig förutsättning. Vet du hur bollen studsar, ja, du kan spela här hos oss och du kan spela på andra banor, hallar. Och vi kan också så småningom här börja arrangera mer tävlingar hos oss. Det är väl det vi önskar absolut mest.
0: Mm. Men för dig då, Björn, vad betyder tennisen för dig?
1: Varje onsdag så spelar jag och min svärfar tennis faktiskt. Och just det här liksom, sammanhanget och ja, men hänga med svärfar. Han är 75, vi gör det jättemysigt. Vi spelar tennis, bastar. Han håller sig aktiv, jag blir inte för tjock. Ja.
0: Det är bara win-win.
1: Det är helt klart win-win.
0: Ja, men du, vem är det som vinner då?
1: Det får jag inte svara på. Nej, men det är det som är så fantastiskt med tennis. Du kan spela mot någon som är så mycket äldre eller yngre än dig och fortfarande få stryk.
0: Mm.
1: Eller vinna, hur man nu ser det. Men jag har nog aldrig vunnit en match.
0: Ja, så är du blygsam du?
1: Nej, det är väl sanningen tyvärr.
0: Ja. Tusen tack i alla fall Björn Skyttberg att vi fick prata med dig. Passande efternamn också, eller hur?
1: Ja, visst va?
0: Ja. Från Hudik Tennis. Härligt med ekonomiskt stöd som utvecklar en klubb i länet.

0: One Republic hörde vi här alltså med The Counting Stars.
1: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
2: Betydelsefullt.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
1: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
2: Det känns viktigt.
0: Ja, men det är ju internationella kaffedagen idag. Och jag står ju här i Gävle där det ju finns ett kaffeföretag, det känner ni väl till allesammans, där det ju tillverkas kaffe för fullt. Och det brukar ju lukta rostat kaffe också när man kliver utanför dörren. Och en utav er som skriver in och berättar om kaffe och kaffets betydelse, ja men det är Roger. Vi har ju precis varit i tennishallen och före det var vi ju ute till havs i Gävle. Och nu landar vi i skogen istället, för där är Roger. Och han skriver, god morgon på er. Svart kaffe ska det vara om jag nu dricker en kopp. Och jag dricker nog knappt en kopp om dagen i snitt. Ja, frågar du mig så tycker jag det låter lite snålt. Jag skulle nog faktiskt inte knappt kunna prata om jag inte hade fått i mig i alla fall 2 koppar kaffe. Men som tur är så är vi ju alla olika. Skriv in du också, messa oss vet jag på 026 66 65 65 och berätta hur du vill ha ditt kaffe och vad det betyder för dig. Yeah!

0: Vad hörde vi här med Robin? Ja, men vi ska ta och titta lite på dagens nyheter. Och Ljusdals kommun, ja, de får bidrag för att anlägga en ny äng. Och det här är då vid Kyrksjön i centrala Ljusdal.
1: Ja, Länsstyrelsen de beviljar kommunen cirka 18 000 kronor för det här projektet som då ska gynna pollinatörer och den biologiska mångfalden. På en yta på omkring 2300 kvadratmeter ska näringsrik jord skäggas bort och ersättas med ängsfröer och plantor. Ängen den ska vara färdig vid årsskiftet.
0: Och nu är klockan 8. Det är dags för Ekot med Sofia Weston, och bland annat ska det handla om tidigare dömda som kan stoppas från att få jobba i äldrevården.
2: Efter tidigare larm om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen har majoriteten av kommunerna börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. På flera håll har dömda personer kunnat stoppas från att bli anställda. Marie Åberg är avdelningschef för tillsynen över socialtjänst på Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
3: Att brott begås mot äldre personer i deras hem där de ska få det stöd och den omsorg som de har rätt till, det är ju särskilt allvarligt. Och för att minska för risken för brott och öka tryggheten för äldre så infördes den här nya lagstiftningen om registerkontroll.
4: Ändå är det ju så tyvärr att vi har hört om olika övergrepp inom äldreomsorgen. Hur vanligt är det att den typen av övergrepp mot äldre har anmälts till er på IVO?

0: och intervjuades av Mikael Kulle. I Tennessee i USA gick en planerad avrättning av en 50-årig kvinna fel under natten till idag svensk tid.
1: Kvinnan är dömd till döden för ett mord med satanistiska förtecken på 90-talet och skulle bli den första kvinnan att avrättas i delstaten på 200 år. Men enligt flera medier var hon fortfarande vid liv 40 minuter efter den andra injektionen med dödlig substans. Och även kvinnans advokater uppger att hon fortfarande hade hjärtslag. Efter händelsen har delstatens guvernör nu tillsatt en extern utredning och pausar avrättningar tills vidare.
0: Rapporterade Julia Brynolfsson. Kvinnan vårdas nu på sjukhus. Integritetsskyddsmyndigheten har inlett en tillsyn av ICA efter Ekots uppgifter om drogtestning i ICAs rekryteringsprocesser. Theodor Adolfsson är jurist på myndigheten.
2: Det är ju ett visst integritetsintrång med att göra drogtester helt enkelt. Så det är ju den avvägningen vi ska kolla på. Om den här hanteringen är förenlig med GDPR eller dataskyddsförordningen.
0: Det finns en risk att arbetsmarknaden utvecklas svagare än väntat nästa år. Den slutsatsen drar Swedbanks ekonomer i en ny analys. När den nuvarande konjunkturåterhämtningen jämförs med tidigare syns ett oroande mönster enligt makroekonomen Linn Hansen.
3: Det som sticker ut är att vi har haft en väldigt låg och svag utveckling av arbetade timmar.
4: Ekonomerna har jämfört olika återhämtningsfaser sedan 1990-talet. Den nuvarande som började i slutet av 2023 har precis som det brukar vara inneburit ökad produktivitet. Alltså att produktionen har blivit mer effektiv. Den har ökat utan att så många fler har anställts. Men till skillnad från tidigare har nu inte heller de arbetade timmarna i ekonomin blivit fler. De har istället minskat med 1%. Efter den så kallade IT-krisen 2001 syntes ett liknande mönster med svagare arbetsmarknad, säger Linn Hansen på Swedbank.
3: Vi tror ju fortfarande att det ska komma vara en förbättring på arbetsmarknaden. Men det här indikerar ju en viss risk då framöver.
5: Vad är det för risk ni ser?
3: Ja, men att arbetade timmar inte kommer fart och att då arbetslösheten förblir hög under en längre period.
0: Sa Linn Hansen, makroekonom på Swedbank, reporter Anders Hjelmin. I minst 16 av landets kommuner har hot riktats mot skolor genom en viral trend på TikTok, visar P4s kartläggning. Trenden går ut på att användare lagt ut hot mot skolor i klipp med den gamla barnbokskaraktären Katten i hatten. Enligt polisen i Uppsala handlar det oftast om falsklarm, men det tar tid och pengar från annat polisarbete i alla regioner, rapporterar P4 Uppland. Den svenska screeningen av nyfödda har utökats med ytterligare en diagnos. Det gäller den ärftliga sjukdomen metakromatisk leukodystrofi, MLD, som utan behandling leder till svåra nervskador och för tidig död. Barn som har den medfödda sjukdomen kan genom screeningen upptäckas i tid och få behandling med genterapi. Det avslutar Ekot i studion, Sofia Weston.
6: God morgon, god morgon. Ja, men det här är P4 Gävleborg, du lyssnar på. Lotta heter jag. Vi har ju Elin också som håller koll på nyheten. Och så Martina som har klivit av båten och nu är hon på väg in mot stan. Vi hör henne om en liten stund. Ja, men vi ska ta en titt ut i trafiken. Ja, det är vädret med för den delen för att se lite hur läget är då. Och Anton, visst ser det väl ganska bra ut?
7: Ja, men det gör det, Lotta. Det var ju lite samtal om älgar under den tidiga morgonen, men nu senaste timmen har jag inte fått några älgsamtal, så att ja, de där älgarna kanske har hittat tillbaka in till skogen igen. Ingenting som har rapporterats in hit till oss i alla fall. Men ser du någonting, en älg eller något annat som stör i trafiken, så är du välkommen att tipsa på 020 999 444.

0: Danny Saucedo hörde vi här med låten Amazing. Ja, men en ny utbildning på högskolan i Gävle ska stärka kommunernas brottsförebyggande arbete.
1: Utbildningen den heter Kriminologi för socialtjänsten, brottslighetens orsaker och preventiva metoder. Den omfattar 5 högskolepoäng och den riktar sig då till yrkesverksamma inom socialtjänsten. Föreläsare Jerzy Sanecki berättar.
2: Ja, socialtjänsten har ju flera uppdrag som tangerar kriminologi. Dels så är det du sa, nämligen att förebygga brott, särskilt förebygga brott hos unga. Ett annat område är att ta hand och stödja personer som har blivit utsatta för brott. Sen så vad vi försöker göra det är att vi försöker ge någon sorts allmän bakgrund till brottsproblematiken. Vi diskuterar med dem orsaker till brott. Vi diskuterar faktorer som påverkar risker för att begå brott.
0: Ja, vi hörde alltså vad den här nya utbildningen då som riktar sig till socialtjänsten handlar om. Ja, men den här morgonen så uppmärksammar vi också bröstcancer. Det här med anledning av att det är den vanligaste cancerformen för oss kvinnor, Martina.
3: Men många undersöker inte sina bröst regelbundet, utan det handlar om bara 2 av 10 kvinnor som gör det här då enligt Bröstcancerföreningen. Vi ska få lära oss lite om hur man ska göra, hur ofta man ska göra det, alltså kolla igenom brösten. Är det någon knöl som känns där? Vad ska jag göra då? Vad ska jag hålla utkik efter? Precis som du sa, det är 1 oktober idag. Vi har klivit in i bröstcancermånaden.
0: Och Gävle kommun och flera gym i kommunen, ja, nästa vecka så går de samman i en kampanj mot dopning.
1: Ja, gymmen de ska bland annat då ordna quiz, olika träningsutmaningar för att öka kunskapen om doping bland sina besökare. Deltagarna de uppmanas också att göra 100 repetitioner av en valfri träningsövning. Och målet är att tillsammans nå 100 000 repetitioner.
0: Nu kan man ju inte låta bli att fråga dig, Elin, du som tränar så mycket. Vad är det för något du skulle välja att göra 100 utav då?
1: Jag skulle nog göra benböj. Skulle jag, du då?
0: Ja, då får det väl bli det här när man ställer sig på tå. Vad heter det?
1: Tåhävningar. Ja, men det är ett bra val.
0: Ja. Den tänker jag kanske man.

0: Heaven is a place on earth, sjunger Belinda Carlisle.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men vi måste ju såklart prata lite om radiokören. Jag vet inte om alla som lyssnar känner till det, men det är ju så att Sveriges Radio har en väldigt stor radiokör. Och nu så har också radiokören fått sin första kvinnliga chefdirigent.
3: Ja, hon har i alla fall annonserat, som man säger så, men hon kommer inte kliva på uppdraget förrän nästa år. Men radiokören inleder alltså ett nytt kapitel i sin 101-åriga historia. För den här kvinnliga chefsdirigenten då, det är Krista Auder som efterträder Kaspar Putnins. Och det är då hösten 2027 som hon kommer börja stå där och dirigera. Och hon är 37 år och från Lettland.
0: Kul. Och då tänker jag så här att visst vore det väl ändå roligt att få höra radiokören då tillsammans med Sveriges Radios symfoniorkester. Och vi har letat reda på ett av deras framträdanden. Och här ska vi då få höra Samefolkets sång. Det är deras alltså nationalsång.

0: Tommy Soga, Lavla. Ja, jag tror man säger så. Vi hörde alltså radiokören här då tillsammans med Sveriges symfoniorkester. Och nu tänker ni, men vad är det för någonting de spelar på P4 nu helt plötsligt? Ja, men vi berättar ju lite om radiokören då, eftersom att man ju nu berättar att man kommer att få sin första då kvinnliga chefsdirigent som ska börja hösten 2027. Och det är ju lite spännande historia också bakom det som vi precis har lyssnat på. Det är ju samernas folksång på nordsamiska som vi hörde. Och bakgrunden till den här texten, det är alltså en dikt som skrevs 1906 av Isak Saba, som var då den första samen som valdes in i norska stortinget.
1: Väldigt häftigt måste jag säga. Det är inte vad man hade gissat.
0: Nej.
1: Men det är ju otroligt. Vilken, ja. Vilken historia.
0: Ja, verkligen. Och ja, den här har alltså utsetts då till officiell samisk nationalsång 1986. Alltid så lär vi oss någonting nytt varenda dag.

0: I knew it, you hörde vi här med Taylor Swift. Ja, men i den här morgonen så pratar vi om kaffe. Jag vill ju helst ha kaffe med lite mjölk i. Och gärna mycket socker, men det tar jag inte eftersom att det är så onyttigt. Men om det gick så skulle jag ta det. Och du, Martina, är ju ute med någon som är ute och promenerar med en vovve, hör vi.
1: Jajamän, det är en fransk bulldog här. Vad heter han, eller hon?
2: Han heter Franke.
1: Tjenare. Ja, han tyckte inte om mig så himla mycket. Nej. Vad heter du då?
2: Håkan heter jag.
1: Håkan, och hur dricker du ditt kaffe?
2: Jag dricker mitt kaffe svart med lite mjölk i.
1: Svart med lite mjölk i. Ja, det låter väl riktigt härligt där. Det ska få fortsätta hundpromenaden. Han stirrar ju bara på mig. Ja. Ha det gött.
2: Tack.
1: Hej då. Ja, då ja. Hörde vi. Vilket gott kaffe.
0: Ja, verkligen. Där hörde man en riktigt bra kaffesmak. Och vi vill såklart höra fler sådana. 026 66 65 65. Och nu senaste nytt från Ekot.
3: Trenden på TikTok där användare lägger ut hot mot skolor i klipp med barnbokskaraktären Katten i hatten handlar oftast om falsklarm, och de tar tid och pengar från annat polisarbete i alla polisregioner. Jens Lestrad är kommunpolis i Uppsala.
4: Även om vi ser att det här är hot som inte kommer förverkligas, så måste vi titta på varje enskilt fall. Oron, den är ju äkta och den måste man hantera.
3: Det finns enligt Swedbanks ekonomer risk för att arbetsmarknaden utvecklas svagare än väntat nästa år. Enligt analysen kan arbetslösheten förbli hög under en längre period. I USA har Tennessees guvernör tillsatt en extern utredning och pausar avrättningar tills vidare efter att en planerad avrättning av en 50-årig morddömd kvinna gått fel. Efter den andra injektionen med dödlig substans var hon fortfarande vid liv, skriver flera medier. Kvinnan vårdas nu på sjukhus. Det var Ekot på en minut.

0: That's the way it is, hörde vi här med Céline Dion. Ja, men klockan är 8:30, det är dags för lokala nyheter med Elin. Och vi ska få höra lite om hur du ska köra i centrala Gävle, och det gäller att vara uppmärksam.
1: Ja, men det är då en trafikolycka med flera fordon har inträffat. Larmet kom strax efter klockan 8 i morse och olyckan den inträffade i korsningen Kaplansgatan och Staketgatan. Räddningstjänsten är på plats. Som det ser ut nu så är en person skadad och två drabbad. Olyckan den har också skapat köbildning. Och Mimmi Sundberg driver föräldraförening mot narkotika i Hofors, där hon hjälper anhöriga till personer med missbruk.
2: Alla ska kunna komma och ringa till oss. Vi träffas så fort som möjligt. Oftast är det samma dag eller dagen efter som vi bokar in ett möte.
3: När Mimmis egen son hade problem med droger vände hon sig till en förening i Gävle för att få stöttning.
2: Det var för liv och död, för jag mådde jättedåligt. Och jag har nog inte levt idag om inte det hade funnits.
3: Det inspirerade henne till att starta en förening i Hofors för att kunna hjälpa personer i liknande situation som hon befann sig i då. De erbjuder bland annat träffar och föreläsningar, och föreningen som nu har 180 medlemmar ungefär vill expandera. Men det är tufft att få föreningen att gå runt.
2: Vi behöver mer stöd med pengar och få det att rulla. Och det, allting kostar ju liksom. Så att vi söker bidrag från olika företag här i Hofors som vi har skickat ut nu. Så vi håller tummarna att vi får lite hjälp.
3: Idag är Mimmis son fri från drogerna, och hon själv har kunnat läka från de tunga åren.
2: Jag vill ge tillbaka allting, för jag vet hur viktigt det är att få hjälp.
1: Reporter, det var Ayla Stefansdotter Frank. Och i småbåtshamnarna, ja, där är det dags att göra båtarna redo för vintern. Oskar Zetterlind driver en firma inom båtservice, och han vet vilka missar som kan bli riktigt dyra när kylan kommer.
4: Ja, man får ju absolut inte missa och frostskydda kylsystem i motor, och även vattensystem i båten blir kostsamma skador.
5: Och det här, det stöter han på varje vår när båtarna ska sjösättas.
4: Varje vår får vi ju frågor om vi har någon motor stående för att de är sönderfryst. De flesta tror att de vet hur de ska göra, men kanske inte gör det på rätt sätt.
5: Oskar Zetterlind fyller på med tre tips som är bra att ha med sig.
4: Så se till att få i kylarvätska i grejerna. Se till att tvätta ur båten ordentligt så att du slipper en massa onödig mögelpåväxt på allting. Så, ja, men serva motorn så du vet att det liksom, det är bara vrida på nyckeln i vår när det är dags igen.
1: Ja, serva motorn, det säger Oskar Zetterlind. Reporter där, det var Madeleine Lindestam. Och nu tillbaka till Lotta.
0: Ja, men vi tackar så mycket för det där, och vi måste såklart berätta lite om dagens väder. Och det är dis och dimma, men den kommer att lätta, och sen fram på dagen då så är det fortsatt mycket moln som kommer att dominera. Men vi har väldigt fina temperaturer idag. 13-18 grader och så en sydostlig vind. Vi tar en titt också ut i trafiken. Anton ska uppdatera oss om den där trafikolyckan som vi nyss hörde lite grann om.
6: Ja, men precis. Ni hörde säkert om den i de lokala nyheterna alldeles nyss. En pågående trafikstörning, olycka centralt i Gävle. Det är korsningen där Kaplansgatan och Staketgatan där har inträffat en olycka. Och där är det långa köer just nu, vad jag förstår det som. Båda riktningarna, när jag tittar till kartan så ser jag att det nästan bara är som ett rött streck hela Staketgatan nästan. Så att långa köer just nu då på grund av den här olyckan där räddningstjänsten är på plats. Men i övrigt på våra större Europa-riksvägar, ingenting nytt där. Ser ni något, ring och tipsa 020 999 444.

0: Joakim Berg hörde vi där, alltså med låten Land, en låt som jag tror kom någon gång i maj. Så en hyggligt ny låt alltså ifrån honom. Han är vi också van såklart att höra i Kent. Ja, men vet ni vad, vi ska få lite radiosport härnäst och det är ju Selma Jennevall som vi hör den här morgonen och nu så ska det handla om svenska drömmar och det är inte vilka drömmar som helst, det är inte de där frasiga vi brukar äta utan det nu handlar om motordrömmar.
1: Idag inleds Oliver Solbergs jakt på rally-VM-titeln. Han kan bli den tredje svensken i historien att vinna serien.
2: Ja, jag tror det är möjligt. Det är ingen, alltså jag får ju bara göra mitt jobb och så får vi se lite vad som händer bakom. Måste jag ha lite tur, lite flyt.
3: Inför den sista VM-deltävlingen på Sardinien torsdag till söndag ligger Oliver Solberg trea i mästerskapet. Efter segern i Chile nyligen knapade han in rejält och är nu 21 poäng bakom täten. Maximal utdelning är 35 poäng, men för att det ska räcka till VM-guld måste VM-ledaren Elvin Evans få problem.
2: Med de däckarna vi har nu så tror jag allt kan vändas upp och ner när som helst för vem som helst. Tyvärr, så att, jag tror det kommer bli en tuffare här än många tror.
1: Reporter Aron Eriksson, P4 Värmland. Fotbollsstjärnan Cristiano Ronaldo har lämnat det portugisiska landslagets Nations League-samling. Det har han själv bekräftat på sociala medier. Beskedet kom efter att han fick veta att han, likt matchen mot Norge, skulle bänkas även i nästa match. Under natten har spanska och portugisiska medier rapporterat att Ronaldos tid i landslaget är över. Men något sånt besked har han inte själv lämnat. Vi blickar framåt kvällen.
4: Det suger såklart.
5: Fyra matcher in på säsongen så har prestigevärvningen Lukas Wallmark ännu inte debuterat för Björklöven i SHL. Och ikväll saknas han igen.
4: Nej, men det är en underkroppsskada, men jag hoppas att det inte är allt för långt bort utan får väl lite mer klarhet här till veckan som kommer om hur det ser ut.
5: Hör en längre träff med Umeåsonen under veckans match som ikväll bjuder på Björklöven Växjö. Ni hör oss från 10:07 i appen.
1: Hela fokuset på den matchen alltså i appen Sveriges Radio. Det hälsar William Walletoft. Full omgång av SHL ikväll. Ni följer hela omgången såklart i Sportextra.
0: Ja, men vi tackar så mycket för det. Ja, men vi har ju faktiskt klivit in i oktober, den 1 oktober närmare bestämt. Och det betyder också att vi ju är inne i bröstcancermånaden. Och du är just nu på Gävle sjukhus, Martina.
6: Ja, eller inte på Gävle sjukhus, för att de senaste åren så har bröstcancerföreningen en egen lokal på Folkets hus i Gävle. Och Lotta, vill du veta vad jag gör just nu?
0: Ja.
6: Jag klämmer på ett bröst och det är ett plastbröst här och jag hittar faktiskt en liten knöl. Eller hur, Lena?
7: Ja, det där bröstet är till för att man ska träna och känna hur det kan kännas att ha en knöl i bröstet.
6: Säger alltså då Lena Öberg då från Bröstcancerföreningen i Gävle. Och vi kommer tillbaka om en liten stund. Vi ska prata om hur viktigt det är nu då att klämma och känna på sina bröst. För det är inte så många som gör det regelbundet.

0: Arvingarna hörde vi här med Eloise. Ja, bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor i Sverige. Men många undersöker inte sina bröst regelbundet. Och enligt Bröstcancerföreningen så är det bara 2 av 10 kvinnor som gör det. Och ja, hur ska man göra då? Och vad är det för någonting man ska känna efter? Och när ska man söka vård? Det här är ju många frågor och nu kommer vi att kunna få lite tips och råd. Och Martina, du träffar Bröstcancerföreningen i Gävle och ja, du är omgiven av färgen rosa.
1: Det är väl precis så det ska vara nu när vi har klivit in i rosa oktober. Jag ser det här rosa bandet. Jag ser broschyrer som är rosa. Jag ser en papier-maché-byst med ett bröst som också är i rosa. Och sen så har även Lena Öbergs från då Bröstcancerföreningen i Gävle. Du har även en rosa scarf på dig. Jag tänker så här Lena, att vi ska börja med att du ska få berätta själv hur det var för dig när du upptäckte att du hade bröstcancer.
2: Ja, det var faktiskt så här att jag nyss hade varit på mammografi. Det var i oktober. Och i jultid så känner jag att ja, men det är någonting i bröstet. Men jag klämmer och jag klämmer och jag klämmer. Men nej, det kan ju inte vara någonting. För jag har ju nyss varit och fått det kollat. Så här fort kan det ju inte gå. Så jag tror inte att det är någonting. Tills jag en dag... Nej, men jag går väl till hälsocentralen då. Det kanske är någon inflammation, tänker jag. Jag borde ju veta bättre. Och då skickar de mig direkt till bröstmottagningen. Mm. Och ja, det var nog min skräckfylldaste dag egentligen. För jag som inte trodde att det där var något alls. Jag fick liksom till slut en broschyr där det stod till dig som bröstcancerpatient. Mm. Och det stod att, och jag fick, de sa till mig... Till och med åt mig att hela bröstet skulle bort om en månad. Mm.
1: Men hur var det, eller hur kändes det då när du upptäckte den där knölen i bröstet?
2: Ja, när jag upptäckte knölen så tror jag, men det här är ingenting. Men hur det än var så klämde jag och klämde på den där knölen så jag blev ju öm och röd. Och, ja, väldigt dumt, men jag borde ju ha sökt på direkten.
1: Hur kändes knölen?
2: Ja, som en liten hård... knöl som liksom inte ska finnas där. Mm. Så att ja, egentligen var det ju rätt tydligt. Men min hjärna var lite seg.
1: Men du fick alltså bröstcancer. Hur mår du idag?
2: Jag mår utmärkt och jag har klarat mig väldigt länge. Mm. Faktiskt så är det. Jag hade en trippelnegativ bröstcancer som kan vara väldigt farlig. Men ja... Cellgifter och medicament har nog gjort mig att, ja, man pratar inte om frisk. Man pratar om 5 år och 10 års överlevnad. Och jag har ju överlevt.
1: Bara 2 av 10 kvinnor undersöker sina bröst regelbundet. Varför är det viktigt att ändå få lite rutin på att klämma och känna på sina bröst?
2: Därför att, ja, som mitt eget fall då, att det faktiskt kom ganska fort. Och att en del knölar är snabbväxande. Och sen är det ju så här också att under 40 år blir man inte kallad till mammografi. Och inte efter 74. Så då är det ännu viktigare att man klämmer själv. Och ju tidigare upptäckt desto bättre prognos.
1: Finns det någon tid i månaden då, det är, då man kan passa på att klämma?
2: Efter menstruation så är ju brösten slappare. Och då är det bra att klämma. Så att man kan ha det som rutin efter menstruation. Kanske i duschen. Mm. Det kan vara praktiskt.
1: Om man inte har mens då?
2: Ja, då ska man klämma ändå. Skaffa sig rutiner. För då är ju kanske brösten lite mjukare hela tiden. Och inte lika knöliga som de är när man menstruerar. Mm. Men det är jätteviktigt att klämma. Och efter när man inte får gå på mammografi längre, då är det superviktigt.
1: Mm. Vi har ju ett plastbröst framför oss, Lena. Jag tänker att du ska få ta det, så ska vi försöka förklara för lyssnarna hur man kan klämma och känna. För det första måste jag bara fråga, hur hårt ska man klämma?
2: Man ska klämma ganska hårt, för de kan ligga långt ner. Liksom. Mm. Och i det här plastbröstet så ligger knölen väldigt långt ner också. Mm. Men... Ja, så att, ja, och man, ja, man ska inte vara rädd att klämma.
1: Nej, vad ska man då faktiskt känna och titta efter? Kan du beskriva?
2: Ja, dels om bröstet har ändrat utseende. Men ändå. Klämma runt. Och man kan göra cirkelrörelser runt om bröstet. Mm. Ganska hårda cirkelrörelser hela vägen runt. Och, ja, för att, och även i kanterna liksom, så att ja, det kan ligga lite, man vet inte hur de, var de ligger riktigt, oftast runt bröstvårtan, men det finns ingen, ja, det finns inga riktlinjer egentligen, de kan ligga lite hur som helst.
1: Lena Öberg då från Bröstcancerföreningen, vi ska klämma på här på tutten så kommer vi tillbaka om en liten stund.

0: Svagare än jag, hörde vi med Ida Lova. Ja, men vi ska tillbaka till Bröstcancerföreningen i Gävle där Martina är. Och ja, du står ju framför ett lösbröst där man kan få känna och klämma och där man också faktiskt kan upptäcka en knöl.
1: Ja, och man måste ändå trycka ganska hårt på det här plastbröstet, och så är det ju också i verkligheten. Det handlar ju inte om en lätt smekning när man ska känna och kontrollera sina bröst, utan man behöver trycka ganska hårt. Det har vi fått lära oss då från Lena Öberg då, från Bröstcancerföreningen i Gävle. I det här plastbröstet, Lena, där finns det ju en knöl. Mm. När man hittar den här knölen eller någonting annat som sticker ut som inte hör till vanligheten i sitt bröst, vad ska man göra då?
2: Ja, ändera ringa till sjukhuset och komma till bröstsjuksköterskorna helt enkelt. Eller gå direkt till hälsocentralen och få en remiss. Men det är på sjukhuset man kommer att hamna i vilket fall.
1: Hur viktigt är det att man söker vård snabbt?
2: Jo, men det är viktigt. Det beror lite på en del. Ibland är det snabbväxande och ibland är det mindre snabbväxande. För det mesta är det nog ganska lugnt. Men ja, det är liksom på båda sätten.
1: Och vi har ju lärt oss också hur viktigt det är med liksom egen kontroll. Att själv kontrollera sina bröst även om man blir kallad på mammografi. Men det är ju inte alla som blir det. Finns det någon balans där? Alltså om man hittar den där knölen, det behöver ju inte heller betyda död.
2: Nej, det betyder verkligen inte död. Och även om du får en diagnos med bröstcancer så blir de flesta, ja, om inte man säger botad sån här nog. 5 eller 10 års överlevnad pratar vi om, och då kan vi prata om mer än 90% på 5 år. Så att det är en väldigt god prognos. Men agera snabbt och kom iväg och ja, så att man får veta vad man ska göra. Att man kan gå vidare med det. Ibland idag om man har en väldigt stor knöl, då kan man få cytostatika innan operation. Och då krymper man knölen. Och det är lite fantastiskt, för då fattar man att det är potenta medel. Utvecklingen har gått i raketfart. Det är bra mediciner idag. Mm. Så det behöver inte alls innebära död. Utan ja, kom igång. Kom igång med behandling och kom under vården.
1: Vilket stöd kan ni ge då, ni från Bröstcancerföreningen?
2: Vi har här på kansliet då, där vi faktiskt är just nu. Här är bemannat 2 förmiddagar i veckan med volontärer som tar emot telefonsamtal och tar emot folk som kommer upp och vill prata. Sen har vi stödpersoner i hela länet som man kan prata med, och de är lite specialutbildade. Mm. Och de finns ja lite överallt. Vi har i Hudiksvall, vi har i Edsbyn, i Söderhamn. Vi har stödpersoner lite överallt i länet.
1: Medan vi pratar här, Lena, så står jag också liksom och klämmer på det här plastbröstet. Jag lägger ifrån mig det nu. Det finns hjälp att få, sök hjälp snabbt. Och kläm ganska hårt då när du ska kontrollera dina bröst. Vi kliver in i bröstcancermånaden oktober. Jag vet, Lena, att ni har mycket för er. Tack snälla för att du var med i P4 Gävleborg. Jag står också och håller på mina bröst nu när vi liksom intervjuar. Det blir som en, jag känner det här och klämmer på mina egna också, inte bara plastbröstet.
2: Ja, men det är jättebra. Det ska man göra. Och jag kan väl också säga så här, att för man är man så är man inte säker heller. Utan hittar man som man en knöl i bröstet, så sök vård. Wille Löfqvist som var...
1: Ja, vi behöver tyvärr... Vi behöver avrunda där, Lena. Musiken är igång.
2: Yes.

0: The Magnolia hörde vi här med Muscle In. Ja, men vi ska få höra det allra senaste när det handlar om trafikolyckan i Gävle, Elin.
1: Ja, det senaste nu är att två personer har förts till sjukhus i ambulans, och den här olyckan skedde i centrala Gävle under morgonen. Två bilar kolliderade i en sidokrock i korsningen Kaplansgatan och Staketgatan. Bilarna är bärgade och trafiken ska inte vara påverkad. Det finns ännu inga uppgifter om hur allvarligt skadade de här personerna är.
0: Så fort vi vet mer om olyckan så kommer vi såklart att uppdatera er om det. Nu är det dags för Ekot med Sofia Weston. Bland annat så ska det handla om det misstänkta kapningsförsöket på ett flyg från Dubai till Tel Aviv.
2: Flygbolaget Fly Dubai stoppar tills vidare alla flygningar till och från Israel efter gårdagens misstänkta kapningsförsök, skriver The Guardian. Omkring 180 passagerare fanns ombord på flyget från Dubai till Tel Aviv när planet störtdök. Enligt vittnen ska andre piloten ha attackerat kaptenen med en kniv när kaptenen försökte hindra honom från att ta kontroll över planet. Planet nödlandades i Saudiarabien av två andra piloter som råkade finnas ombord. Så här säger flygkapten Petter Hörnfeldt, som driver en YouTube-kanal med fokus på flygincidenter, om händelsen.
3: Egentligen så finns det inga rutiner för om båda piloterna skulle bli inkapaciterade. Systemet bygger på att åtminstone en av piloterna fortsatt kan flyga planet. Så att det faktum att det fanns inte bara en utan två extra piloter här, det är extraordinärt turligt.
2: Efter larm om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen har en majoritet av Sveriges kommuner börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. På flera håll har dömda personer kunnat stoppas från anställning, bland annat i Järfälla kommun, säger enhetschefen Elina Goddring.
4: Det är ju liksom inte bara sexualbrott som de stoppas för, utan det är ju stöld och misshandel och många grejer. Även om man inte kan fånga upp alla, så kan vi i alla fall skydda våra äldre lite mer.
2: Frågan om

0: kommer alltid för sent.
1: It is always too late.
0: Men på frågan om Europa bör bemöta de ryska provokationerna, eller som Tsakna själv uttrycker det, statssponsrad terrorism med samma mynt, det vill säga sabotage eller drönarkränkningar på ryskt territorium, så är svaret nej.
1: So we are not terrorists. That's the main thing. We have many, many other things, not terrorism, what we can do as an answer.
0: Men enligt NATOs generalsekreterare Mark Rutte så har alliansen alla möjligheter att effektivt bemöta det ryska hotet.
2: But hey, we have all the response options we need.
0: Däremot, säger han, så kommer svaren inte alltid att offentliggöras.
2: You will not always see them public. It will not always be tit for tat, but we have the response options we need.
0: Felicia Hassan, Warszawa.
3: En 16-åring åtalas misstänkt för bland annat mord efter en dödsskjutning i Uppsala. Det var i juli i år som en 19-årig man sköts ihjäl utomhus i Kvarngärdet. Enligt åklagaren har utredningen visat att den misstänktes tilltänkta offer var en annan person än 19-åringen som sköts ihjäl. Ytterligare två åtalas för inblandning i fallet. Arbetet med de svenska miljömålen fortsätter att gå dåligt, men Naturvårdsverket vill tydligare lyfta fram saker som trots allt har gått framåt. Och att lyfta fram det som faktiskt går bra kommer att ge mer engagemang åt det fortsatta miljöarbetet, hoppas generaldirektören Johan Kylenstierna.
4: Jag tror att om man hela tiden bara visar den negativa bilden, då kan det finnas en risk för att man tappar orken. Vi ska visa på att det fortfarande finns mycket kvar att göra. Men det är också viktigt att lyfta fram att det faktiskt också kan gå åt rätt håll om man vidtar rätt åtgärder.
5: Långbensgrodan var tidigare hotad, men nu anses den inte längre vara det. Bland annat efter insatser för att bevara och skapa nya vattenmiljöer där den kan leka. Det är ett av de positiva framsteg som Naturvårdsverket vid den här utvärderingen har listat för varje miljömål. Samtidigt bedöms målet som långbensgrodan berörs av, myllrande våtmarker, inte kunna nås i sin helhet till deadlinen 2030. Och av de 16 miljömål som finns är det bara 3 som nu bedöms kunna, eller nästan kunna nås, med nuvarande resurser och arbetstakt. Målet giftfri miljö ansågs tidigare vara nära att nås, men inte nu längre. Här är de så kallade evighetskemikalierna ett bekymmer.
3: Reporter Sara Sällström, Vetenskapsradion. Sist kan vi berätta att det i delar av södra Sverige idag kan bli den varmaste oktoberdagen sedan 2018. Det säger meteorolog Emma Härenstam på SMHI till P4 Skaraborg. På sina håll kan det bli upp till 21 grader. Det var Ekot klockan 9. Jag heter Sofia Weston.
6: God morgon, god morgon. Har vi någon 7-sovare som är alldeles nyvaken så kan jag berätta att klockan är 8:05 och vi har klivit in i oktober idag, min sann. Torsdag är det och det är jag, Lotta, som du har tillsammans med Elin och Martina. Och dagens väder, ja, dis och dimma som lättar fram på dagen, så blir det fortsatt mycket moln och en dagstemperatur på 13-18 grader och så en sydostlig vind. Och det här fina vädret, det kommer att hålla i sig ända fram till helgen, så att ja, vi kan passa på att njuta av en fin oktober. Vi tar en titt också ut i trafiken och ser lite hur läget är där. Det är ju Anton som uppdaterar oss.
7: Ja, men visst, det stämmer det. Jag har varit med er här hela dagen, tänkte jag säga, hittills i alla fall den här morgonen som väl går in i förmiddag. Och inget akut just nu att rapportera om. Tipsa om ni ser något, 020 999 444.

0: The Sweet Escape hörde vi här med Gwen Stefani. Ja, men Mimmi Sundberg, hon driver föräldraföreningen mot narkotika i Hofors där hon hjälper anhöriga till personer med missbruk.
1: Ja, när Mimmis egen son hade problem med droger så vände hon sig till en förening i Gävle för att få stöttning. Det gav henne inspiration då till att starta en egen. Och idag så är Mimmis son fri från drogerna och hon själv har kunnat läka från de tunga åren.
2: Vi behöver mer stöd med pengar och få det att rulla. Och det, allting kostar ju liksom. Så att vi söker bidrag från olika företag här i Hofors som vi har skickat ut nu. Så vi håller tummarna att vi får lite hjälp. Alla ska kunna komma och ringa till oss. Vi träffas så fort som möjligt. Oftast är det samma dag eller dagen efter som vi bokar in ett möte.
0: Och två personer har förts till sjukhus efter en trafikolycka i centrala Gävle under morgonen.
1: Två bilar kolliderade i en sidokrock i korsningen Kaplansgatan och Staketgatan. Och det här var då vid 8-tiden i morse. Och bilarna, de är bärgade och trafiken är inte påverkad. Det finns ännu inga uppgifter om hur allvarligt skadade de här personerna är.
0: Och ja, nu har vi ju klivit in i oktober och det betyder att vi också är inne i den internationella bröstcancermånaden. Och bröstcancer, det är för övrigt aktuellt årets alla månader. Och vi har ju pratat under morgonen här nu, Martina, om vikten av att undersöka sina bröst men också att faktiskt gå på mammografi. Det var väl så där 14 dagar sedan som jag var på mammografi själv. Och efter det så går man ju sen och väntar på att få det där beskedet. Att, hur är det nu? Var det så att de hittar någonting eller inte? Och jag hade turen att få beskedet att allting såg bra ut. Men även om man får beskedet att det inte ser bra ut så har vi också den här morgonen fått lära oss att behandlingarna har gått otroligt mycket framåt och att det finns stora chanser till att få en effektiv behandling.
3: Och det är ju så att majoriteten av de som får bröstcancer, det är kvinnor. Men det kan ju också drabba män. Lena Öberg då från Bröstcancerföreningen i Gävle. Varför är det viktigt att även män kollar sina bröst?
4: Det är ju så här att män kanske tänker att nej, men det kan inte drabba mig. Och så kan det faktiskt det. Så att under förra året tror jag det var 6 män i Gävleborg som fick diagnos och operation och hela tjosan. Men att det är viktigt att man vet om det, att det kan drabba män. Och att, jag tror det var 85 i hela Sverige. Det är många, många fler kvinnor, men ja, det är viktigt att säga ändå att det kan drabba män.
3: Så både män och kvinnor, håll utkik i era bröst, kläm och känn, och du ska klämma ganska hårt och du ska göra det ganska ofta. Tack snälla Lena för den här morgonen.
4: Tack så mycket.

0: Hansson hörde vi här med Mbapp.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, i snart 8 månader så har den utvisade familjen Perez ifrån Forsbacka varit i El Salvador. Och Kasper Englund, reporter och programledare här på P4 Gävleborg, du har ju följt den här familjen i deras kamp då att få komma tillbaka till Sverige och till Forsbacka. Och nu så har vi fått veta att familjen har fått ett besked.
3: Ja, och beskedet är att man alltså får avslag på sin ansökan då om arbetsuppehållstillstånd. Det är Jonathan Perez, då pappan i familjen, han sökte ju jobb då i Sverige från El Salvador dit man har utvisats och fick ett jobb i Forsbacka. Och då kunde man så skicka in en ansökan till Migrationsverket i mitten på maj och nu har det gått då ungefär 3,5 månad och nu får de alltså besked om avslag att de får inte komma tillbaka till Sverige.
0: Mm. Om vi tar och backar bandet lite då, vad var det som väckte så mycket engagemang med just familjen Perez från början?
3: Ja, det är flera saker. Framförallt handlade om Gabby, dottern i familjen. Hon är snart 9 år gammal. Hon låg i magen när mamma Silvia, då pappa Jonathan, lämnade El Salvador, gängkriget El Salvador som det var då, och föddes då i Forsbacka, föddes i Sverige. Så hon vet ju ingenting annat än just Forsbacka och Sverige. Hon har ingen relation till El Salvador, aldrig varit där. Sen var det ju mycket debatt i samma veva som de utvisades kring både tonårsutvisningar och generellt kring andra migrationsfall då, mycket folkligt engagemang. Och just i Forsbacka då, som är en ganska liten ort då, utanför Gävle, så hade ju familjen Perez gjort ett stort avtryck. Många, som det är med barn, man har många olika aktiviteter både i och utanför skolan och sådär. Så både vänner och grannar och skolpersonal och andra som engagerade då, sig då i deras fall.
0: Mm. Och det vi känner till nu är alltså att familjen då har fått ett avslag. Och vad vet vi då? Varför får de det här?
3: Vi vet faktiskt ingenting, inte ens familjen själva vet det. Jag fick ett meddelande igår kväll från då pappan i familjen, Jonathan, där de alltså inte fått någon motivering till beslutet ännu. Hade de varit i Sverige då hade de fått det via post, men lite oklart än så länge när de då får det fullständiga beslutet eller då ska stå en motivering.
0: Mm. Hur reagerar familjen nu på det här då?
3: Ja, de är ju förkrossade. Pappa Jonathan då skriver att det finns inte riktigt några ord för att beskriva det här. Det är svårt att veta också hur de ska prata med Gabby då, som än så länge bara fortfarande är 8 år gammal. Beskriver också hur de är slutkörda både fysiskt och psykiskt och att de faktiskt var säkra någonstans ändå på att de skulle få komma tillbaka till Sverige.
0: Mm. Och vad vet vi nu då? Vad kommer hända?
3: Mycket är liksom, det står skrivet i stjärnorna. De flesta beslut kan man ju överklaga hos Migrationsverket. Men det finns en del undantag från det. Så att även där väntar de på mer information om från då i det fullständiga beslutet. Jag tänker vi kan faktiskt lyssna lite grann kan återvända till Arlanda i februari. Det var ju då som familjen lämnade Sverige. Jag pratade lite med bland annat då mamma Silvia. Hon beskrev då lite grann hur hon kände inför en eventuell framtid i Sverige igen.
4: Alltså målet är att vi kommer kunna hinna komma till skolavslutningen. Och det är som en dröm. Och då ska vi göra en superfest i Forsbacka.
5: Ja, precis.
3: Det var min nästa fråga. Tror ni att ni kommer återvända till Sverige?
4: Jo, det tror vi. Vi har inte gjort någonting fel. Vi bara följer regler. Ja. Och precis det som vi gör just nu är att följa regler. Vi är inte oroliga att vi kan inte komma tillbaka. För vi har inte gjort någonting fel.
3: Mm, mamma Silvia då, Valdares de Perez och så även Jonathan Perez där i bakgrunden då på Arlanda i februari. Alltså det var då de lämnade Sverige.
0: Mm. Och det är ju väldigt krångligt det här med regler om hur man ska få stanna och inte. Och när det handlar om just familjen Perez så handlar det ju faktiskt om en teknikalitet skulle man kunna beskriva det som, eftersom att det var pappan som stod på ansökan men han hade inte en tillräckligt hög inkomst. Mamman däremot hade en tillräckligt hög inkomst, men eftersom att pappan stod på pappret så fick man inte ändra till mamman. Och det är ju också en del i varför man fick lämna Sverige.
3: Så är det. Det handlar i grund och botten om pengar också, om just försörjningskraven som finns. Nu har ju i alla fall det jag förstått från Jonathan som sökte nytt jobb i Sverige, att han då alltså har fått ett löfte om ett jobb som räcker upp till kravet, men än så länge vet vi inte. Det finns ju någon förklaring som vi hoppas kommer från Migrationsverket om varför de får avslag.
0: Mm. Och du har ju varit i El Salvador och träffat familjen Perez på plats där. Hur skulle du beskriva att livet är för dem?
3: Ja, det är ju både sött och salt ändå. Det är ju första gången som åttaåriga Gabby får träffa då sin mammas sida av släkten, som alla bor i El Salvador. Det är varmt, det är nästan tropiskt, det är ju spännande. Men det är också en vardag som har varit väldigt tuff än så länge de här månaderna. Gå och vänta på ett besked och ha en vardag i Forsbacka som väntar. Kommer de kunna återvända till den eller inte? Så att det är ett liv i limbo som familjen lever. Och vi kommer kunna ge en mer... vad ska man säga, fullödig berättelse om de här månaderna lite senare i höst då, från El Salvador. Så att det kan du som lyssnar på P4 Göteborg få höra lite senare.
0: Tack, Kasper.
3: Tack.

0: Emma Svensson hörde vi här med låten Home. Ja, men vi ska få nyheter från Ekot med Sofia Weston.
1: Efter tingsrättsdomen igår mot en lots som var inblandad i körnolyckan, arbetsvägnar vägrar nu lotsarna på Marstrand. Det bekräftar Sjöfartsverkets pressinformatör Björn Alverfelt för Göteborgsposten. Aktionen ska ses som en protest mot att lotsen i körnolyckan fälldes för bland annat vållande till annans död. Efter tidigare larm om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen har majoriteten av kommunerna börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. På flera håll har dömda personer kunnat stoppas från att bli anställda. Marie Åberg är avdelningschef på IVO.
2: Att brott begås mot äldre personer i deras hem där de ska få det stöd och den omsorg som de har rätt till, det är ju särskilt allvarligt.
1: I delar av södra Sverige kan det idag bli den varmaste oktoberdagen sedan 2018 enligt SMHI. På sina håll kan det bli upp till 21 grader. Det var Ekot på en minut.
0: Mm, 21 grader i södra Sverige och 18 grader minsann hos oss.

0: Earth, Wind and Fire hörde vi där med Let's Groove. Ja, det är ett riktigt bra sväng i den där låten, eller hur? Vet ni vad? Vi ska faktiskt efter nyheterna få vara med om lite nya grejer. Det handlar om Forsbacka. Ja, vi ska hänga med reporter Karin. Det får ni inte missa. Men nu så är det dags då för lokala nyheter med Elin. Och ja, hösten och mörkret och ja, snart kanske kylan kommer också. Inte riktigt än, men snart.
1: Och då finns det en del som båtägare bör tänka på. I småbåtshamnarna så är det dags att göra båtarna redo för vintern. Oskar Zetterlind, han driver en firma inom båtservice och han vet vilka missar som kan bli dyra när kylan kommer.
2: Ja, man får ju absolut inte missa att frostskydda kylsystem i motor och även vattensystem i båten blir kostsamma skador.
3: Och det här, det stöter han på varje vår när båtarna ska sjösättas.
2: Varje vår får vi ju frågor om vi har någon motor stående för att de är sönderfryst.
3: Men det är inte bara motorn som behöver göras redo.
2: Tvättar man inte ur båten ordentligt och har torrbollar och låter den stå med kapell på och sånt där över vintern, då har man väldigt mycket jobb ofta på vågkanten med en mugglig båt som ska tvättas.
3: Oskar Zetterlind fyller på med 3 tips som är bra att ha med sig.
2: Så se till att få i kylarvätska i grejerna. Se till att tvätta ur båten ordentligt så du slipper en massa onödig mögelpåväxt. Ja, men serva motorn så du vet att det är bara att vrida på nyckeln i vår när det är dags igen.
3: Och en vanlig miss, det är att man glömmer att tömma kylskåpet.
2: Kanske kliver ner i någon båt på våren som om man öppnar till exempel ett kylskåp. Och där ser det ut som 7 svåra år. Gräddfilen är kvar liksom, fast den är inte kvar i burken.
1: Reporter Madeleine Lindestam. Och en buss har kört ner i diket vid Björkbergsskolan i Hudiksvall, men ingen ska ha skadats. Busschauffören säger att han kört fel och när han skulle vända så halkade bussen delvis ner i diket. Enligt räddningstjänsten så har det hela gått långsamt och passagerarna som fanns på bussen kunde ta sig ut själva. Det går att passera bussen som nu väntar på att bärgas. Och Mimmi Sundberg, hon driver föräldraföreningen mot narkotika i Hofors där hon hjälper anhöriga till personer med missbruk.
4: Alla ska kunna komma och ringa till oss. Vi träffas så fort som möjligt. Oftast är det samma dag eller dagen efter som vi bokar in ett möte.
5: När Mimmis egen son hade problem med droger vände hon sig till en förening i Gävle för att få stöttning.
4: Det var för liv och död, för jag mådde jättedåligt. Och jag har nog inte levt idag om inte det hade funnits.
5: Det inspirerade henne till att starta en förening i Hofors för att kunna hjälpa personer i liknande situation som hon befann sig i då. De erbjuder bland annat träffar och föreläsningar och föreningen som nu har 180 medlemmar ungefär vill expandera. Men det är tufft att få föreningen att gå runt.
4: Vi behöver mer stöd med pengar och få det att rulla. Och det, allting kostar ju liksom. Så att vi söker bidrag från olika företag här i Hofors som vi har skickat ut nu. Så vi håller tummarna att vi får lite hjälp.
5: Idag är Mimmis son fri från drogerna och hon själv har kunnat läka från de tunga åren.
4: Jag vill ge tillbaka allting för jag vet hur viktigt det är att få hjälp.
1: Reporter, det var Ayla Stefansdotter Frank.
0: Ja, men idag så blir det 13-18 grader ute och vi har dis och dimma till en början. Och sen så kommer molnen att fortsätta att dominera under dagen. Vi har en sydostlig vind också att räkna med idag. Vi ska ta en titt också ut i trafiken. Anton ska uppdatera oss om läget.
6: Ja, men visst. Och ja, just nu ingen som har ringt och rapporterat in några trafikstörningar hit till oss. Ingenting som har rapporterats från Trafikverket heller gällande de större Europa- och riksvägarna. Så att just nu så har vi ett sånt läge. Skulle det ändra på sig, ring och tipsa i så fall 020 999 444.

0: It's That I Made You Love Me, hörde vi här med Ariana Grande. Ja, men vet ni vad? Nu ska vi faktiskt få hänga med till Gästrike Ekogas biogasanläggning som ju ligger i Forsbacka. För nu ska de börja jobba med ett helt nytt projekt, Karin.
1: Ja, det här är ett projekt som de gör tillsammans med högskolan och flera liksom andra partners, internationella partners. KTH i Stockholm är också involverad på något vis. Nu ska man se om man kan fånga in koldioxid, alltså den här gasen, och liksom omvandla den på något vänster för att kunna använda den i livsmedelsproduktion framöver. Vi får se hur det går. Det här är liksom som sagt ett projekt som har alldeles nyss inletts. Så Henrik Wahlman som är vd här på Gästrike Ekogas ska få förklara lite på ett enkelt sätt så att vi vanliga dödliga kan förstå vad det här handlar om.
0: Ja, och vi är väldigt nyfikna och får veta mera om hur koldioxiden kan användas. Men först hörni, dags för sporten, Selma Jennevall och Fotbollsfokus.
2: Häckens fotbollsdamer spelade Champions League-fotboll igår hemma mot Juventus, och i det som till slut blev en 0-3-förlust var det 16-åriga Hanna Karlsson som vaktade Häckenmålet.
3: Häftigt att spela här inför både många hemifrån och familj och vänner och så, och även nästan ett fullsatt, så ja, det var fantastiskt.
4: Och sen är det ju roligare att vinna. Nu blev det 0-3-förlust. Till att börja med, konstig match för dig. Du hade egentligen inget att göra och så gör de tre mål, för de skapar ju inte mycket annat.
3: Nej, jag tycker vi stänger deras lägen bra. De skapar inte mycket, som säger. Något läge i början i första halvlek, och sen så får de med de där två lägena som de är mål på och några halvlägen till. Men jag tycker inte att det är 0-3 match. Jag tycker att vi förtjänar mer än så.
2: Reporter Jonas Enarsson. Fotbollsstjärnan Cristiano Ronaldo har lämnat det portugisiska landslagets Nations League-samling. Det har han själv bekräftat på sociala medier. Beskedet kom efter att det blev känt att han, likt matchen mot Norge, skulle bänkas även i nästa match. Idag inleds Oliver Solbergs jakt på rally-VM-titeln. Han kan bli den tredje svensken i historien att vinna serien.
5: Ja, jag tror det är möjligt. Jag får ju bara göra mitt jobb och så får vi se lite vad som händer bakom. Måste jag ha lite tur, lite flyt.
6: Inför den sista VM-deltävlingen på Sardinien torsdag till söndag ligger Oliver Solberg trea i mästerskapet. Efter segern i Chile nyligen knapade han in rejält och är nu 21 poäng bakom täten. Maximal utdelning är 35 poäng, men för att det ska räcka till VM-guld måste VM-ledaren Elvin Evans få problem.
5: Med de däckarna vi har nu så tror jag allt kan vändas upp och ner när som helst för vem som helst. tyvärr, så att, jag tror det kommer bli en tuffare här än många tror.
2: Rallyreporter här, P4 Värmlands Aron Eriksson. Det avslutar sporten.

0: Dancing in the Moonlight hörde vi här alltså med Thin Lizzy. Ja, men vet ni vad? Nu ska vi prata om koldioxid. Och man, om man inte är kanske riktigt helt hemma, så man skulle kunna omsätta det i bubblorna, ni vet, som finns i läsken. Det är ju ett exempel. Och det här är någonting som blir över när man tillverkar biogas. Och nu vill man använda det här i livsmedelsproduktion till exempel. Och med anledning av detta så startas nu ett helt nytt projekt som leds av Högskolan i Gävle. Och det finns också flera internationella partners som är med i det här och som är intresserade av att ta del av det. Ja, vad ska hända med vårt matavfall helt enkelt? Karin, du är på plats i Forsbacka.
1: Ja, och med mig har jag Henrik Wahlman som är vd för Gästrike Ekogas. Och Henrik, det här med fånga in koldioxid, och om du ska förklara för oss vad det är ni gör i det här projektet, hur skulle du förklara det då?
2: Men vi får alltid koldioxid när vi framställer biogas. Och den strömmen har historiskt hela tiden varit en restprodukt som har släppts ut i luften. Och förhoppningen nu är ju att kunna ta den rena koldioxiden och helt enkelt ta tillvara den genom att göra den flytande, så vi kan transportera den där en användare vill behöver den.
1: Så när ni har liksom tillverkat då ekogas, då har ni liksom tidigare släppt ut den här koldioxiden och nu vill ni fånga in den på något vis. Och hur fångar man in den då?
2: Den tekniken är jag inte jätteduktig på i dagsläget. Det här projektet är helt nytt. Vi har ett 36 månader långt projekt, så att vi kommer att bygga mycket kunskap under tiden tillsammans med akademi på det här. Så att, ja, den vill jag gärna återkomma om.
1: Men varför är det bättre då att använda, vad ska vi säga, biogen, alltså den här koldioxiden från biogasanläggning så att säga, motsvarande alltså fossil koldioxid som vi släpper ut via avgaser och sånt?
2: Ja, men koldioxid framställs väldigt ofta ifrån naturgasprocesser, och det är ju då en fossil källa man använder för att tillverka koldioxiden internationellt på många sätt. Och kan vi ersätta en del av den koldioxiden med den koldioxid som faktiskt redan finns i atmosfären genom växternas ja, att de växer och används och äts upp. Då har vi gjort en nytta i att vi inte tillsätter mer koldioxid till atmosfären.
1: För den koldioxiden som då är fossil finns i marken, och där vill vi att den ska stanna.
2: Precis, den vill vi ta ut så lite som möjligt av framöver.
1: Så vilka miljömässiga fördelar blir det liksom här om man då fångar in den här koldioxiden från er anläggning?
2: Ja, men idag så går den ju ut i atmosfären tack vare att vi har inte haft en teknik och ett fokus på att använda den. Det är en resurs, den ska vi försöka ta tillvara. Så att, då skapar vi en lokal resurs av koldioxid som förhoppningsvis också kan användas lokalt.
1: Och vilka så här biologiska processer handlar det om i det här fallet? Och vad får ni den här biologiska materian ifrån?
2: Men vår anläggning tar ju hand om matavfall från Gästrikland och stora delar av Hälsingland. Och det är en process som behövs för att behandla matavfallet som uppstår i samhället. Och där blir det per automatik då metan som vi använder till att göra fordonsgas, stadsbussar och sopbilar. Och sen får vi den här koldioxiden som en restprodukt som vi nu tittar på att försöka också använda till skapa nyttor helt enkelt.
1: Och det här finns det då potential för att använda inom livsmedelsindustrin. Så nu kan alltså den här koldioxiden användas när man tillverkar olika livsmedel. Vilka livsmedel skulle det exempelvis kunna handla om?
2: Som jag har förstått det med min begränsade kunskap kring det här. Men i dryckestillverkning, rent av kolsyra i drycker. Men även slakterier använder koldioxid i ganska stor omfattning. Så att, där finns nog betydligt fler användare av koldioxid än vad vi som står här egentligen känner till, skulle jag tro.
1: Ja, det finns mycket att prata om, och vi ska prata mer om det här även i förmiddagsprogrammet. Så vi säger tack för nu härifrån Forsbacka. Så är vi tillbaka om en halvtimme drygt.

Leave My Heart hörde vi här med Maria Jane Smith. Ja, men ska vi prata lite om våran granne? Och då pratar jag inte om, jag menar granne till exempel Bollnäs som skulle kunna vara Hudiksvall eller Söderhamn, utan nu pratar jag om Sverige och Norge istället. Och det är så att nu har nya siffror kommit när det handlar om antalet sålda elbilar i september. Och där kan man se att nybilsförsäljningen i Norge, ja, den slår nytt rekord enligt då en branschorganisation som har sammanställt den här statistiken. Och tittar man då på elbilarnas andel så har man alltså klättrat upp till siffran 98,8%. Ja, ni förstår vilken hög siffra för elbilar när det handlar om nybilsförsäljningen i Norge. Och ska vi jämföra

jämföra det här då med hur det ser ut i Sverige, den svenska då nybilsmarknaden, där så ligger elbilarnas andel då i september på 49%. Så det är ju en rejält stor skillnad, det måste man ju säga. Och tittar vi också på bilförsäljningen i Norge så lyfte den markant i september 30%, minsann. Och ja, vilka bilar är det då som norrmännen allra helst vill köpa? Ja, jag tror att ni faktiskt kan gissa. För Teslan, ja, den innehar ju liksom toppplaceringen som mest säljande bilmärke i Norge med råge. Man har en marknadsandel på 26%. Men det finns såklart andra bilmärken också som lockar norrmännen, Toyota och även då Volkswagen hittar vi. Ja, ni ser, elbilarna är alltså på frammarsch verkligen i Norge.

0: She's the One hörde vi här med Robbie Williams.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.

0: Clean Bandit hörde vi här tillsammans med Jess Glynn i Rather Be. Ja, men jag som heter Lotta tackar så mycket för att du har lyssnat på oss den här förmiddagen. Elin och Martina har ju såklart också varit med och gjort det här programmet, och missa nog inte förmiddagen som drar igång om en liten stund. Men nu är alltså dags för Ekot med Annika Nordin.
1: Rättegången i Turkiet mot den svenske journalisten Joakim Medin som skulle ha inletts nu klockan 10 på förmiddagen skjuts upp en fjärde gång. Det här meddelar domstolen i Istanbul, skriver Dagens ETC. Joakim Medin står anklagad för terrorbrott gällande samröre med PKK kopplat till sitt journalistiska arbete. Och processen har fördömts på bred front av pressfrihetsorganisationer och EU. Parlamentet har krävt att åtalet läggs ner. Efter tingsrättsdomen igår mot en lots som var inblandad i körnolyckan arbetsvägrar nu lotsarna på Marstrand. Det här uppger Sjöfartsverket till Göteborgsposten. Aktionen ska ses som en protest mot att lotsen i körnolyckan fälldes, bland annat förvållande till annans död. Flygbolaget Fly Dubai pausar alla flygningar till och från Israel efter gårdagens misstänkta kapningsförsök, det här rapporterar The Guardian. Enligt vittnen ska andre piloten ha attackerat kaptenen med en kniv när kaptenen försökte hindra honom från att ta kontroll över planet. Och nu till vår rapportering om bakgrundskontroller inom på personal som ska anställas inom äldreomsorgen. Efter en lagändring i mars har majoriteten av kommunerna i Sverige börjat göra bakgrundskontroller på de som ska anställas. Och på flera håll så har dömda personer nu kunnat stoppas. Marie Åberg är avdelningschef för tillsynen över socialtjänst vid Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
2: Lagstiftarens intentioner, det är ju att lagen ska användas, och kontrollerna är ett verktyg för att förhindra att personer med brottslig bakgrund anställs och kommer att kunna därmed bidra till att stärka skyddet för de äldre.
3: Enligt Socialstyrelsens uppföljning i maj hade minst 200 kommuner infört kontroller ur misstanke- och belastningsregistret.

0: regelbundet följa upp sin verksamhet och se till att man har en trygg och säker omsorg för de äldre.
1: Reporter här var Henrika Åkerman. I delar av södra Sverige kan det idag bli den varmaste oktoberdagen sedan 2018, uppger SMHI till P4 Skaraborg. På sina håll kan det under dagen bli upp till 21 grader. Ekot med Annika Nordin.
2: Och här i P4 Gävleborg, här har du mig, Klara Sagström. Vad roligt att du lyssnar även idag. Ja, alltså en varm oktoberdag. Jag bara måste in och kolla, för nog kanske den är varm på sina håll. 13-18 grader är det som väntas här för oss. Men den är lite molnig, lite grå ändå. Men ja, längs kusten kan alltså solen visa sig då, lite kortvarigt här i vårat län. Och redan ikväll så bildas diesel och dimma på många håll i länet. Life is a roller coaster, så är det ju. Precis som Ronan Keating sjunger

0: Ja du, Thomas Grop, det är ju sådär. Livet är en rollercoaster.
1: Ja,
0: det går upp och det går ner och det går fort och ibland går det väldigt långsamt. Skulle du säga att livet är för dig då just nu? Första oktober?
1: Ja, men varför inte berg- och dalbana? Och sen har vi ju faktiskt en nyhet här också som pressar mig väldigt, väldigt liga. Den kan ju du skvallra om.
0: Ja, är det båten du tänker på så att vi tänker lika, eller?
1: Ja, det är
0: det. Ja, det, är
1: det.

0: jag tänker på.
1: Ja, jättebra. Mm. Ja, du är ändå här för att gå igenom lite nyheter, så vi hoppar väl in i det då. För det är höst och det innebär ju att fritidsbåten ska upp på land och göras redo nu för vinter.
0: Mm, och särskilt om man som jag har en segelbåt, så är det ju ett himla jobb. Först ska seglen av och sen ska masten av och sen ska båten upp och sen ska den göras rent och sen ska den paketeras. Det blir lite stressigt.
1: Det låter jättejobbigt, Thomas. Är det värt det?
0: Ja, på våren när den åker i sjön, då tycker man det är värt det. Men på hösten kan det vara lite slitigt.
1: Ja.
0: Men man kan få hjälp också. Oskar Zetterlind, som driver en firma inom båtservice, han kan hjälpa till. Han tipsar bland annat om att man ska tömma och tvätta båten ordentligt för att den sen inte ska stå och mögla över vintern. Och han har tre tips till också.
2: Så se till att få i kylarvätska i grejerna. Se till att tvätta ur båten ordentligt så att du slipper en massa onödig mögelpåväxt. Ja, men serva motorn så du vet att det är bara att vrida på nyckeln i vår när det är dags igen.
1: Mm. Bra tips till dig, Thomas, och andra båtägare.
0: Jo, man är ju en riktig mekaniker.
1: Ja, visst. Och från en båt till en buss som har kört ner i diket vid Björkbergsskolan i Hudiksvall. Men tack och lov ska ingen ha skadats.
0: Nej, busschauffören ska ha kört fel och när föraren sen skulle vända så halkade bussen delvis ner i diket. Jag tycker jag har hört det här förr faktiskt. Enligt räddningstjänsten så gick det väldigt långsamt ner i diket och passagerarna som fanns på den här bussen kunde själva klättra ut. Det går att passera bussen också som nu naturligtvis måste bärgas.
1: Mm. Och den misstänkta farliga försändelsen som ledde till att tingsrätten i Hudiksvall spärrades av igår innehöll bara papper, det berättar polisen idag.
0: Mm, men tänk att det kan bli sånt rabalder utav ett litet paket eller brev, jag vet inte riktigt vad det var själv. Men jag vet att tre personer fick saneras och föras till sjukhus för kontroll bara för att de hade varit nära den här försändelsen. Och att det nationella bombskyddet fick åka till Hudiksvall för att undersöka den här försändelsen. Men ingenting i försändelsen har behövt ta i beslag. Och utredningen som polisen då har bedrivit, Den fortsätter enbart då för att man ska dokumentera den här lite udda händelsen.
1: Mm, men det är väl bra att man tar det säkra före det osäkra.
0: Ja, men det är det väl förstås.
1: Ja. Och så ska vi ju tillbaka till dig, Karin. Forsbacka, Karin.
3: Ja.
1: Nej, nu Thomas var inte hon alls med på att hon skulle vara i radion. Karin, hoho!
0: Ja, men hon hör nog snart.
1: Ja, nej. Hon har glömt bort. Karin, hör du mig? Nej. Men det är en biogasanläggning där i Forsbacka. För en halvtimme sedan så kunde vi höra om koldioxid som ska liksom fångas in vid den här anläggningen. Vi ska... Nu då, är du där? Karin? Nej, hon hör inte.
0: Men du, då är det biogasanläggningen i Forsbacka?
1: Ja, visst.
0: Då kan jag ju berätta att när den för länge sedan nu faktiskt invigdes, innan den invigdes, då fick jag gå in i den där jäskammaren. Och det var väldigt fascinerande, för sen skulle den förseglas som en faraonisk grav och inte öppnas på många, många decennier.
1: Oj, det låter spännande. Ja, vi ska tillbaka till Karin. Jag ska bara få kontakt med människan först. Du, vi började ju med båtar och i havet och då passade det väl bra med Idde Schultz här. Som en slump, fiskarna i havet, i haven ska det vara.

0: P4 Gävleborg.
1: Sveriges Radio.
2: Ja, men för ungefär en halvtimme sen så kunde vi ju höra om koldioxid som ska fångas in vid biogasanläggningen i Forsbacka. Och nu ska vi tillbaka dit och få höra mer om det här. Och jag har kontakt med Karin Johansson. Vad är det som låter i bakgrunden?
3: Det är mina gamla leder när jag böjer mina knän.
2: Ja, det skulle det kunna vara.
3: Ja, skulle kunna vara. Nej då, det är en stor lastmaskin som släpar ut två enorma containers med avfall. Alltså det är vårat matavfall som kommer ut, rester av det. För vet du vad? Vi slänger så enormt mycket plast i våra kompostpåsar. Det är inte bra. Nu såg jag titta på det. Han bara, hade det varit jämnbrunt hade vi kunnat använda allt det här. Men allt det ljusare du ser, det är plast. Så min uppmaning till alla jävleborgare, sluta släng plast i era matavfall. Ja. Det här hade vi kunnat använda som bra jord och grejer. Nej, nu måste de deponera det här, lägga det på deponi för vi är så dåliga på att sopsortera.
2: Plast ska ju plast.
3: Plast är plast.
2: Ja,
3: men mat är mat.
2: Beskriv vad du sa till mig här under Fiskarna i haven. Du sa att det luktar.
3: Ja, dynga får man ändå säga. Mm. Det luktar oerhört äckligt. Jag försöker andas med munnen. Så det är lite törr i munnen så smackar det mycket så vet ni varför. För jag går nästan inte andas med näsan. Men Henrik Wahlman som är vd på Gästrik Ekogas, han säger, jag känner inte det här så mycket. Så Henrik, du som är immun mot den här, så att säga, doften. Hur kommer det sig att ni ville hoppa på det här projektet med att fånga in koldioxid?
4: Men vi ser ju att vi hade en outnyttjad resurs, koldioxiden. Och den vill vi ju såklart också ta tillvara och se till att den också kommer till nytta. Vi hade tittat på det här redan innan. Men den kunskap som krävs för att se till att det blir möjligt att göra det, den var problematisk för oss som ett litet bolag att bygga. Här får vi ju då chansen att få hjälp av kunniga personer och delta i ett projekt där vi bygger den här kunskapen över tid. Mm.
3: Och de här resultaten, jag förstår, det här är ett projekt som kommer pågå i 1,5 år lite drygt.
4: Men
3: tre år, 36 månader. Ja, herregud, jag kan inte räkna. Jag är väldigt dålig på matte. 18 plus 18, 36. Men hur... Vad hoppas man liksom att, kan man på något vis bidra till klimatomställningen på något vis med det här?
4: Ja, vi är ju en del av projektet. Akademierna runt i Gävles högskola och högskolor i Finland och Estland gör ju det större jobbet med att kartlägga och skapa underlag för var sådana här koldioxidkällor finns och vilka som skulle kunna vara intresserade av att ta tillvara på den. Så att vi är ju en del av ett betydligt större projekt i det här.
3: Vad är förhoppningen att det här ska kunna leda till på lång sikt?
4: Det är att den här strömmarna med väldigt lättillgänglig fossilfri koldioxid också blir använd som en resurs och ses som det i hela Sverige och i staterna runt om Östersjön.
3: Mm. Och vad hoppas man att det till slutändan ska leda till?
4: Ja, det är ju att vi helt enkelt ersätter fossil koldioxid som används i många processer idag. Så att vi slipper tillsätta mer koldioxid till atmosfären och bidra till växthusgas och klimatförändring.
3: Så vårt matavfall, vi gävleborgares matavfall, det som är utan plast då, det kan alltså på något vis till slut bli till en resurs inom livsmedelsindustrin. Är det enkelt sammanfattat? Skulle man kunna säga så?
4: Ja, men den mat som blir till övers och som vi inte kan äta själva, den försöker vi se till så att det kan bli ny mat.
3: Det är ju otroligt. Det tycker jag låter som en toppen grej för miljön. Väldigt intressant det här. Och för er del, innebär det några tekniska utmaningar i det här?
4: Ja, vi vet ju inte exakt vad vi behöver göra för att se till att den här koldioxiden ska kunna ta sig vara. Det finns små mängder föroreningar som inte får förekomma i den, tror vi. Och det är det första steget, att kartlägga det nu.
3: Ja, men vi får återkomma när vi vet mer om det här projektet. Det ska alltså pågå i 3 år och inget annat. Tack så mycket Henrik Wahlman för att du ställde upp och var med i P4 Gävleborg.
4: Tack så mycket själv.
2: Ja, men då Karin, kan du få börja andas med näsa snart. Få lämna.
3: Det ska jag göra.
2: Biogasanläggningen.
3: Jag ska åka köpa en doftgran och trycka upp i näsan.
2: Ja, det kan du göra.
3: Ja.
2: Här lyssnar vi på Dai Dai under tiden.

0: De fortsätter sprida härlig energi, Shakira och Burna Boy med Die Die.
1: Du vet väl om att du kan gå in i din mer eller mindre smarta mobiltelefon och lägga in oss på P4 Gävleborg som en kontakt. Du kan smsa eller ringa och till exempel om du vill berätta att du är fruktansvärt bra på pappaskämt. Eller kanske möjligtvis sjunger oerhört dåligt, skrattar väldigt konstigt eller körde fel på vägen till jobbet. Det kan vara i princip vad som helst. 026 66 65 65.
0: Ja då, det går fint alltså att sms eller ringa det numret när du vill tycka till eller tipsa eller så. Säga vad du vill, vi har koll på det under sändning. 026 66 65 65. Fortsätt att bojkotta Eurovision Song Contest om Israel fortsatt får vara med. Det kräver en majoritet i styrelsen för det isländska public service-bolaget RUV. Det skriver SVT Nyheter. 6 av 9 ledamöter ställde sig bakom uppmaningen, alltså vid styrelsens senaste möte. För frågan om Israels medverkan i just Eurovision Song Contest har ju skapat djupa motsättningar i den europeiska tv- och radiogemenskapen de senaste åren. Och Island var ett av 5 länder som bojkottade Eurovision Song Contest som var i år på grund då av att Israel tilläts delta. Även Nederländerna uteblev från årets tävling men har nu ändrat ståndpunkt och meddelar att ett bidrag ska skickas till nästa års upplaga. I Bulgarien alltså, i maj. Så ja, det är fortfarande åsikter alltså kring Islands medverkan i Eurovision Song Contest. All around the world. Lisa Stensfield, nu innan lokala nyheter.

0: Nyheterna 10:30 och då handlar det om beskedet att familjen Perez inte får komma tillbaka till Sverige.
1: Och det här är ju en familj som vi har, vars öde vi har följt. Familjen Perez bodde i nästan 9 år i Forsbacka utanför Gävle men utvisades i februari eftersom pappan Jonathan inte nådde upp till försörjningskravet. Familjen fick återvända till El Salvador och när Jonathan fick ett nytt jobb i Sverige så ansökte de på nytt. Men nu har alltså familjen ändå fått avslag från Migrationsverket. I en kommentar till P4 Gävleborg skriver familjen nu besviket att de är fysiskt och psykiskt slutkörda och att de verkligen var säkra på att de skulle få komma tillbaka. En buss körde i morse ner i diket vid Björkebergsskolan i Hudiksvall men som väl är ingen ska ha skadats. Busschauffören ska ha kört fel och när föraren sen skulle vända så halkade bussen delvis ner i diket. Enligt räddningstjänsten gick det väldigt långsamt ner i diket och passagerarna som fanns på bussen kunde själva ta sig ut. Och nu går det att passera bussen som väntar på att bärgas. Ja, det var nyheterna, Klara.
0: Ja, men det var det. Tack för det. Thomas Grop alltså och Klara Sagström här. Härligt att du lyssnar på P4 Gävleborg. Näst på tur i musiklistan står Lars Winnerbäck och jag vill varje gång säga att låten heter Hälsingar. Ja, man är lite partisk när man kommer från Hälsingland. Men den heter Hälsningar. Vi lyssnar.

0: Sveriges Radio.
1: En äldre man var nära att lämna ifrån sig guld värt 250 000 kronor till en bedragare. Men tack och lov fanns en son där som råkade vara på besök och slog larm. Nu varnar polisen för en våg av bedrägerier där äldre skräms att lämna pengar och guld vid porten eller utanför hemmet. Bedragarna kan påstå att de ringer från polisen eller att den äldre är skyldig pengar. Nu har vi med oss Mikael Johansson vid polisens bedrägerienhet i Söderhamn. Hej!
2: Hejsan!
1: Ja, ni har ju gripit en man som är misstänkt och sitter häktad i Gävle. Det är då tack vare den här uppmärksamma sonen. Berätta lite kort hur det gick till.
2: Just i det specifika fallet så var det en äldre man som trodde att han skulle göra en bra affär och investera pengar och uppmanades då att investera genom att köpa fysiskt guldtacker som sen skulle hämtas upp av någon expert som sen skulle omsätta det här till virtuell valuta. Och det här är ett fenomen vi ser. Det finns ju lite olika varianter av de här som vi kallar för just fenomenet wishing. Att man blir kontaktad på något sätt via sociala medier eller telefon, mail eller liknande. Och förmås att då göra vissa saker. De använder sig av lite olika metoder, men det kan vara som vi kallar för romansbedrägerier, investeringsbedrägerier eller en sån här wishing, att man skrämmer upp folk att nu har du varit och hyrt en bil och du har inte lämnat tillbaka den och nu kommer du att bli skyldig massa pengar. Mm. Så att det, vi har ju varnat för det här flera år tillbaka, men trenden fortsätter och vi har just sett den här senaste veckorna en ökande trend just vad det gäller Gävleborg, så att därför vill vi ju gå ut och göra en liten varning och uppmärksamma medborgare, framförallt P4s lyssnare som kanske oftast är i den åldern att man är i riskzonen. Just nu har vi sett att de som är utsatta är födda i slutet på 30-talet och början på 40-talet.
1: Mm. Ja, men helt rätt att du är med här och varnar. Men du, tre fullbordade bedrägerier och också flera försök. Vad kan du säga? Var då någonstans?
2: Det vi har sett senaste veckorna att det har passerat dalgränsen. Uppland och Dalarna liksom har tryckts in i Gävleborg. Dalälven har varit en sån magisk gräns förut, men nu har vi sett att har det börjat kommit upp till oss att vi har ett flertal fall i Hudiksvall, Söderhamn, men även i Gävletrakten. Där det åker omkring personer som tar på sig att begå den här typen av brottslighet mot äldre. De får ett uppdrag att du ska åka till den här adressen, hem till den här personen, knacka på dörren och där kommer du att få en påse guld, kanske smycken, kontanter, bankomatkort. Sen ska du köra till den här platsen.
1: Det är alltså de här lokala springarna som
2: precis,
1: de har, de här bedragarna, men som möter upp offren. Men alltså, vad vet du om hur organiserat det här är?
2: Det är väldigt organiserat. Det är som i det här fallet med guldattackerna i Gävle. Där ser vi väl kopplingar utomlands i alla fall. Internationell organiserad brottslighet som ligger bakom det här och styr upp det och har en organisation för att kunna dels sköta där telefonkontakterna, mailkontakter och sen i slutändan rekrytera sådana här springare som kommer och faktiskt knackar på dörren och tar emot de här sakerna, guld eller smycken, kontanter.
1: Ni har ju en person då, en man som sitter misstänkt och häktad i Gävle. Vad kan du säga, vad är det för människor som är bakom den här typen av brott?
2: Ja, just i det fallet så är det ju någon form av organiserad grov brottslighet som ligger bakom. Den här killen är ukrainsk medborgare och har rekryterats enbart för det här att åka ut och hämta upp guld hos en person. Nu i det fallet så var vi ju förberedda och hade organiserat upp oss så att vi var redo när det här skulle ske, så att när den här personen knackar på dörren då har vi polisiär närvaro inne hos den här målsägaren och jag är ju en gammal elak snut som tycker om att låsa in folk som begår såna här brott, så att det är ytterst tillfredsställande att vi tillsammans inom myndigheten lyckas låsa in den här personen.
1: Jag tänker, du nämner att det är äldre personer, till exempel födda 30-40-talet, som verkar vara särskilt utsatta. Varför tror du att det är just dem?
2: De är ju en tacksam grupp att ge sig på eftersom de kanske inte riktigt behärskar tekniken. De kanske har börjat få lite ålderskrämpor och inte riktigt så snabb i tanken som man har varit tidigare. En del har begynnande demens. Kanske inte något riktigt bra socialt nätverk nära in på sig som kan uppmärksammas eller se att oj, det här håller på att hända. Vi kanske ska fundera en tanke till att det här kanske låter väl för bra för att vara sant.
1: Det finns ju många äldre som också saknar stöd från anhöriga, ofrivilligt ensamma. Hur skulle du säga att ett nätverk omkring sig påverkar risken att bli utsatt?
2: Det är en faktor som naturligtvis påverkar ganska mycket. Just det här att ha någon i sin närhet som man kanske kan ringa och fråga en extra gång för att få lite råd och dåd. Det här låter ju konstigt. Vad tycker du om det här?
1: Mikael Johansson vid polisens bedrägerienhet i Söderhamn. Sista och kanske viktigaste frågan nu då. Vad ska man göra om någon ringer och säger att man är skyldig pengar eller att man har hyrt en bil eller påstå sig ringa då, till exempel från polisen?
2: Ja, vi vill ju skrämma upp folk lite grann men samtidigt inge lite styrka också hos de som nu är oroliga. Var sunt misstänksam, var inte så förbaskat naiv och tänk till en extra gång så att ni inte hamnar som ett ärende på mitt bord.
1: Tack Mikael Johansson alltså för att du var med i P4 Gävleborg.
2: Tack så mycket.

0: Dancing in the Moonlight med Jubel och Navy.
1: I Petra Extra torsdag. Han är bioaktuell i filmerna Stormen och Sveriges Oscarsbidrag Arkipelag. Nu ska Gustav Skarsgård dessutom göra regidebut. Vi lär oss också mer om nudelsoppan ramen. En ny kokbok visar förutom recept även hur man äter den. Du träffar också läraren Per Hann som lämnade Stockholm för att jobba på en skola i Gällivare. Petra Extra torsdag med Svetlana Pastorovic.

0: The one and only Whitney Houston i P4 Gävleborg med låten I'm your baby tonight. Och nu när klockan blir 10:11 då är det ju dags för Kulturnytt med Viveka Blad. Och hon börjar att berätta om en bojkott.
1: 2025 tävlade Island senast i Eurovision Song Contest med låten Roa, men landet ska fortsätta bojkotten av tävlingen om inte Israel utesluts, kräver en majoritet av styrelsen för RUV, det isländska public service-bolaget, skriver SVTs Kulturnyheterna. Island bojkottade även tävlingen förra året i protest mot att Israel tillåts delta, vilket RUV menar delar människor istället för att förena. Så film Alejandro González och Iñárritus nya film Digger har redan på förhand nämnts som en av favoriterna inför kommande Oscarsgala. Mattias Lindén känner knappt igen Tom Cruise.
2: Tom Cruise spelar världens mäktigaste man, Digger Rockwell. En stenrik och excentrisk oljemagnat som via sitt bolag orsakar vad som riskerar att bli en gigantisk katastrof och nu vill bevisa sig som mänsklighetens hjälte.
3: Now do me a favor. Imagine they're one of those people who think that Digger Rockwell is Satan himself.
2: Det är ett porträtt som knappast kommer att lämna någon likgiltig. Så här kontrollerat överladdad har han inte varit sedan rollen som filmbolagsdirektören Les Grossman i Tropic Thunder. Rent visuellt är Digger ofta en direkt häpnadsväckande film. Men den vildsinta berättarformen som växlar halsbrytande mellan bombasm och groteskerier å ena sidan och finlir och snillrika scenlösningar å den andra, den kommer säkert att vara en vattendelare.
4: Now Digger here got us into this mess and Digger's gonna dig us out.
2: Det är en film med stora ambitioner och med sådana så riskerar ju fallet att bli hårt. Men i mina ögon så infriar den dem.
1: Mattias Lindén ger en 4 i betyg. Lettiska Krista Audere blir ny chefsdirigent för radiokören och blir därmed historisk som första kvinna i rollen.
5: And I'm really happy that I have gotten lucky to be there and clearly I'm not the last one. So let's go girls.
1: Reporter Astrid Olsson.

Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dean i P4 Gävleborg. Och klockan är ju strax 11 och då är det ju nyheter från Ekot, precis som vanligt här i P4. Men först mer musik, och då blir det Robbie Neville med Zella Vee.

0: Ja, både kapten och lots dömdes ju efter den uppmärksammade dödsolyckan utanför Tjörn i somras. Och det här ska det handla mer om i Ekot som kommer nu klockan 11. Och jag ska säga det, att idag är inte vilken torsdag som helst. Oj, den där kingplånget kom alldeles för tidigt, för det är några sekunder kvar. Men det jag ska säga, efter 11:30, då får du reda på finalisterna i P4 nästa. Nu kommer Ekot.
1: Efter gårdagens tingsrättsdom där både kapten och lots dömdes efter den uppmärksammade dödsolyckan utanför Tjörn i somras, så har lotsarna som utgår från Marstrand nu lagt ner arbetet. Björn Alvefelt är Sjöfartsverkets presstalesperson.
2: Vår uppfattning, vår bild är att det här i grund och botten handlar om oro.
3: Enligt Alvefelt är det tydligt att det funnits en utbredd oro om att lotsen skulle dömas, eftersom det då skulle skapa en osäkerhet i ansvarsförhållandena mellan lotsen och kaptenen på ett fartyg. En oro som Sjöfartsverket själva delar.
2: Den oron har blivit tydligare uttalad ju närmare domen vi har kommit, har vi också känt till. Men exakt att det här skulle ta sig, det här uttrycket, det stod inte tydligt förrän sent igår eftermiddag.
3: Ett 10-tal fartyg uppges vara drabbade av situationen och väntar nu på att lotsas in eller ut.
1: Reporter här var Alice Lundberg, P4 Göteborg. För en liten stund sedan klockan 11 så meddelade hovrätten sin dom mot en kvinna i Göteborg som i tingsrätten dömdes till fängelse för grovt vållande till annans död och olaga frihetsberövande. Det efter att hennes 5-åriga dotter hade lämnats ensam och dog i en lägenhetsbrand i februari. Och med nu från hovrätten i Västra Sverige i Göteborg är vår reporter Kristin Holmberg. Ja, Kristin, vad blev domen?
4: Ja, hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att man dömer mamman för olaga frihetsberövande vid fler än de 47 tillfällen som tingsrätten dömde mamman för. Man förtydligar också att framkallande av fara för annan vid 41 tillfällen under den här perioden konsumeras, som det heter, av olaga frihetsberövanden under samma period. Hovrätten ändrar inte tingsrättens dom på annat sätt. Och jag ska ta och fortsätta läsa domen för att kunna göra förtydligande i nästa sändning.
1: Säger vår reporter Kristin Holmberg. Ett 50-tal amerikanska marinsoldater skickas till Östersjön för att bistå Finland i övervakning och skydd av bland annat undervattenskablar. Soldaterna ska stötta NATO-insatsen Baltic Sentry som skapats för att motarbeta den ryska skuggflottan.

tid på att berätta att idag är ju det stora avslöjandet, alltså 11:30 efter där, så får du reda på vilka våra tre lokala finalister är i P4 nästa stjärna. Så alltså, sätt ett alarm på telefon, för det där vill du inte missa. Det kanske är någon just du känner här i vårt län. Efter 11:30 alltså, finalisterna avslöjas i P4 nästa stjärna. Och apropå lokala artister, här har vi ju Kerstin Ljungström från Bollnäs tillsammans med Casino Saltvatten. Hon doftar salt.

0: Bollnäs, Hälsingland, Gävleborg, Sveriges stolthet, Kerstin Ljungström. Det är någonting med hennes röst, tycker jag. Tycker att den är så... Man, jag vet inte, den vaggar mig.
1: Mm, den är lite drömsk nästan.
0: Exakt. Mm. Jag såg henne live. Sa jag att hon var från Bollnäs?
1: Ja, jag sa det innan. Det var Bollnäs, va?
0: Jag tror att de har koll. Nej, men när jag såg henne live, då tänkte jag så här, hon kan inte vara lika bra live. Men alltså, det låter ju exakt så där. Du vet, när någon sjunger så bra live så att man bara... Are you really singing?
1: Wow.
0: Ja, väldigt, ja. Väldigt
1: vackert. Det är bra betyg.
0: Ja, alltså jag vet inte, är du en sån person som lyssnar mycket på musik eller?
1: Ja, men det måste jag ändå säga att jag gör faktiskt.
0: Mm. Jag är så fascinerad över hur musiken liksom styr

0: inte styr, men liksom påverkar mina känslor jättemycket. Alltså att jag verkligen kan ha en dålig dag, så kommer det bra musik, då vänder liksom den känslan. Mm. Eller om jag har lite så gråten i halsen.
1: Och så drar man på en sorglig låt.
0: Ja, exakt. Ibland så bara, jag måste ta någon riktig sorglig ballad här nu, så jag får grina ur mig lite.
1: Men jag vet, men det är häftigt hur det kan förstärka. Och ibland, som du säger, ibland måste man bara få grina ur sig lite.
0: Ja.
1: Eller om man känner att men det här ska bli en bra dag, då drar man ju på någon liksom upptempo på morgonen när man traskar till jobbet. Och så går man in här och så är man på strålande humör.
0: Ja, men exakt. Eller när man tränar. Alltså, vad skulle träningspass vara utan liksom riktig så hård musik, höll jag på att säga.
1: Vet du, jag har en bekant som tränar och lyssnar på såna här dokumentärer utan musik. Det blev jag helt chockad över att höra.
0: Kanske man typ ut och springer då eller något. Ja, men om man ska lyfta tungt. Ja, men alltså musiken, gud vilken stor betydelse den har. Jag är också en sån person som gärna har musik på hela tiden. Alltså att om jag lagar mat, är i köket, är hemma, så vill jag gärna ha antingen då radio såklart, P4, eller en spellista igång.
1: Mm.
0: Det trivs jag väldigt bra, för det påverkar mig bara positivt. Och idag så kommer vi ju lägga extra fokus på lokal musik, för efter 11:30, eller då får vi reda på vilka våra tre finalister är.
1: Äntligen! Mm. Gud vad spännande!
0: P4 nästa stjärna, lokal final alltså 22 oktober, och vi ska börja med att se vilka de tre är alltså efter 11:30. Men du, vi får släppa musiken nu för en liten stund.
1: Mm.
0: Och så ska vi till tingsrätten i Hudiksvall, som vi också berättade en del om igår, för den misstänkta farliga försändelsen som ledde då till att tingsrätten i Hudiksvall spärrades av igår innehöll bara papper, tack och lov.
1: Mm, det här berättar nu polisen idag då. För igår då var det ju tre personer som sanerades av räddningstjänsten och fördes till sjukhus för kontroll efter att de hade varit nära den här försändelsen som man då trodde innehöll någon form av farligt innehåll. Nationella bombskyddet kallades ju också till Hudiksvall för att undersöka det här brevet eller försändelsen. Men det var ingenting i den som har tagits i beslag, och utredningen nu som polisen har öppnat, den gör man bara för att liksom dokumentera händelsen. Så att falskt alarm helt enkelt.
0: Mm. Nästa vecka då blir det deckarfestival i Sandviken.
1: Mm, det är 9 och 10 oktober. Då kommer 5 deckarförfattare till Kulturcentrum i Sandviken. Då är det Marie Ljungstedt, Jonas Moström, Anders Roslund, Camilla Lagerqvist och Nina De Geer, tror jag man säger, va? Och det här är ju alltså en deckarfestival där det kommer vara författarsamtal, det kommer vara boksignering, deckarquiz och aktiviteter för barn och unga. Och det här är en festival som hölls även förra året, så den kommer igen nu i år, och så har den fri entré. Känns ju väldigt passande nu så här på hösten med deckare. Det är någonting med hösten som gör att man blir sugen på att läsa sådana. Håller du med?
0: Jag läser inte jättemycket böcker, och skulle jag välja en bok så är jag för känslig. Så jag kan inte hålla på att läsa så mycket deckare och läskigheter, utan då måste jag ha något som får mig att skratta och må bra.
1: Det är som med musik. Böcker, det påverkar också stämningsläget.
0: Ja, det gör det. Jag måste vara väldigt liksom noggrann med vad jag väljer för något, så att det inte bidrar med jobbiga känslor där när jag ska gå och lägga mig till exempel.
1: Mm. Ja, men är man deckarsugen, då kan man ta sig till deckarfestivalen i Sandviken nästa vecka.
0: Här kommer Benson Boone med Mystical Magical, bidrar med känslor.

jag berätta om en tröja som har blivit såld för 122 miljoner kronor. Man undrar om den är tvättad eller om den fortfarande har Michael Jordans svett i sig. Jag vet inte. Men det är alltså basketlegendaren Michael Jordan som hans tröja som han bar under NBA-finalserien 1998 som har sålts för 122 miljoner kronor. The Athletic skriver att tröjan alltså då användes i tredje matchen i finalserien mellan Chicago Bulls och Utah Jazz. Och den här finalserien är ju känd som hans liksom sista dans i Bulls-dräkten där han också då vann NBA-titeln. Och han ledde ju Bulls till 6 NBA-titlar där. Det var 91-93 och den mellan 96 och 98. Försäljningen slog det tidigare rekordet för ett Jordan samlarobjekt som låg på runt 100 miljoner kronor, herregud, för en tröja då från den första matchen i samma finalserie. Rekordet för en försäljning av en sån här matchanvänd sporttröja ligger på 243 miljoner kronor. Är folk galna, undrar jag. Och bars av en baseballikon, Babe Ruth. Ja, nej men okej. 122 miljoner alltså för en Michael Jordan-tröja. Undrar vad man gör med den där tröjan. Hänger den på en jättetjusig fin vägg och så har man något glas så att ingen tar på den. Så måste det vara. Such a Rush nu med Honey and Dear.

0: Hej, Martina Söderlind här, programledare och reporter på P4 Gävleborg. För mig är det viktigt att vår journalistik utgår från dig som bor här i länet. Jag vill att du ska känna igen dig och din vardag i det du hör i radio. Och det betyder ju att vi gör radio tillsammans med vår publik. Det är lika mycket din som min radio. Så har du något som du vill tipsa oss om kan du alltid mejla till p4gavleborg@sverigesradio.se. Vi hörs!
1: Let's go.

0: Vi ska få lokala nyheter och Ella, vi börjar i Forsbacka, eller vi börjar i Forsbacka-familjen som utvisades.
1: De får inte komma tillbaka till Sverige. Familjen Perez får inte komma tillbaka till Sverige. Familjen som bodde i nästan 9 år i Forsbacka utanför Gävle utvisades i februari då pappa Jonathan inte nådde upp till försörjningskravet. Familjen återvände till El Salvador och när Jonathan fick ett nytt jobb i Sverige ansökte de på nytt. Men nu har familjen fått avslag från Migrationsverket. Familjen skriver i en kommentar till P4 Gävleborg att de är helt slutkörda både fysiskt och psykiskt och att de var säkra på att de skulle få komma tillbaka. Det är ännu oklart om familjen kan överklaga beslutet. Och den misstänkt farliga försändelsen som ledde till att tingsrätten i Hudiksvall spärrades av igår innehöll bara papper. Det berättar nu polisen. 3 personer sanerades och fördes till sjukhus för kontroll efter att ha varit nära försändelsen. Och nationella bombskyddet kallades dit för att undersöka den. Utredningen som polisen har öppnat görs nu bara för att dokumentera händelsen.
0: Ja, jag tycker att den här halvtimmen kräver en fanfar som start. För nu ska du få reda på vilka de 3 artisterna är som har tagit sig vidare till våran lokala final av P4 Nästa Stjärna. Du hör finalist nummer 1 efter Bonnie Tyler, It's a Heartache.

0: Den 22 oktober klockan 15 i Musikhuset i Gävle är det alltså dags för vår lokala final av musiktävlingen P4 Nästa Stjärna. Skriv upp det där datumet nu i kalendern så kan du komma dit och njuta av livemusik. För nu ska vi alltså äntligen avslöja vilka våra tre finalister är. Är du redo? Jag kör en sån här. Finalist nummer ett är 23-åriga Judith Timman från Forsa. Och det här är faktiskt tredje gången hon är med i P4 Nästa Stjärna. Nu är hon tillbaka med låten Galaxer som är skriven av artisten själv och tillsammans med Emilia Almén och Pelle Magnusson. Hej och stort grattis, Judith!
1: Hej, tack!
0: Ja du, tredje gången som du är med och tävlar i P4 Nästa Stjärna. Vad är det som gör att du fortsätter komma tillbaka till tävlingen?
1: Ja men precis, ni blir inte av med mig. Nej men alltså jag tycker att det är helt underbart bara koncept, hela grejen. Att få liksom möjligheten att kunna spela sig radio är helt otroligt. Och sen tycker jag att det är så underbart kul med finalen och få föra alla underbara bidrag live och få spela live själv, som jag älskar att göra. Så att, nej, jag tycker bara att det är superkul.
0: Mm. Sen senast vi hörde dig så har du tagit examen. Du har ju studerat musik på Musikmakarna i Örnsköldsvik. Hur mycket skulle du säga att den Judith som är artist idag har vuxit fram under det senaste året?
1: Oh, men ganska mycket skulle jag säga. Alltså, jag har ju börjat skriva mer på svenska och hittat liksom, Galaxer var en låt som jag liksom kände att så här, men det här känns verkligen som mig. Och så jag är väldigt stolt över den här låten och väldigt, väldigt glad att den också kom med.
0: Mm. Vi måste ju lyssna såklart på Galaxer och vi kommer ju träffa dig igen. 7 oktober kommer vi börja spela de här låtarna här i P4 Gävleborg och då kommer vi också träffa våra artister. Men du, nu måste vi lyssna på din låt. Vad hoppas du att den som sitter hemma här eller vart den nu må befinna sig i Gävleborg, vad tycker du att, eller hoppas den ska känna när den här låten är slut?
1: Åh, jag hoppas att man ska få känna sig glad och lite sånt lyckopirr när man hör den.
0: Mm. Är du redo?
1: Ja.
0: Du har ju gjort det här förr. Vad är känslan att höra sin musik på radio?
1: Men den är lite surrealistisk faktiskt. Då blir det lyckopirr för mig helt enkelt.
0: Ja, då tar vi ett rejält lyckopirr nu. Här kommer den.
1: Ja.
2: Finalist nummer ett, Judith Timman med Galaxer.

0: Så där, då har du hört vår första finalist alltså i P4 Nästa stjärna här i Gävleborg, Judith Timan med Galaxer. Och nu är det dags för finalist nummer 2 som är en trio från Hälsingland som verkligen hittat sin grej. Vilda, som består av Elena, Elinor och Märta Li. De träffades under sommaren 2025 och har hunnit spela massor tillsammans sedan dess. De bjuder på svängig country, mycket stämsång och framförallt väldigt mycket glädje. Det är viktigt. Och nu är alltså Vilda en av våra finalister i P4 Nästa stjärna. Och de ställer upp med låten Rhythm of the Shots. Hej, säger jag till Märta Dali, Skäre, Svanered och Elena Gradin.
1: Hej!
0: Ja, men stort grattis. Hur känns det här?
1: Ja, tusen tack. Det känns helt underbart.
2: Ja, det känns jättebra. Ja. Spännande.
0: Ni har ju en tredje medlem också, Elinor, men hon är inte med idag. Men vi hinner träffa henne också under tävlingens gång. För ni tre träffades sommaren 2025. När förstod ni liksom att ja, men det här ska vi satsa på?
1: Efter 5 minuter. Det var direkt.
0: Hur kommer det sig?
2: Jo. Men man brukar känna det där. Alltså, vi spelar ju lite grann innan 25 också. Sen så träffar vi Elinor 2025. Och då kände vi verkligen att här är hon. Hon som ska vara med oss tre. Det är vi tre.
1: Mm. Ja.
0: Och det här med glädjen är väldigt viktigt för er, har jag förstått, för Vilda. Alltså, hur mycket hör man glädjen i er musik då?
2: Men det tror jag ganska mycket. De brukar säga att de blir glad när de lyssnar på oss live i alla fall.
1: Ja, då får vi väldigt mycket fin feedback och att det är liksom den känslan vi levererar. Att vi har kul på scen, mycket kontakt med varandra, skrattar och vi får göra det vi älskar mest av allt. Så det tror jag syns och hörs.
0: Vad är det ni älskar mest av allt?
1: Att få vara i musiken.
2: Tillsammans.
1: Tillsammans. Väldigt viktigt att det är tillsammans. Mm. Att det är vi tre. Det är något som, det är svårt att sätta ord på det. Det är liksom en känsla som bara fyller hela kroppen med kärlek.
0: Ja. Och Elinor Olsson nu då, som inte är med just nu, men vi kommer hinna prata med henne också. Hon har ju faktiskt varit med i den här tävlingen med Emma Svensson. Så ni får väl liksom luta lite mot henne då i finalen.
2: Ja, hon är vår klippa.
1: Ja, absolut.
0: Och nu måste vi ju såklart lyssna på låten då, som har tagit er till final. Och det är ju du, Märta Li, som har skrivit den. Kan du berätta lite kort hur den kom till dig?
1: Den kom till mig genom att jag tänkte på hjärtesorg och den handlar om hur man flyr in i berusningen av alkohol när man mår riktigt dåligt i en separation.
0: Då kör vi. Är ni redo?
1: Ja, det är vi.
0: Här kommer den.
3: Finalist nummer 2, Vilda med Rhythm of the Shots.

0: Trion från Hälsingland är alltså finalist nummer 2 i P4 Nästa stjärna här i Gävleborg. Det är Vilda, Rhythm of the Shots. Och nu har vi kommit fram till avslöjandet av vår tredje och sista finalist. Det är en artist från Gävle som har släppt musik under eget namn sedan 2018. Petter Elfsberg med Lovina, För dig kan jag dö heter låten. Petter hämtar inspiration från den svenska indiescenen och de senaste åren har han släppt 2 EPs och börjat spela live med ett fullt band. Det här är faktiskt, precis som vår första finalist Judith Timman, tredje gången som Petter blir finalist i P4 Nästa stjärna Gävleborg. Men första gången med just det här bandet. Grattis och välkommen tillbaka Petter!
1: Ja, tack så jättemycket. Kul.
0: Ja, jag måste ju ändå ställa samma fråga som jag frågade Judith här. Vad är det som gör att du vill vara med i P4 Nästa stjärna igen?
1: Ja, en bra fråga alltså. Jag sa faktiskt sist jag var med att det här var nog sista gången. Men jag tyckte... Jag hade så här, på ödmjukt säga att jag tyckte jag hade en bra låt som... Så jag tänkte så här, det här känns som att tajmingen var bra och sen framför allt att jag började spela tillsammans med ett helt underbart band. Så jag ser fram jättemycket mot att få spela den här live tillsammans med det bandet.
0: Mm. Ja, men det här att du har ett helt nytt band bakom dig, liksom, vad har det gjort med Petter Elfsberg som artist och med din musik?
1: Ja, men det har gjort jättemycket. Jag tycker liksom att jag ser också att intresset för band har växt lite under den senaste tiden, att man liksom går tillbaka, vi står liksom och repar ner i en källare i våran replokal och liksom gnetar på, och det är på, ska säga, det är riktiga gitarrer även på inspelningen, det är riktiga trummor och gitarrförstärkare, och det blir liksom den här riktiga bandkänslan. Och sen har vi dessutom en hel blåssektion med trombon, saxofon och trumpet som jag tycker gör att det lyfter jättemycket. Så det var faktiskt den största anledningen till att jag sökte igen, att det vore så kul att få visa upp det här.
0: Men det är ju du som står bakom text och musik. Hur mycket får bandet lägga sig i det där då?
1: Men vi har en ganska bra liksom teknik. Jag skriver låtarna och spelar in demos i min lilla hemmastudio som jag skickar ut i våran chattgrupp. Sen lyssnar alla in sig och så ses vi i replokalen och så lägger vi liksom det sista fingret på låten tillsammans där. Så det är sätt som fungerar bra för oss i alla fall.
0: Mm. Har de något namn? Bandet.
1: Nej, vi har inte det faktiskt. Vi håller på att fundera på det.
0: Vi får fundera.
1: Men det kanske kommer till finalen.
0: Ja, exakt. 22 oktober då har ni på er. Då blir det dop.
1: Ja, det. Då har vi... Ja, då blir det dop. Ja, det blir perfekt.
0: Mm, jättebra. Du, vi måste ju höra din låt såklart. Vad kan du lite kort berätta om den?
1: Ja, men det är en... Lovina heter den sagt, för det kan jag dö. Lovina är en liten by på norra Bali som en av min dotters namn är taget därifrån. Så det är en hyllning till min dotter som är 11 år gammal, kortfattat.
0: Ja, vad fint. Och du, Petter, vi hörs igen. Vi kommer också träffas, du och jag. Och sen så kommer ju våra lyssnare få höra den här låten många gånger igen. Men nu ska vi höra den för allra första gången. Är du redo?
1: Tack så mycket, absolut.
2: Finalist nummer 3, Petter Elfsberg med Lovina, För dig kan jag dö.

0: Gävleborg.
1: Sveriges Radio.
2: Och nu har du hört alltså alla tre finalister i P4 Nästa Stjärna. Sist ut var alltså Petter Elfsberg med låten Lovina. För dig kan jag dö. Alltså finalist nummer tre. Nu tar vi det och liksom bakvänt här. Innan det så var det ju Helsingetrion, finalist nummer två, alltså Vilda, och först ut finalist nummer ett, Judith Timan alltså. Det är de tre som 22 oktober klockan 15 i Musikhuset i Gävle kommer tävla om titeln som Gävleborgs vinnare i P4 Nästa Stjärna, Sveriges Radios stora musiktävling. Vinner man lokalt har man sen chans att ta sig till riksfinalen. Vinner man riksfinalen, då är det fina priset att bli spelad många gånger om i P4, alltså riks ut över hela Sverige, och också få hälsa på Musikhjälpen. Så det är fina priser som ligger i potten, och tar man sig inte dit så blir de ju i alla fall nu spelad här hos oss, och det är också fint kan jag lova. 7 oktober kommer vi alltså börja spela alla de här tre finalisterna. Du kommer höra de här låtarna varje dag, hela vägen då fram till 22 oktober. Och det är ju så att det är ni som lyssnar som har halva makten. Vi har våran jurygrupp, men det är sen ni då som måste rösta på er favorit, och tillsammans så får ni fram alltså en vinnare. Du som lyssnar och jurygruppen. Så 7 oktober, då kommer du få höra låtarna, du kommer lära känna artisterna, och så förhoppningsvis lägger du också din röst på vem du vill ha.
0: P4 Dokumentär.
3: Hon gjorde ju verkligen skandal.
4: Greta från Spritkassan gifte sig med greven.
3: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
4: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
3: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
4: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.

0: Ego med Agnes. Klockan den är 12. Du ska få nyheter från Ekot.
1: Här är Ekot klockan 12. Lotsarnas arbete stoppas efter domen om dödsolyckan på Tjörn. Mamma döms även i hovrätten till fängelse efter att hennes dotter dog i lägenhetsbrand. Och i sydvästra Sverige kan det bli värmerekord idag. I studion Annika Nordin. Ja, igår kväll så pausade Sjöfartsverket lotsningen vid Marstrands lotsstation. Bakgrunden är tingsrättens dom igår där både befälhavare och lots fälldes efter den uppmärksammade dödsolyckan utanför Tjörn i somras. Lotsarna anser att domen skapar osäkerhet om ansvarsfördelningen mellan fartygets kapten och lotsen. Björn Alvefelt är Sjöfartsverkets presstalesperson.
2: Vi vill ta hand om vår personal. Om de inte mår bra så vill vi föra en dialog om detta för att nå fram till någonting som är långsiktigt hållbart. Så att det här mötet hölls igår och att det avbröts och togs upp i morse, det har skett i samförstånd. Och just nu så är det vi som har stoppat lotsningen för att ta hand om personalen och föra en dialog.
3: Och vems initiativ är det då att ställa in lotsningen? Just nu.
2: Att ställa in lotsningen är på arbetsgivarens initiativ till följd av att medarbetarna inte mår bra.
1: Det säger Björn Alvefelt vid Sjöfartsverket. Reporter här var Alice Lundberg, P4 Göteborg. Hovrätten för Västra Sverige dömer den mamma vars femåriga dotter dog i en brand i Göteborg tidigare i år till 6 års fängelse. Och det är samma påföljd som hon fick av tingsrätten. Och med nu direkt från hovrätten i Göteborg är reporter Kristin Holmberg. Ja, vad skriver hovrätten i sin dom idag?
4: Ja, i stora delar så gör man samma bedömningar som tingsrätten. Men man dömer mamman för fler olaga frihetsberövanden. Alltså för en period tidigare än den som dömdes ut i tingsrätten. Exakt hur många fall det rör sig om har man inte kunnat fastställa. Men hovrätten resonerar och fastställer att det varje fall överstiger 5 gånger. Mamman döms också, precis som i tingsrätten, för vållande till annans död grovt brott. Men som sagt, påföljden den ändras inte. Man fastställer fängelse 6 år. Åklagarsidan ville se 8 år. Målsägarbiträde 10 år. Medan försvaret ville att åtalet skulle ogillas helt. Eller varje fall att kvinnan skulle få ett lindrigare straff. Mamman själv, ja, hon har sagt att hon varken kan förneka eller ge någon inställning till de här brotten som hon nu döms för. Hon minns ingenting. Kvinnan led inte av någon allvarlig psykisk störning enligt utredning som gjorts.
1: Och lite kort, och vad var det som hände där i februari?
4: Branden startade i den här lägenheten där mamman och hon bodde. Hon hade lämnats ensam över natten av sin mamma som ska ha varit hos sin pojkvän. Efter att mamman enligt utredningen sett

0: Och många missar att det är en livslång behandling, det säger Emil Hagström som är överläkare vid Akademiska sjukhuset och en av forskarna bakom studien. Och det handlar om blodfettsänkande, blodtryckssänkande och blodförtunnande läkemedel. Elbilarna fortsätter att ta marknadsandelar. I september var nästan hälften, det vill säga 49% av alla nyregistrerade bilar en elbil enligt ny månadsstatistik från Mobility Sweden. Och siffran kan jämföras med 38% i augusti. I Norge däremot är siffrorna helt annorlunda. Där slog nybilsförsäljningen av elbilar rekord i september och enligt den norska branschorganisationen är andelen nu uppe i 98,8%. I Turkiet har rättegången mot den svenska journalisten Joakim Medin i Istanbul skjutits upp ännu en gång, nu till den 5 januari nästa år. Och den här gången ska det ha handlat om ett missförstånd mellan Sverige och Turkiet, det säger Joakim Medin själv.
1: Det är påfrestande det här, det är det verkligen.
2: Dagens förhandling i Istanbul varade i några minuter innan beskedet kom att den kritiserade rättegången mot journalisten Joakim Medin skjuts upp för fjärde gången. Precis som alla gånger tidigare deltog inte Medin själv. Regeringen har sagt nej till att låta honom förhöras på svensk mark med hänvisning till att det skulle strida mot svenska allmänna rättsprinciper att bidra till en process som kan inskränka yttrandefriheten. Men i brevet där det här meddelades till Turkiet, som översatts från svenska till turkiska på justitiedepartementet, ska det alltså blivit fel i översättningen, säger Joakim Medin.
1: I den turkiska översättningen som man här från Sverige har tagit fram så har man skrivit att det här handlar om en utvisning eller ett utlämnande av mig från Sverige till Turkiet. Och det har det ju aldrig varit fråga om. Och det sa också den turkiska domaren. Och det här har då skapat ett missförstånd, så nu har han sagt att nu måste vi skicka ett nytt brev till justitiedepartementet i Stockholm.
2: Det var i slutet av mars förra året som Medin greps på väg in i Turkiet på en reportageresa. Han släpptes efter 51 dagar i fängelse, villkorligt dömd för att ha förolämpat president Erdogan. Man står alltså fortfarande åtalad misstänkt för terrorbrott, något som fördömts av pressfrihetsorganisationer. Och EU-parlamentet har också krävts att det ska läggas ner. Joakim Medin själv tror inte att han kommer kunna delta nästa gång rättegången återupptas och hoppas att nästa regering växlar upp sitt engagemang.
1: Jag hoppas att nästa regering, oavsett vilken färg den får, tar det här på lite större allvar. I synnerhet nu då när det har visat sig att man har gjort rena översättningsmisstag till och med. I den här jätteviktiga brevväxlingen med Turkiet.
0: Det säger journalisten Joakim Medin och Ekot söker justitiedepartementet. Reporter här var Carl Friborg. Storbritannien börjar idag släppa fångar i förtid för att få plats i de överfulla fängelserna. Omkring 700 personer friges idag och totalt väntas runt 4500 dömda lämna fängelserna i förtid innan årsskiftet. Och de som släpps får elektronisk fotboja. Men kritiker varnar för att det kan bli svårt att övervaka så många personer samtidigt. Och den här åtgärden har väckt stark debatt i Storbritannien och regeringen där säger att frigivningarna är nödvändiga för att kriminalvården inte ska kollapsa. Här i Sverige behöver landets kommuner öka investeringarna i vatten och avlopp enligt branschorganisationen Svenskt Vatten. Fram till 2040 handlar det om totalt 590 miljarder kronor. Och nästan 70% handlar om att bevara, förnya och ersätta den infrastruktur som redan finns. Och sedan 2019 har kommunerna fördubblat investeringarna. Idag kan det bli värmerekord för oktober månad i de sydvästra delarna av landet, det är enligt SMHI. Vi hör meteorolog Lisa Frost.
3: Vi har sydostliga vindar som för upp riktigt mild luft från kontinenten. Och prognosen tyder på att främst i västra Skåne upp längs västkusten och möjligen sydvästra Värmland att vi kan få temperaturer på dryga 20 grader. Och kommer vi upp i det på sina håll då, så skulle det kunna bli oktoberrekord.
4: I Malmö ligger det tidigare oktoberrekordet på 22,8 grader och nåddes den 1 oktober 2011. Och enligt Lisa Frost är det inte ovanligt att vi får varmare temperaturer under början av oktober.
3: Vi har ju ett vedertaget uttryck som heter brittsommar, vilket ju syftar på att man har en period kring den.

0: 6 oktober, alltså Birgitta-dagen, då man får upp lite sensommarvärme. Men det är inte ett skolboksexempel att det skulle kunna bli brittsommar nu här, utan för då ska man egentligen ha en period som är kallare och ostadigare innan. Och tittar man på hela september så har det ju varit en månad med temperaturöverskott i stora delar av landet.
1: Och trots att vi nu är inne i oktober så är det fortfarande meteorologisk sommar i Götaland och södra Svealand, säger Lisa Frost.
0: För att hösten ska kunna avancera, då ska man ha en dygnsmedeltemperatur under 10 grader i 5 dagar i sträck. Och där är vi ju inte riktigt än. Och även om det blir lite lägre temperatur här in under veckoslutet så måste det både bli betydligt kallare nätter och lägre dagstemperaturer.
2: Reporter här var Victoria Scott. En 19-årig kvinna döms till dagsböter för falskt larm. Hennes larmsamtal till SOS från Pildammsparken i Malmö orsakade ett stort polispådrag med 14 patruller. Hon påstod att hon var förföljd och att hon utsatts för våldtäkt eller våldtäktsförsök. Kvinnan har förklarat sitt agerande med att hon led av tvångstankar. Producent för Ekot klockan 12, Ola Henriksson. Jag heter Annika Nordin.
3: Och jag heter fortfarande Klara Sagström, och vad du än heter, varmt välkommen till P4 Gävleborg. Och eftersom du hörde nu att den här torsdagen 1 oktober kan bli liksom rekordvärme, så är du nog lite nyfiken kanske vad det innebär för Gävleborgs län. För det tidigare oktoberrekordet ligger alltså på 22,8 grader och nåddes den 1 oktober 2011. Och som du hörde nu då i precis Ekot, så är det alltså den här värmerekorden för oktober månad väntas ju vara i de sydvästra delarna av landet. Om jag går in och kikar lite grann på våran väderkarta över Gävleborgs län, så är det, ja, det är moln som dominerar och sen dagstemperatur 13 till 18 grader. Så där någonstans ligger vi alltså. Så att ja, nu, men det är väl ändå en hyfsat varm 1 oktoberdag. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: nu ska vi från då Teddy Swim, Mr. Know-it-all, till en dam som har koll på mycket när det gäller lokala nyheter, Ella Brodin.
1: Hallå.
0: Du, fängelsedom i skjutningen i Sätra i somras.
1: Mm, nu har domen precis kommit då mot den 26-åriga mannen som gjorde en skjutning i Sätra i somras. Han döms till 16 års fängelse för mordförsök av Gävle tingsrätt. Och han ska också utvisas efter att han har avtjänat det straffet. Och det var ju då i juli som den här skjutningen i Sätra i Gävle skedde, där två tonåringar träffades av skott. Och det avlossades totalt 16 skott. Men offren, de här två tonåringarna, de visade sig vara slumpmässigt utvalda och hade ingen relation till gärningsmannen. En av tonåringarna träffades i magen, armen och foten och har tvingats att operera bort sin mjälte. Det skriver Gävle Dagblad.
0: Mm. Region Gävleborg, de vill att invånarna ska hjälpa till här nu i oktober för att kartlägga den mobila uppkopplingen runt om i länet.
1: Mm. Brukar du åka på någon väg eller gå någonstans i skogen, Klara, och så bara helt så slutar det funka?
0: Jag har ett sånt precis liksom utanför mitt hus här. Jag har kopplingen och så bara försvinner det. Det är precis vid en viss villa hos ett par grannar, och sen kommer den tillbaka efter korsningen.
1: Mm, det finns ju massa sådana där platser faktiskt runt om i vårt land där uppkopplingen brister. Och därför så har regionen nu startat en kampanj som kallas då för Regga glappet. Och det är liksom att vi invånare, vi ska hjälpa till att registrera vart det glappar i mobiluppkopplingen. Och det kan man då göra genom att använda en app som heter Bredbandskollen.
0: Mm-hmm.
1: Ja, då tänker man ju... Ja. Hur ska det gå till om det inte...
0: Ja, exakt. Eller jag funderade på här, Ella.
1: Nej, men alltså precis. Det funkar även om det inte finns uppkoppling just i stunden. Man kan ändå gå in i appen och liksom kunna registrera. Och sen när man går vidare och får tillbaka uppkopplingen, då liksom pling, åker det iväg att där du var nyss, där fanns det inte uppkoppling. Mm-hmm. Typ så funkar det. Så att regga glappet, det kan man hjälpa till med nu. Regionen, de vill ju få in mätningar från typ sådär vägar, skogs- och jordbruksområden, vid fritidshus eller som du då, utanför där du bor, Klara.
0: Ja, visst hade du radioskugga där du kom ifrån, va?
1: Ja, men precis. När jag åker hem till min mamma eller när hon åker, varje gång vi pratar i telefon så bryts det i flera minuter längs Bönavägen utanför norr om Gävle. Och det tänker jag, dit måste jag åka och använda den här appen nu och registrera.
0: Regga glappet, som regionen brukar säga. Marie Fredriksson sjunger äntligen.

0: Hej, Lotta Persson här, programledare på P4 Gävleborg. Alltså, jag älskar debatter i radio. När parterna får vässa sina argument till det yttersta, adrenalinet och ivern flödar, ja, då trivs jag. Tack för att du är en av alla som lyssnar på P4 Gävleborg.
1: Ja, jag Klara Sagström passar också på att tacka för att du lyssnar, och Lotta Persson hör du ju imorgon. Då är det morgonprogrammet som gäller för henne, så att 06.00 står hon redo att hålla dig i sällskap hela vägen fram till klockan 10. Och då passar jag på att säga att imorgon är det fredag, så när Lotta är klar med sin sändning, då kliver jag in igen. Och då absolut, det är en vanlig förmiddagssändning, fast ändå inte helt vanlig, för det är fredag och det innebär sök och finn. Så kom ihåg att hålla koll på när slussen öppnar 10:30 imorgon. Du kan skriva upp det numret 026 66 65 50 redan nu. Men ja, skriv upp numret redan nu, men du kan inte ringa, det får du göra alltså efter 10:30 imorgon. Däremot går det jättebra att mejla redan nu däremot om du vill vara snabb med din sökning. finn.gavleborg@sr.se. Så hoppas jag att jag kanske hör just från dig.

0: Det har tagit många år innan vi fick en debutskiva från Molly Hammar, men det här är alltså ny musik med henne. Låten heter ju Ängel. Nu är det dags för lokala nyheter med Ella Brodin. Och Ella, dom i skjutningen i Sätra i somras.
1: Gärningsmannen döms till ett långt fängelsestraff. Gärningsmannen i Sätra-skjutningen döms av Gävle tingsrätt till 16 års fängelse för dubbla mordförsök. Det var sent på kvällen i juli som en 26-årig man sköt mot två tonåringar i Sätra centrum i Gävle och totalt avlossades 16 skott. Offren var slumpmässigt utvalda och hade ingen relation till gärningsmannen. En av tonåringarna träffades i magen, armen och foten och har tvingats operera bort sin mjälte. Och mannen ska också utvisas efter avtjänat straff. Och den misstänkt farliga försändelsen som ledde till att Hälsinglands tingsrätt i Hudiksvall spärrades av igår innehöll inget farligt, bara papper, det berättar nu polisen. Tre personer sanerades och fördes till sjukhus för kontroll efter att ha varit nära försändelsen, och nationella bombskyddet kallades också dit för att undersöka den. Men utredningen som polisen har öppnat nu, den görs bara för att dokumentera händelsen.
0: Klara Sagström är med dig här. Hejsan hoppsan, fram till klockan ett. Jag ser Christian Bruse Bolinder här utanför Bollnäs studion. Han sitter och gör sig redo, för det är han som är ditt sällskap under vårt eftermiddagsprogram. Så har du ett P4 Extra också som kommer till dig klockan ett. Så att jag menar, det blir aldrig tyst här i P4. Det vet du. Och så passar jag på att säga att har du inte Sveriges Radios app, men då är det hög tid att ladda ner den där så att du kan lyssna när och var och hur du vill. Och här då kommer en favorit hos mig i alla fall. Joan Jett and the Black.

0: Ja, I Love Rock and Roll med Joan Jett and the Blackhearts i P4 Gävleborg. Älvkarleby är ju precis på gränsen till vårt län, men en plats som vi bevakar också. Och nu får Älvkarleby ett historiskt maktskifte. I över 100 år har Socialdemokraterna styrt kommunen tillsammans med Centern, kommunens värld, Vänstern och Miljöpartiet. Men nu backade i det senaste valet och nu har vi Monica Titor som är på plats i Älvkarleby.
1: Ja, jag står här och njuter av det vackra vädret här vid Dalälven på någonting som heter Sydkap här på Laxön, eller Karlby kommun. Och jag står här med Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna som nu tar över efter Socialdemokraternas långa styre på här på över 100 år. Martin Sahlberg, du är gruppledare för Moderaterna. Hur känns det nu att ni tar över efter så här lång tid av annat styre?
2: Det känns jättebra. Det här har ju varit ett målinriktat arbete under flera år och att vi nu äntligen har hamnat känns otroligt skönt.
1: Era fokusområden, det är skola och förskola och det är kommunens utveckling och det är trygghet. Det här med kommunens utveckling, hur tänker du där?
2: Nej, men vi behöver liksom ha en framtidstro, en berättelse om vad vi vill med Älvkarleby kommun. Och det har ju varit tydliga från vår sida att vi ser ju som att vi har så otroligt stor potential i Älvkarleby kommun med Dalälven, Bodåan, havet, fisket. Vi har en liksom otroliga naturmiljö som vi måste ta tillvara på och öppna upp så att fler får ta del av. Så vi ser som att de här storheterna ska vara liksom motorn i det fortsatta utvecklingsarbetet. Från hur vi utvecklar våra bostadsområden, att tänka nya banor kring till exempel vandringsleder, båtleder. Hur ska vi liksom på så sätt nå ut till en bredare allmänhet att upptäcka Älvkarleby? Det är liksom det vi vill.
1: Mm. Fler ska hitta hit och kommunen ska utvecklas. Mattias Nygren, gruppledare för Kristdemokraterna. Mm. Ni har ju haft ett sådant samarbete tidigare då, på högre nivå i hierarkin. Så det här är inget nytt för er egentligen att ni tre samarbetar, eller hur?
3: Nej, det är det inte, och det är väl ingen slump med tanke på att vi som partier både ideologiskt och sakpolitiskt ligger väldigt nära varandra, så att jag tycker inte att det känns ganska odramatiskt faktiskt.
1: Och dina hjärtefrågor, det är trygghet. Kan du berätta lite, vad tänker du ska hända här i kommunen?
3: Ja, det är en av mina hjärtefrågor, men och jag, som jag sa där inledningsvis, att den som inte är trygg är inte heller fri. Därför att om man inte upplever att grundtryggheten är satsad så kan man heller inte fokusera på något annat. Och vi vill ju satsa på trygghetsåtgärder som följer människan genom hela livets alla skeden.
1: Vad konkret vill ni göra?
3: Ja, men till exempel vill vi öka samarbetet med lokala polisen. Vi vill öka samverkan och stödet till nattvandringar, vuxna närvaro på stan, om man får uttrycka sig så. Vi vill framförallt stötta de familjer vars barn till exempel lider av NPF-diagnoser och som är i behov av hjälp. Familjen är liksom samhällets viktigaste byggsten och de vill vi verkligen satsa på.
1: Du pratade också om brottsbekämpning. Hur tänker du där?
3: Nej, men vi sätter upp väldigt tydliga mål att antalet brott i vår kommun ska över mandatperioden minska i antal. Det är ett väldigt tydligt och mätbart mål som vi tycker vi ska behöver sätta upp. Om man inte sätter upp sådana mål så blir det väldigt tandlöst. Och effekten av alla de åtgärder vi gör, inte bara rena trygghetsåtgärder utan ett mer utvecklat och uppskattat samhälle, tror vi kommer leda till mindre brottsbenägenhet. Så att det är väl resultatet av en helhet.
1: Och Jenny Sundell, du är gruppledare för Sverigedemokraterna. Vad vill du genomföra under den här mandatperioden?
4: Nej, men jag ser väl också där att en av de första sakerna jag vill genomföra, det är det vi pratade om, att minska barngrupperna i förskolan. Och där är ju liksom den förändrande demografin är ju en möjlighet att faktiskt... Många ser det som en risk, man ser det som svårigheter, men i en liten kommun så är det faktiskt en möjlighet att göra mindre barngrupper, att få grupper där barn blir mer sedda, föräldrar känner mer trygghet när man lämnar sina barn och föräldrar blir mer nöjda, tror jag.
1: Är det någonting du kan lova invånarna i Älvkarleby kommun?
4: Jag tycker man ska vara väldigt försiktig med att lova, men jag kommer att lova att vi kommer att sänka barnantalet under den här mandatperioden.
1: Och det säger de tre företrädarna för det nya styret, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna här i Älvkarleby kommun.
0: Monica Titra, alltså reporter valtvis på P4 Uppland, nu också ett inhopp här hos oss i P4 Gävleborg. Det är vi väldigt glada för. Monica, du har ju också pratat med människor som lever och bor i Älvkarleby. De rösterna hör vi strax.

0: Jonsson, nej, inte Walter utan Lukas, Dennis och farsan heter låten som alltså Walter Nilsson precis har sjungit för dig.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och vi ska tillbaks till Monica Titor som är på plats i Älvkarleby som får ett historiskt maktskifte. Och du har ju träffat en hel del människor här under förmiddagen.
3: Ja, jag tog mig lite tidigare idag till Skutskär och pratade med folk på stan. Och det var flera som välkomnade det här nya maktskiftet. Men det var också de som var lite oroliga och tyckte att det här var inte bra. Vi kan ju lyssna på vad de sa. Här i höst, ska man säga dimman, så hittar jag två damer som är ute och promenerar. Birgitta Holmgren och Mona Berg. Birgitta, det har ju, blir ju maktskifte här i kommunen. Det har varit socialdemokrater hur länge som helst och nu blir det moderater, KD och SD. Vad tänker du om det, att det blir sån ändring?
4: Det tror jag är bra. Det behöver bli lite annorlunda i den här kommunen, tycker jag. De har bott här i 80 år.
3: Är det något speciellt du skulle vilja se hända nu?
4: Inte som man kan komma på direkt nu. Nej, det vet jag inte. Men jag tror i alla fall att det är bra. Det blir annat.
3: Men vad ser du, Mona? Det har ju varit av tradition socialdemokrater i över 100 år. Och nu blir det annat. Vad tänker du om det?
4: Ja, jag tycker det är jättebra. Jättebra. Jag var socialdemokrat långt tillbaka till förut i tiden alltså. Men jag har ändrat mig för det är inte samma idag som det var förut.
3: Vad är det som har fått dig att ändra dig?
4: Ja, det har blivit annorlunda bland riksdagsmänniskorna och allting. De som står i det här och snackar. Det är inte samma människor om jag säger så. Det har blivit helt annorlunda.
3: Här i centrala Skutskär hittar jag Martin Fransson. Har du funderat lite grann kring det här med att det blir ett stort maktskifte här i Älvkarleby kommun? Det var ju socialdemokrater hur länge som helst och nu blir det något helt andra som ska styra. Det blir moderater, KD och SD. Vad tänker du om det?
5: Det tänker jag inte alls är bra. Det är en stor katastrof. Men med ett undantag. Det kan vara bra med ett kort maktskifte, en mandatperiod, för att ruska om lite grann. Men sen vill jag att de kommer tillbaka.
3: Är det något speciellt du tänker på att ska ruskas om?
5: Vissa saker och ting, till exempel infrastruktur. Det kan vara bibliotek, det kan vara andra planer på ishall. Det kan vara lokala saker som inte riktigt har hänt på många år. Och då kan det behövas ett maktskifte för att ruska om lite grann så att de rycker upp sig. Men sen vill jag att de kommer tillbaka.
3: Men det här med att de har suttit så länge då, socialdemokrater här, att det var ju tradition att det är så folk har röstat. Vad tänker du om det? Att det är något helt annat nu?
5: Det är nog inte något helt annat nu. De vill bara att det ska röras om i grytan lite. Vi är solidariska här ute, vi är arbetare här ute och det har vi alltid varit och det kommer vi att vara för lång tid. Så att vi röstar vänster.
3: Det här är bara tillfälligt?
5: Det är bara tillfälligt. Men det kan föra med sig positiva effekter. Som sagt, om det ruskas om och vi rycker upp oss och gör det bättre än nästa mandatperiod.
3: Här är en som ska köpa lite fisk. Vad heter du?
6: Jan Holmqvist.
3: Du har ju varit socialdemokrater här väldigt länge, över 100 år. Och nu blir det något helt annat. Vad tänker du om det? Att det blir moderater och KD och SD som ska ta över?
6: Jo, det tycker jag är bra att blanda lite.
3: Tycker du att det har varit samma för länge?
6: Ja, absolut, absolut.
3: Vad ser du fram emot nu?
6: Ja, att det ska bli en förändring på kommun.
3: Är det något speciellt du skulle vilja se?
6: Ja, det vet jag inte, men att det ska ändras med alla byggnationer och allting.
3: Vill du att det ska satsas på att det ska byggas mer?
6: Ja, det tycker jag, absolut.
3: Här i Skutskärp i centrum hittar jag
7: Thomas Eriksson.
3: Du, nu blir det helt andra bullar här i Älvkarleby kommun. Socialdemokraterna har ju regerat över 100 år och nu ska det bli andra personer. Det blir Moderaterna, det blir KD och SD. Vad tänker du om det?
7: Ja, jag har inte tänkt så mycket på det, men det kan väl bli lite röra om i grytan i alla fall. Kanske händer någonting. Nya idéer, vet man inte.
3: Tänker du att det här är spännande eller känner du oro eller hur tänker du?
7: Nej, någon oro känner jag inte. Det kan väl vara roligt att se vad som händer faktiskt, men å andra sidan, man kan väl inte göra så stor mycket skillnad heller kanske. Inte vet jag, i så liten kommun.
3: Vad hade du sett fram emot att det skulle bli?
7: Ja, det jag kommer inte ihåg ens vad jag röstade i kommunvalet. Alltså.
3: Du minns vad i riksdagssalet
7: ja,
3: i alla fall?
7: Ja, det minns jag.
3: Det minns. Du brukar inte rösta på samma då?
7: Nej, inte alltid eller.
3: Nej. Du kör lite olika, lite
7: ja,
3: då och då.
7: Jag kan göra det för... Det blir roligare då.
0: Ja, P4 Upplandsreporter är Monica Titersson på plats här i Skutskär och har pratat med människor som lever och bor. Det är nämligen så att Älvkarleby får ett historiskt maktskifte. I över 100 år har Socialdemokraterna styrt kommunen tillsammans med Centern, kommunens väl, Vänstern och Miljöpartiet, men backade alltså i det senaste valet.

Olivia Lavato med Syrener. Ja, en ny film berättar om finska romers flytt till Sverige. Mer om det strax i nyheterna från Sveriges Radio Finska. Hela vägen fram till Desta Losing My Religion. Jag, Klara Sahlström, jag hoppas att du får

0: En ny dockanimation berättar om finska romers flytt till Sverige på 1960- och 70-talen.
1: Minun mielestä on myönteistä kaikki, mitä enemmän meistä tiedetään.
2: Ju mer människor vet om oss, desto bättre, säger den finska sångaren Hilja Grönfors. Hon har samlat in finska romers folkmusik både i Finland och Sverige. Tillsammans med sin orkester Lazio Cinta ansvarar hon för musiken i dockanimationen Kuninkaan kaupungissa i Kungens stad. Filmen har premiär i Uleåborg i Finland i november 2026 och ska sedan visas runt om i Europa. Filmen översätts till flera romska dialekter. Dockanimationen berättar om två barns resa från den lilla kommunen Ljuga i östra Finland till Jakobsberg utanför Stockholm. Den här filmen är för alla som är intresserade av migration och berättelserna bakom den, säger regissören Katarina Lillqvist. Hon har skildrat romernas historia även i sina tidigare filmer.
3: Lauloimme ruhtinaiden hoveissa kaunita lauluja.
0: Och reporter var Katrin Nisola. Och idag flaggar man i Finland för att uppmärksamma medborgarinflytandet.
4: Visste du att i Finland kan vem som helst som är finsk medborgare föreslå en lagändring och få den att tas upp i riksdagen? Det enda som krävs är att man samlar 50 000 underskrifter inom loppet av 6 månader. Hittills har nästan 100 lagförslag som har samlat 50 000 underskrifter behandlats i den finska riksdagen och 8 har godkänts helt eller delvis. Det allra första medborgarinitiativet som godkändes av riksdagen var det om en jämlik äktenskapslag som gav samkönade par rätt att gifta sig och adoptera barn. Andra lagar som har tillkommit genom medborgarinitiativ är moderskapslagen som gjorde att båda kvinnor i samkönade par erkänns som barnets föräldrar redan innan barnet föds och reformen av abortlagen från 1970.
0: Och reporter var Nikki Bergman.
5: Kaikki on näillä tummilla teillä.
0: Ja, ett av Finlands mest populära band, Västerinen Yhtyeinen, är på turné i Sverige för första gången. Ni kan höra bandmedlemmarna Stella Lövlund och Tero Västerinen live samt intervjuas i vår eftermiddagssändning i P2, P6 eller i appen Sveriges Radio. Och där var nyheterna från Sveriges Radio Finska. Jag heter Elisabeth Poliak.
6: Ett av våra viktigaste uppdrag är att granska. Genom att avslöja missförhållanden kan det i bästa fall också bli förändring. Och du kan, helt anonymt, tipsa oss om vad vi borde granska genom vår krypterade tjänst Radio Leaks. Leta upp Radio Leaks på vår sajt, välj din redaktion, alltså P4 Gävleborg, och skriv ditt tips. Och du, kom ihåg att spara koden du får. Då kan vi fortsätta skriva till varandra samtidigt som du behåller din anonymitet.
7: I dagens P4 Extra, flera lotsar väljer att inte arbeta idag efter gårdagens uppmärksammade dom, tycker inte att lotsen kan hållas ansvarig för dödsolyckan vid Körn. Gällivare lockar med gratis boende eller flyttpengar för att locka behöriga lärare. Per Han nappade och lämnade Stockholm. Och han är aktuell i 3 huvudroller just nu. Gustav Skarsgård är P4 Extra-gästen idag. Först får du Ekonyheter med Katarina Boyve.
8: En man som åtalats för våldtäkter och sexuella ofredanden inom hemtjänsten i Sundsvall dömdes idag till 6 års fängelse för 2 fall av våldtäkt och 2 fall av sexuellt ofredande, rapporterar P4 Västernorrland. Mannen ska bland annat ha undersökt en äldre kvinnas underliv och stulit trosor. Mannen har nekat till brott. Över hälften av personer som drabbades av hjärtinfarkter slutar att ta sin hjärtmedicin efter en tid. Det visar en ny studie från Akademiska sjukhuset i Uppsala. Emil Hagström är hjärtläkare på Akademiska och en av dem bakom studien.
9: Absolut förvånande och och skrämmande också att det är så många som slutar med sina läkemedel. Och vi har ju flera olika teorier vad det kan bero på.
10: Studien visar att de patienter som slutade med sina läkemedel efter mindre än ett år löpte dubbelt så stor risk att dö de kommande 3 åren. En anledning till att folk slutar ta medicinerna kan vara att personerna inte upplever att de är sjuka längre. En annan, att informationen och uppföljningen går förlorad när patienter flyttas från specialistvården till primärvården.
9: Där tror vi dels den här överflyttningen från slutenvård till primärvård, att vi inte är tillräckligt tydliga inom slutenvården. Och sen att primärvården inte har resurser eller kapacitet för att följa patienter av alla olika slag strukturerat.
8: Reporter Isak Krona. 2 ryska drönare ska ha attackerat en viktig bro i Ukrainas huvudstad Kyiv som förbinder östra och västra delarna av stan idag. Det skriver borgmästaren Vitali Klitschko på Telegram. Drönarna träffade bärande pelare på bron och för närvarande har tunnelbanan och kollektivtrafiken över bron stoppats. Ryssland har intensifierat sina drönar- och robotattacker mot Kyiv den senaste månaden. Det var Ekots nyheter i studion, Katarina Boive.
11: Herrlandslaget i fotboll har drabbats av ytterligare sjukdomsfall inför morgondagens match i Nations League mot Bosnien och Herzegovina. Det är nu totalt 5 spelare som är sjuka och inte tillgängliga. Sen tidigare är ju Yasin Ayari, Benjamin Nygren och Gustav Lagerbielke förkylda, men nu har även Elliot Stroud och Patrik Wålmark insjuknat. Landslagsledningen ser nu över helheten och det kommer att bli aktuellt att kalla in nya spelare. Vi fortsätter med ishockey.
12: NHL bidrar till Ukraina-krigets förlängning och ett högre dödstal. Det skriver nu den tjeckiske hockeylegendaren Dominik Hasek i en krönika i tidningen Washington Post med rubriken Alexander Ovechkin marknadsför Putins ondska på amerikansk is. Washington Capitals captain Alex Ovechkin. Det handlar om den ryske stjärnan Alexander Ovechkin som gång på gång visat sitt stöd till Vladimir Putin. Senast i en kampanjvideo inför det ryska valet som skedde nu i september. Ovechkin, en firad stjärna i Washington Capitals som slagit självaste Wayne Gretzkys målrekord i NHL. En ligaorganisation som under de senaste 4 åren sedan invasionen av Ukraina undvikit att agera kring Ovechkin och andra ryska spelares Putins stöd. Enligt den tidigare stormålvakten Dominik Hasek har NHL-matcher i USA och Kanada fungerat och fortsätter att fungera som en enorm plattform för att främja Rysslands krig, skriver Hasek i sin krönika.
11: Martin Hedberg, nu motor för eftermiddag inleds Oliver Solbergs jakt på rally-VM-titeln. Han kan bli den 3:e svensken i historien och vinna serien och trots att han är flera poäng bakom ledaren så är han optimistisk.
13: Ja, jag tror det är möjligt. Det är ingen idé.

Per, han nappade och lämnade Stockholm. Han är aktuell i tre huvudroller just nu, bland annat i Sveriges Oscarsbidrag. Vi är glada att Gustav Skarsgård har tid att vara P4 Extra-gästen idag. Han kommer strax efter klockan 13:30. Det här är Avicii med Wake Me Up på eftermiddag.

0: Du lyssnar på P4 Extra. Ja, lotsarna som utgår från Marstrand arbetar just nu inte. Det är efter domen igår där en lots fälldes för båtolyckan i Körn i somras som kostade en mamma och hennes dotter livet. Josipa Kesic, reporter på P4 Göteborg. Du är på plats i Marstrand. Berätta, Josipa, varför jobbar lotsarna inte idag?
1: Ja, det är ju det är, vi har ju fått, eller jag har ju haft kontakt med flera lotsar om att efter den här domen så har de haft många möten, eller långt möte, flera möten där de har pratat om det här, och då bestämde deras chef helt enkelt att de inte skulle gå ut på några uppdrag här under natten och under dagen här, och jag står här framför lotsstationen här i Marstrand.

0: yttrand där jag har fått veta att det pågår något möte, så när de väntas återuppta uppdragen och jobbet är ju fortfarande oklart, men det är kanske något vi får veta efter det här mötet, tänker jag.
1: Vad är det för reaktioner du har stött på då? Vad är det som man är oroad över, så att säga?
0: Ja, men det är ju som du säger, det är en oro. De är osäkra. Jag har ju haft kontakt med ett antal lotsar här. Om den här domen vinner lagakraft, vilket det ännu inte har gjort, för lotsens advokat har sagt tydligt att de kommer att överklaga. Men då är det en fråga hur de kan hållas ansvariga framöver. För hittills så har de ju haft en rådgivande roll när de går på de här fartygen och hjälper till med navigeringen i trånga farleder och in och ut hamnar, utifrån hamnar. Så att då, de är ju oroliga hur de ska sköta sitt jobb nu när det är mycket som är oklart. De ska inte kunna hållas ansvariga, straffrättsligt ansvariga, men det visar ju tingsrätten igår då att de menar på att det är så det ska bli nu.
1: Ska vi höra vad Sjöfartsverkets presschef Björn Alvefelt säger?
2: Vår uppfattning, vår bild är att det här i grund och botten handlar om oro. Den oron har blivit tydligare uttalad ju närmare domen vi har kommit, har vi också känt till. Men exakt att det här skulle ta sig, det här uttrycket, det stod inte tydligt förrän sent igår eftermiddag.
1: Josip, ska vi berätta lite grann? För det som hände igår i den här domen då, så var det ju att både fartygets kapten och lotsen dömdes till villkorlig dom för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Hur kommer det sig att inte bara kaptenen utan också lotsen dömdes då?
0: Ja, domstolen kom ju fram till att både lotsen och kaptenen hade brustit i utkik exempelvis. De menade på att lotsen i den här situationen hade tagit mer aktiv roll än vad som ingår i lotsuppdraget. Och då menade de också att även lotsen skulle hållas ansvarig för den här olyckan helt enkelt.
1: Nu hör man ju lite grann att det finns de som säger att den här domen kan komma och förändra svensk sjöfart. På vilket sätt då?
0: Ja, det handlar framförallt om var gränsen går för just lotsens ansvar. De lotsarna, när de går på de här fartygen, så ska de hjälpa till befälhavaren, kaptenen, och navigera. Men i det här fallet så har domstolen bedömt att lotsen hade en så pass aktiv roll och fick ansvaret där också och dömdes straffrättsligt. Och det här väcker ju såklart frågor hur lotsens ansvar kommer att ses på framöver helt enkelt, och var gränsen går ut mellan ett vanligt lotsuppdrag och vad som kan leda till straffrättsligt ansvar. Och det är väl det som man är orolig över bland lotsar, eller det finns den här oron just nu bland lotsar helt enkelt. Men som sagt, domen är inte slutgiltigt. Det är liksom, domen kommer att överklagas, har vi fått veta av lotsens advokat. Så får man se vad det blir där.
1: Ja, det prövas ytterligare kanske då. Men det här faktum då att lotsarna inte jobbar idag då, vad får det för konsekvenser för sjötrafiken vid Marstrand just nu då?
0: Ja, idag fick vi uppgifter om att det är omkring 10 fartyg som har påverkats, som inte har kunnat komma in eller ut från hamn. Ja, och om det fortsätter så kan det ju leda till störningar i sjötrafiken, påverkar ju godsflöden, och det är ju fartyg som är beroende av att de här fartygen går fram, ut och in ur hamnar och lastar på och lastar av, så att det är ju såklart konsekvenser.
1: Och hur länge det blir stopp där då, det vet man helt enkelt inte nu då?
0: Nej, och det är det jag och en hel del andra journalister står här utanför och hoppas få veta, om de nu kommer ut från det här mötet och att vi får reda på hur de gör framöver.
1: Vi lär höra om det i så fall via Josip Akesic, reporter på P4 Göteborg på plats i Marstrand. On a

0: Stella Lefty med Boston i P4 Extra.
1: Hej, hallå. Ett meddelande härifrån en man i sina bästa år. Jag önskar inte att jag var ung igen. Medelåldern var kanske inte heller bättre än det är nu. Men kalla mig gammal och då osäkrar jag min rollator. Vad jag undrar är, vilken är egentligen den bästa åldern? Vad tycker du? Och vad tycker komikern Emma Knyckare och sångaren Rickard Söderberg? Svar i söndagsfrukost med Blix, 20:08 i P4.

0: det med jobb och gratis boende eller flyttpengar. 21 lärare har nappat på det här erbjudandet. En av dem är Per Han, 64 år, som lämnat Stockholm för just Gällivare där han nu undervisar i svenska som andra språk. Välkommen till P4 Extra, Per.
1: Tack så jättemycket.
0: Det är bara ett par veckor här in på terminen. Hur har starten varit, tycker du?
1: Ja, den har varit spännande, lite omtumlande, men bra.
0: Mm. Det har ju varit en ganska omsvängning för dig, får man säga, för att du bytte nyligen bana från reklam och kommunikation till lärare först då, ja. Och sen Gällivare. Hur kom det sig?
1: Ja, men det var lite en, vad ska man säga, en impuls, för jag öppnade morgontidningen och så läste jag en väldigt intressant artikel som handlade om Gällivare. Och man pratade om skolan och man pratade om skolan som ett utsatt område. Och just då gjorde jag min lärarpraktik på en skola i ett särskilt utsatt område. Så att jag läste den här artikeln med stor nyfikenhet och då målades bilden upp, vad ska man säga, som att Gällivare var en plats som var lite i händerna på gruvindustrin och att byggandet av bostäder hade halkat efter och allt hade gjort det svårt att rekrytera just lärare. Mm. Så då tyckte jag det där lät så intressant. Så att det var lite olika saker som klickade i min skalle under läsningen av den här artikeln.
0: Och det här med liksom kommunens erbjudande om liksom boende eller flytthjälp och så, spelade det in på något sätt i ditt beslut?
1: Ja, det gjorde ju inte svårare liksom att sen fatta beslutet att flytta, men det var nog initialt så att jag var intresserad av det här med att man såg det som ett utsatt område och att Gällivare också ligger väldigt långt norrut i Sverige. Så att jag kontaktade då de här två skolcheferna, skolchefen för Kiruna och skolchefen för Gällivare, och skrev att jag blir färdig lärare nu i juni och mitt ämne är svenska som andra språk och har ni behov av en sån som jag vill jag jättegärna komma upp och fortsätta göra skillnad. För man gör verkligen skillnad när man jobbar i ett utsatt område och speciellt om man då har svenska som huvudämne. Så att det var det som triggade mig och sen så fick jag svar ifrån Peter Olsson som är skolchef i Gällivare nästan direkt och då skrev han, vad roligt. Jag sitter just nu och tittar på ett rekryteringspaket. Jag skickar dig vidare till vår HR. Och alla som har sökt jobb i storstadsregioner vet liksom hur hård konkurrensen är. Jag skulle få söka liksom 100 eller 150 jobb för att komma till en intervju. Men här så fick jag då genast kontakt med chefen som genast skickade mig vidare till HR. Som ringde upp mig dagen efter och gjorde en intervju. Och bara några dagar efter det så blev jag intervjuad av rektorn för den här skolan som jag nu jobbar på, Sjöparksskolan i Gällivare.
0: Så det har gått till ett liksom, det var snabba ryck där.
1: Ja, verkligen. Och sen så blev jag uppbjuden hit för att besöka skolan och få se samhället här. Och HR-ansvarig, hon mötte mig på stationen. Bjöd mig på frukost och sen så visade hon mig runt i staden, både Gällivare och Malmberget som har sin alldeles speciella historia. Och sen så fick jag därefter se skidbacken för hon visste att jag var intresserad av att åka ut för. Och först framåt 11-tiden då så väntade skolans tre rektorer på mig och så hade vi ett samtal om skolan. Och så blev jag rundvisad och det här är liksom, förutom att det ligger långt norrut så är precis som en vanlig grundskola ska vara. Det är stora tegelbyggnader, det finns en gympasal, det finns en musiksal, det finns en matsal. Det är en jättefin skola.
0: Men om jag tolkar dig så kände du dig minst sagt välkommen med det här omhändertagandet i början av när man söker ett jobb då. Vad tror du?
1: Verkligen.
0: Den här kommunen Gällivare satsar ju nu då 28 miljoner kronor på att liksom öka andelen behöriga lärare. En del av det är ju att locka dit lärare så att säga. Ja. Vad tänker du utifrån ditt perspektiv om den satsningen?
1: Ja, jag tycker synd om Gällivare att de behöver

0: satsa så här mycket pengar på någonting så självklart som att driva en skola med hög kvalitet. En kommunal skola dessutom. Och jag hoppas verkligen att många lärare får upp ögonen för att här uppe finns det jobb och här kan man göra en insats.
1: Mm. Tror du att du blir kvar där då?
0: Jag blir så väl mottagen liksom, av alla. Jag vet inte, jag var... innan jag flyttade så tänkte jag att jag skulle bli lite illa sedd för att jag kommer från Stockholm. Men inte en gnutta av det där, utan tvärtom så har jag upptäckt att folket här är väldigt lätt att prata med.
1: Saknar du något från Stockholm då?
0: Jag har ju 3 barn som i och för sig är vuxna och jag har en mamma som bor i Södertälje. Och det är väl det som drar mest, men jag vet inte, den lilla stadens charm, att det tar liksom 2 minuter att ta sig till vad man nu ska. Det tar 1 minut till skolan, det tar 1 minut hem. Det är ju fantastiskt istället för att sitta liksom 45 minuter i en trång tunnelbanevagn eller på ett pendeltåg eller i en bilkö.
1: Har du något fler som har hakat på där? Är det fler som har nappat på erbjudandet som du vet? På skolan där du jobbar, eller du är den enda?
0: Ja, nej, men vi är ett litet gäng här på
1: ni
0: skolan.
1: Ett litet gäng, ja.
0: Så att vi är, och flera av oss bor ju i de här personalbostäderna som kommunen har ordnat. Så att man har ju en bostadsbrist här uppe. Och vi bor i ett faktiskt gammalt äldreboende i någon slags studentliknande gemenskap.
1: Men gud, vad trevligt. Hoppas ni sköter köket.
0: Ja, men vi har varsina kök.
1: Ja, det var ju skönt.
0: Men vi äter ibland tillsammans, lagar mat till varandra och sådär. Och vi är alla inflyttade, så att vi har inte hunnit etablera våra sociala cirklar ännu utanför våra jobb.
1: Per Hand, tusen tack för att du var med i P4 Extra.
0: Ja, men tack själv.

0: Han är P4 Extra gästen idag.
1: P4 Gävleborg. Nu är det klart att familjen Peres från Forsbacka inte får komma tillbaka till Sverige, något de hade hoppats på vid utvisningen till El Salvador i vintras.
2: Alltså, målet är att vi kommer kunna hinna komma till skolavslutningen. Och det är som en dröm. Och då ska vi göra en superfest i Forsbacka.
3: Ja, precis.
4: Tror ni att ni kommer återvända till Sverige?
2: Jo, det tror vi. Vi har inte gjort någonting fel. Vi bara följer regler. Ja. Och precis det som vi gör just nu är att följa regler. Vi är inte oroliga att vi kan inte komma tillbaka. För vi har inte gjort någonting fel.
4: Silvia Valladares de Peres med maken Jonathan i bakgrunden när de alltså utvisades från Sverige i februari. Familjen bodde nästan 9 år i Forsbacka utanför Gävle, men utvisades eftersom Jonathan inte nådde upp till försörjningskravet. Något som väckte stort engagemang både i Forsbacka och runt om i Sverige. Familjen återvände till El Salvador och när Jonathan fick ett nytt jobb i Sverige ansökte de på nytt om arbetsuppehållstillstånd. Nu har familjen fått avslag från Migrationsverket men man har ännu inte fått motiveringen bakom beslutet. Familjen skriver i en kommentar till P4 Gävleborg att de är helt slutkörda både fysiskt och psykiskt och att de var säkra på att de skulle få komma tillbaka till Sverige. Det är nu oklart om familjen kan överklaga beslutet.
1: Reporter Kasper Englund. En man i 30-årsåldern från Gävle döms till 2 års fängelse av Gävle tingsrätt för dopingbrott, narkotikabrott och flera fall av narkotikasmuggling. Han ska bland annat ha smugglat in cannabis till Sverige och även odlat hallucinogena svampar. Mannen själv nekar till brott och menar att han inte är gärningsman. Nästa vecka blir det deckarfestival i Sandviken. Den 9 och 10 oktober kommer 5 deckarförfattare till Kulturcentrum. Det är Marie Ljungstedt, Jonas Moström, Anders Roslund, Camilla Lagerqvist och Nina De Geer. På programmet står bland annat författarsamtal, boksignering, deckarquiz och aktiviteter för barn och unga. Festivalen arrangerades även förra året och har fri entré. Så vädret. Ikväll bildas dis eller dimma på många håll i länet. Imorgon bitti dis och dimma som lättar och fram på dagen finns utrymme för en del sol. Dagstemperatur 13-18 grader.
0: P4 Extra från ett soligt Malmö. Herregud, man kan tro att det är sommar. Svetlana Pastohovic här som håller dig i sällskap. Han är aktuell med 3 olika huvudroller, bland annat som pappa i Sveriges Oscarsbidrag Arkipelag. Gustav Skarsgård, välkommen till P4 Extra.
5: Tack så mycket.
0: Åker till Gotland imorgon tror jag, va?
5: Ja, precis.
0: Vad ska ni göra där?
5: På nästa tisdag, alltså kommande tisdag, så börjar vi spela in Kannibalen på Fårö. En metaskräckfilm om Ingmar Bergman som Peter Birro har skrivit, som jag ska regissera.
0: Du klär på dig regissörskostym nu, eller?
5: Ja, alltså jag vet inte om det är någon kostym egentligen. Men jag ska regissera.
0: Ja, vanligtvis tar du ju regi. Det här att bossa andra då, hur är det tycker du?
5: Ja, nej, men jag vet inte. Det handlar inte så mycket om att bossa andra. Det handlar mer om, alltså jag tycker att det är väldigt roligt. Det handlar mer om att få vara liksom centralt skapande utifrån min egen smak. Och det är väldigt kul. För att som skådespelare så är man ju alltid del av någon annans pussel på något sätt. Och det kan ju vara fantastiskt bra ibland. Ibland synker man jättemycket med den övergripande smaken och ibland så gör man inte alls det. Så det är väldigt kul att så här bara få gå på det man själv gillar typ.
0: Ja, och samspelet med skådespelarna då? Hur känns det att stå på den sidan så att säga?
5: Nej, men det känns väldigt naturligt. Är det någonting jag kan så är det ju att prata med skådespelare, för det har jag gjort.
0: Ganska bra. Ja. Du, vi ska prata mer. Du är aktuell i 3 olika huvudroller. En av filmerna är dessutom Sveriges Oscarsbidrag. Gustav Skarsgård är det som är P4 Extra gästen idag.
6: Går runt och känner mig som 1000 spänn.

0: 1000 spänn, tjuvjakt och Fanny Avon. Och Fanny är faktiskt gäst i P4 Extra imorgon. Men nu har vi besök av skådespelaren Gustav Skarsgård, bioaktuell i filmerna Stormen och Arkipelag. Och just Arkipelag är ju Sveriges Oscarsbidrag. Hur är det nu, Gustav? Visst har filmer du varit med i varit nominerade förut?
1: Ja, Ondskan var ju Oscars nominerad. Och Kon-Tiki som jag var med i också, en norsk film om Thor Heyerdahl och den här Stillahavsseglatsen, var också nominerad.
0: Gillar du såna här typer av galor och sånt, eller?
1: Jag har aldrig varit på Oscarsgalan.
0: Du var inte redo med någon av dem när de var nominerade?
1: Nej, jag var inte inbjuden att gå på gala.
0: Jag vet inte alls hur sånt här funkar, men man blir inte det automatiskt om ens film är nominerad.
1: Nej, och särskilt inte. Alltså, jag gjorde ju biroller i båda de två filmerna. Så ibland kan det vara så att någon skådis kan få följa med. Men det är ganska begränsade biljetter till de där tillställningarna.
0: Och Arkipelag nu då, kommer du åka? Får du inbjudan? Det borde du väl få, för du spelar ju en av de bärande rollerna ändå.
1: Det vet jag inte.
0: Nej.
1: Om jag får komma.
0: Om du får då, vill du?
1: Nej, men det vore absolut kul att gå på Oscarsgala.
0: Hur är du i galasammanhang då? Är du minglaren eller var hittar man Gustav Skarsgård?
1: Nej, jag vet inte. Nej, men jag minglaren. Nej, men det är nog inte. Jag håller mig kanske lite mer till de som man känner, så att säga. De som man har gjort filmen med, så jag försöker fira tillsammans.
0: Du är ingen sån där som nätverkar och...
1: Nej, det är jag inte. Det har jag aldrig varit.
0: Nej. Jag vet inte, gör man sånt på Oscarsgalor och andra?
1: Ja, det gör man väl. Det är väl där man gör det, antar jag.
0: Men du är inte så pigg på sånt?
1: Nej, jag är inte det. Men jag, alltså förut så kunde jag vara lite fördömande och snobbig mot folk som jag upplevde var det. Mm-hmm. Som var bra på att mingla och prata med rätt personer och så här. Jag tyckte att de var liksom strebers och hade vassa armbågar och sånt där. Men nu har jag också förstått att i och med mitt privilegierade efternamn så har det funnits ett naturligt intresse kring mig från början. Så jag kanske inte behövt liksom anstränga mig för att nätverka på samma sätt som andra behövt göra. Mm. Så jag är inte lika fördömande där.
0: Yeah. Vad beror det på? Att du har blivit äldre, eller vad kom den insikten, så att säga?
1: Ja, men det är nog att jag har blivit äldre.
0: Du, jag vill gärna fråga lite om Arkipelag, för den kommer ju snart på bio, så det är ju inte många som har sett den, kan man säga. Men jag får lite påslag bara av att se trailern till filmen. Den handlar om en klassresa, tre pappor som följer med som frivilliga. Och Bill som du spelar, är han liksom han verkar ju vara den vettiga av de här papporna, får man säga så?
1: Ja, jag vet inte. På ett sätt så är det lite mer komplext än så. Han är också ganska skadad. Och kanske lite oläkt. Och då blir det inte heller alltid så bra. Även om man kanske har goda intentioner.
0: Men bara det här att räcka upp handen på ett föräldramöte och säga ja tack, jag åker gärna med frivilligt på en klassresa.
1: Ja.
0: Hur känner du för det?
1: Jag vet inte. Jag tror inte det är inte jag i alla fall.
0: Nej.
1: Det är inte.
0: Vem är du i de situationerna på ett föräldramöte till exempel?
1: Nej, men jag vet inte. Jag är sådär, jag vet inte. Alltid när jag är sådana där typer av sammanhang så är jag sådär att jag antingen, alltså jag kan börja prata typ för mycket plötsligt om fel saker.
0: Som vad då?
1: Visionärt typ, filosofiskt. Ja, men du vet, det blir fel liksom.
0: Och de bara, vi ville bara veta, hur gör vi med jumpan?
1: Ja, men typ. Så då försöker jag och andra, så då är det nog snarare så att jag kanske håller en lägre profil istället.
0: Men du hinner du ens? Liksom. Jag tänker nu till exempel, det är tre filmprojekt och sen har du regin här då med den kommande filmen och sådär. Hur mycket liksom vardagsliv blir det för dig i perioder?
1: I perioder blir det jättemycket och i perioder blir det i princip inget alls. Och nu är det en sån period.
0: Vad innebär inget alls då?
1: Det innebär, nu när vi börjar spela in, att jag kommer komma hem varannan helg. Och sen kommer jag borta på Fårö då. Den här gången. Och så nu har vi haft en lång förproduktion, det vill säga när man preparerar inspelningen som har varit i Göteborg, så då har jag också varit borta på veckorna. Så att det blir ju ett tyngre lass för min fru att bära när jag är borta. Så all props till henne.
0: Mm. Mm. Hur funkar det där tycker du? Kan du switcha om liksom? Eller du har ju gjort det här i några år nu, så jag antar att du har en del övning.
1: Ja, nej, det här är ju allt jag vet egentligen. Mm. Att vara liksom helt på eller helt av. Och för mig funkar det. Alltså för mig funkar det jättebra. Jag känner ju att jag är liksom, jag är så glad och tacksam över privilegiet att få ha ett yrkesliv som passar min konstitution väldigt väl. Att kunna gå in med så här laserfokus i perioder och sen släppa. Och det är väl typ min kanske eventuella neuroavvikelse som lämpar sig för det typen utav liv. Men för mig så hade det nog inte funkat med ett liv som ser likadant ut alla månader om året och alla dagar i veckan.
0: Mm. Vad gör du när du släpper då, som du säger, helt?
1: Nej, men nu har jag ju småbarn. Så nu när jag släpper jobbet, då blir det ju väldigt mycket ett mer normalt familjeliv. Och det är ju nytt då sedan 6 år tillbaka.
0: Mm. Hur trivs du med den rollen då?
1: Men den trivs jag väldigt bra med. Men det är ingen roll heller. Det är mitt liv. Det är intressant det där med roller, för eftersom det är mitt yrke. Och jag får ofta den där frågan, så här, men hur trivs du med papparollen? Och till min förtjusning så var det att jag upptäckte att det inte var en roll. Liksom nu är jag pappa Gustav som gör pappasaker, utan att vara pappa är en relation.
0: Mm.
1: Så att det är liksom, jag är fortfarande jag, men jag är i relation till mina barn, så är jag ju pappa till dem. Men det är ingen roll, det är en relation.
0: Nej. Sen kräver den ju vissa saker av en, hämta, lämna, vabba, allt sånt,
1: ja,
0: där som ingår.
1: Det
0: gör, liksom.
1: Ja, verkligen. Mm. Så är
0: det. Du, det här med skådespeleriet, senast du var med i P4 Extra så pratade du och Titti om det här med liksom, ja, din motvilja eller lite grann mot det här med offentligheten som ju du har vuxit upp med. Då.
1: Mm.
0: Har den där relationen till kändisskapet förändrats, tycker du, genom åren?
1: Ja, men jag upplever ändå att den är mer avspänd nu.
0: På vilket sätt då?
1: Att den, alltså förut så hade jag en så här aktiv aversion mot det. Att jag var liksom, det var, jag sökte aldrig kändisskapet, men jag hade en aktiv motvilja mot det. Nu känner jag mer så att det är mycket mer, alltså det är mer avspänt. Det är vad det är liksom.
0: Mm. Men tror du att du hade kunnat liksom jobba med något annat för att slippa? Du har aldrig varit på den nivån.
1: Nej, det har inte. Alltså, det har inte. Alltså, privilegiet att få jobba med någonting jag älskar har alltid liksom överskuggat alla, för mig, baksidan med yrkesrollen. Det är därför jag fortfarande håller på.
0: Gustav Skarsgård är det som är P4 Extra-gästen idag. Vi pratar mer. Meghan Trainor är här först nu med Get In Girl.

0: P4 Extra gästen idag är Gustav Skarsgård, som vi ju pratar en hel del skådespeleri med förstås också. Men du lägger ju ofta också ut inlägg om klimatkrisen, konsumtionssamhället och så. Hur är det, Gustav? Ser du dig som...
1: Och folkmordet i Gaza, Palestina.
0: Ser du dig som aktivist, eller vad tänker du själv?
1: Jag ser mig snarare som engagerad medborgare kanske.
0: Mm. Var kommer engagemanget ifrån då?
1: Jag vet inte. Jag har funderat över det ibland, för jag brukar få den frågan. Jag vet inte om det är så här konstitutionellt eller genetiskt, eller om det är att jag är mellanbarn eller du vet. Eller att jag så här började lyssna på hiphopmusik som ung och rökte weed och hade liksom någon sorts utanför blick på ett samhälle och ett system som jag ändå var väldigt privilegierad inom på något sätt. Jag vet inte.
0: Men du har ju försökt upprepade gånger lyfta fram liksom ett annat sätt att leva än den här liksom materialismen, konsumtionssamhället och så. Når du fram? Hur går den där kampen?
1: Jo, men jag tycker faktiskt att den går bra. Det sker ändå väldigt mycket. Det känns som att det är fler och fler människor som börjar vakna upp till den inneboende ohållbarheten inom det systemet som vi lever. Vi har ju en vetenskap som faktiskt pekar emot det, och det är som att fler och fler vaknar upp till det. Så jag tycker ändå att det går bra. Jag känner ändå hopp. Om inte annat så tycker jag att engagemang genererar hopp.
0: Är det kanske därför man engagerar sig också?
1: Ja, delvis. Samtidigt som att så här, det räcker nog inte att det bara ska vara ett lifehack för det egna välmåendet. Men lyckligtvis så är det också det. Alltså, det är väl så våra hjärnor fungerar, att om man börjar agera på ett sätt där man försöker fokusera på att vara till nytta, så genererar det en känsla av meningsfullhet, syfte, tillhörighet. Och det är ju saker som vi mår väldigt bra av. Och så lever vi nu i ett system som är gerat precis tvärtom. Där man ska tänka så här, vad kan jag få ut av det här? Och det är så vi är programmerade nu. Och jag tror att den epidemiska psykiska ohälsan är ett direkt resultat av det.
0: Men finns det inte någonting i det där liksom, som är att man strävar efter att få det bättre och så vidare? Och hur tänker du kring det där? Liksom? Att det finns säkert de som säger så här, lätt att säga för någon som redan har mycket, så att säga.
1: Absolut. Jag är helt medveten om hur förmätet det kan te sig. Och absolut finns det någonting naturligt i att sträva efter att få det bättre. Jag tror bara att vi har blivit kapade i vad det där bättre kan vara. I det här systemet så tror vi att det där bättre alltid där är mer pengar, mer, du vet, av allting. Och det ställer jag mig emot. Jag tror definitivt att det finns en naturlig inneboende mänsklig längtan efter någon form av utveckling. Men jag tror att den utvecklingen kan, ska och bör vara mer kvalitativ än kvantitativ.
0: Du har till och med sagt tidigare att ett alkoholberoende, då, något som du har varit öppen med att du själv har haft, och kan jämföras med just vårt beroende av konsumtion. Hur menar du då?
1: Nej, men vi har ju släppt en podd för ett par år sedan som heter I tolfte timmen. Jag har en kille som heter Johan Renonen, där vi undersöker klimatkrisen och den mänskliga existentiella krisen utifrån ett beroendeperspektiv. Och det finns enormt mycket likheter. Det vill säga att man är fast i ett beteende som man vet kommer leda till katastrofala konsekvenser, och ändå så ändrar man inte på det. Utan man använder hela sin tankeförmåga till att rättfärdiga den vägen som man liksom går på. Och det tycker jag verkligen jag ser i det kollektiva också.
0: Varför blir det så då? Varför är det så svårt att ändra på detta?
1: För att för det finns intressen och kraften som helt enkelt inte vill det. Att vi ska, alltså om vi lever i ett konsumtionssamhälle som bygger på känslan av att vi inte är och har nog, så all form av verksamhet som inte genererar tillväxt, profit och BNP är ju ingenting som uppmuntras i media, av företagen, i reklam, för att det är liksom precis tvärtom.
0: Men om jag får säga då, för du rör dig ju också stundtals i ganska exklusiva kretsar. Alltså du har varit i Hollywood, varit med i storproduktioner. Man får ju känslan utifrån att det är liksom extra allt där då. Hur är det att varva liksom det här engagemanget om downsizing, om man nu får kalla det så, med det här så att säga?
1: Nej, alltså jag förstår ju vad du vill liksom peka mot, att det skulle vara någon form av hyckleri eller dubbelmoral, och det där stöter jag ju såklart på hela tiden i mina kommentarsfält och så vidare. För mig är det snarare tvärtom, att just i och med att jag har fått insyn i en värld som bygger på ett extremt perverterat överflöd, så har jag också sett att nej, men det verkar inte folk må så jävla bra heller liksom.
0: Men lever den diskussionen överhuvudtaget i Hollywood, den här om hållbarhet och så vidare?
1: Jag vet inte, jag kan inte tala så mycket för Hollywood, för att jag bor inte där, jag verkar inte där. Utan,
0: är det medvetet?
1: Att jag inte bor där?
0: Ja, och att du inte medverkar där.
1: Ja, alltså det är inte som att jag har råkat att inte bo där. Jag har ju bara helt enkelt inte valt att flytta dit. Men nej, jag vet inte. Nej, det är inte medvetet egentligen, mer än i relation till att så här, jag går dit de bra rollerna tar mig. Och hittills historiskt sett så har jag liksom aldrig blivit erbjuden lika fantastiska roller där som här hemma, som nu i Alex Jonas film Arkipelag. Det är en liksom otrolig roll. Den typen av roller och sammanhang får jag inte där borta.
0: Du, jag måste hinna fråga dig så här på slutet bara, för jag hörde ryktas om att du har precis slutat snusa.
1: Ja.
0: Jag har en närstående anhörig som är på ungefär samma spår. Hur går det för dig, tycker du, Gustav?
1: Nej, men den här gången var det ganska tufft. Alltså jag lyckades vara nikotinfri 10 år i min nykterhet. Och sen så trillade jag dit igen på någon sån här dum tuggummi-vape typ. Och sen så nu har jag brottats med det här nikotinberoendet igen ett par år här med vit snus och så. Och så nu har jag gjort en ansträngning för typ 2 månader sedan. Och det är ganska svårt nu, just för att det är mycket stress nu med förproduktion och 2 filmpremiärer och så här, så att det är, ja, det, ja, men det går.
0: En dag i taget brukar jag säga där hemma.
1: En dag i taget. Precis. Men ja, det är aldrig rätt timing, men det hade varit ännu sämre timing precis när jag började spela in. Så nu gjorde jag i alla fall 2 månader innan.
0: Det är bra, innan du tar på dig regissören där, så bra att ha klarat av det innan. Det värsta kanske, förhoppningsvis.
1: Ja.
0: Det blir lite lättare att jobba med.
1: Ja.
0: Möjligtvis. Gustav Skarsgård, fint att ha dig med. Tusen tack för att du var med på P4 Extra.
1: Tack så mycket.
2: Jag ser en man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet. Och det stigar jag valt. Vänder på bladet. Min boks resumé. Mitt liv det har varit en

0: Lasse Stefans, mannen i spegeln, du hörde den i P4 Extra. Vi fortsätter nu med Ekot med Annika Norin.
1: Personal inom äldreomsorgen som Ekot pratat med vill se regelbundna kontroller av alla anställda inom äldreomsorgen, inte bara när man anställer ny personal. En av dem är Samuel Beracki som jobbar inom hemtjänsten i Järfälla.
2: Man vill skydda sina äldre och det finns ju inom andra branscher, så varför inte hos oss?
3: I mars kom en ny lag som gjorde det lättare för kommunerna att kontrollera om personer som söker jobb inom äldreomsorgen har dömts för till exempel vålds- eller sexualbrott. Men det saknas fortfarande ett lagstöd för arbetsgivarna att kunna kräva regelbundna kontroller av de som redan jobbar inom äldreomsorgen. Helena Åhman är omsorgschef i Solna stad.
4: Det hade ju underlättat, för det är ju så att även under en anställning kan det ju hända saker. Och det får vi ju inte reda på med automatik.
3: I Nynäshamns kommun görs redan regelbundna kontroller av medarbetarna. Men det hänger på frivillighet idag, berättar medarbetaren Albin Schmidt.
5: Och så varje år så skickar vi nya, så det blir så här löpande.
3: Den avgående äldreministern, moderaten Anna Tenje, vill göra det obligatoriskt med regelbundna bakgrundskontroller av personal och har tillsatt en utredning som väntas bli klar i vår. Hon säger att det bland annat kommer krävas förändringar i arbetsrätten.
6: Om detta ska få effekt så måste det ju också givetvis få konsekvenser då för anställningen, och då behöver ju givetvis det ändras också.
1: Säger äldreminister Anna Tenje, reporter här var Annie Säf. I Finland har några riksdagsledamöter utsatts för misstänkta intrång i sina lägenheter i Helsingfors, enligt uppgifter till Ilta Sanomat. Avslöjandet kommer efter att riksdagspartiernas gruppledare blixtinkallades till ett möte om ett akut säkerhetshot förra veckan. Enligt tidningen varnades de då för risken för inbrott med eventuell koppling till främmande makt. Det finns inga tecken på att något stulits i bostäderna, men det finns märken som tyder på att någon har varit där. Händelserna utreds nu av polisen i Helsingfors. Två ryska drönare ska ha attackerat en viktig bro i Ukrainas huvudstad Kiev som förbinder östra och västra delarna av staden idag. Det här uppger stadens borgmästare. Drönarna träffade bärande pelare på bron och för närvarande sa att tunnelbanan och kollektivtrafiken över bron stoppats. Ryssland har intensifierat sina drönar- och robotattacker mot Kiev den senaste månaden. Svedala kommun har utsatts för en misstänkt IT-attack och flera system ligger nere, rapporterar P4 Malmöhus. Och på sin hemsida skriver kommunen att de har stora problem i sin IT-miljö och IT-attacken misstänks vara en så kallad ransomware-attack. Och det finns ingen prognos för när det ska vara löst. Och det får avsluta Ekots nyheter klockan 2 med Annika Nordin.
0: Tack för det, Annika. Här fortsätter nu P4 Extra idag med mig, Svetlana Pastohovic. Fint att du är med oss idag. Starka reaktioner efter att en planerad avrättning av en morddömd kvinna misslyckades i USA. Nu stoppas alla planerade avrättningar i Tennessee. Soppsäsongen är här. Kanske dags att pröva lite nya smaker. Martin Beckius ska lära oss allt vi behöver veta om trendiga ramen. Och så ryktas det om att artisten Martin Stenmark är ett riktigt hårdrocksfan. Han är med i nya programmet Hårdrock i P4. Vi säger hej till honom. Och så ska vi spela några hårdrocksklassiker, såklart, tänkte vi. Här kommer en kille som var med i P4 Extra härom veckan. Intervjun finns i Sveriges radioappen om du söker på P4 Extra-gästen. Här kommer han, Benjamin Ingrosso, med ny musik, Funny Feeling.

0: Det här är P4 Extra. Tennessees guvernör stoppar tillfälligt alla planerade avrättningar i delstaten. Det här efter att morddömda Krista Pike överlevde 2 dödliga injektioner. Den här misslyckade avrättningen igår har på nytt väckt debatten om dödsstraff i USA till liv. Emma Ricknell, lektor i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Välkommen.
1: Tack.
0: Du har ju bott i USA och jobbat med att överklaga dödsstraff i Kalifornien och forskar också idag om dödsstraff. Vad tänker du om det här som hände igår?
1: Ja, det första jag tänkte på är att egentligen så är jag ju inte överraskad. Eftersom vi sedan lång tid tillbaka vet om att den här metoden för att avrätta människor är inte tillförlitlig. Men nu är det också ett extremt fall när den här dödsdömde kvinnan faktiskt överlever hela den här proceduren och måste tas därifrån.
0: Hon överlevde alltså 2 doser av det här dödliga preparatet pentobarbital, tror jag det heter. Hur kan det gå så här fel?
1: Ja, det har inte delstaten kunnat förklara än heller. Utan det får de nog komma åter med någon slags utredning. Men det finns medicinska saker vi inte har kunskap om här. Och dessutom saknas det en del medicinsk personal oftast i de här procedurerna. Så det är en rad saker som kan ha skett här och som vi alltså vet om kan ske faktiskt.
0: Hur vanligt är det att avrättningar misslyckas i USA då?
1: Det är ju det som är så väldigt speciellt också, att när USA då har gått över till den här metoden att avrätta genom en slags dödlig injektion av olika substanser, så gjorde man ju det utifrån föreställningen att det här ska vara en mer human metod. Nu visar det sig då, när man gör en forskning på det här, så visar det sig att det är den metod som har en högst dokumenterad felfrekvens. Det vill säga att där kan det gå fel flest gånger när man ska avrätta någon. Så det har ju verkligen gått åt fel håll när man säger att det här skulle vara en bättre metod på något sätt.
0: Och när det gäller just det här fallet då med den här kvinnan, hon som jag förstår det har varit fängslad och väntat på sin dom i över 30 år. Och sen så hände det här igår. Vad gör det här med en människa att råka ut för detta?
1: Ja, varenda sånt här fall är tragiskt på väldigt många olika sätt. Man kan tänka sig att stressen och att leva med det här hotet om avrättning år efter år efter år i sig själv är ett ganska rejält straff. Och att när det blir så här mot slutet är det förstås också något som vissa skulle hävda är med tortyrliknande metoder.
0: Det var ju journalister som var på plats och observerade den här händelsen igår. Då. Vad har de

0: vittnat om? Vad har du hört?
1: Jag har sett att de inte fick se på allting heller. Och det är också något som sker i flertalet delstater, att man faktiskt försöker dölja delar av den här processen och så att den hamnar bakom sekretess och minskar insynen för dem som skulle vilja se vad det är som faktiskt pågår när man liksom injicerar de här drogerna eller när man sätter ihop dem och vilka som är inblandade och vilka procedurer de faktiskt ska följa. Så det här blir en svårare och svårare process för någon att få insyn i, inklusive journalister. Mm. Men att det förstås också är upprörande för journalister som är på plats att se sånt här.
0: Och den här kvinnan då, som jag förstår det, så har hennes fall varit ganska uppmärksammat sedan tidigare. Vad är det hon är dömd för?
1: Ja, det är ju ett mordfall som gicks när hon var bara 18 år gammal, och det har vissa satanistiska inslag. Det är väldigt grymt, det är ett fruktansvärt mord som skedde. Och det i sig gör ju det här också väldigt uppmärksammat, och man kan också tänka sig att det är själva brottet i sig själv som har gjort att det har blivit ett dödsstraff här också i den här delstaten. Och det är också vanligare med dödsstraffsdomar i södern i USA.
0: Mm. När det gäller just dödsstraffet så är det ju tillåtet i ungefär hälften av USAs delstater. Enligt Amnesty så fördubblades förra året nästan antalet avrättningar i USA från 25 till 47. Och man har nu också, sedan tidigare i år, har justitiedepartementet återinfört arkebusering vid federala avrättningar. Alltså, hur ser attityden till dödsstraff ut i USA idag?
1: Ja, det är väldigt blandat fortfarande, skulle jag säga. Just det här som händer nu är en liten ökning, och det har också att göra med vem som sitter i Vita huset. Men generellt sett, över tid, så har faktiskt opinionen varit väldigt tydlig mot att fler och fler blir skeptiska. Så just nu i opinionsundersökningar så är ungefär bara en liten övervikt för de som fortfarande är för att behålla dödsstraffet.
0: Och det här som hände i Tennessee, vad kan det få för konsekvenser? Mm. Det kanske är för tidigt att spekulera, men vad tänker du dig?
1: Ja, då säger jag tyvärr återigen då att det här har vi sett tidigare. Vi har sett såna här misslyckade avrättningar och andra problem, särskilt när det varit väldigt kontroversiella avrättningar, när det har funnits stora misstankar om att det här faktiskt är en oskyldig person som är på väg att avrättas. Och varenda gång så blir det jättestor debatt. Det blir väldigt tydliga läger för och emot här. Väldigt många som är upprörda överlag kring hur det kan gå till så här. Och sedan så dör det ut, och så fortsätter det oftast i samma takt faktiskt.
0: Emma Ricknell, lektor i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Tack så mycket för att du var med i P4 Extra.
1: Tack.

0: i P4 Extra med Hang Up.
1: Det är klart det finns stunder när vi behöver samlas. Barn har rätt till trygghet. Barn har rätt till hälsa. Och barn har rätt till en framtid. Jag heter Lasse Persson och jag tänker ge mig ut på en 5-dagars turné och möta engagemanget, berättelserna och människorna som vill göra skillnad. Tillsammans står vi upp för världens barn.

0: Maria McKee, Show Me Heaven, du hör den här i P4 Extra. Även om temperaturerna på sina håll mer vittnar om sommar, så är det faktiskt oktober och soppsäsongen är här. Kanske vi ska testa lite nya smaker i höst. Martin Beckius, även kallad Brothboy, välkommen.
1: Tack så jättemycket, kul att vara här.
0: Ja, du slår ett slag för ramen i din nya bok. Vad är grejen med ramen?
1: Det är inte bara, alltså det är ju en sån otrolig god rätt som är, jag tycker den är helt fantastisk. Det passar min smakpreferens perfekt, men det finns så mycket mer än bara egentligen att det är en god rätt, utan jag tycker att det har så mycket. Jag älskar metodiken bakom och historien bakom och liksom den kulturella perspektivet som kommer med ramen och ramenhistorien. Tycker jag är extremt fascinerande.
0: Så för de som inte är så bekanta med det, som inte ens vet, vad är det för något då?
1: Det är en japansk typ av nudelsoppa, ska man väl enkelt säga.
0: Och så kan man ha lite olika saker i den.
1: Precis, och det finns ju en uppsjö av olika saker. Så man kan, man klassifierar väl ramen i tre olika läger, kan man väl säga. Det är antingen saltbaserad, sojabaserad eller misobaserad, som är fermenterad, oftast sojaböna. Men det är en typ av paste som man har i till sushi och sånt där också.
0: Du nämnde ju historiken där som du är lite intresserad av också. Visst var det så att ramen har väl varit fattigmansmat förut?
1: Det har varit fattigmansmat fram tills ganska sent. Alltså det började ju med den kinesiska invandringen till Japan. Och då fick man egentligen bara vara antingen skräddare, kockar eller frisörer, och det gjorde ju att den kinesiska, liksom, de kinesiska kockarna färgade ju liksom den japanska matlagningen med sin stil, och så blev det mer vanligt att kockar lagade sin mat, och så liksom blev det influerat av Japan, och så sakta men säkert tog det sig in i matkulturen liksom.
0: Jag förstår det också som, förutom då recept som du har på olika soppor, så är det också viktigt hur man äter ramen. Varför är det liksom viktigt att ha med?
1: Jag tycker det är viktigt för liksom, jag tror att det så, man inser att folk inte riktigt förstår sig på liksom. Eller det är sånt, man lägger ju egentligen så otroligt mycket tid på ramen, att det är liksom, man kokar buljong i 20 timmar ibland, och då vill man egentligen att, då känns det nästan som ett hantverk, och då vill man att folk ska förstå och uppskatta det, så man ska liksom smaka av buljongen först, och sen så tar man lite nudlar, sen så testar man alla olika komponenterna, och sen så det, så ska man slurpa ordentligt. Det tycker jag är kul. Det går ju lite emot svensk matförnuft, eller vad man ska säga. Men jag tycker det hör ju till.
0: Bordskicket är att inte sörpla. Det är det vi lär barnen. När de...
1: Precis. Och sen så kommer de till mig och så säger jag, och så uppmuntrar jag till det. Och det känns ju lite kontraintuitivt. Men det är för att man suger i sig det och kyler samtidigt. Det är en väldigt intressant teknik.
0: Men du, hur ska vi göra nu då? Jag tror det var säkert en och annan som studsade till lite grann när du sa 20 timmar koka buljong.
1: Ja, precis.
0: Det låter inte som det lättaste man svänger ihop, eller ramen?
1: Nej, det är ju lite det att det går emot den här konventionen att liksom allting ska gå så fort nu för tiden. Alla rätter ska kunna smällas ut på 15 minuter och så här mycket proteinvärde ska det vara. Och det här, jag ser ju nästan ramen som någonting meditativt, skulle jag säga. Att jag tycker det är, liksom, det är så härligt. Och det är inte egentligen, det är mycket saker som tar tid, men det är väldigt mycket passiv tid. Slår du på din spis och så låter du buljongen sjuda i 8 timmar. Det är inte så att du behöver stå där och titta på den, utan du kan ju liksom göra massa andra grejer.
0: Vad är det viktigaste att börja med om man nu vill börja med ramen? Vad ska man tänka på då?
1: Jag tycker det viktigaste är att man, för att man kan köpa väldigt bra nudlar någonstans, och man kan hitta sidfläsk som är färdiggjort och allt sånt där. Men det som jag tycker är viktigt är att lägga tid på buljongen. Så man ska låta den verkligen infusera och sjuda 6-8 timmar, brukar jag säga, som är ett ganska bra så här, utgångsläge. Mm. Så jag brukar tänka att liksom, allt kan man hitta runt omkring, men buljongen är där det som tar tid, och där man, liksom, man känner liksom dofterna i sin egen lägenhet. Det parfymerar typ hela ens närvaro. Jag tycker det är fantastiskt.
0: Hur är en riktigt bra och god buljong då? Vad måste den innehålla?
1: Den ska innehålla egentligen alla smaknoterna. Det ska vara sötma, sälta, syra, umami och inte kanske beska i och för sig. Det låter lite oattraktivt, men den ska nudda typ alla typer av smaknoter eller komponenterna i sig ska bidra till en hel bild. Så brukar jag tänka.
0: Om man inte har de här 6-8 timmarna då, kan man göra någonting för att lyxa till sina snabbnudlar, säger man, vill ha någon light-variant?
1: Självklart. Jag brukar alltid, det är faktiskt en väldigt vanlig fråga nu jag har fått när jag varit ute och föreläst och sånt där. För jag förstår ju att liksom alla har ett ganska hektiskt liv och det finns inte alltid tid för att sjuda buljong i 6-8 timmar. Så jag brukar rekommendera att man tar snabbnudlar, det paketet, den kryddpaketet, häller det i botten av sin skål. Man tar en äggula och kanske en tesked majonnäs. Och sen så river man färsk vitlök över. Sen så häller man över det vattnet som man har kokat nudlarna i. Och sen så lägger man över kanske ett mjukkokt ägg. Man kokar kanske ett ägg från kok till i 6 minuter och 45 sekunder. Och sen så kanske man lägger på lite salladslök. Och sen så behöver det inte vara så mycket mer. Om du kanske har lite chili crisp från den röda som alla köper. Kan du, alltså där har du ju en toppen date liksom, eller toppen matlagningsgrej för en date eller vad fan som helst. Det behöver inte vara så jävla ambitiöst.
0: Nej, man kanske inte behöver ha griskind. Det har inte kanske alla hemma.
1: Det har ju inte alla. Det är ganska svårt att hitta liksom. Så man kan hålla det extremt enkelt. Det viktigaste är egentligen bara att man unnar sig själv. Jag tycker liksom ramen för mig har alltid blivit en sån grej att nu ger jag mig själv någonting fint från mig själv. Mm. Så det är liksom, jag tycker det är ganska viktigt. Och det är väl den filosofin jag vill ge vidare till folk också, att det här blir någonting, det är nästan som en gåva till sig själv.
0: Ja, men underbart. Om man har en helg, några timmar över, så kan man ju ge sig på att göra en egen buljong.
1: Precis.
0: Som lite slow cooking. Det är ju inne. Exakt. Det där med slow.
1: Det är väldigt inne, ja. Och det är väldigt härligt.
0: Tack så mycket Martin Bäckio som skrivit kokboken Ramen The Broth Book. Tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack, ha en underbar dag.
0: Detsamma, hej hej. Här kommer Tina Turner i P4 Extra med When the Heartache Is Over.

Trafikmeddelande som gäller E4 vid Gävle. Det är norr om Gävlebro om man åker i norrgående riktning, alltså mot Sundsvallshållet. Det ska ligga en bänk på vägbanan. Det gör ju naturligtvis att det blir en del hastiga inbromsningar och väjningar där på platsen. Men personal är på väg för att plocka bort den. Var uppmärksam tills vidare, alltså E4 norr om Gävlebro, alltså i norrgående riktning. En bänk som ligger på vägbanan där.

0: Det här är P4 Extra. Vi ska bjuda på lite hårdrock om en liten stund. Innan dess ska du få dina lokala nyheter som kommer nu.
1: Här är P4 Gävleborg. Minst en gång i månaden, så ofta bör kvinnor undersöka sina bröst för att lättare upptäcka förändringar.
2: Därför att ibland är det snabbväxande och ibland är det mindre snabbväxande.
3: Säger Lena Öberg från Bröstcancerföreningen i Gävle. Cirka 230 kvinnor fick bröstcancer i Gävleborg förra året. Lena själv upptäckte en knöl i bröstet bara 2 månader efter sin mammografi.
2: Det var nog min skräckfylldaste dag egentligen. För jag som inte trodde att det där var något alls. Jag fick liksom till slut en broschyr där det stod till dig som bröstcancerpatient. Hela bröstet skulle bort om en månad.
3: Bara 2 av 10 kvinnor kollar igenom sina bröst regelbundet. Det här enligt Bröstcancerförbundet. Och Lena, hon uppmanar till att skapa en rutin av att kolla sina egna bröst.
2: Efter menstruation så är ju brösten slappare. Då är det bra att klämma.
4: Om man inte har mens då?
2: Då ska man skaffa sig rutiner. För då är ju kanske brösten lite mjukare hela tiden. Men det är jätteviktigt att klämma. Och man ska klämma ganska hårt. För de kan ligga långt ner liksom.
1: Reporter Martina Söderlind. Gärningsmannen i Sätra-skjutningen döms av Gävle tingsrätt till 16 års fängelse för dubbla mordförsök. Det var sent på kvällen i juli som den 26-åriga mannen sköt mot 2 tonåringar i Sätra centrum i Gävle och totalt avlossades 16 skott. Offren var slumpmässigt utvalda och hade ingen relation till gärningsmannen. En av tonåringarna träffades i magen, armen och foten och har tvingats att operera bort sin mjälte. 26-åringen ska också utvisas efter avtjänat straff. Och just nu så är det problem med vägbelysningen på 2 platser i Nordanstigs kommun på grund av avgrävda kablar. Det gäller Ilsbo och Gnarp. Ledningarna till vägbelysningen har alltså grävts av på 2 ställen i Ockne där ledningsarbeten pågår och under renoveringen av vägen mellan Östanå och Västkär. Felsökning pågår men i nuläget så finns det ingen prognos för när felen är åtgärdade. Jag heter Ella Brodin.
5: P4 Extra med Svetlana Pastohovic.

0: Oskar Lindros, bara mellan oss. Idag så har den hyllade och omdebatterade dokumentären NASA Sverige premiär. I den vittnar anonyma israeliska soldater om att tusentals civila i Gaza ska ha dödats medvetet. Trots att den här filmen ännu inte har visats i Israel så har den redan utlöst starka reaktioner. Det här var ett klipp från protester utanför filmskaparnas föräldrars hem. Lina Mahler, Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent. Vad är det de ropar här?
1: Ja, de ropar dödsstraff åt förrädarna. En talare krävde att de här filmskaparna skulle avrättas och att deras hem skulle rivas. Andra av de här slagorden handlar om att regissörerna då svikit israeliska soldater.
0: Vilka är demonstranterna då?
1: Ja, enligt israeliska medier så rörde det sig om aktivister från den israeliska högern, ytterhögern. Demonstranten ska ha letts av en högeraktivist som har gjort sig känd då genom kampanjer mot regeringskritiker. Många av de här deltagarna ska också haft kopplingar till det parti som leds av den ministern Itamar Ben-Gvir.
0: Du, det är, den här filmen då, som ju redan har väckt mycket starka reaktioner, det är alltså 24 soldater från den israeliska armén som har intervjuats. Vad är det de berättar för någonting?
1: Jo, de här soldaterna och underrättelsepersonalen, de beskriver hur militären har valt ut personer då med hjälp av AI som de har identifierat som Hamas-medlemmar, sen attackerat dem hemma på natten istället då någonstans på dagen, eftersom det var enklare, även om det innebar att de då också dödade deras familjer och grannar. En man berättade att han har hackats in i telefonen på en 12-årig flicka då för att ta reda på när hennes pappa kom hem, och sen ska han ha beordrat en bombning där då också hon dödades. De säger att de kunde se hur många som befann sig i en byggnad, till och med lyssna inne i byggnaden och höra när de pratade innan de då attackerade och höra att det fanns civila kvinnor och barn där inne.
0: Och de här...
1: Nej, men en soldat, han får också frågan om de gör någon skillnad mellan då vuxna och barn, och då säger han att de inte gör någon skillnad.
0: Och det är det här som har väckt så starka reaktioner då, eller?
1: Ja, just det här att enligt vittnesmålen så ska den israeliska armén ha accepterat att väldigt många civila dödades för att kunna attackera då en utpekad Hamas-medlem. De beskriver ett system där de inför varje anfall gjorde beräkningar av hur många civila som sannolikt skulle komma och dödas om de attackerade en viss person eller byggnad. Och har också specifika nummer. Flera säger att 20 civila var acceptabelt. Och det här är också ett antal som har rapporterats tidigare av New York Times. En säger att det var så många som 500 i en attack. Mm. Och det här kommer ju från israeliska filmskapare som har intervjuat israeliska soldater och underrättelsemedlemmar. Så det har också bidragit till att det har väckt så starka reaktioner.
0: En slags svekdebatt där då. För jag förstår det också som att flera makthavare i Israel har reagerat starkt, bland annat då premiärminister Benjamin Netanyahu. Vad har de sagt om den här dokumentären?
1: Ja, Netanyahu har sagt att filmen förtalar försvarsmakten, också sagt att de här filmskaparna ska beröva sitt israeliska medborgarskap. Och det har varit såna här anklagelser om förräderi från flera ledande politiker. Men också oppositionspolitiker som utmanar Netanyahu i valet har kritiserat den här dokumentären. Den tidigare försvarschefen Gadi Eisenkot sa att den skadar staten Israel.
0: Jag förstår också som att det har kommit en del kritik mot de här vittnesmålens trovärdighet eftersom de är anonyma. Har de filmskaparna svarat något på det då?
1: Ja, i en intervju med israelisk tv så fick ju väl Abraham just den frågan hur han kunde verifiera de här uppgifterna. Och han sa att de har kollat deras identiteter och också verifierat de här fallen som de beskriver. Och att hela det här råmaterialet har granskats av redaktörer på The Guardian som då är de som har producerat den här filmen. Men att de inte kunde avslöja deras identiteter eller exakt vilka attacker de pratar om, eftersom det skulle röja källornas identitet.
0: Du var inne på det. Det är snart val i Israel. Har det påverkat reaktionerna på något sätt?
1: Ja, flera israeliska medier och analytiker de säger att den här filmen snabbt har blivit en del av valrörelsen. Då. När Benjamin Netanyahu fördömde filmen offentligt så passade han också på att angripa sina motståndare i valet och kopplade då filmen till oppositionen och anklagade motståndarsidan för att bidra till vad han då sa var smutskastning av Israel. Så reaktionerna på filmen NASA har fört upp frågor om Gaza-armén och lojalitet i den här politiska debatten. Mm.
0: Och filmen har då premiär på Folkets Bio idag. Egentligen skulle det väl ha haft det tidigare. Varför sköts det upp?
1: Ja, efter att den här filmen prisades då i Venedig så möttes ju den, som vi hört, av kraftiga reaktioner i Israel. Så regissörerna de utsattes för hot både från politiker och privatpersoner i Israel. Så deras säljbolag tvingades därför fokusera på säkerhet och krishantering istället då för de här internationella lanseringarna. Och det försenade också då den svenska premiären. Mm.
0: Vi får se hur diskussionen och debatten fortsätter. Lina Mahlers där, Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent.

0: Alex Warren i P4 Extra, Fever Dream. Ta fram spandexbrallorna, släpp ut håret och var redo med luftgitarren. För på lördag blir det åka av här i radion när det är premiär för nya programserien Hårdrock i P4. Programledare Björn Lindberg och artisten Martin Stenmark. Hallå på er!
1: Hallå, hallå!
2: Ja, men tjenare!
0: Äntligen Björn, eller vad säger du?
1: Ja, du säger det jättebra. Jag håller med. Äntligen!
0: Hur länge har du fått vänta på att hårdrocken ska få ta ordentlig plats i P4?
1: Den har ju tagit lite plats tidigare, ska man komma ihåg. P4 Dist och allt vad det hette. Mm. Men det är nu, tycker jag, som att jag känner att hela P4 verkligen backar här. Och det tycker jag är fantastiskt roligt att kollegor och andra har verkligen så här, åh, nu. Det är som att det är bra timing för det här, känner jag.
0: 10 avsnitt ska vi få ta del av så småningom då. Resan som hårdrocken har gjort då, Björn, vad säger du om den?
1: Jag kan väl bara utgå från när jag själv började lyssna då, tidigt 80-tal. Då var det ganska farligt med hårdrock. Mina föräldrar tyckte inte alls om att jag bar hem Iron Maiden och sånt där. Nej, det gillar de inte. Jag fick tjata mig till att gå på konserter och sådär. Nu tycker jag pendeln har ju svängt åt andra hållet. Nu, vi har ju växt upp nu och blivit farbröder, och så tar man med sig sönerna och det är fullt på Sweden Rock och alla åker dit bara för att det är så trivsamt. Så att, ja, det är en resa verkligen.
0: Martin, jag hade ingen koll på att du är liksom hårdrock i botten.
2: Nej, men det är nog inte så många som har, men det är det. Jag växte upp med det där. Det, de här åren när man är tidiga tonåren upp till sena tonåren, de sätter någon slags någon betongpelare i mitten av ens existens. Och då var det hårdrock som gällde för mig. Många otroliga sångare, mycket känslor, det är liksom, det är yvigt, det är mycket. Så att, nej, jag verkligen, det sitter djupt där inne i hjärtat.
0: Extra allt, det är hårdrock det.
2: Ja, men det är dynamik, jag tycker. Mm. Visst att det kan vara extra allt ibland, men man ska inte glömma bort att det är otrolig dynamik och otroliga musiker också. Alltså, jag kan jämföra, jag då som jobbar mest med den vokala insatsen när det kommer till musik, så är det ju så att de här hårdrocksångarna, de är ju jämförbara nästan med tränade, utbildade operettsångare på nivån i vad de faktiskt klarar av. Så att för mig var det ju som det var superstjärnor i sport, fast de var ju superstjärnor i sång istället.
0: Jag tog mig faktiskt friheten här nu och klippte ut lite bitar som jag tänkte vi skulle höra på. Och så snackar vi lite kring
2: dem. Hur det känns?
0: Ja, den här första, den kan jag tänka mig lite grann är riktad till Martin. Vi ska lyssna. Mm.

0: Ja, Martin Stenmark, vad säger du?
1: Ja, det här är ju det här är otroligt. Det här är ju Bruce Dickinson, och man kan ju ändå säga att han fortfarande, alltså jag vet inte vad han har för ålder nu, men att han fortfarande, jag såg de här för ett tag sedan, och att han är så pass bra som han är, det är otroligt. Där snackar vi om någon som tar sitt jobb på allvar, faktiskt.
2: Du har träffat honom.
1: Ja, bara det. Jag har ju fått drucka öl med Bruce Dickinson. Ja, men jag sitter ju här och blir, jag vet inte riktigt. Ja, det var så otroligt trevligt.
0: Vad pratar ni om? Frågar du så här, hur kan du vara så vokalt bra?
1: Nej, det gjorde jag ju inte, utan det var mer skaka hand och hade varit så mycket folk där. Men det var ändå liksom att han ja, men alltså mysig gubbe får man väl inte säga, för han är så pass fräsch än så länge. Men han bara, så håller du också på med musik? Ja, vad lyssnar du på? Så var det någon som spelade upp Las Vegas. Jag bara, vad i helvete? Vad i helvete? Liksom, oh, nice man, nice. Och jag bara, av alla lov. Men det är inga fel på Las Vegas.
2: Ändå. Den vann ändå. Ja, men,
1: vet, om man, det första låter man få uppspela för Bruce Dickinson är till Las Vegas. Men han bara, nice, nice.
0: Nej, men vad härligt, vilken grej, Martin.
1: Ja, men det, han har ju ändå hört den då. Nej, men
0: ja, så att, det kan du boka av på din lista.
1: Det har jag gjort, och jag har det nära hjärtat.
0: Ja, jag förstår det. Hörrni, vi kör en till här, så ska vi se vad ni säger om den här då.

0: Jet har vi väl här va, på ett hörn.
1: Ja,
0: The Runaways. Björn, kan du säga något? För det var lite svårt när vi började prata om liksom kvinnliga grupper och så inom hårdrocken. Men The Runaways är väl ett bra exempel, eller?
1: Oh ja, verkligen. Alltså, det är ju helt sanslöst med dem. Jag har för mig att de var så här 16 när de drog igång.
2: Du skojar.
1: Nej, jag tror att det var något sånt. 16 bast och sen så bara smalde till och så blev det sådär Beatles-hysteri i Japan. Så när de drog dit så var det fullständigt kaos. Och ja, sen höll de väl inte ihop så länge då. Men alltså de, jag skulle säga att det där är ett fenomen verkligen, Runaways.
0: Ja, härligt. Cherry Bomb var det där.
1: Ja.
0: Hörrni, vi ska hinna med en till. Och det, alltså det var svårt att kringgå detta lilla band.

0: Den som hoppas på att det ska komma sång, den kan få vänta en liten stund till. Master of Puppets med Metallica. Den här är ynka 8:35, Björn.
1: Ja. Det är ingenting mot tidigare Led Zeppelin.
2: Nej, jag tänkte säga, vad är det? Det är liksom, ja. Men det, nej, här, men det här är ju klassiker. Ja,
0: det här att det är ju ganska långa låtar och de är som berättelser på något sätt. Mm. Liksom. Vad tänker ni själva om den här genren och det de säger?
2: Jag tycker det är roligt att det finns liksom inte riktigt några begränsningar, utan de bygger en låt, de ofta ser att gruppen, jätteofta att gruppen gör det tillsammans, det kommer med ett gitarriff, sen kommer sångaren med någon idé om någon grej, och så blir det bara längre och längre, och så bestämmer det är klart när det är klart, det är inte det här att okej, det här ska in på radio, om man får säga så, ja, det får inte vara längre än 4 minuter.
0: Och 4 är långt liksom. Martin, 2:30 är det idag.
2: Jag vet, men tänk dig då inte ha de begränsningar, utan faktiskt få skriva klart det man har tänkt. Det älskar jag med hårdrock.
1: Ja, och jag tycker också att vissa hårdrockband, de är så, vad ska man säga, låtarna, visst det låter, men det är som att ge sig ut på någon slags äventyr. Om jag lyssnar på vissa låtar med Iron Maiden eller Dio, då känner jag nästan så här, nej, men nu öppnades porten till något äventyr och det här får aldrig ta slut.
2: Ja, och det finns hela temaplattor. Ta Queenstrike, ja. Operation Mindcrime till exempel, en av världens bästa skivor genom tiderna. Där är en hel story, hela plattan från början till slut.
0: Nu måste jag bryta in här som ordningsman, för vi ska få kulturnytt här om en liten stund. Jag vet inte, vi sa nog kanske inte det, men det sista där var Master of Puppets med Metallica. Det glömde jag nog säga. Hörrni, vad roligt det ska bli att höra det här nya programmet då. 10 avsnitt, Hårdrock i P4, start på lördag efter 21 Ekot. Och i Sveriges Radio-appen förstås också. Ja. Vad fint att ha er med, Martin Stenmark och Björn Lindberg.
2: Tack. Så kul. In och lyssna nu. Det här kommer ni inte vilja missa.
0: Underbart. Vi ser fram emot det. Och botanisera bland pudelfrisyrer och gitarrsolon. Här kommer Miley i P4 Extra.

0: Let's Get Married, ny musik med Miley. I Kulturnytt med Viveka Blad om museer som föreslår att de ska stänga.
1: Ja, och så har vi varit på Yung Lins utställning.
0: I P4 Extra idag så hade vi besök av skådespelaren och numera regissören Gustav Skarsgård. Han var gäst. Han gör sin regidebut i långfilm med filmen Kannibalen på Fårö som just nu spelas in. Den pratade vi om, men också om det här med att sluta snusa, vilket ju kan vara en riktig kamp. Den intervjun kan du höra strax som podd i appen Sveriges Radio. Gå in på P4 Extra gästen så hittar du Gustav Skarsgård där så småningom. Tekniker idag var Joel Zettergren, producent Tor Danielsson. Själv heter jag Svetlana Pastohovic. Fint att du har varit med oss den här eftermiddagen. P4 Extra är tillbaka imorgon igen förstås. Då med Karin Bengtsson som har artisten Fanny Avon som gäst. Hon släpper nu sitt första album. Så de har mycket att prata om imorgon i P4 Extra. Alltså, nu är det dags för Viveka och Kulturnytt.
1: Och världskulturmuseerna, de rekommenderar i en rapport till regeringen att stänga Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet. Bakgrunden är väntade hyreshöjningar på drygt 20 miljoner kronor kommande 2 åren. Och de här kostnaderna hotar både utställningsverksamheten och arbetet med att bevara samlingarna. Därför vill Statens museer för världskultur stänga 2 hus och koncentrera verksamheten till Världskulturmuseet i Göteborg och Etnografiska museet i Stockholm. Så utställning, artisten Yung Lin gjorde stor succé på MTV-galan i veckan och i Stockholm pågår just nu en utställning där hans konst för första gången visas i stor format. Och där har Måns Hirschfeldt varit.
2: Ja, det har jag. Det här är Stockholms gasverks gamla hus där man då har byggt upp ett slags Yung Lin-land eller Yung Lin-museum om man så vill.
1: Hur menar du då?
2: Alltså det är väldigt så här källarklubbiga, stämningsfyllda rum med konst och film. Men det är också en museershop med typiska museershop-grejer. Alltså Yung Lin-pussel, Yung Lin-muggar, man kan köpa sängkläder med motiv från hans konst. Och det har gjort väldigt mycket med glimten i ögat och älskat av fansen, tror jag.
1: Men hur ser konsten ut då?
2: Det är väldigt färgstarkt, kantigt måleri, expressionistiskt skulle man säga. Ett tydligt eget underground-universum, collage, graffiti-stil, experimentfilm. Så att, alltså det blir som ett allkonstverk på det här stället.
1: Och vad tycker du då?
2: Jag tycker nog att det här helhetskänslan är grejen, det här att det är ett Yung Lin-land som jag sa. Han blåser på, han tar all den här platsen utan att vara etablerad konstnär sedan tidigare, men som den kreativa stjärna han är. Så även om måleriet som sådant, det kan man kanske inte ta världen med storm, så var jag på väldigt bra humör när jag gick därifrån.
1: Sa Kulturnytts konstkritiker Måns Hirschfeldt. Utställningen visas till 11 oktober. Brittiska bandet Oasis har stämt personerna bakom auktionen av ljudinspelningar som tagits upp under konserter, repetitioner och samtal i studio mellan frontfigurerna i bandet Bruna Gallagher. Inspelningarna gjordes av bandets ljudtekniker från debutskivan och åren därefter, och det är han och sonen som vill sälja materialet på auktion. Men nu pausas försäljningarna tills parterna kan komma överens, rapporterar BBC. På auktionen helgen så kommer andra föremål med Oasis-koppling att säljas.
3: Ja, från det till P4 Gävleborgs torsdags eftermiddag med mig Christian Bruse Bolinder, Ayla Stefansdotter Frank och Ella Brodin. 2,5 timme har vi tillsammans. Vi ska bland annat prata om stök och otrygghet på nya versionen av Vågbroskolan. Nu ryter föräldrarna ifrån. Så ska vi på ett MMA-event också. Och så ska vi såklart få in lite bandy. God eftermiddag på er. Vi börjar med Ekos klockan 3 med Annika Nordin.
4: Glaciärerna i Schweiz smälter nu i snabb takt. Enligt den årliga rapporten från Schweiziska vetenskapsakademin förlorade de mer än 5% av sin volym i år, och på 5 år har glaciärvolymen minskat med nästan 20%. Mattias Huss är chef på Glamos som genomför mätningarna.
5: The glaciers this year they have lost enormous quantities of ice.
6: Det här året har glaciärerna förlorat enorma mängder av sin is, säger Mattias Huss. En vinter med lite snö och en rekordvarm sommar gjorde att glaciärernas tjocklek minskade med i genomsnitt 2,5 meter och vissa glaciärtungor förlorade upp till 10 meter is. Flera mindre glaciärer försvann helt och permanent. Vintern var en av de 10 minst snörika vintrarna i Schweiz sedan mätningen av glaciärerna startade för 100 år sedan. Och de heta och torra förhållandena mellan maj och september ledde till mycket snabba smälthastigheter. Under 2,5 månad var det plusgrader ända upp till 4 000 meters höjd, vilket är schweiziskt rekord. Det som klimatforskarna varnade för är verklighet idag, säger Mattias Huss.
5: Now we are in this new world, in this future, where glaciers are just melting away.
6: Katarina von Arnt, Berlin.
4: En 52-årig man döms för att ha överlämnat betalning till en ung svensk som senare utförde ett angrepp riktat mot Israels ambassad i Köpenhamn i oktober för snart 2 år sedan. Mannen som är syrisk medborgare döms av Köpenhamns tingsrätt för grovt penningtvättsbrott. Straffet blir fängelse i 1 år och 9 månader och utvisning. En 18-åring svensk har dömts till 12 års fängelse och en 21-årig svensk medborgare har dömts till 14 års fängelse. Den bosnien-serbiska krigsförbrytaren Biljana Plavsic är död, det här rapporterar lokala medier i Bosnien. 96-åriga Biljana Plavsic var en av de högsta politiska ledarna för bosnien-serberna under kriget i Bosnien på 1990-talet. Och hon var den enda kvinnan som efter kriget dömdes av krigsförbrytartribunalen i Haag. Hon dömdes till 11 års fängelse för förföljelse av icke-serber och satt av merparten av sitt straff i svenskt fängelse. Minst 10 personer har dödats i Afghanistan efter att Pakistan genomfört flygattacker som riktats mot militanta grupper i provinserna Kunar och Helmand. Det här bekräftar nu FN efter att talibanstyret tidigare uppgivit att 10 civila dödades. Vädret ikväll får Götaland och Svealand mest klart, men i natt bildas dis eller dimma här och var och ett område med regn rör sig in över västkusten. Över Norrland så blir det allmänt mycket moln och dis eller dimma på en del platser. Och det får avsluta Ekots nyheter med Annika Nordin.
3: Ja men hallå där, Gävleborgare eller genom eller förbipasserande som har P4 Gävleborg på. Grattis till er! Du har sällskap av mig, Christian Bruse Bolinder, Ella Brodin och Ayla Stefansdotter Frank hela vägen fram till 17:55 denna torsdag. Som jag måste kolla, vad är det för datum? Jo men det är den 1 oktober! Va? Vi är inne i oktober redan, vad är det som händer? Ja nåväl, första låten. I oktober höll jag på att säga, det inte. Första låten den här eftermiddagen i alla fall då. Ja, det är ju Clocks med Coldplay. Välkomna och god eftermiddag på er.

0: Ja, det var en klocksmed Coldplay här i P4 Gävleborg. Ella Brodin, vi har några nyhetsrubriker att beta av. Vi kan börja med att det strul med X-Trafiks resekort i Ockelbo.
1: Mm, det är alltså det här resekortet Ung i Gävleborg. Det funkar inte för en del ungdomar i Ockelbo kommun just nu. Så att Ockelbo kommun, de är i kontakt med X-Trafik för att undersöka vad är det som har hänt. Det vet de inte än, men de ska lösa det.
0: Så om man är ungdom då och vill åka, då får man liksom helt enkelt bara säga att jag är en ungdom.
1: Precis.
0: Och så får de bedöma om man ser ut som en ungdom eller inte.
1: Precis, det blir ett sånt här spännande ålderstest.
0: Ja, jag kan tänka mig, jag bor ju en bit utanför Bollnäs i Rensjö, och där liksom, det känns som att chaufförerna känner igen ungdomarna där.
1: Det
0: känns
1: jag tror inte att du ska testa på det här.
0: Nej, du menar att jag ser inte ut som en ungdom längre?
1: Kanske ändå inte att du passerar för liksom under 19. Så.
0: Nej. Alltså, vet du vad min son sa till mig häromdagen på fullast allvar?
1: Nej.
0: Vi satt, jag hade just bjudit honom på en pizza.
1: Mm.
0: Tänkte man, han är väl nöjd och glad. Då sa han så här, pappa, av alla mina kompisars papper så ser du äldst ut.
1: Nej.
0: Han bara, ja, vad ska jag göra med den här informationen?
1: Men är det så att du är äldst då?
0: Nej.
1: Nej, okej. Okay. Nej, men då svider det kanske.
0: I något fall ja, men i de flesta fall nej. Men det är jag inte. Men jag
1: tror
0: mig...
1: vi måste börja ta det där med hur, om man ser gammal ut. Alltså det är ju inget dåligt.
0: Nej, och det är åldersdiskriminering.
1: Det är det också.
0: Vill jag hälsa honom också. Mm. Men det vet jag inte, kan jag säga.
1: Nej.
0: Jag får kanske färga hår, jag vet inte. Alltså, jag tror inte jag tänker göra det.
1: Vi byter ämne. Ja, vi byter.
0: Ja, vi helt och hållet till och med in på brott och straff. Gärningsmannen i Sätra-skjutningen, han döms av Gävle tingsrätt. Det här kom idag, den nyheten. 16 års fängelse.
1: Ja, det får han. Det var alltså sent på kvällen där i juli då, som den här 26-åriga gärningsmannen sköt mot två tonåringar i Sätra centrum i Gävle. Och nu döms han då till fängelse 16 år för dubbla mordförsök. Och offren, de här två tonåringarna, de var slumpmässigt utvalda. De hade ingen relation till gärningsmannen. Och en av dem träffades i magen, armen och foten och har tvingats att operera bort sin hjälte. Och så ska det också sägas att vi har en liten rättelse, för vi har tidigare sagt att den här 26-åriga mannen avlossade 16 skott, men det var 13 skott.
0: Mm. Rätt ska vara rätt.
1: Mm.
0: Och så byter vi tema till ABBA, som vi kan berätta att en till ABBA-låt bryter miljardvallen.
1: Ja, alltså det är för tredje gången nu som en ABBA-låt då kommer över 1 miljard lyssningar på streamingtjänsten Spotify. Tidigare som har liksom kommit över den siffran, det är Dancing Queen och det är Gimme Gimme Gimme. Vill du gissa vilken den nu tredje ABBA-låten är?
0: Nej, det borde väl vara den rimligaste av dem då, The Winner Takes It All.
1: Helt rätt.
0: Undrar man varför det inte hänt tidigare?

0: Ja, men faktiskt. Men nu är den också uppe där i toppen. Blivit lyssnad på över 1 miljard gånger. Och det tycker Agneta Fältskog, en av Ana i ABBA, ju är jättekul. Hon säger att det är en stor favorit och att det gör henne rörd att höra att den låten är så uppskattad. Och det betyder mycket för henne, säger hon i ett pressmeddelande från Universal Music.
1: Det betyder väl en del för Björn och Bennys stimkonton, gissar jag.
0: Det gissar jag också.
1: När det låter liksom gör comeback på det där viset. Eller den har väl aldrig någonsin försvunnit.
0: Nej.
1: Från det ena till det andra. Ayla Stefansdotter Frank, du ska på MMA-gala.
2: Ja, det sker i Gävle i helgen, Gavlehovshallen. Då kommer en massa kampsportare dit. MMA, det är ju en sån här idrott där man slåss mycket, sparkas, det är närkontakt. Ser ut lite som ett slagsmål, kan man kanske tänka för ovana ögon. Men det här sker då på lördag i Gavlehovshallen, så kommer det här eventet hit. Och det har varit på 30-tal platser innan, så att det är kul att de är i Gävle, tycker de som arrangerar. För det här är ju lite av en kampsportsstad, som jag förstår det.
1: Mm. Mer från det och dig strax. Först ska vi prata med Tobias Winterliv, han är sektorchef i Söderhamn, apropå då stöket och otryggheten som har blivit på Vågbroskolan i Söderhamn. Men först

0: Petra Marklund, mitt hjärta en rebell här i P4 Gävleborg. Ja, sen sammanslagningen av Vågbroskolan och Norrtullskolan i Söderhamn så är det många vårdnadshavare som larmar om att skolan har blivit otrygg. En elev har blivit misshandlad nu på terminstarten. Ett planerat föräldramöte ställdes in på grund av hot mot en anställd och nu har 126 föräldrar skickat in en skrivelse till kommunen där man kräver svar. Och det här har tidningen Söderhamnskuriren berättat en hel del om. Nu har vi med oss Tobias Vinterliv. Han är sektorchef i Söderhamn. Välkommen till programmet, Tobias.
1: Tackar, tackar.
0: Vi börjar med skrivelsen. 126 föräldrar söker alltså svar bland annat på frågor om hur ni ska säkerställa skolans omedelbara trygghet och hur ni säkerställer tillräckligt med vuxen närvaro. Har ni någon plan för det här?
1: Så här är det, att vi har ju faktiskt redan gått igång med personalförstärkning. Det är ju en lösning på kort sikt. Och egentligen var det så att sedan en drygt vecka tillbaka så har vi då utökat personalstyrkan. Och det här gäller ju både då direkt tillsyn vid raster, men också med andra professioner som till exempel skolpsykologer, andra delar av elevhälsa som finns på skolan för att till exempel observera och skaffa sig en bättre bild av läge för att kunna stötta både lärare och rektorer i arbetet.
0: Ni har, som du säger, sedan en vecka tillbaka satt in mer vuxna. Hur har det fungerat då under den veckan sedan dess?
1: Jag har inte fått några rapporter eller inkomna synpunkter, signaler kring att något allvarligt har inträffat nu. Och det här är ambitionen, som sagt. Det här är på kort sikt att trygga, säkra situationen helt enkelt och läget för alla elever. Och också så att alla vårdnadshavare ska kunna känna sig trygga. Sen är det ju ett mer långsiktigt arbete som givetvis är redan igång också.
0: Ja, du säger det på kort sikt är det här en lösning, men hur kan en långsiktig lösning se ut då?
1: Ja, men precis. Och det är det här som rektorerna jobbar förbilt med tillsammans med både lärare och elevhälsa och även andra funktioner. Och det kommer ju vara fokus på trygghet och just studiero. Det är de två områdena som också enklast kan man säga sammanfattar egentligen samtliga inkomna synpunkter. Så är det. Och det här är någonting som man behöver arbeta med strukturerat. Vi behöver gå igenom, som sagt, vad första steget nu är att gå igenom synpunkterna. Sen handlar det mycket också om att såklart att undersöka exakt var, vilka klasser behöver mer stöttning, mer åtgärder och så vidare. Så det här är ett stort paket som behöver iscensättas, som man jobbar för fullt med just nu.
0: Minst sagt en stökig start på terminen på Vågbroskolan. Alltså, hur ser du på det?
1: Alltså, vi är givetvis inte nöjda med den här uppstådda situationen och vi ser ju mycket allvarligt på den. Någonstans ska ju alla elever och vårdnadshavare kunna känna sig trygga på våra skolor. Lyckas inte vi med det, ja, då har vi ju misslyckats. Så är det. Sen finns det ju också elever och vårdnadshavare som faktiskt hör av sig och ger en annan, mer nyanserad bild av starten när man inte upplevt det här. Men det förminskar ju inte allvaret i den, utan det räcker ju för oss att det är en elev som inte känner sig trygg eller en vårdnadshavare som signalerar, så är det någonting vi måste jobba med.
0: Ja, vi nämnde misshandel, trakasserier bland elever, det är hot mot personal och ett inställt föräldramöte, som sagt. Är det för tidigt att säga att den här ihopslagningen inte blev bra?
1: Tänker så här, skolan är 6 veckor gammal. Det är helt nya grupper med elever. Det är nya grupper med medarbetare, personal som ska hitta varann. Och att det här inte ska kunna bli bra, det är ju liksom inga alternativ. Det är så här skolstrukturen ser ut nu och det är det här vi har att jobba med och förhålla oss till, som sagt var. Så det finns inga alternativ. Det här ska bli bra.
0: Om man får sätta på sig efterklokhetens glasögon då, vad hade ni kunnat gjort annorlunda inför skolstarten för 6 veckor sedan?
1: Det som man är ganska tydlig med även från rektors håll, det är ju det att man gjorde ju en bedömning inför läsårsstarten. Man ser över sin organisation, sin tänkta organisation utifrån tjänstefördelning etc. Och bedömningen då, det var ju att det här kommer att räcka. Men det vi ser nu, det är uppenbart att det inte har räckt. Så det är väl en tydlig analys av läget just nu och därav också just den här personalförstärkningen som vi ser behöver till nu.
0: Det här inställda föräldramötet som ställdes in då för att ni inte kunde säkerställa att det skulle bli tryggt nog och säkert nog. Hur ska ni tänka med ett nytt föräldramöte?
1: Nytt möte planeras just nu och det kommer att komma en kallelse här väldigt snart. Det kommer att ske inom de närmaste veckorna och just nu så jobbar rektorerna med både form och innehåll. Man kan väl säga enkelt så här att den formen som var tänkt tidigare, det kan bli en liknande form, men vi tror på ännu bättre förutsättningar för dialog, vilket då kan innebära att man arbetar i mindre grupper, om man säger så, än en hel skola samtidigt. Så det kommer att komma ut mer information kring detta snart.
0: Avslutningsvis då, Tobias, vad händer nu närmast?
1: Det som händer just nu, det är ju i skrivande stund att rektorerna och skolan, de fortsätter sitt arbete med att stärka skolans trygghet och trivsel, studiero, vilket också kommer att kommuniceras med samtliga vårdnadshavare. Samtidigt som de också arbetar med svar på inkomna synpunkter. Och det är ju egentligen samma sak gällande huvudmannanivån. Vi arbetar ju också här på förvaltningskontoret, sektorkontoret, flertalet inkomna synpunkter. För det är ju så att alla inlämnade synpunkter med en avsändare ska ju faktiskt enligt rutin besvaras. Så vi jobbar parallellt med liksom tydliga svar på de inkomna synpunkterna. Men också då parallellt med att jobba med det längre perspektivet när det handlar om trygghet, trivsel och hur man faktiskt ska ta sig an det här.
0: Tobias Winterliv, sektorchef för Söderhamn, alltså apropå då, otryggheten och stöket som har bildats efter sammanslagningen av Vågbroskolan och Norrtullskolan i Söderhamn. Tack för att du var med, Tobias.
1: Tack själv.
0: CC Top, Give Me All Your Lovin' här i P4 Gävleborg. God eftermiddag på er.

0: Gimme All You Lovin' med CC Top, den lite kortare varianten.
1: P4 Gävleborg,
2: Sveriges Radio.
0: För nu till helgen fylls Gavlehovsvallen i Gävle av en drös kampsportare. Lördag, då är det dags för MMA. Mixed Martial Arts står det för. MMA-galan FCR 31 och Aylas Stefansdotter Frank. Några av dem som ska vara med, de har just landat i Gävle.
3: Ja, bland annat Zlatko Ostrogonats som är president för den här organisationen som har det här evenemanget. Fight Club Rush står det för, FCR. Och det är ett event som har varit på många ställen i Sverige och nu är det då alltså dags för Gävle. MMA, det är ju en närkamp. Det är ju väldigt mycket slåss, sparka, kasta runt varandra och sådär. Varför MMA i just Gävle?
4: Det är för att det är en känd kampsportstad, eller MMA-stad skulle jag säga. Och ni har verkligen bra MMA-utövare i den här staden.
3: Nu är det en geting som flyger runt i ett ansikte här. Väldigt jobbigt att vifta bort den. Ja, men, och ni har ju landat här på hotellet. Många av er är ju baserade i Västerås och har kommit hit nu. Ska bygga upp det här på Gavlehovshallen. Och sen så ska det gås ronder då på lördag. Det är 11 matcher totalt. Det är 8 proffsmatcher och så är det 3 amatörmatcher. Kommer få se några från Gävle?
4: Det är 4 fighters från Gävle. Det är bland 3 proffsfighters. Det är Fabian Miska, Anton Hellström och Nina Back. Och sen en amatörfight som blev klar, som inte är officiellt än.
3: Vet du hur det kommer gå för dem?
4: Det får nog inte jag svara på. Det får vi se på lördag i Gävlehov.
3: Hur verkar intresset vara här i Gävle för att just gå och se på MMA?
4: Intresset finns. Det säljs på biljetter och folk, mycket frågor ställs kring eventet på våra mejl och sociala medier. Så ja, intresset finns. Mer än kanske vissa andra städer som vi har varit i.
3: Och du sa ju det här för det är mixed martial arts, det är närkamp, det är blodigt, det kan vara blodigt, man kan skada sig, det kan kännas våldsamt för den som är ovan att se på det. Men vad är tjusningen med MMA skulle du säga?
4: Det är en blandning av alla kampsporter som finns och man måste vara bra på alla delar i stort sett. Så det är inte bara vanligt som slagsmål, det är en kampsport, man måste vara väldigt skicklig för att kunna utöva det här. Men det är också reglerat med många läkare, supervisors från Svenska MMA-förbundet, domare, så vi har ju koll på läget liksom, att när det är dags bryta en match om det ska bli så. Men ja, det tjusningen är ju att man kan vinna, en som är sämre på striking eller stå upp på kampen uppe på benen kan vinna på brottningen, exempelvis. Så det är så här, man måste vara skicklig på alla delar för att kunna vinna en match.
3: Betyder det också att alla kroppsformer och sådär kan hålla på med MMA, eller är det någon som har någon fördel?
4: Nej, alla kan hålla på med MMA, det kan man, men man ska börja i tid och lära sig sen tonårsåldern helt enkelt.
3: Hur mår MMA då överlag om man tänker zoomar ut lite från just Gävleborg och Gävle? Hur står intresset ut för att just själv börja köra MMA och träna?
4: Vi var nyligen i Växjö och effekten vi fick där för 3 veckor sedan var att på galadagen var det fler som ringde lokala klubbar och ville börja träna, alltså yngre personer. Och så populariteten växer för sporten överlag i hela världen och det vi märker är att det är fler och fler som har intresse för att träna MMA i Sverige i stort sett.
3: Varför tror du att det är så?
4: Det är för att det är en blandning av alla kampsporter. Det är en populär sport och vi har UFC som leder världens största liga. Och de gör väldigt bra jobb kan man säga. Så.
3: Och den här galan då i helgen, den kommer också livestreamas till folk. Är det hela världen som man kommer kunna se det?
4: Det sänds via UFC Fight Pass. Vi har ett samarbete med UFC. Och det sänds i 180 länder i stort sett. Plus lite, det sänds i lite andra delar av världen för underkortet. Men huvudkortet som är huvudmatcherna, med 6 matcherna som är huvudkort, det sänds i 180 länder.
3: Och om vi har då Gävle som en ort här i Sverige där man är bra på MMA. Vilka är bäst i världen?
4: Jag ska säga att bäst i världen. Brassarna, ryssarna och amerikanerna är bäst, ska jag säga.
3: Jag mötte en kille här från Azerbaijan som är coach till dem. Och så finns det ju folk från Norge som kommer hit nu i helgen. Det är England och Irland och Danmark och allt möjligt. Finns det någon stil som sticker ut, tänker jag? Alltså de som kör i Sverige. Är det något särskilt taktiskt eller någonting sånt som vi är bra på här?
4: Ni är bra på, alltså Gävle menar du?
3: Eller? Ja, eller Sverige och Gävle.
4: Sverige är bra på, har väldigt hög nivå. Och även Gävle på just MMA. Och de är duktiga på alla delar av sporten i stort sett. Det är väldigt utvecklat tekniskt sett i Sverige.
3: Zlatko Ostrogonats, sa du där, president för organisationen FCR, Fight Club Rush, som alltså då har MMA-event med massa kampsportare som kommer då till Gavlehovshallen på lördag. Och går ronder inför publik. Det börjar 16 va?
4: 16, börjar första matchen. You lay down.

0: Great Expectation sjunger sena Spyro här i P4 Gävleborg. Klockan är 3:30 nu, lokala nyheter med Ella Brodin. Och vi börjar med Forsbacka-familjen som utvisades.
1: De får nu inte komma tillbaka till Sverige. Ja, nu får familjen Peres från Forsbacka besked. Man får inte komma tillbaka till Sverige. Så här lät det när familjen utvisades.
2: Alltså, målet är att vi kommer kunna hinna komma till skolavslutningen. Och det är som en dröm. Och då ska vi göra en superfest i Forsbacka.
3: Ja, precis.
4: Tror ni att ni kommer återvända till Sverige?
2: Jo, det tror vi. Vi har inte gjort någonting fel. Vi bara följer regler. Ja. Och precis detta som vi gör just nu är att följa regler. Vi är inte oroliga att vi kan inte komma tillbaka. För vi har inte gjort någonting fel.
4: Silvia Valladares de Perez med maken Jonathan i bakgrunden när de alltså utvisades från Sverige i februari. Familjen bodde nästan 9 år i Forsbacka utanför Gävle, men utvisades eftersom Jonathan inte nådde upp till försörjningskravet. Något som väckte stort engagemang både i Forsbacka och runt om i Sverige. Familjen återvände till El Salvador och när Jonathan fick ett nytt jobb i Sverige ansökte de på nytt om arbetsuppehållstillstånd. Nu har familjen fått avslag från Migrationsverket, men man har ännu inte fått motiveringen bakom beslutet. Familjen skriver i en kommentar till P4 Gävleborg att de är helt slutkörda både fysiskt och psykiskt och att de var säkra på att de skulle få komma tillbaka till Sverige. Det är ännu oklart om familjen kan överklaga beslutet.
1: Och reporter här Kasper Englund. En man i 30-årsåldern från Gävle döms till 2 års fängelse av Gävle tingsrätt för dopingbrott, narkotikabrott och flera fall av narkotikasmuggling. Han ska bland annat ha smugglat in cannabis till Sverige och även odlat hallucinogena svampar. Mannen själv nekar till brott och menar att det inte är han som är gärningsmannen bakom brotten. Och resekortet Ung i Gävleborg fungerar inte för närvarande för en del ungdomar i Ockelbo kommun. Kommunen är i kontakt med X-trafik för att undersöka vad som har hänt.
0: Och där skulle jag ha varit redo med ett väder.
1: Mm.
0: Jag stod och fipplade med annan. Det kan man göra ibland när man sänder radio. Man får försöka multitaska.
1: Det är inte alltid så lätt.
0: Nej. Ikväll bildas det lite diesel eller dimma på många håll i länet. Och den här dieseln och dimman den ska lätta fram på dagen imorgon. Då finns det utrymme för en hel del sol alltså. Lite fredagssol ser det ut att bli. Vi får en dagstemperatur imorgon på 13-18 grader och sydlig eller sydostlig vind. Och trafikläget denna torsdags eftermiddag, där är det Maja Nilsson som har koll på.
5: Ja, men det stämmer bra och vi börjar med ett bra läge den här eftermiddagen. Inga större akuta störningar som rapporteras in, utan det rullar på bra. Skulle det vara så att ni ser något som kan ställa till det, ring gärna och tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.

All About The Money med Meja här i P4 Gävleborg. Strax då, Radiosporten denna torsdags eftermiddag. Sjukdomsbekymmer i de fotbollslandslaget kommer att handla om. Men först, Luke Combs, Be By You.

0: Be By You med Luke Combs i P4 Gävleborg. Och det är sjukdomsbekymmer för det svenska herrlandslaget i fotboll. Det är ett av ämnena när ordet går till radiosporten.
1: Sjukdomskaos i det svenska herrlandslaget i fotboll. Beskedet idag är att även Elliot Straud och Patrik Wålemark missar matchen mot Bosnien och Herzegovina imorgon. Totalt är 5 spelare sjuka och Radiosportens expert Johan Elmander, han menar att han aldrig varit med om något liknande sjukdomsläge inför en landskamp och beklagar framförallt Yasin Ayaris frånvaro.
2: Jättestort tapp. Han har varit en nyckel i de här landskamperna och man ser också att han har tagit ett steg mer i sin utveckling och är väldigt viktig för det svenska landslaget, både med hur han assisterar och han gör mål och han styr upp och han jobbar hårt också, så att det är en viktig pjäs att tappa.
3: Den stora frågan då, hur ska Graham Potter lyckas bygga till att börja med en startelva utifrån det här truppläget som man har nu?
2: Ja, men alltså, jag tycker ju ändå så att de spelarna som är, att man har en bra elva att kunna ställa på fötterna, där, men framförallt också att man har en backlinje som spelar tillsammans senast. Sen tycker jag man ska ha samma backlinje och så Victor Johansson i målet, och sen så blir det ju på mittfält och framåt då som man får ändra lite mer.
1: Emil Håkansson, reporter här. Cykel, det är fortfarande oklart när den svenska cykelstjärnan Caroline Andersson kan transporteras hem till Sverige efter den svåra olyckan vid VM-loppet i Kanada i helgen. Till Hallandsposten säger hennes pappa Mikael Roddan Andersson att hon förutom nyckelbensbrott också har 2 frakturer i ansiktet och en fraktur och blödning i bäckenet. Hon har också fått en allvarligare form av hjärnskakning som innebär att hon inte minns någonting av kraschen i Montreal, där skriver tidningen. Nu handboll.
4: Handbollsdamernas förbundskapten Thomas Axner bygger vidare med snudd på samma unga gäng under hösten fram mot EM i december. Med ett betydelsefullt undantag. Mittnian speldirigenten Jenny Karlsson är tillbaka. Hon som på grund av skada missade landskampen mot Frankrike i förra veckan.
5: Det ger oss rutin och erfarenhet som är viktig att ha.
4: Thomas Axner om Jenny Karlsson i den färska truppen, som ska spela dubbla landskamper mot Brasilien om 3 veckor.
1: Susanna Andrén. Nu till turerna kring Manchester City där nu situationen kommenteras från högsta ort i England.
6: Englands premiärminister Andy Burnham är rejält oroad för att förlora Manchester Citys ägare när de nu ska straffas för klubbens omfattande finansiella brottslighet.
7: Well, I would be really concerned to lose them.
6: Till BBC säger premiärministern att ägarna varit en så viktig partner i byggandet av dagens moderna Manchester, en stad där Burnham tidigare varit borgmästare.
7: They've been such a huge partner in the building of modern Manchester. I do actually thank the City Football Group and the wider ownership for the money.
6: Jag vill faktiskt tacka dem för pengarna de satsat i fotbollsklubben och staden, säger han, men betonar också att han inte kan ingripa i bestraffningsprocessen som premiärminister.
1: Malin Rimfors. Avslutningsvis, ishockey, en spelare det snackats om inför SHL-säsongen men som inte syns till.
8: Det suger såklart.
9: 4 matcher in på säsongen så har prestigevärvningen Lukas Wallmark ännu inte debuterat för Björklöven i SHL. Och ikväll saknas han igen.
8: Nej, men det är en underkroppsskada, men jag hoppas att det inte är allt för långt bort, utan får vi lite mer klarhet här till veckan som kommer om hur det ser ut.
9: Hör en längre träff med Umeåsonen under veckans match som ikväll bjuder på Björklöven Växjö. Ni hör oss från 10:07 i appen.
1: William Valdetoft där, han avslutar den här sportuppdateringen. Jag heter Patrik Ljunggren.
0: Ja, men tack för det Patrik, jag heter Christian Brusebolinder. Det är jag, Ella Brodin och Ayla Stefansdotter Frank som är ditt eftermiddagssällskap den här torsdagen den 1 oktober. Och Sara Larsson får vara med om hon hemskt gärna vill med Lush Life.

0: Lush Life med Sara Larsson här i P4 Gävleborg. Och på lördag så kommer Gavlehovsvallen i Gävle att fyllas av MMA-fighters som slåss, sparkas, kastar runt varandra. Och eventet FCR, Fight Club Rush, har körts 30 gånger tidigare men kommer alltså nu till Gävle. Det är kanske inte alla som har stenkoll på MMA, så Ayla bad Zlatko Ostrogonats, en av dem som håller i eventet, att gå igenom hur sporten funkar.
1: Alltså, det är ganska svårt att förklara MMA, men det är en mix av alla kampsporter i världen. Och det som är bra med MMA, till skillnad från boxning och andra sporter, det är om du är bra i en del av kampsport, MMA-gamet, så kan du vinna matchen fast någon är mycket bättre än dig i en annan game. Så det är så här, det som är bra med MMA är just det, att du kan vinna matchen fast du är sämre på något annat, helt enkelt. Så man måste vara bra på alla delar för att kunna vara bäst i världen i stort sett.
2: Och vilka är de här delarna till exempel?
1: Brasiliansk jiu-jitsu, boxning, kickboxning, thai-boxning, grappling, brottning. Alla i stort sett.
2: Är det ofta så att folk börjar med en annan sån sport och sen går över till MMA?
1: I början var det så, när sporten var ung så att säga. Men efter några år har det blivit så att ungdomarna börjar, eller yngre fighters börjar träna MMA direkt. Och då går de till klubbar som lär ut om brottning, grappling, striking, alltså boxning. Och då blir de liksom MMA-fighter från grunden direkt. Utan de blir inte så här brottare som gick in till MMA. Utan oftast blir det så att man kan allting direkt i stort sett. Men det tar många år av träning och disciplin och hårt träning för att bli det.
2: När kan man börja köra? Hur gammal måste man vara?
1: Alltså du kan ju börja med lite lätt med brottning kanske när du är 5-6 år. Och sen kan du liksom utveckla din game i alla delar med åren. Och det är så här, det som är viktigast är bra tränare och njuta av sporten helt enkelt, för man måste älska det här för att bli bäst. Så är det.
2: Vad händer annars?
1: Annars kommer man inte vara långvarig tyvärr. Det är en väldigt pressad sport mentalt och fysiskt på alla sätt och vis. Så jag tror liksom, om du ska vara bäst i världen måste du verkligen älska det här och brinna för den här sporten. Mm. Och ha en liksom glöd som inte går att stoppa.
2: Det är ju närkamp. Man kan ju skada sig såklart. Det är slag och sparkar och allt möjligt. Så vilka är de vanligaste skadorna?
1: Alltså den vanligaste är liksom att man får cuts och öppningar i ögonbrynen och så vidare. Så jag har spelat hockey många år. Och jag kan säga att jag har varit mer skadad i hockey än kampsport. Och anledningen för att i hockey du är aldrig med och någon kommer att tackla dig. Det kommer från ingenstans. Här vet du vad som sker. Och du vet, du är med på det här. Och vi är på samma premisser i stort sett. Så då kan du liksom vara med på att det här kan göra ont. Liksom. Medan i hockey har jag aldrig varit så här redo för det. Det kommer en crosschecking från ingenstans. Och sen ska du kan inte gå liksom i dagar helt enkelt. Det finns inte här. Här vet du att det här kommer ske. Du vet att han kommer slå mot dig och du kommer slå mot honom. Men man är med på de här premisserna och man tränar för det. Jättemycket timmar.
2: Jag tänkte det här med att man är beredd. Är för att man har en person att fokusera på och inte har både en puck och massa andra spelare?
1: Det är delvis det. Plus att du tränar. Du kan inte bara gå en match efter en vecka. Eller du kan inte gå en match, alltså, kampsportsmatch efter några månader. Du måste träna flera år för att ta dig dit. Och då är du, när tränaren känner att du är redo, så är du oftast hyfsat redo för att kunna börja matcha.
2: Och du sa ju här att få ett katt i ögonbrynet, alltså att någon river en eller slår en i ögonbrynet så att det börjar blöda. Det är det som är det vanligaste då?
1: Det vanligaste är det. Men sen finns det ju andra skador självklart. Det är inte bara det vi har. Det händer massor med saker. Men på professionella tävlingar så har vi ju läkare, kontakt med ambulansen om det behövs, allt möjligt i stort sett redo för ifall det ska behöva vårdas någon.
2: Vilken utrustning behöver man då? Har man jag tänker runt händerna och kläder och allt möjligt?
1: När det kommer till amatör, då har vi benskydd. Handskar som är ganska tjocka. Men fortfarande så man kan röra fingrarna. Till skillnad från boxningen. Och när det kommer till proffsen, då är tandskyddssuppe och så vidare. När det kommer till proffsen, då är det bara smalare handskar. Alltså tandskydd och suspensorer, man kallar det.
2: Och hur lång är en rond?
1: Proffsmatcher är 3 minuter gånger 5. Eller 5 minuter gånger 3 ronder. Amatör är 3 minuter gånger 3 ronder.
2: Så. Och så lite vila emellan?
1: Så 1 minut vila mellan ronderna i stort sett.
2: Hur många sådana kan man köra då innan man är helt slut?
1: Det beror på din kondition i stort sett. Det handlar mer om det skulle jag säga. Ja.
2: Det finns alla nivåer som är alla sporter.
1: Jag har sett folk efter kört 3 ronder och de är inte strutta. Och sen har jag sett folk efter en rond som inte kan gå efteråt. Så du måste vara redo.
2: Där har man en liten crash course i MMA, alltså Mixed Martial Arts, som ju då kommer till Gavlehovshallen på lördag med ett evenemang där det är 11 matcher som sker inför publik då. Tack så mycket, Zlatko.
1: Tack själva.
0: Och tack så mycket Ayla Stefansdotter Frank. Nej, MMA är ingenting för mig. Jag är rätt säker på. Skulle inte överlevt länge i en sån där ring. Eller bur, eller vad man nu kallar det för. The Refreshments, GNT, här i P4 Gävleborg.

GNT med The Refreshments här i P4 Gävleborg. Från lite rock'n'roll till den mjukare varianten av musik. Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om!

0: Victor Leksell, Molly Sandén, tänk om.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Vill ni höra något obehagligt? Eller? Vill du inte det så får du hålla för öronen nu. Men det är inte så farligt. Jag kanske har liksom sagt lite för mycket nu. Men en segelbåt har sjunkit i Stilla havet efter att en kaskelottval har slagit hål i skrovet på båten. Det här kan få mig att så här känna skulle aldrig våga vara på en båt ute i Stilla havet som är så här liten att en val kan rubba den. Den här segelbåten befann sig omkring 250 sjömil norr om den lilla ön Norfolk, öster om Australien, när besättningen då kände en kraftig duns. Hela båten knuffades i sidled, säger australiskan Gemma Cooper, som av kraften sen då från smällen slungades från rodret. Sen tittar hon på babordsida och såg 6-8 valar. Och då fattade de vad som hade hänt. Kort därpå då skickade besättningen ett nödlarm samtidigt som de försökte tömma båten på vatten. Och till slut så beslutade de helt enkelt att klättra ner i en livflotte och lämna båten som sen sjönk strax därpå. Besättningen kunde räddas när ett fraktfartyg närmade sig och halade ner en stege i vattnet omkring 18 timmar efter mötet med valen. Ja, alltså sänkt av en val. Visst är det läbbigt? Sånt här kan jag få någon form av havsfobi för. Sen är de väl generellt snäll, valarna inbilliga väl med väl. Läbbig grej oavsett. Kanske därför är en landkrabba. Pet Shop Boys nu med Suburbia.

0: Suburbia med Pet Shop Boys här i P4 Gävleborg. Nu är klockan 4, vi får nyheter ifrån Ekot med Annika Nordin.
1: Först i Ekot så handlar det om regeringsbildningen. Riksdagens talman Andreas Norlén meddelade nu under eftermiddagen att han kommer att ha en pressträff imorgon förmiddag klockan 11 med anledning av regeringsbildningen. Igår förmiddag så hade Andreas Norlén samtal med partiledarna och efter det meddelade han att han skulle överväga nästa steg i regeringsbildningen och under den tiden ha informella samtal med olika partiföreträdare. Över hälften av de som drabbas av hjärtinfarkter slutar att ta sin hjärtmedicin efter en tid. Det här visar en ny studie från Akademiska sjukhuset i Uppsala. Emil Hagström är hjärtläkare där och en av forskarna bakom studien.
2: Absolut förvånande och skrämmande också att det är så många som slutar med sina läkemedel.
3: Studien visar att de patienter som slutade med sina läkemedel efter mindre än ett år löpte dubbelt så stor risk att dö de kommande 3 åren. En anledning till att folk slutar ta medicinerna kan vara att personen inte upplever att de är sjuka längre. En annan, att informationen och uppföljningen går förlorad när patienter flyttas från specialistvården till primärvården.
2: Och att vi inte är tillräckligt tydliga inom slutenvården. Och sen att primärvården inte har resurser eller kapacitet för att följa patienter av alla olika slag strukturerat.
1: Det säger hjärtläkaren och forskaren Emil Hagström. Reporter i det här inslaget var Isak Krona. Så noterar vi att flera värmerekord för oktober månad har slagits på västkusten idag, det här uppger SMHI. Bland annat Göteborg och Varberg har slagit sina tidigare rekord från 2018 och nådde idag temperaturer på 21,3 och 22,3 grader. Och enligt SMHIs meteorolog Lisa Frost är det inte ovanligt att vi får varmare temperaturer under början av oktober som det är idag. Ekot med Annika Nordin.
0: Ja, det var varmt på västkusten, 21-22 grader. Här har vi fått nöja oss med 13-18 grader idag, vilket ju inte alls illa pinkat om man gillar höga temperaturer. Nästan på gränsen till shorts och t-shirt väder. Ja, beror på man, vilket håll man är lagd när det gäller kortbyxa eller kortkjol. Men ikväll blir det lite disigt och dimmigt på många håll i länet och den här disen och dimman ligger under natten också. Sen kommer den lätta. På morgonen imorgon och fram på dagen finns det en hel del utrymme för sol imorgon fredag alltså. Och då blir det samma temperatur som idag, 13-18 grader. Så är det med det. Lite George Ezra på det. Vad säger du? Budapest.

0: söder om Bollnäs då. Så att räddningstjänsten är på väg dit nu. Det är oklart om någon är skadad, men i nuläget så är det ingen ambulans på väg dit i alla fall.
1: Ja, vi fortsätter att uppdatera dig som lyssnar så fort vi vet mer. Så kan vi berätta att en man döms till 2 års fängelse för flera drogrelaterade brott.
0: Ja, det är en man i 30-årsåldern från Gävle som döms av Gävle tingsrätt då för dopingbrott, narkotikabrott och så flera fall av narkotikasmuggling. Han ska bland annat ha smugglat in cannabis i landet och han har även odlat såna här hallucinogena svampar. Men han själv, han nekar till brott. Han menar att det inte är han som är gärningsmannen bakom brotten. Men tingsrätten, de dömer honom till 2 års fängelse.
1: Mm, och nu är det höst. Har du tänkt på det?
0: Jag har tänkt på det, fast ja. Jag tycker att det är väldigt somrig höst än så länge.
1: Ja, det är varmt. Det är faktiskt förvånansvärt varmt ute, men det är höstfärger, väldigt vackert.
0: Älskar det.
1: Det finns ju många tecken på höst. Ett kan vara att det innebär att fritidsbåten ska upp på land och göras redo för vintern.
0: Ja. Oskar Zetterlind, han driver en firma inom båtservice och tipsar ju då om att nu ska man ju liksom tömma och tvätta båten ordentligt för att minska risken för mögel. Men han har 3 till tips.
2: Så se till att få i kylarvätska i grejerna. Se till att tvätta ur båten ordentligt så att du slipper en massa onödig mögelpåväxt. Ja, men serva motorn så du vet att det är bara att vrida på nyckeln i vår när det är dags igen.
1: Och nu vill Region Gävleborg ha hjälp, Ayla.
3: Ja, hjälp på det viset att man vill samla in vilka platser där det inte funkar något bra med mobiltäckningen. Det kan både vara att det brister i uppkopplingen men också att det inte finns någon täckning alls. Och därför så har de startat den här kampanjen som heter Regga glappet. Registrera det här glappet alltså i mottagningen. För att kunna bli bättre och skaffa fram bättre mottagning i framtiden är tanken. Så det ska vi prata mer om en stund.
1: Har du någon sån ställe, Ayla, som du kör förbi på daglig basis eller ibland där du vet att vi hör snart för här dör mottagningen?
3: Nej, det jag tänker spontant på är när jag sitter på tåget, men det vet inte jag om man kan göra så mycket åt. Om det räknas. Men annars tänker jag landsbygd, alltså om man kör rätt in i landet. Nu tänker jag på Finnskogen, men där kör inte jag dagligen, så att det är bara ibland. Så nej, inte dagligdags ska jag säga. Har du?
1: Ja, men det finns några fläckar mellan Bollnäs och Kilafors, och så finns det en fläck, jag för mig att det är strax söder om Stråskära, om man kör liksom inte i en bergvägg. Där brukar det skita sig. Och sen är det någon...
3: Hur länge pågår det då? Är det någon sekund eller?
1: Ja, men det är som att man kan behålla ett samtal, men det liksom hackar ett tag och sen kör man liksom förbi det. Så. Det är liksom som en liten sänka man ska igenom på något vis. Det finns ju en hel sån där platser. Och så finns det en i närheten av Yxbo. Där har du stenkoll på vart Yxbo ligger, eller hur, Ayla?
3: Inte den blekaste.
1: Nej, det ligger mellan Bollnäs och Rengsjö. Efter Söderhamnsvägen. Då kör man liksom Yxbo. Där brukar det också vara lite
3: yxigt.
1: Ja, exakt. Lite yxigt. Ja, vi kommer till dig strax. Och Region Gävleborg. Först Kate Bush, Running Up That Hill.

0: Running up that hill med Kate Bush här i P4 Gävleborg. Och nu vill som sagt Region Gävleborg ha din hjälp. Det finns nämligen platser i länet där mobiluppkopplingen funkar dåligt, kanske inte funkar alls. Och nu vill man att vi som bor runt om i länet då berätta vart de här platserna finns, så man kan förhoppningsvis fixa till det. Och Ayla Stefansdotter Frank, du är just nu vid sjukhusområdet i Gävle.
1: Ja, och du hör mig, hör jag. Så här är det ju väldigt bra mottagning.
0: Peppar, peppar,
1: kanske inte så konstigt.
0: Trä.
1: Ja, eller hur? Vi får se vad som händer här i sändningen. Men det brukar ju vara så i städer att det kanske är bättre än vad det är på landsbygd. Inte så konstigt kanske. Men jag står ju här med Annika Aneklev som är projektledare och bredbandskoordinator på Region Gävleborg. Och ni har startat den här då kampanjen, Regga glappet. Varför gjorde ni det?
2: Därför att vi vill ta reda på hur mobiluppkopplingen fungerar i Gävleborg. I dagsläget är det mobiloperatörernas täckningskartor som man kan gå in och titta på. Men det är ju teoretiska kartor som är beräknade av avancerade dataprogram visserligen. Men nu kommer vi att med hjälp av allmänheten ta reda på hur uppkopplingen ser ut på platsen där man faktiskt befinner sig.
1: Och har ni någon aning om hur det ser ut, eller är det helt ett nytt fält att fylla i med massa grejer som ni inte vet?
2: Nej, men vi har ju en aning om hur det ser ut på så vis att bredbandskollen kan man gå in och kika på idag. Och sen har vi täckningskartorna, men vi vet ju inte, eller så här ska jag säga, många hör av sig och säger det fungerar inte. Täckningskartorna visar att det fungerar, men det gör det inte. Och då vill vi nu ta in den verkliga bilden av hur det fungerar i länet. Vi vill titta på hela Gävleborgs län. Och här behöver vi allmänhetens hjälp att vara ute på de här platserna och mäta. Och det här är också en möjlighet för de som har problem med sin mobiluppkoppling att faktiskt göra den här mätningen och visa oss. För materialet som, eller datan då som produceras, den kommer vi på Region Gävleborg att köpa in från Internetstiftelsen som äger bredbandskollen. Och så lägger vi det här på kartor och kan ha det här underlaget i dialogen med mobiloperatörerna och även med den nationella nivån.
1: När det sen kanske ska byggas ut någonstans så kan ni också då vidarebefordra den här informationen att här är dåligt, här borde det hända något.
2: Ja, men precis. Istället för att man bara tittar på täckningskartor och låter andra bestämma var eventuella stödmedel ska fördelas, så kan vi då i Gävleborg visa att precis de här platserna vet vi att det är dålig täckning på, för där har vi varit på plats och mätt.
1: Och den här bredbandskollen då, eller bredbandskollen, ja precis heter den, appen som man kan ladda ner, den kan ju vem som helst ladda ner. Och så är det 5 olika steg om man vill hjälpa till med det här, att berätta för er vart det är dålig eller ingen alls uppkoppling eller mottagning. Och då, de här 5 stegen, då kan man ju kolla på er hemsida på Region Gävleborg, för att det är lite rörigt att gå igenom så här steg för steg i radio.
2: Ja, egentligen, det enda man behöver göra är ladda ner bredbandskollen, tryck på knappen mät.
1: Okej.
2: Så enkelt är det. Men sen finns det också platser där det inte finns någon signal alls. Och då är det möjligt att göra en nollmätning. Och kommer det upp ett felmeddelande där det står att det saknas anslutning, försök igen. Då har du gjort en sån här nollmätning. Och då är det viktigt sen att gå till en plats där du har uppkoppling, trycka på mät och skicka då både den nya mätningen och den gamla. Per automatik skickas den gamla iväg, det vill säga den nollmätningen.
1: För det är lite nytt att man kan göra just en nollmätning.
2: Ja, men precis. Internetstiftelsen har utvecklat appen då när vi efterfrågade den här möjligheten. Så att vi är jätteglada för det. För det blir första gången vi kan se nollmätningar i Gävleborg och i landet i övrigt också.
1: Spelar någon roll hur lång tid det är mellan en sån nollplats och den här med uppkoppling? Alltså om man har registrerat en nollmätning och sen så går det 3 timmar tills man har uppkoppling. Är det ett problem eller går det bra?
2: Det går bra, det är inget problem. Det viktiga är att du gör en ny mätning när du kommer till platsen där du har uppkoppling. För då går nollmätningen iväg. Och de där nollmätningarna är vi väldigt intresserade av.
1: Jag ska släppa dig här alldeles strax. Ska bara fråga, vad händer sen då? När ni har fått in allt det här? Ni ska ju dela information och så med andra aktörer. Men vad hoppas du att den här informationen om platser med dålig eller ingen mottagning, att informationen leder till? Att ni får in fakta?
2: Ja, men vi vill ju sätta oss ner med mobiloperatörerna och visa de här platserna där det brister och ha en dialog med dem. Vad kan ni göra åt det här? Sen pågår det ju också samtal på nationell nivå om att inrätta stöd för mobilutbyggnad där marknaden inte bygger ut. Och är det så att sådana pengar kommer, då vill ju vi från vårt län vara med och påverka så att de här pengarna hamnar rätt.
1: säger Annika Anneklev, projektledare och bredbandskoordinator här på Region Gävleborg. Och är det så att man vill hjälpa till med det här och samla in, här är det dålig mottagning, här kommer inte jag fram på mina samtal på mobilen, så är det då Bredbandskollen man ska ladda ner och hjälpa regionen om man vill. Tack för att du var med i P4.
2: Tack så mycket.

0: The One med Ferris Peer och Klara mig som är från Gävle.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.

Please, please, please med Sabrina Carpenter och Dolly Parton här i P4 Gävleborg. Vi ska danska nu kanske också, men vi ska dansa tryckare. Den här låten dansar man tryckare till på min tid. Man gick, ja, vad kan det vara, mellanstadiet kanske? När man hade disco, danstävling. Minns att jag vann första pris. Fick en påse mikropopcorn. Problemet var att jag hade ingen mikro, så jag fick cykla till en kompis.

Ja, men det var den ju, tryckarlåtarnas tryckarlåt, balladen Wind of Change med Scorpions. Strax lokala nyheter med Ella Brodin. Klockan är 16:30. Först Gloria Gaynor.

0: I will survive, hävdar hon. Glorda Gaynor här i P4 Gävleborg. Klockan är 16:30. Lokala nyheter nu med dig, Ella Brodin. Och du ska börja berätta om politiken i Älvkarleby kommun.
1: För där blir det ju nu ett historiskt maktskifte. Över 100 år av socialdemokratiskt styre i Älvkarleby går mot sitt slut. Nu tar Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna över taktpinnen.
2: Det är en stor katastrof, men det kan vara bra med ett kort maktskifte,
3: säger skutskärbon Martin Fransson.
2: Vissa saker och ting, till exempel infrastruktur, planer på ishall som inte riktigt har hänt på många år. Och då kan det behövas ett maktskifte för att ruska om lite grann så att de rycker upp sig.
3: Det nya styret kallar det för Laxöavtalet, en ny riktning för Älvkarleby. Moderaternas gruppledare Martin Salberg.
4: Jo, men det känns jättebra. Det är många års arbete nu som går in i en helt annan fas där vi ska ta ansvar och hitta andra arbetssätt som gör att vi skattepengarna går dit de ska.
3: Särskilt fokus vill styret lägga på trygghet och skolan. Jenny Sundell, gruppledare för Sverigedemokraterna.
5: Det här med mindre barngrupper är en sak som jag vill införa i första hand och ganska snabbt. Jag vill också att vi säkerställer stödet till elever. Kanske för vi har i vår kommun många barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Att vi gör en inventering och ser att de möts av personal som har kompetenserna för att få fler att gå ut skolan med godkända betyg.
1: Och reporter här var P4 Upplands Siri Kristiansen. Sen sammanslagningen av Vågbroskolan och Nortullskolan i Söderhamn gjordes så är det många vårdnadshavare som larmar om att skolan är otrygg. En elev har blivit misshandlad, ett planerat föräldramöte ställdes in på grund av hot mot en anställd och nu har 126 föräldrar skickat in en skrivelse där de kräver svar från kommunen, skriver Söderhamnskuriren. Tobias Winterliv, sektorchef i Söderhamn, berättar hur man jobbar på skolan.
6: Så här är det, att vi har ju faktiskt redan gått igång med personalförstärkning. Det är ju en lösning på kort sikt. Och egentligen var det så att sedan en drygt vecka tillbaka så har vi då utökat personalstyrkan. Och det här gäller ju både då direkt tillsyn vid raster, men också med andra professioner som till exempel skolpsykologer, andra delar av elevhälsa som finns på skolan för att till exempel observera och skaffa sig en bättre bild av läge för att kunna stötta både lärare och rektorer i arbetet.
0: På kort sikt är det här en lösning, men hur kan en långsiktig lösning se ut då?
6: Det är det här som rektorerna jobbar för bild med tillsammans med både lärare och elevhälsa och även andra funktioner. Och det kommer ju vara fokus på trygghet och just studiero. Det är de två områdena som också enklast kan man säga sammanfattar egentligen samtliga inkomna synpunkter. Och det här är någonting som man behöver arbeta med strukturerat. Första steget nu är att gå igenom synpunkterna. Sen handlar det mycket också om att såklart att undersöka exakt var, vilka klasser behöver mer stöttning, mer åtgärder och så vidare.
1: Ja, det sa alltså Tobias Winterliv, sektorchef i Söderhamn. Reporter Christian Brusebolinder. Just nu är det problem med vägbelysningen på två platser i Nordanstigs kommun på grund av avgrävda kablar. Det gäller Ilsbo och Gnarp. Ledningarna till vägbelysningen har alltså grävts av på två ställen. I Ockne, där ledningsarbeten pågår, och under renoveringen av vägen mellan Östanå och Västkär. Felsökning pågår, men i nuläget så finns det ingen prognos för när felen kan vara åtgärdade. Och nästa vecka blir det deckarfestival i Sandviken. 9 och 10 oktober så kommer det 5 deckarförfattare till Kulturcentrum. Det är Marie Ljungstedt, Jonas Moström, Anders Roslund, Camilla Lagerqvist och Nina Deger. På programmet står bland annat författarsamtal, boksignering, deckarquiz och aktiviteter. Och det är fri entré.
0: Tack för det, Ella Brodin. Vädret idag har varit ganska varmt och soligt, 13-18 grader, och redan ikväll så bildas det återigen lite dis och dimma på många håll i länet. Det är den tiden på året nu där det är vanligt. Och den här diset och dimmat hänger kvar över natten, lättar sen fram på dagen imorgon och då blir det en solig fredag. Så har vi en olycka att berätta om på Riksväg 83, Maja Nilsson på trafiken, hon vet mer.
7: Ja, det är helt blockerat just nu på riksväg 83 sträckan Bollnäs-Kilafors och då är det i höjd med Länninge. Vägen helt avstängd då på grund av en lastbilsolycka. Räddningstjänst är på plats där men har ingen prognos för när man kan öppna upp igen så där gäller alltså att välja en annan väg. Just nu avstängt då riksväg 83 sträckan Bollnäs-Kilafors och då är det i höjd med Länninge i båda riktningar. Tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.

0: Chandelier med Sia. Här är P4 Gävleborg och resan har gått från Arvidsjaur till Skellefteå till Örnsköldsvik och idag så finner vi dig, Lasse Persson i Östersund. P4 för världens barn drar igång.
1: Ja då, 17.35 så drar vi igång och mig hittar ni i Östersund. Jag rullade in här i Jämtland under dagen med Sveriges radiobilen och det är väldigt vackert nu att åka runt i höst-Sverige och uppleva förändringarna i landskapet. Men Östersund då? Ja, som sagt så är det Östersund som gäller idag och insamlingen till världens barn. För alla barn har rätt till en barndom och att få känna sig riktigt trygg. Hörde du nyheten häromdagen förresten att second hand-handeln slog rekord i augusti och stora delar av ökningen fann man fysiska butiker. Och det är extra kul tycker jag eftersom att vi kommer vara i en sån butik och många skänker sin dagskassa till världens barn. Och en av de butikerna ligger här i Östersund och det är det som jag är på väg till nu. Jag heter Lasse Persson. Följ med oss ikväll där vi tar in pengar till världens barn.

David Bowie, Young Americans här i P4 Gävleborg. 16:45 i Ekot får du strax, om 3 minuter när man bestämt. Då hinner vi med Mauro Scoccos Allt just nu.

0: Allt just nu, Mauro Scocco här i P4 Gävleborg. Det är dags för Ekot. Klockan är 4:15.
1: Här är Ekot 4:15. Senaste nytt om regeringsförhandlingarna. Anställda i hemtjänsten vill ha fler bakgrundskontroller. Tennessee stoppar avrättningar efter att dödsdömd överlevde. Och så hör vi att det slås värmerekord på västkusten idag. Det är rubrikerna, Marianne Haslov i studion. Nu i eftermiddag kom beskedet att talman Andreas Norlén kallar till en pressträff imorgon förmiddag för att lämna ett besked kring regeringsbildningen. Här är vår reporter Katarina Helmersson.
2: Det var i måndags i samband med att riksdagen skulle välja talman som Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson meddelade att hon gav upp sitt försök att bilda regering. Det var ju efter att Vänsterpartiet meddelat att partiet inte skulle ställa sig bakom en socialdemokrat som talman utan moderaten Andreas Norlén. Gårdagen präglades av Andreas Norléns talmansrunda och partiernas pressträffar som avlöste varandra medan han idag fört, som han kallar det, informella samtal med olika partiföreträdare. Och under eftermiddagen har Andreas Norlén också sammanträtt med de vice talmännen. Och så kom alltså beskedet att det blir en pressträff imorgon klockan 11 där han kan komma att ge besked om vem som nu får sonderingsuppdraget, sannolikt Magdalena Andersson eller Moderaternas Ulf Kristersson. En möjlighet han också har är ju att ange ett datum för när den första statsministeromröstningen blir, det för att flytta processen framåt. En parallell process gäller utskotten, där riksdagen på tisdag ska besluta vilka ledamöter som ska sitta i vilka utskott. Och imorgon måste partierna lämna in sina namnförslag till riksdagen. Och enligt uppgift till Ekot ska det nu finnas en färdig fördelning av utskottens ordförande och viceordförande poster mellan de två blocken.
1: Reporter Katarina Helmersson. Det kommer krav på bakgrundskontroller av all personal inom hemtjänsten, inte bara vid nyanställningar. Personal som Ekot har varit i kontakt med anser att det ska göras regelbundna kontroller. En av dem är Albin Schmidt som jobbar inom hemtjänsten i Nynäshamn.
3: Alltså jag tycker att det borde bli starkare bakgrundskontroller, för man har ju läst mycket om folk.
4: Skulle det kännas tryggare för din del också, som kollega?
3: Ja, verkligen. Så man vet vem man sitter och pratar med.
5: I mars kom en ny lag som gjorde det lättare för kommunerna att kontrollera om personer som söker jobb inom äldreomsorgen har dömts för till exempel vålds- eller sexualbrott. Och som Ekot berättade i morse så har flera personer redan sållats bort på det här sättet. Men det saknas fortfarande ett lagstöd för arbetsgivarna att kunna kräva regelbundna kontroller av de som redan jobbar inom äldreomsorgen. Helena Åhman är omsorgschef i Solna stad.
6: Det hade ju underlättat, för det är ju så att även under en anställning kan det ju hända saker. Och det får vi ju inte reda på med automatik, utan det bygger ju på att man får information antingen från man är en del i en polisutredning eller att den enskilde själv berättar.
5: I Nynäshamns kommun görs redan regelbundna kontroller av medarbetarna. Men det hänger på frivillighet idag, berättar medarbetaren Albin Schmidt.
3: Och så varje år så skickar vi nya, så det blir så här löpande.
5: Och han är överens med kollegorna Kristoffer Tutsjevic och Samuel Beracki på den kommunala hemtjänsten i Järfälla kommun, som också vill ha strängare krav på obligatoriska bakgrundskontroller.
7: Jag har inget emot det.
8: Det är mer än rätt.
7: Ja, man vill skydda sina äldre. Och det finns ju inom andra branscher så. Varför inte hos oss?
5: Den avgående äldreministern, moderaten Anna Tenje, vill göra det obligatoriskt med regelbundna bakgrundskontroller av personal och har tillsatt en utredning som väntas bli klar i vår. Hon säger att det bland annat kommer krävas förändringar i arbetsrätten för att kunna avskeda personal som fastnar i en bakgrundskontroll.
9: Om detta ska få effekt så måste det ju också givetvis få konsekvenser då för anställningen, och då behöver ju givetvis det ändras också.
1: Reporter här Annie Söv. En man som arbetat just inom hemtjänsten har dömts till 6 års fängelse för 2 fall av våldtäkt och 2 fall av sexuellt ofredande. Det rapporterar P4 Västernorrland. Övergreppen avslöjades när 4 kollegor berättade för chefen att mannen bland annat ska ha undersökt en äldre kvinnas underliv och stulit trosor. Den dömde mannen nekar till brott. Till USA nu, där överlevde en dödsdömd kvinna i natt när hon skulle avrättas. Detta skedde i delstaten Tennessee och trots 2 försök med giftinjektioner överlevde hon alltså och vårdas nu på sjukhus. Vi kopplar in vår USA-korrespondent Gina Lindberg. Berätta, vad var det som hände vid den här avrättningen?
8: Ja, Krista Pike som kvinnan heter. Hon har suttit i fängelse i över 30 år, dömd till döden för ett mord på en klasskamrat. Hon var 18 år när hon greps. Och nu skulle hon alltså avrättas i natt efter att högsta domstolen i sista minuten sagt nej till hennes försök att överklaga. Så hon skulle avrättas med en dödlig giftinjektion på högsäkerhetsfängelset Riverbend i Nashville i Tennessee. Hon spändes fast på en bår, hon fick först 1 injektion men överlevde den. Och sen gav de henne ytterligare 1 giftinjektion men hon fortsatte andas och hennes hjärta fortsatte att slå. Och då avbröts avrättningsförsöket.
1: Varför avbröt man? Det kunde ju ha blivit en 3:e injektion.
8: Ja, det finns då särskilda regler för hur avrättningar ska gå till i Tennessee, men att en dödsdömd överlever 2 försök att avrätta henne, det har helt enkelt aldrig hänt tidigare. Så att då fanns det inga riktlinjer om vad personalen, fängelsemyndigheten, skulle göra. Och i det läget så ingrep Krista Pikes advokater och krävde att nu måste avrättningsförsöket avbrytas. De krävde att hon skulle föras till sjukhus, så hon togs till akuten i natt, medvetslös men vid liv. Och det är just nu allt vi vet. Myndigheten har inte gett någon ytterligare information om hur hon mår eller vilket tillstånd hon är i.
1: Vad får det här för följder, det som hände?
8: En direkt följd är att nu stoppas alla avrättningar i Tennessee tills vidare. Guvernören, republikanen Bill Lee, har bestämt det och också tillsatt en utredning om det som har hänt. Och det leder ju också till en ny debatt om dödsstraffet. Både om metoderna och om själva grundfrågan, att dödsstraffet finns kvar i en majoritet av USAs delstater. Generellt skulle jag säga att det diskuteras väldigt lite i den politiska debatten i USA. Men det här fallet med Krista Pike har ändå gjort att frågan just nu om dödsstraff har fått ny uppmärksamhet.
1: Säger vår USA-korrespondent Gina Lindberg. Just nu flyr tusentals människor de hårda striderna i Jemen över Adenviken till Djibouti på Afrikas horn. Vår Afrikakorrespondent Mona Ismail Jama finns vid ett flyktingläger där i Djibouti. Mona, hur är situationen för de som flyr striderna i Jemen?
10: Ja, men situationen är ansträngd på det här flyktinglägret i staden Obok i norra Djibouti som jag befinner mig i. Staden gränsar ju till Bab el-Mandeb-sundet och orsaken är då striderna som nyligen eskalerat mellan den saudiska regeringen och Iranstödda Houthi-rebeller. Houthierna har ju tagit kontroll över Bab el-Mandeb-sundet och det här är orsaken till att tusentals flyktingar då korsat gränsen hit till den här staden och de flesta har gått igenom en farlig resa. Man har kommit i trånga båtar och tidigare idag när vi besökte hamnen så stod det säkert men 50 flyktingbåtar. Så att den humanitära situationen är allvarlig och det är dåliga sanitära förhållanden här på flyktinglägret också.
1: Mona, vad är det som händer runt omkring dig just nu? Vi hör massor av röster och barn.
10: Ja, det är några barn här som sitter precis utanför bilen. Jag har lovat att ge dem en intervju sen när vi är klara med samtalet här.
1: Ja, jag förstår. Som du var inne på, Djibouti har ju ett minst strategiskt läge vid Bab el-Mandeb-sundet och där finns flera amerikanska baser och houthierna hotar ju med attacker. Hur påverkar detta konflikten i regionen?
10: Ja, men det är ju en strategisk plats som du säger. Landet gränsar till Adenviken, Röda havet, Bab el-Mandeb som ju har blivit extra viktigt nu under Irankriget. Så att det är ju en strategisk plats. Det är ett litet land ska jag också säga, men det finns många intressen och militärbaser. USA, Kina, Japan, Frankrike. Och det här har gjort Djibouti sårbart då. Nu under Irankriget har rebellerna hotat att attackera amerikanska militärbaser till exempel. En annan sak, krig som också spelar in här i Etiopien, för att de rebellerna där försöker ju skada regeringen genom att stänga av handelsvägen till hamnen här i Djibouti som Etiopiens regering är väldigt beroende av. Etiopien saknar ju kust som många känner till. Så att det är många konflikter som hamnar här i Djibouti.
1: Vår Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama i ett flyktingläger i Djibouti. Den bosnienserbiska krigsförbrytaren Biljana Plavsic är död, rapporterar lokala medier i Bosnien. Plavsic var en av de högsta politiska ledarna för bosnienserberna under kriget i Bosnien på 1990-talet. Hon dömdes till 11 års fängelse för förföljelse av icke-serber och avtjänade större delen av sitt straff i svenskt fängelse. Biljana Plavsic blev 96 år. Hovrätten fastställer fängelsestraff på 6 år för den mamma vars 5-åriga dotter omkom i en brand i Göteborg tidigare år efter att hon lämnats ensam hemma av mamman. Mamman döms också för att ha lämnat flickan ensam vid flera andra tillfällen. Sara Selheden är en av åklagarna i målet.
11: Brottsperioden börjar ju den 22 oktober 2022 och då är flickan inte fyllda 2 år.
12: I tingsrätten dömdes mamman för grovt vållande till annans död och olaga frihetsberövande vid 42 tillfällen. Inför hovrättsförhandlingen tillkom nya vittnesmål och hovrätten dömer mamman för fler olaga frihetsberövanden, minst ytterligare 5 tillfällen under en längre tidsperiod. Åklagare Sara Selheden igen.
11: Det är ju fruktansvärt att lämna ett litet barn i den här omfattningen.
12: Påföljden blir ändå densamma som i tingsrätten, fängelse 6 år. Åklagarsidan yrkar i hovrätten på 8 år och målsägandebiträdet på 10 år. Susanne Södersten är hovrättslagman.
13: Det är en samlad bedömning som görs av alla brotten och då kommer vi fram till att 6 år är en rimlig påföljd för det.
12: Mamman har genomgående sagt att hon inte minns vad som har hänt och har varken kunnat förneka eller erkänna brott. Advokat Sofia Hansson yrkade på ett frikännande i hovrätten eller i andra hand en strafflindring, men ser ändå att hovrätten granskat fallet noggrant.
14: Och att man har gått in i varje enskild punkt utan att gå på något form av helhetsintryck.
12: Hovrättslagman Susanne Södersten ser fallet som ovanligt.
13: Alla fall är ju unika, men jag känner inte till något liknande.
12: Advokat Sofia Hansson kan i nuläget inte svara på om domen kommer att överklagas.
1: Reporter Kristin Holmberg. Flera värmerekord för oktober som vi är inne i nu har slagits på västkusten idag enligt SMHI. Kristina sitter på en uteservering och njuter av rekordvärmen i Göteborg.
15: Ja, det är underbart. Fantastiskt. Vi njuter.
16: Både Göteborg och Varberg har slagit sina tidigare rekord från 2018 och nådde under dagen temperaturer på 22,5 och 22,3 grader. För Göteborgs del är det över en grad varmare än 2018. Enligt SMHIs meteorolog Lisa Frost är det inte ovanligt att vi får varmare temperaturer under början av oktober.
17: Vi har ju ett vedertaget uttryck som heter brittsommar, vilket ju syftar på att man har en period kring den 6 oktober, alltså Birgitta-dagen, då man får upp lite sensommarvärme. Men det är inte ett skolboksexempel att det skulle kunna bli brittsommar nu här, utan för då ska man egentligen ha en period som är kallare och ostadigare innan. Och tittar man på hela september så har det ju varit en månad med temperaturöverskott i stora delar av landet.
16: Även i Vänersborg har man passerat det tidigare värmerekordet med minsta möjliga marginal, från 21,3 grader 2018 till 21,4 grader idag. Något som Dan Norberg passar på att njuta av under en promenad med några vänner i Vänersborg.
18: Ja, det är väl aldrig fel. Nej, man kan vara ute rätt mycket och promenera. Och här är det ju vederkvickande och gå här ute på Skräckla. Det är fantastiskt egentligen.
1: Reporter Victoria Scott i samarbete med P4 Väst och P4 Göteborg. Framgångarna för ABBA tycks aldrig ta slut.

0: Ja, The Winner Takes It All har nu strömmats 1 miljard gånger på Spotify. Det är den tredje ABBA-låten som bryter miljardvallen. De andra två är Dancing Queen och Gimme, Gimme, Gimme. Nu en väderprognos för morgondagen. Den säger att de östra delarna av Götaland och Svealand får en solig start. I västra Götaland och Svealand regn. Över Norrland spricker molntäcket upp på sina ställen, medan molnen ligger mer kompakta på andra. I fjällen blir det regn som under dagen långsamt sprider sig österut över inlandet. Temperatur från 15 till 20 grader i söder och mellan 8 och 14 grader i norr. Daniel Klar, producent.
1: Ja, men god eftermiddag på er, hörni. Klockan är 5 den här torsdagen den 1 oktober. Christian Bruse Bolinder, Ayla Stefansdotter Frank och Ella Brodin är det som är ditt sällskap. Hela vägen fram i men ungefär 35 minuter till. Vi ska prata lite bandy strax. I helgen ska det avgöras slutspelet i Svenska Cupen. En massa bra matcher ska spelas i Bollnäs bandyhall. Det ska också pratas mycket bra bandy. Bland annat under rubriken Vad fan gör vi med bandyn? Det ska det handla mer om här i P4 Gävleborg om en liten stund. Först, världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson.

0: Världen kommer snurra ändå, hävdar Maja Ivarsson här i P4 Gävleborg. Ella Brodin, vi berättar om en olycka där en buss och en bil har krockat.
1: Mm, det var här bara för en kvart sedan innan klockan 5 som på Bergsjövägen söder om Ilsbo i Nordanstigs kommun. Där är det en buss och en personbil som har krockat och bilen har hamnat i diket. Så att SOS Alarm, de har skickat dit en ambulans som är på väg i detta nu. Och det är oklart hur många personer som är inblandade i olyckan och skadeläge och sådär. Men vi uppdaterar så fort vi vet.
0: Och så kan vi berätta om en singelolycka strax söder om Bollnäs vid 4-tiden och vägen där är helt avstängd.
1: Ja, det är den ju, och det är ju alltså en lastbil som på något sätt har kört in i bron. Lenningebron handlar det om, där på riksväg 83. Räddningstjänsten, de är ju framme där och det är avstängt delvis för att man håller på och jobbar undan ett oljeläckage som inträffade då i samband med olyckan.
0: Ja. Och det kom en, ja, trafikredaktionen skickade ut en sån här nyhetspush för en stund sedan och då blev det fel där. De skrev riksväg 50. Det stämmer inte. Det är vägen avstängd, riksväg 83.
1: Ja.
0: Strax söder om Bollnäs i riktning mot, ja, den är helt avstängd, men den är, det är liksom Bollnäs och Kilafors, mellan Bollnäs och Kilafors vid Lenningebron då, som sagt.
1: Mm.
0: Vi ska till Gävle kommun och flera gym där som nästa vecka går samman i en kampanj mot dopning.
1: Ja, de här gymmen då, de ska bland annat ordna quiz och olika träningsutmaningar för att öka kunskapen om dopning bland gymbesökarna. Och deltagarna, de uppmanas att göra 100 repetitioner av valfri träningsövning. Målet är att tillsammans nå 100 000 repetitioner. Blir lite stressad när jag hör det här, jag eftersom att jag är en som gymmar i Gävle och jag klarar nog inte att göra 100 repetitioner.
0: Ja, men är det någon övning som du kan repetera 100 gånger? Som du känner är liksom minst slitsam?
1: Ja, men om det kan få räknas då att gå på löpbandet och att varje steg är en repetition.
0: Ja, men det är fusk.
1: Nej, men det kan det väl inte vara?
0: Jo, men alltså, är det menar du att det är upprepningen då när man flyttar höger fot framför den vänstra?
1: Ja, det klarar jag.
0: Ja, men det är ju på min nivå nu. Du gymmar ju, du måste steppa upp ett nivå.
1: Ja, förlåt.
0: Benpressen,
1: ja, men
0: 100 gånger.
1: Jättejobbigt.
0: Ja, det är det. Jag tror det är det som är meningen också.
1: Just lite grann.
0: Ja. Mm. Ja, men bra grej. Uppmärksamma doping på det sättet. Lite fyndig kampanj så där. Snart lite bandysnack här i P4 Gävleborg. Först Per Gessle. Här kommer alla känslorna på en och samma gång.

0: Här kommer alla känslorna på en och samma gång med Per Gessle.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Vad fan gör vi med bandyn? Det är rubriken på ett samtal i Bollnäs bandyhall nu på lördag då slutspelet i Svenska Cupen ska avgöras. Det här samtalet kommer ske på isen med före detta bandyspelaren och numera Svenska Bandyförbundets generalsekreterare Daniel Andersson och författaren och bandysupporten Nils Håkansson som har skrivit boken Bandy Futura. Och nu har vi med oss båda två här i P4 Gävleborg. Välkomna Daniel och Nils.
3: Ja, tack så mycket.
0: Jag börjar med dig Daniel. Varför behövs det här samtalet?
3: Ja, men det behövs. Jag får väl börja då en bakgrund, för vi satt på kansliet tillsammans och diskuterade boken som Nils hade skrivit och kände väl någonstans att det här behöver vi göra någonting vidare med. Vi älskar ju bandyn, men just därför måste vi våga ifrågasätta oss själva också. Vad ska vi bevara? Vad behöver vi förändra? Och hur gör vi bandyn relevant för fler? Så att vi tyckte att det var ett läge att döpa det till vad fan håller bandyn på med? Och det är ju inte ett konstaterande, utan det är ju en fråga.
0: Jag lämnar över till dig Nils. Varför behövs den där frågan? Vad gör vi med bandyn?
4: Ja, men jag tror att det finns några saker som... Jag tror det görs väldigt mycket bra med bandyn, men att bandyn själv kanske inte riktigt förstår det alla gånger. Och därför så kan man behöva prata om... jag tror att vissa ögonöppnare kan vara ganska enkla att få till på så vis att det är vissa saker som många i bandyvärlden kanske har tänkesätt som man har fastnat i lite grann.
0: Kan du ge något exempel där?
4: Ja, men det finns ju till exempel en väldig sån här nostalgikultur i bandysfären, och man tänker sig alltid att allting alltid varit bättre någon annan gång än just nu. Och det där, även om det kan ligga en del i det, och även om man kan få en massa bra saker ur att vara lite historiemedveten, så kan det också vara ett tydligt hinder för att man går runt och är missnöjd hela tiden. Det är en sån sak.
0: Jag lämnar över till dig Daniel. Hur skulle du säga att svensk bandy mår just nu?
3: Jag tycker att vi mår väldigt bra. Vi har en stundande Svenska Cupen, precis som du presenterade, som vi ser fram emot mycket, som vi har utvecklat sedan många år tillbaka, som nu också har blivit en tävling för våra lag som faktiskt betyder något på försäsongen. Det tycker jag vi ser den stora skillnaden. Vi har ungefär 60 000 medlemmar och 15 000 licensierade spelare, så jag tycker vi är närmast de siffrorna, eller jag vet att vi är närmast de siffrorna som vi hade innan pandemin slog till hårt mot idrotten generellt. Så absolut, vi ser ju på flicksidan också att vi ökar där, och det är ju otroligt glädjande på det viset.
0: Vart skulle du säga att bandyn är på väg då?
3: Det är en mycket bra fråga, vart bandyn är på väg. Alltså det är ju lite så som man pratar om, är bandyn för nostalgisk och så vidare, precis som Nils nämner och så vidare. Och det beror ju såklart på vem du frågar. Vi kanske upplevs så ibland, men hade vi varit kvar där så kanske vi fortfarande hade strävat efter att spela på Perstorpsgölen i utanför Eksjö, Nässjö,

0: Det gör vi ju fortfarande inte, utan vi har ju tagit oss framåt med våra arenabyggen och så vidare. Och vi ser ju också hur det genererar i nya ungdomar i aktivitetstillfällen och så vidare. Där man har ökat flera 100% i Karlstad och i Nässjö och i Mölndal och så vidare. Så att hallarnas betydelse för framtiden är ju monumental skulle jag säga.
1: Jag kan väl passa på att fråga dig när jag ändå har dig på kroken, Daniel. Just nu, det här laget som egentligen längst norrut i någon av de högsta serierna, så allsvenskan är ju Ljusdal. Sen har du ju i elitserien väldigt få lag norr om Ljusdal, eller just nu inte något. Hur ser du på den utvecklingen?
0: Ja, det ser vi ju såklart att det är en utveckling som har varit så under många, många år och som vi måste jobba stenhårt med. Men det är också något vi ska försöka jobba nu in i vår implementering av vår strategi 2035 som vi nyligen har tagit fram. Vi är i en implementeringsfas där vi behöver få med oss föreningar och så vidare. Det är ju förbundet som på ett sätt kan sätta en riktning, men det är inte jag på förbundet eller mina kollegor som står och öppnar dörren till ungdomarna som kommer där och ska träna, utan det arbetet görs ju ute i föreningarna. Och det är klart att vi tittar på hur vi ska utveckla oss i den norra delen av vårt land också. Vi har ju även Skåne som är en blek fläkt i bandyns värld, så att vi behöver helt klart titta på de områdena såklart.
1: Vi passar tillbaka bollen till dig, Nils. Skulle du säga att banden i nuvarande form, eller kanske snarare supportrarna då, är för nostalgisk?
2: Ja, men det finns ett sånt drag och det är både en styrka och en svaghet på något vis. Det blir en svaghet när det där står i vägen så att man går runt och är ständigt missnöjd och aldrig ser allt det bra som finns på något vis. Och det är inte bra om nostalgin förvandlas till någon undergångsstämning när banden inte förtjänar det. Men sen så kan det ju vara bra för att man, det är lite, ja men det är ju lite karaktär och historia och sånt som hänger ihop med det där också förstås.
1: Du får stå för supporterperspektivet ur den här intervjun, Nils. Vad skulle du säga,
2: Ja.
1: vad är det viktigaste som bandyn behöver från och med nu och framåt?
2: Ja, där ur supporterperspektiv så är det ju förstås ett problem där att man flyttar in i hallar. För hallarna blir aldrig lika roliga som uteplatserna. Så är det bara, och det tror jag det är väldigt många som håller med mig. Det är inte ett argument mot hallar i stort, för det hallarna är nödvändiga och ofrånkomliga. Men det är möjligen någonting som man skulle kunna ha med sig framåt, tror jag, att erkänna det. Att det är någonting som gör bandyn unik, de där ute tillfällena.
1: Samtidigt är det nästan 20 grader varmt idag, 1 oktober.
2: Ja, nej, nej, visst, så är det ju. Men det kanske finns något sätt att ändå ta med sig det utan att. Och jag inser att det är inte på alla håll man kan ha två, en riktig innehall och en bra uteis. Det är kanske på väldigt få ställen i hela landet. Men det kanske går att göra det som en del brukar avfärda som jippotillfällen. Till exempel Västerås tror jag tog med sig Vetlanda upp till en uteis som inte ens var i Västerås förra vintern. Det var nog väldigt uppskattat. Och den sortens sätt att ta tillvara på det som har gått förlorat när man har flyttat in i hallarna i någon mån. Det tror jag kan vara bra.
1: Det här är väl någonting du har hört också, Daniel, gissar jag. Både liksom fördelarna och nackdelarna med bandyhallarna. Det kan man ju diskutera länge som helst. Eller vill du kontra på något där, Daniel?
0: Jag behöver inte kontra så mycket, jag kan bara konstatera att jag känner igen det som Nils beskriver. Det är precis så på det sättet och det är de frågorna vi bemöts av. Men samtidigt så för mig är ju bandyn, alltså idrotten bandy är någonting som människorna ska känna igen. Och det ska vi aldrig rucka på. Det skulle kunna vara farten, att vi har lirarnas sport och så vidare. Och isen, den här stora isen och skridskoåkningen. Men framför allt så är det ju gemenskapen och föreningslivet och det ideella engagemanget. Det får vi aldrig liksom på något sätt tulla i kring. För det är de som jag sa tidigare möter våra nya ungdomar, våra nya utövare inne i arenorna. Allt annat som Nils pratar om, hur vi utvecklar våra arenor och så vidare. Det måste vi kunna lyfta upp och diskutera om att det här ska vi kunna titta på. Vad är det som förtjänar sin plats in i framtiden? De frågorna måste vi vara förändringsbenägna i.
1: Avslutningsvis då, hör ni hur jag liksom kämpar med att slänga mig med sporttermer. Jag slänger passningar och kontringar och hittar dit nu när vi pratar sport här. Jag försöker vara lite bandyfyndig.
0: Men... Det tycker vi om.
1: Ja, jag förstår det. Du har dragit en och annan kontring du, Daniel, i din bandykarriär, gissar jag.
0: Ja.
1: På lördag då, om man dyker upp i Bollnäs bandyhall och ska titta på kvalitetsbandy när slutspelet i kuppen ska avgöras, i Svenska kuppen alltså. Och ni kommer ha det här samtalet. Hur kommer det gå till för de som är där? Vi kan börja med dig, Daniel.
0: Men det kommer ju ledas av en moderator och det är vår marknadschef som håller i det. Det är också för övrigt hon som är innovationsmässig på det här sättet och tagit fram rubriken och jobbat fram det tillsammans med förlaget och Nils hur vi ska lägga upp det här på ett bra sätt för att folk ska komma och lyssna. Vi har ju självklart också tagit in en hel del frågor längs resans väg här och lyssnat på vad Bandy Sverige tycker i olika sociala kanaler och så vidare. Men när man kommer dit till Bollnäs i arenan och så vidare så möts man av oss ungefär en timme innan den matchen på kvällen spelas och då precis en annan match avslutas. Så att om jag inte minns det helt fel nu, och det vore ju väl pinsamt i radio, men någonstans kring 18.30 tror jag att vi skulle prata tillsammans där med moderator till hjälp och så vidare då. In i arenan.
1: Daniel Andersson alltså, generalsekreterare för Svenska Bandyförbundet och författaren och bandysupporten Nils Håkansson som alltså har det här samtalet. Vad fan gör vi med bandyn är rubriken på lördag kväll i Bollnäs bandyhall alltså. Tack så mycket för att du var med i P4 Gävleborg. Lycka till på lördag.
0: Tack.
2: Tack.

Hungry Heart, Bruce Springsteen här i P4 Gävleborg, där det tål att upprepas. Sitter du i en bil och tänker åka söderut från Bonnes mot Kilafors, så är det lite bökigt nu för vägen där. Så vitt det senaste jag vet så är den fortfarande avstängd. Det kan vara att de har börjat släppt på lite. Det är oklart, vi är höjd med Länninge, för det är en lastbilsolycka där som, och du har läckt ut någon olja på vägen. Det är ingen person som har kommit till skada eller så, men det kan vara stökigt att passera om du åker alltså söderut från Bollnäs mot Kilafors efter riksväg 83. Ekonyheter får du strax på en minut. Först lite reggae på det med Bob Marley and the Wailers, One Love, People Get Ready.

0: Ja, den smyger ner, min son. One Love, People Get Ready med Bob Marley and the Wailers här i P4 Gävleborg. Ekonyheterna nu på en minut.
1: Det kommer krav på bakgrundskontroller av personal inom hemtjänsten, inte bara vid nyanställningar. Personal som Ekot varit i kontakt med anser att det ska göras regelbundna kontroller. Några av dem är Albin Schmidt och Samuel Beracki som jobbar inom hemtjänsten.
2: Alltså jag tycker ju att det borde bli starkare bakgrundskontroller, för man har ju läst mycket om folk.
3: Man vill skydda sina äldre, och det finns ju inom andra branscher, så varför inte hos oss?
1: Sjöfartsverket bekräftar nu att lotsningen är igång igen vid Marstrands lotsstation. Det här rapporterar P4 Göteborg. Sjöfartsverket stoppar ju lotsningen igår kväll efter tingsrättens dom, där både befälhavare och lots fälldes efter den uppmärksammade dödsolyckan utanför Tjörn i somras. EU-kommissionen och Ukraina har kommit överens om att snabbt gå vidare med utbetalandet av ett mångmiljardlån till Ukraina som är akut behov av pengar.
0: Ja, Ekot på en minut. Strax Ella Brodin med dina lokala nyheter när klockan är 5:30. Innan dess... Dai Dai, Shakira och Burna Boy.

0: Die Die med Shakira och Burna Boy här i P4 Gävleborg. Nu dags för lokala nyheter med dig Ella Brodin. Och vi börjar med det oroliga läget på Vågbroskolan i Söderhamn.
1: Nu kommenterar sektorchefen det hela. Sen sammanslagningen av Vågbroskolan och Norrtullskolan i Söderhamn gjordes så är det många vårdnadshavare som larmar om att skolan är otrygg. En elev har blivit misshandlad. Ett planerat föräldramöte ställdes in på grund av hot mot en anställd. Och nu har 126 föräldrar skickat in en skrivelse där de kräver svar från kommunen, skriver Söderhamnskuriren. Tobias Winterliv, sektorchef i Söderhamn, berättar hur man jobbar på skolan.
2: Så här är det, att vi har ju faktiskt redan gått igång med personalförstärkning. Det är ju en lösning på kort sikt. Och egentligen var det så att sedan en drygt vecka tillbaka så har vi då utökat personalstyrkan. Och det här gäller ju både då direkt tillsyn vid raster, men också med andra professioner som till exempel skolpsykologer, andra delar av elevhälsa som finns på skolan för att till exempel observera och skaffa sig en bättre bild av läget för att kunna stötta både lärare och rektorer i arbetet.
0: På kort sikt är det här en lösning, men hur kan en långsiktig lösning se ut då?
2: Det är det här som rektorerna jobbar för bild med tillsammans med både lärare och elevhälsa och även andra funktioner. Och det kommer ju vara fokus på trygghet och just studiero. Det är de två områdena som också enklast kan man säga sammanfattar egentligen samtliga inkomna synpunkter. Och det här är någonting som man behöver arbeta med strukturerat. Första steget nu är att gå igenom synpunkterna. Sen handlar det mycket också om att såklart att undersöka exakt var, vilka klasser behöver mer stöttning, mer åtgärder och så vidare.
1: Det sa alltså Tobias Winterliv, sektorchef i Söderhamn. Reporter Christian Brusebolinder. Strax före klockan 5 inträffade en olycka på Bergsjövägen söder om Ilsbo i Nordanstigs kommun. Det är en buss och en personbil som har krockat och bilen har hamnat i diket. En ambulans är just nu framme på platsen, men det är i nuläget oklart hur många personer som är inblandade i olyckan och om någon har kommit till skada. Minst en gång i månaden, så ofta bör kvinnor undersöka sina bröst för att lättare upptäcka förändringar.
3: Därför att ibland är det snabbväxande och ibland är det mindre snabbväxande.
4: Säger Lena Öberg från Bröstcancerföreningen i Gävle. Cirka 230 kvinnor fick bröstcancer i Gävleborg förra året. Lena själv upptäckte en knöl i bröstet bara 2 månader efter sin mammografi.
3: Det var nog min skräckfylldaste dag egentligen. För jag som inte trodde att det där var något alls. Jag fick liksom till slut en broschyr där det stod till dig som bröstcancerpatient. Hela bröstet skulle bort om en månad.
4: Bara 2 av 10 kvinnor kollar igenom sina bröst regelbundet. Det här enligt Bröstcancerförbundet. Och Lena, hon uppmanar till att skapa en rutin av att kolla sina egna bröst.
3: Efter menstruation så är ju brösten slappare. Då är det bra att klämma.
5: Om man inte har mens då?
3: Då ska man skaffa sig rutiner. För då är ju kanske brösten lite mjukare hela tiden. Men det är jätteviktigt att klämma. Och man ska klämma ganska hårt. För de kan ligga långt ner liksom.
1: Reporter här Martina Söderlind. Gärningsmannen i Sätra-skjutningen döms av Gävle tingsrätt till 16 års fängelse för dubbla mordförsök. Det var sent på kvällen i juli som en 26-årig man sköt mot 2 tonåringar i Sätra centrum i Gävle. Och totalt avlossades 13 skott. Offren var slumpmässigt utvalda och hade ingen relation till gärningsmannen. En av tonåringarna träffades i magen, armen och foten och har tvingats att operera bort sin mjälte. 26-åringen ska också utvisas efter avtjänat fängelsestraff.
0: Tack så mycket, Ella Brodin. Den här torsdags eftermiddagen har det varit ganska stökigt och bökigt i trafiken. Vi ska kolla av nu med Maja Nilsson.
6: Ja, men vi har ju en pågående olycka på riksväg 83 mellan Bollnäs och Kilafors. Höjd med Länninge. Vägen var tidigare avstängd där i båda riktningar, men nu har man alltså kunnat öppna upp växelvis trafik. Så räknar man att det är köer och knöligt att ta sig förbi, men det går att ta sig förbi i alla fall. Och då gäller det riksväg 83 mellan Bollnäs och Kilafors, höjd med Länninge. I övrigt ser det bra ut. Skulle det vara så att ni ser något som kan ställa till det, ring och tipsa oss på 020 999 444.
0: Tack så mycket, Maja Nilsson på Trafikredaktionen alltså. Och nu ska jag också checka ut den här eftermiddagen. Och så ska vi släppa in P4 och Världens barn. God eftermiddag på er.
5: Hej, hej från ett soligt, höstligt, mustigt Östersund. Lasse Persson här och du lyssnar på P4 för Världens barn. Ja, den här veckan den bara rusar iväg och jag tror det handlar om att det här är otroligt roligt och också väldigt, väldigt viktigt. Just nu så står jag vid en hoppborg utanför en second hand butik i Östersund. Får dela den här känslan med alla som engagerar sig för Världens barn är ju helt fantastiskt. Och vi gör det här tillsammans, det är ju så. Det är ju tillsammans vi gör det med dig som lyssnar. Och när vi gör det ihop, ja då blir det ju svårslaget. Jag har sagt det tidigare och jag säger det igen. Vi gör det tillsammans för Världens barn och det märks ju verkligen. Och tack alla ni som ger bidrag till Världens barn. Vi ser under programmet hur du tickar på, till exempel via Swish-numret. Och det kan ni kanske vid det här laget, det är 90 19 506. Och kom ihåg, summan är inte det viktiga, utan det är så att varenda liten krona gör ju skillnad. Jag är Östersund ikväll och jag ska kliva in i PMUs second hand butik där man kan skänka, eller de ska skänka sin dagskassa till Världens barn. Och jag tänker också att vi ska snacka om vad det kan vara för projekt som insamlade pengar går till. Ja, men nu kör vi och känner er varmt välkomna till P4 för Världens barn.

0: Love Song först ut musikaliskt. Det var Agnes som är artisten. Och jag står ju här i Östersund. Jag står med Lukas Willemsson på PMU-butiken. Familjedag idag, och det märks. Det är mycket barn på plats. Det är en maskot som går runt här. Det händer massor med grejer. Och Lukas, hur har det gått för er här idag?
1: Jo, men det har varit ganska bra drag hela dagen. Mycket folk, så det är kul. Ja, många besökare. Mycket barnfamiljer och... Ja, det var det jättemycket att göra.
0: Och ni håller låda fram till 19, eller hur?
1: Ja, men vi har extra öppet en timme idag, ja. Så att vi kan maxa försäljningen och även det lilla bidraget till Världens barn då.
0: Låter fint det. Varför har ni valt att skänka pengarna till Världens barn?
1: Ja, men det ligger väl i vårat DNA här på PMU att vi jobbar med... Vi är en second hand butik som allt vårt överskott går till bistånd. Varje dag, hela året. Men vi vill ju också framförallt lyfta barnens rättigheter och möjligheter i samhället. Det är ju superviktigt för oss att så många barn som möjligt får en fin uppväxt och en bra barndom helt enkelt.
0: Det låter fint. Och vill du som lyssnar också vara med och bidra, ja men då går det ju alldeles utmärkt, och gör gärna det. Och helt valfritt belopp. Men ni kan swisha, och då är swishnumret 90 19 506. Lukas, jag kommer nog inta butiken lite grann den närmsta. Ja, men det blir väl dryga timmen som vi kommer vara här. Vi kan vara här fram till 19. Vi sänder ju till 18.40. Och sen finns det ju ett piano en bit bort. Och det är ju bra, för det finns lite yta för det. För det kan nämligen behövas lite senare här i programmen. Men vi är också, inte bara i Östersund, utan vi är också i Brunflo ikväll. Och där har jag med mig Marcus Frånberg. Vad pågår hos dig just nu, Marcus?
2: Jag har varit på torget i Brunflo och hört på en fantastiskt bra och duktig liten barnkör. Och nu har alla de förflyttat sig upp till församlingsgården i Brunflo. Och där är det tacoskalas här nu. Det är så att jag blir lite hungrig, Lasse.
0: Ja, men du, ta en snabb en provsmak, så tar vi lite musik medan du provsmakar. Och så hör vi mer från dig om en liten stund.
2: Alldeles strax.

0: Pharrell Williams med låten Happy. Och Marcus, vi pratade lite här innan Pharrell Williams om någon litet provsmak. Vad har du mäktat med?
1: Jag kom inte så långt, men det doftar fantastiskt gott. Det känns som det är sån här fredagsmys här på församlingsgården. Men nu har jag ju, som jag nämnde här, de här körsångarna här tidigare. Hej, vad heter du?
2: Jag heter Marken.
1: Och du har stått och sjungit i kör för att samla in pengar till Världens barn idag.
2: Ja, det har jag.
1: Vad sjöng ni?
2: Jag kommer inte riktigt ihåg.
1: Men det lät väldigt bra.
2: Ja.
1: Men ni har gjort andra saker också än att sjungit, va?
2: Jag tror det.
1: Ni har samlat in pengar?
2: Ja.
1: Har ni sålt grejer?
2: Ja, det har jag på min andra... På min jord.
1: På min jord, när ni sålde jag. Och här har vi Felicia, hej.
3: Hej.
1: Och stå och sjunga så där i en barnkör inför publik på torg, hur är det?
3: Det är ganska pinsamt men jätteroligt.
1: Pinsamt men jätteroligt?
3: Ja.
1: Det här med Världens barn då, har ni pratat om det en hel del här i kyrkan och i skolan eller så?
3: Ja, det tycker jag.
1: Och nu är du med och samlar in pengar?
3: Ja.
1: Fantastiskt. Kommer du ihåg någonting vad ni sjöng?
3: Vi sjöng Vita duvan, vi sjöng Wayo, ja.
1: Vita duvan, jättebra. Så ska jag också vända mig till en ung gosse, Axel, hej. Du har sjungit, men du har gjort lite andra saker också, va?
3: Ja.
1: Vad har du gjort då? Samla in pengar?
3: Ja.
1: Hur gjorde du då?
3: Samla in pengar i... Ja, vi sålde kakor.
1: Ja, ni sålde kakor. Jättebra. Och så sen ska jag också vända till Anna Therén, kantor och körledare. Världens barn, hur stort och viktigt är det, tycker du?
4: Ja, men det känns väldigt viktigt att få vara med och bidra till det.
1: Och engagera barnkören så här också och resonera kring Världens barn och behoven som finns. Hur är det?
4: Ja, men vi har pratat i grupperna vi har här i kyrkan, i minorer och juniorer och barnkör, om vikten att hjälpa till och hjälpa andra barn. Så att alla får samma möjlighet till skola och trygghet och så.
1: Och det här görs mycket med glädje trots att det är mycket allvar bakom.
4: Det, så är det. Det är väldigt spännande att komma ut så där på torget och sälja. De har sålt begagnade leksaker och kakor som de har bakat och så nu när vi har sjungit.
1: Just det, det är fantastiskt. Och nu är det dags att fortsätta tacofesten här på församlingsgården i Brunflo.
4: Ja, och det är också en del i insamlingen. Så vi har middagen för familjerna till de här barnen som är i grupperna. Och så är det en valfri gåva då som går till Världens barn för middagen.
1: Jättebra. Anna Therén, kantor, och tidigare hörde vi också Axel, Majken och Felicia, Lasse.
0: Låter helt fantastiskt det. Men du Marcus, de säger här, jag är inte så bevandrad i de här trakterna som du är. Men mellan Brunflo och Östersund så är det inte så himla långt. Kan det ta en kvart eller?
1: Det skulle det göra. Då misstänker jag att du har någon idé på gång.
0: Ja, jag tänkte, kan du inte höra med några från ditt gäng? Jag gärna allihop, om de inte vill komma hit och göra sällskap här. För klockan 6:30 ikväll så går startskottet för årets Stå upp för Världens barn. Alltså från 6:30 ikväll till 6:30 imorgon kväll, ett helt dygn alltså. Då vill vi att så många som möjligt i hela landet står upp för Världens barn. Man filmar det och lägger upp det i sociala medier. Så vi testar att göra det här i radion i butiken här 6:30. Och då är det extra kul om vi blir många här på plats i Östersund. Så Marcus, du och hela ditt Brunflo-gäng är varmt välkomna. Och alla ni som lyssnar och är i närheten får gärna komma hit. 6:30 alltså, så står vi upp för Världens barn.
1: Vill ni följa med till Östersund?

The Cardigans, my favorite game. Vi är på plats i Östersund, alltså i PMU:s butik, där det samlas in pengar. Och vi ska prata alldeles strax med representanter från PMU och hur de jobbar med sina projekt runt om i världen. Men det blir om en liten stund här i P4. Jag kan bara säga att det är familjedag här i butiken och mycket folk. Och just nu så är det två grabbar, kanske 3-4 års åldern, som busar med en maskot som går runt här. En stor björn, och de har fått ballonger. Så att, det är lite läget just nu här i Östersund.

0: Här hörde vi den otroligt populära just nu Ella Langley här i P4. Står tillsammans med Susanna Smors. Och du, Susanna, helt klädd i orange, berätta.
1: Jajamän. Det är ju världens dagsbarnen. Va? Världens barns dag.
0: Så är det.
1: Exakt. Ja. Och då får man ju ha på sig lite orange dagen till ära.
0: Världens barnfärger.
1: Exakt, som är orange.
0: Hur har det varit där? Du jobbar ju här och hjälper till och så. Hur har det varit idag för dig?
1: Ja, men det har varit jättekul. Vi har haft hoppor, det har varit ansiktsmålning och extra fika och ballonger och hej och hå. Så det har varit jättekul.
0: Ja, otroligt alltså. Och vilken fin butik ni har.
1: Ja, men tack. Jag håller med faktiskt.
0: Och när jag kom hit och parkerade bilen fullt i hoppor igen.
1: Ja, visst är det kul?
0: Ja, man blir glad.
1: Man undrar ju om du hoppade själv.
0: Nej, det gjorde jag faktiskt inte.
1: Okej då.
0: Nej, så är det inte. Jag ska säga det alltså, att vi är på plats i Östersund och vi är här tillsammans och vi gör det här ihop för världens barn. Och känner ni att ni vill vara med och göra en insats, ja, då går det alldeles utmärkt att swisha. Då gör ni det till 90 19 506. Och så ska vi säga att den här butiken idag, de skänker ju hela sin dagskassa till förmån för världens barn och har öppet hela vägen fram till 19, en bonustimme, en happy hour skulle vi kunna säga just denna dag till förmån för världens barn. Nu rullar vi vidare här i P4 och vi gör det tillsammans med Radiosporten och följt av Ekot.
2: Den sjukstuga som just nu råder i det svenska herrlandslaget i fotboll har idag resulterat i att man kallat in 4 nya spelare inför morgondagens Nations League-match. In kommer Felix Bejmo, Samuel Dahl, Hugo Bolin och Ken Sema. Mest saknad bland vakanserna, det tror expert Johan Elmander att mittfältare Yasin Ayari kommer bli.
3: Jättestort tapp. Han har varit en nyckel i de här landskamperna och man ser också att han har tagit ett steg mer i sin utveckling och är väldigt viktig för det svenska landslaget.
2: En längre utläggning från Elmander, bland annat hur han tycker att Sverige nu ska ställa upp, kommer du få höra i kvällens Sportextra här i P4. Men kan du inte vänta tills dess så finns detta redan nu att lyssna till i appen Sveriges Radio. Men det där sportextrat, det kommer naturligtvis också innehålla en hel del hockey med full SHL-omgång. Veckans match hör du i vanlig ordning i sin helhet i appen. Ikväll så är det Björklöven som tar emot Växjö.
4: Och här är Ekot. Riksdagens talman Andreas Norlén har nu sagt att han kommer att ha en pressträff imorgon förmiddag, det här med anledning av regeringsbildningen. I USA så stämmer familjen till den trebarnsmamma som sköts ihjäl av migrationspolis i Minneapolis i januari, den amerikanska staten. Den 37-åriga mamman satt i sin bil när hon sköts ihjäl av en ICE-agent. Händelsen filmades och ledde till stora protester. En palestinsk man har skjutits ihjäl och en annan skadats i en israelisk bosättarattack på en by på norra Västbanken under dagen. Israels militär säger till AFP att man utreder detaljerna kring den här attacken. Slutligen så kan jag berätta att flera värmerekord för oktober har slagits på västkusten under dagen. Det här uppger SMHI. Bland annat Göteborg och Varberg har slagit sina tidigare rekord från 2018 med temperatur på 22,3 respektive 22,5. I studion nu, Johan Westerberg.
0: Och programmet här som du lyssnar till, det heter P4 för världens barn, direkt från Östersund. Och vi går direkt på och förflyttar oss, för det är många som undrar, vad händer med pengarna som vi samlar in till världens barn? Jo, men Radiohjälpen är ju garanten att de används rätt, det vet vi. Men vad är det för projekt de används i? Och jag har med mig Therese Svensson som är programansvarig för PMU. Och du jobbar ju med ett projekt i Togo, Västafrika, som ni hoppas kunna starta. Kanske då ett av alla de här projekten som vi är med och samlar in pengar till. Berätta om utmaningarna i de här områdena som ni vill jobba i, Therese.
5: Ja, hej. Jo, hej. Vi vill ju fortsätta att arbeta för barns goda livsvillkor i Togo tillsammans med Radiohjälpen och Världens barn. Och då tänker vi att det är framförallt 2 regioner som är väldigt hårt drabbade av fattigdom i Togo. Och som också har varit drabbade av terrorattacker och våld på senare år. Det har gjort att många människor, familjer har behövt fly. Och det har försämrat deras möjligheter att försörja sig. Det har gjort det svårare för barn att komma in i skolgången. och tillgången till vård. Och där vill vi finnas med och hjälpa just de barn som har och lever med funktionsvariation.
0: Ja, jag har förstått det, att det är de barnen som ni vill göra en extra insats för, kan man väl säga, barn med funktionsvariation. Berätta, varför då?
5: Jo, vi ser att vid kriser och fattigdom så är det just de här barnen som ofta glöms bort, tyvärr. Och de lever liksom ofta i en dubbel utsatthet. Om de både är i en miljö som är väldigt fattig och också lever med en funktionsvariation som gör det svårare för dem att delta i samhället, så utsätts de också ibland för diskriminering mer än andra barn och bristande omsorg. Och då behöver vi stötta de barnen extra mycket för att säkerställa att de också får goda livsvillkor och får sina rättigheter tillgodosedda.
0: Och vad är det ni vill göra?
5: Ja, men vi tänker att vi måste jobba liksom holistiskt med de här familjerna. Så viktigt är ju att skola ska vara för alla barn. Och då vill vi hjälpa de här barnen att komma iväg till skolan. Det kan vara att genom att betala skolmaterial och avgifter som man måste betala i tåg och faktiskt. Och det kan också handla om att bygga om skolbyggnader så att barn kan ta sig dit, till exempel med rullstol. Hälsa är ju en annan del, jätteviktigt att vi hjälper de här barnen, för det är barn som kan ha lättare att hamna, de är mer infektionskänsliga, och då behöver vi hjälpa dem så de får tillgång till god vård. Det kan vara barn som behöver glasögon, som behöver hörapparat. Och då kommer det här projektet också hjälpa dem med det. Men det slutar inte där, utan även föräldrarna kommer få riktat stöd i form av, som vi också har här i Sverige, ibland att vi har föräldragrupper där man kan träffas och prata tillsammans. Man kan få professionellt stöd och rådgivning. Och utbildas till viss del lite specifikt kring de behov som barn med olika funktionshinder kan ha. Och sen är det väldigt viktigt att vi hjälper de allra mest utsatta familjerna att ge en möjlighet till en bättre ekonomi. Och då kan det handla om ett litet startkapital och utbildning i att driva företag. Det har vi sett har fungerat väldigt väl också tidigare, och det hjälper familjen. När familjens ekonomi blir bättre, då får de här barnen det också bättre. Så det är alla viktiga delar att hjälpa. En sista sak som är väldigt viktig att nämna också, det är att vi vill bygga ett system där vi samverkar med myndigheter, med familjer och de lokala samhällena för att skydda barnen på lång sikt och att förebygga omsorgsbrist. Och då handlar det bland annat om att vi vill, vår partner då, Ordos, vill implementera ett system där man kan anmäla oro. Alltså vi har ju det i Sverige också, orosanmälningar. Och det kan man göra då via sms om man ser att ett barn får illa eller blir utsatt för våld eller bristande omsorg. Alla de här delarna är väldigt viktiga för barns rättigheter.
0: Tack så mycket, Therese Svensson, som är programansvarig för PMU. Och vill du vara med och bidra till världens barninsamlingen, så gör gärna det. Tillsammans så blir vi ju starka, och då kan vi göra den här skillnaden som gör att fler barn kan få en tryggare barndom. Swisha gärna valfritt belopp till 90 19 506. Linsvag.

0: Emilia här i P4 och nu bara, alltså det här är så stort för mig som en lite idrottsgalning. Nu ramlar det in en OS-guldmedaljör. Varmt välkommen till P4 och insamlingen för världens barn, Linn Svahn.
1: Tack så mycket.
0: Och du berättar, vad står du och håller i?
1: Det här är ett par skidor som jag plockar fram från källaren som har tränats på, testats inför tävling, så... Riktiga raketer.
0: Mm. Är det sprintskidor?
1: Det är skateskidor och de går absolut att sprinta på.
0: Ja.
1: Jag kan nog inte säga någon tävling jag vet jag har kört på dem, men de är fina.
0: De är jättefina. Mm. Det står något här, Linn. Vad står det?
1: Ja, det där är ju min fina signatur.
0: Eller hur?
1: Där,
0: visst har du signat dem?
1: Ja,
0: det står Linn Svahn.
1: Ja, så är det lite nummer, vad de har för serienummer, skidorna och sådär.
0: Och du, sen har din kompis från landslaget, Ebba Andersson, varit här och lämnat in en dräkt, en landslagsdräkt. Ja. Kan du, vad har du varit med, vet du?
1: Ebba har ju tävlat länge och mycket, så den har nog varit med om några. Både bra tävlingar, mindre bra tävlingar.
0: Men den har haft lite framgångar, eller hur?
1: Absolut, ja. Väldigt mycket framgång.
0: Du, får jag bara, alltså, nypa mig lite armen, stå här med Linn Svahn. Men du, hur var OS för dig?
1: Kul, ja.
0: Räcker det? Summerar vi det så?
1: Ja, nej, det var kul. Det var... det blir liksom så speciellt när man åker iväg så där och är på pre-camp inför och OS. Det blir som en liten egen värld man är i. Och sen kommer man hem till något helt annat. Men det var en fin upplevelse.
0: Du levde som i en bubbla?
1: Ja, men det blir ju så. Ja. Det är häftigt. Häftig liksom upplevelse att vara med om. Verkligen.
0: Och så tårta varje kväll.
1: Ja, det blev ju det.
0: Eller hur? Det var så mycket framgångar.
1: Ja, fantastiska kockar som gjorde tårta till oss.
0: Ja, det var underbart. För att jag var där och tjusmakade.
1: Var det?
0: Ja, det kan man inte missa. Du, berätta innan vi släpper iväg dig här då. Jag tänkte att vi ska så här, vi kan inte bara lämna in dem här i butiken och så får man köpa Linn Svahns skidor för så där 30 spänn. Det funkar. Vi gör en egen bössa av dem där. Så kan man vara med och lägga då i Linn Svahn-bössan, i skidorna. Och sen också gör vi väl en Ebba Andersson-bössa. Då blir det lite konkurrens mellan er.
1: Kul.
0: Eller hur? Ja. Men du, hur mår du nu? Alltså, hur är det uppladdningen? Är du redo för ny säsong?
1: Ja, det tycker jag. Ja. Nu när det blev oktober, det är väl idag, 1 oktober, eller? Ja, då börjar man känna att det närmar sig. Att det skulle kunna komma snö om några veckor och man vet att man kommer åka skidor innan månaden är slut. Så då känner man att det börjar närma sig säsong.
0: Spritter i kroppen?
1: Ja, men det är också skönt att veta att man kan jobba ganska mycket.

0: flera månader kvar. Men man ser ju fram emot det den här tiden på året. Det gör man.
1: Det stora, är det Falun?
0: Ja.
1: VM på hemmaplan?
0: Ja.
1: Du, om du är där, då lovar jag att jag är också där. Och jag är där med flaggan.
0: Kul.
1: Och så gör du jobbet i spåret.
0: Ja.
1: Ja, underbart. Linn Svahn alltså ställer upp för världens barn. Och det har också Ebba Andersson gjort. Vi får inte missa det. Ebba var här tidigare idag. Och det finns faktiskt i butiken. Finns det så här OS-kepsar. Det är hennes pannband. Hon har mycket grejer här. Och jag tror att en del har hon faktiskt inte använt. Medan andra saker har hon använt. Linn Svahn, OS-guldmedaljör, bara ramlar in. Jag blir helt häpen av det här. Alltså. Stort tack Linn och lycka till.
0: Tack.
1: Speciellt då på VM hemmaplan.
0: Ja. Och fint jobb ni gör.
1: Ja, du också. Tack. Ja, vi gör det tillsammans som vi har tjatat om hela veckan. Vi gör det tillsammans för världens barn.
0: Verkligen. Så, skit här.

0: Despacito här, och det är fullt pådrag i butiken, och jag har fått besök av 1, 2, 3, 4 tjejer. Och de här tjejerna, det är Poppy, det är Ylva, det är Ester, det är Uni. Och de har ju verkligen pratat om vänskap. Och jag har hört att de har gjort en, och så har de gjort en hel del annat också för världens barn. Jag tror att i lördags så jobbade ni med temat vänskap. Var det så, Poppy?
1: Ja.
0: Ja, vad härligt. Vad har ni gjort för något då, Ylva?
2: Vi har gjort lite ansikten. Ja. På minioren.
0: Hur har det varit, Ester?
3: Ja, det har varit kul.
0: Ja. Vad gjorde du för typ av grejer då? Kommer du ihåg?
3: Ja, vi pratade ju om vänskap. Mm. Hur man skulle vara med varandra. Och så gjorde vi ansikten.
0: Ja. Är ni bra kompisar? Har ni vänskap mellan er här?
4: Ja, jag och Ester har ju känt varandra väldigt länge.
0: Ja.
4: De här andra, jag känner dem, men ja. Vi...
0: Men det är lite nya bekantskaper.
4: Ja.
0: När du säger att du har känt Ester väldigt länge, för jag är ju gammal, hur mycket är väldigt länge för dig?
4: Typ sen hon började förskolan.
0: Oj, ja, så ni är flera år.
4: Ja.
0: Ja. Har det varit en bra vänskap, Ester?
3: Ja,

0: jättebra.
1: Ja. Så om du känner dig ledsen och så, då kan du gå till Uni?
0: Ja.
1: Ja. Och Ylva, hur har du det? Har du bra kompisar?
2: Ja.
1: Ja. Hur viktigt är det med bra kompisar?
2: Jätteviktigt, för då kan man vara där om man tröstar en eller något sånt. Mm.
1: Och man kan dela glädje också, eller hur?
2: Ja.
1: Ja. Hur vet man när man är vän?
3: Ja, men det är kanske att man är med varandra ganska mycket och att man märker att man har kul tillsammans och så.
1: Hur kan en kompis påverka det så man känner sig trygg?
0: Ja, men att man kanske bjuder in den personen om den känner sig ensam, och då blir man väl trygg.
1: Ja, att så här, inte sitta själv i skolmatsalen, utan ser man någon, då kanske man sätter sig där, eller?
4: Ja.
1: Ja. Vad säger du, Poppy?
3: Ja, det...
1: Det kan man göra, va?
3: Ja.
1: Ja. Har det varit kul då, Ylva, att jobba med Världens barn?
0: Ja, jättekul.
1: Har det? Ja. Vad har varit roligast?
0: Ansikten.
1: Berätta, vad har ni gjort då med de här ansiktena?
0: Alltså vi är liksom, man får göra en om man har en kompis redan. Eller om man vill göra en kompis som man kanske har sett någonstans. Eller som man vill bli kompis med.
1: Okej, okay, så man ritar upp och målar den?
0: Ja.
1: Vem gjorde du då?
0: Jag gjorde bara någon som jag ville bli kompis med.
1: Okej. Okay. Och kommer du, vem gjorde du, Ester?
0: Ja, men jag gjorde en fantasikompis.
1: En fantasikompis?
0: Ja.
1: Ja. Jag hörde att du hade ju ritat mig, men nej.
0: Nej, det har jag inte.
1: Inte det? Nej, där sprack det. Jag trodde det. Var det du, Poppy, som hade gjort det?
4: Nej.
1: Inte du heller? Okay. Nästa år kanske, va? Eller?
0: Kanske det.
1: Hörrni tjejer, stort tack för att ni har varit med. Bidraget till Världens barn. Hur känns det egentligen att det ni gör här, att det kommer hjälp långt, långt bort i världen för att ni är här idag?
0: Det känns riktigt bra, tycker jag.
1: Ja, brukar ni tänka på det, hur barn har det på andra platser?
3: Ja, ibland. Jag brukar tänka så här. Ibland, om jag säger typ så här, den här maten var inte så god, men då brukar jag tänka, ja men de andra länder, de kanske inte ens har det så här bra, så att de kan äta det här.
1: Det är sant, det är tänkvärt. Ja. Mm. Tack så jättemycket, tjejer. Underbart att ha er här. Och känner ni så där att ni vill vara med nu och bidra till Världens barn? För vi gör det här tillsammans. Och då kan man ju slänga in ett valfritt belopp på ett swishnummer. Swishnumret är 90 19 506.

0: Nilsen.
1: Sanna Nilsen, vårt lovis. Vi har ju haft alltså två tjejer här idag. Två världsidrottare. Ebba Andersson har varit tidigare i butiken. Och sen för en stund sen här så kom hon in mitt under programmet. Linn Svahn, OS-guldmedaljör från senaste OS här i Italien. Och lämnade ett par skidor. Och det här blir ju två bössor av det här där man kan vara med. Och Filippa, du har information om det här.
2: Ja, men vill du vara med och tävla om Ebba Anderssons skiddräkt då? Eller Linn Svahns skateskidor, så har vi gjort två tävlingsbössor. Så du hittar dem på världensbarn.se och där söker du på Sveriges Radio. Så hittar du båda tävlingsbössorna där. Och bidrar du då med minst 50 kronor till bössan så har du chans att vinna.
1: Låter ju alldeles lysande.
2: Ja, verkligen.
1: Ja, tack så mycket Filippa. Vi hörde ju förut Therese som var med oss från PMU och pratade om deras projekt. Och jag har faktiskt rest ganska mycket för världens barn. Och bland annat då så har jag rest med just PMU till Kongo Kinshasa. Och jag var där i 6 dygn. Och det var 6 dygn som förändrade mitt liv. Jag trodde inte att man kunde ha det så pass svårt, så pass tufft som de barnen jag träffade där. Och det där har påmärkat mig väldigt. Och det är väl det som gör också att jag brinner så hårt för världens barn. Att jag såg där med egna ögon hur pengarna gör skillnad. Och det var så att barn kom med i projekt. Och det var så livslånga förändringar som blev för de här barnen när de kom med i de här projekten. Och det gav ringar på vattnet. Det var lite som Therese berättade, att det fanns också utbildning för föräldrarna, att man lärde sig och odla och hur man tog hand om grönsaker och mat och allt sådant. Och där i Kongo Kinshasa så var det för mig fruktansvärt att se unga, riktigt unga barn. En del hade vapen, en del var helt utslitna, de hade jobbat hårt med att få fram mineraler, mineralprodukter, och de var bara 18 år gamla och helt trasiga i sina kroppar. Nej, det där var 6 dygn som förändrade mig, men också så var det 6 dygn som gav mig hopp, för att man såg att det var barn, unga som fick till en förändring. Och jag tänker också på många kvinnor som blev hårt sexuellt utnyttjade, att de fick komma till Panzisjukhuset under ledning av Dr. Dennis Mukwege. Han fick ju Nobels fredspris här för några år sedan också. Och de som kom in där, de var helt, ja, det var så nattsvart när de kom in. Men sen när jag hade varit med dem på sjukhuset ett tag så märkte man hur de lös upp och de fick hopp och de kunde se en framtid. Och barnen vågade drömma om en barndom. Så att det är väl det som gör att jag brinner så hårt för det här med världens barn. Att jag har fått varit runt och se vad alla de här projekten, vilken skillnad det gör för barn runt om i världen.

0: Upp här i P4, P4 för världens barn. Och precis nu är detta nu så börjar det här dygnet då vi står upp för världens barn. Det drar igång precis nu 6:30 och håller på ett helt dygn alltså till 6:30. Vi hörde ju Marcus förut här från P4 Jämtland som var i Brunflo. Och nu Marcus, du fick med dig gänget.
1: Precis, är inte fantastiskt? Den här barnkören som vi hörde, eller vi hörde dem, inte jag hörde dem lite grann när de hade tacopart. De hoppar in i bilarna och har åkt nu i 2 mil ungefär. Och nu är de här allihopa.
0: Ja, och hokus pokus, ett piano också.
1: Ja, det är fantastiskt. Det är alltså, det gick så fort det här. Och ja. Vilket trolleri nästan.
0: Ja, det här var helt otroligt. Om jag gör så här då. Om jag testar så här. Jag säger hej barnen.
2: Hej!
0: Hej! Ja, de är med på noterna. Och det är så här att nu då, då har det här dygnet börjat, att vi står upp för världens barn och planen är att så många som möjligt, själva eller i grupp, filmar sig och säger, jag står upp för världens barn. Från och med nu då 18:30 till imorgon kväll 18:30. Så lägger man ut sin film i sociala medier och på det viset sprider budskapet. Jag står upp för världens barn för att jag tror på en värld där alla barn får vara friska, gå i skolan och känna sig trygga. Står du med mig? Det är budskapet. Och det här tänkte jag att vi ska göra. Men nu är ju barnkören på plats. Vi ska se här om det här är det här körledaren eller nej. Det här är körledaren. Hej!
3: Hejsan!
0: Vad heter du?
3: Anna Tirén.
0: Men du Anna, berätta alltså, hur gick det här till? Det var rena Formel 1-körningen här.
3: Ja, det var lite sådär när man hamnade bakom en A-traktor, men vi tog oss hit.
0: Ja, och pianot är riggat.
3: Pianot är riggat här.
0: Ja, vad kommer ni framföra?
3: Vita duvan.
0: Och vad är det för barn som är här?
3: Det här är Doremi-kören och juniorkören från Brunflo församling.
0: Ja, om jag säger varsågoda, är ni redo?
3: Det är vi.
0: Ja, då säger jag varsågoda så ska jag försöka ta plats så att vi hör kören här. Varsågoda.

0: Wow! Applåder och jubel för den här härliga barnkören. Vilket gäng alltså. Det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 styckna. 9 styckna, förlåt, missade en här. Hur gamla är de? Vad är åldersspannet?
1: Det är från förskoleklass till 3:an och så plus juniorerna är det 5:an, 6:an också.
0: Ja, och jag har fått en text här som jag hade gärna sett att vi ska läsa upp. Och jag har frågat lite barn här, men de är bra att sjunga men lite blyga att läsa. Så jag tänkte, kan jag få hjälpa dig, Maria?
1: Ja.
0: Ja, jag tvingar mig på dig. Det är det här stycket och så läser jag det. Mm. Är du beredd?
1: Jag är beredd. Jag står upp för världens barn. För att jag tror på en värld där alla barn får vara friska, gå i skolan och känna sig trygga. Står du med mig?
0: Ja, barns liv står på spel och vi har inte råd att blunda. Men tillsammans så kan vi göra skillnad.

0: We are family här i P4. Och nu, vi har ju dragit igång det här Stopp för världens barn som pågår till imorgon kväll 6:30. Ett helt dygn. Och gör ni det, ja, då kan man lägga in den filmen i sociala medier. Och på det viset sprider vi budskapet att vi står upp för världens barn. Vi ska se om det funkar här i butiken i Östersund. Och jag ser flera här som är tokladdade. Alla är på huk. Och nu så räknar jag till tre. Är ni beredda?
1: Ja.
0: Ja. 1, 2, 3.
2: Jag står upp för världens barn.
0: Wow, vilka proffs. Underbart. Stort tack för att vi har fått vara med här idag i Östersund. Nu kommer vi lämna Östersund, tyvärr. Jag älskar Östersund, gillar den här delen av Sverige, Republiken Jämtland, med Eva Röse som president. Jag tycker det är alldeles fantastiskt att vara här. Men vilken kväll återigen. Och jag vill påminna om att OS-guldmedaljören Linn Svahn, ja, hon kom ju förbi och skänkte ett par skidor. Och de kan vara med och tävla om. Och då finner du alla tävlingar på världensbarn.se. Och sen också Ebba Andersson var här med en tävlingsdräkt. Och imorgon, ja, då kör vi igen. Då kör vi från Stockholm, från centralstationen. Och då får vi sällskap av Shirley Clamp. Och alla ni som gillar att sjunga, kom till centralstationen. Shirley Clamp ska dra ihop en kör. Ja, vi får se hur det kommer gå. Tack så mycket Östersund, tack så jättemycket. Nu drar vi vidare, vi sätter oss i reporterbilen. Hej då!
3: Hej, jag heter Alex och jag undrar varför man hör så många pratar om valfusk just nu.
4: Ja, det är mycket som står i tidningen och som man hör på radion. Vad säger du?
5: Ja, men det är ju för att polisen just nu håller på och utreder om det har fuskats i årets val.
6: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Idag pratar vi om det misstänkta valfusket i Borlänge.
7: Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar bryter tystnaden. Idag gick hon ut och kommenterade misstankarna om valfusk i Borlänge.
4: Det har gått 3 dygn sedan nyheten om att det kan ha förekommit valfusk i Borlänge. Från Vänsterpartiet, det parti som mannen som misstänks för valfusk är medlem i, har det varit tyst fram tills nu.
8: Anklagelsen är allvarlig och det viktiga är att vi får reda på vad som faktiskt har hänt och att utredningen får ta reda på det.
4: Det handlar om vänsterpartisten Mohammed Ali som fick 648 personröster i Dalarna och därmed en plats i riksdagen. Det man utreder nu är om det skett något olagligt i samband med valet och om något gått fel till. Bland annat finns uppgifter om att väljare ska bli erbjudna pengar för att rösta på Mohammed Ali. Men mycket är fortfarande oklart. Idag har jag bjudit in dig, Lisa Linder Lindberg, reporter på P4 Dalarna, för att prata om valfusk. Först och främst, vad är det som gör att man misstänker att det kan ha varit valfusk i Borlänge?
5: Ja, men just nu så håller ju polisen på att utreda det här. Polisen vill ju inte säga så mycket vad det handlar om. Men det vi vet är att det handlar om att människor kan ha bestämt och påverkat vad andra människor ska rösta på ett sätt som inte är okej enligt lagen. Det förekommer uppgifter från andra medier som har pratat med polisen som menar att människor kan ha blivit skjutsade till en vallokal i Borlänge i ett köpcentrum. Och man har då fått valsedlar som har varit ikryssade i förväg på en person och ett parti. Och även har fått pengar för att rösta på Vänsterpartiet i Borlänge. Och det är precis det här som polisen just nu tittar på. Vad är det som egentligen har hänt? Och är det sant att det har fuskats? För man får ju skjutsa folk till röstlokalen. Men man får ju inte tvinga någon och man får inte betala någon för att rösta på något.
4: Men kan det vara så att allt har gått rätt till och att det inte alls rör sig om ett valfusk?
5: Ja, men det stämmer. Det kan vara så att polisens utredning kommer fram till att ja, nej, det här, vi kan inte bevisa att det har fuskats.
6: Det här var ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Avsnittet spelades in 30 september. Hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
9: Du lyssnar på Barnradio.
10: Hej, här är småsagor från UR. En skog är full av ljud om man lyssnar noga. Det knakar och kvittrar, det knäpper, prasslar och ibland brakar det till ordentligt. Idag blir en saga om en sån skog full av träd som susar och låter. Och dit ska vi följa med när hundpojken Aston och hans pappa går på skogsutflykt en dag. Vi ska höra boken Vad viskar skogen, Aston? Av Lotta Geffenblad. Det är Hamad Kemiri som läser.
1: Aston håller pappas tass. De går in i skogen. Det doftar gott, som jord och skugga, som när något börjar eller slutar. Alla träd står tätt ihop, höga, stora, stilla. Precis som vuxna står de där på sina rötter fötter. Lyssna, så tyst det är, säger pappa. Han ler och blundar. Men det är inte tyst, för träden säger saker. Aston hör dem viska högt där uppe. De viskar trädord på sitt trädspråk. Sitt susarspråk. Sitt prasselspråk. Träden har armar. Många armar. Långa armar, tunna fingrar, gröna händer och hår som de susar med. Träden har munnar också, men trädmunnarna säger ingenting.
11: Hej!
1: Ropar Aston högt med sin lilla hundmun. Då tittar alla träden rakt på Aston. Aston gömmer sig i pappas knä.
12: Blev du rädd? Frågar pappa. Skogen är snäll, vet du.
1: Du kan klappa träden. Så här. Aston klappar lite på ett träd.
12: På magen, kanske.
1: Den känns skrovlig. Trädet knarrar. Det låter lite som ett morr. Aston drar tillbaka tassen. Han går runt och tittar. Ett träd har sammetsmage.
12: Ett annat har päls, precis som Aston.
1: Några har skägg och mustascher. Träden susar. Men Aston förstår inte vad de säger. En liten kotte ramlar ner.
12: Rakt på Astons nos. Kotten liknar Aston. Ett litet kottbarn.
1: Hej, viskar Aston till kotten. Piper den tillbaka.
13: Ska vi leka?
1: Ja, svarar Aston.
12: Det finns gott om kottbarn på marken. Många har små hattar.
1: Kottarna gör kullerbyttor.
12: Aston fnittrar. Kottarna hittar en vattenpöl. Alla skuttar runt. De studsar och skvätter. Några tappar sina knottriga små hattar.
13: Vi är blöta,
12: skrattar kottarna. Aston torkar dem med sina tassar. Han blåser varmt tills de är torra. De får bo i Astons fickor. Nu är Aston alla kottars pappa. Men var är Astons pappa?
11: Pappa, pappa,
12: ropar Aston.
11: Pappa.
12: Ingen svarar. Bara träden. De viskar. De susar och prasslar. Men Aston kan inte förstå vad de säger.
11: Pappa!
12: Aston springer. Han letar efter pappa. Träden rispar Astons tassar med sina fingerarmar. Sina fångararmar.
11: Hjälp!
12: Träden sätter krokben med sina rötterfötter.
13: Spring inte!
12: Piper kottarna.
13: Lyssna nu på träden. Träden vill ju hjälpa.
12: Aston håller andan. Han lyssnar. Träden viskar högt där uppe. Luta dig mot oss, susar de. Vi är snälla. Luta dig mot våra magar, våra pälsar, våra skägg. Andas djupt. Och långsamt vila stilla här hos oss. Vi ska hämta pappa.
11: Pappa.
12: Nu är pappa. Här. Oj, ramlade du? Tröstar han. Gör det ont? Pappa blåser varmt på Astons tass. Träden susar. Aston förstår vad träden säger nu. De viskar att de tycker om honom. Tyst tillbaka. Knirr, knirr.

0: Hamad Kemiri läste Vad viskar skogen, Aston? En bok av Lotta Geffenblad. Och det här var en småsaga från UR. Och om du vill lyssna på fler, gå in på UR Play. Där kan du till exempel höra en annan bok om Aston, Astons stenar, på UR Play alltså. Ljudtekniker var Linus Nybrandt och jag som gjorde det här programmet heter Lotta Olin. Men innan det är helt slut så blir det en barnlåt från UR i en liten ask av och med Oskar Danielsson.
1: Allt vi gjort det har vi kvar. Våra minnen som i en liten ask.

also stoned. Du, det var en rolig dag idag. Och nu är man lite trött. Men visst har vi haft det bra. Och imorgon

0: Det var Oscar Danielsson som sjöng i en liten ask. En barnlåt från UR. Fler hittar du på UR Play.
1: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Nu har fler kommuner i landet börjat kontrollera arbetssökande innan de anställer ny personal. Kontrollerna har gjort att fler dömda personer har kunnat stoppas. Marie Åberg jobbar på Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Hon är chef på avdelningen för tillsyn över socialtjänsten.
3: Kontrollerna är ett verktyg för att förhindra att personer med brottslig bakgrund anställs och kommer att kunna bidra till att stärka skyddet för de äldre.
2: I våras började en ny lag att gälla. Den gör det lättare att kontrollera personer som söker jobb inom äldreomsorgen. Kontrollerna handlar om att ta reda på om den som söker jobb har blivit dömd för brott. Under de senaste 4 åren har 9 anställda inom vård och omsorg i Sverige dömts för våldtäkt mot äldre. Och under samma period så har polisen fått in nästan 90 anmälningar om våldtäkter inom äldreomsorgen. Det visar Sveriges Radio Ekots undersökning. Frågan är om de nya kontrollerna räcker för att äldre och deras anhöriga ska kunna känna sig trygga nu. Chefen Marie Åberg på IVO svarar att kontrollerna är en början, men att kommunpolitikerna också måste ta sitt ansvar för att göra äldreomsorgen trygg.
3: Det här är en del av att säkra upp att det är en trygg och säker verksamhet.
2: Det var Ekot som gjorde intervjun. Just nu sprids en ny trend på sociala medier. I inläggen som kallas Cat in the Hat finns hot mot skolor och privatpersoner. Eleven Leia Olofsson i Tidaholm har sett det som skrivs.
4: Ja, lite på TikTok. Och sen så har jag också sett att det finns ett konto på Snapchat som lägger till folk som heter Cat in the Hat.
5: Inget av hoten har blivit verklighet, berättar polisen Jens Lestrad i Uppsala. Han berättar att polisen tar alla hot på största allvar.
6: Även om vi ser att det här är hot som inte kommer förverkligas, så måste vi titta på varje enskilt fall.
5: Polisen Martin Johansson i Falköping säger att de här trenderna gör människor otrygga.
7: Det är allvarligt för att det skapar otrygghet och oro.
5: Och eleven Tilda Olofsson i Uppsala håller med.
8: Det kan ju vara lite nervöst, för man vet ju inte om det riktigt kommer hända någonting. Men det är säkert någon som så skämtar, men man vet ju aldrig.
5: Polisen Jens i Uppsala tycker att polisens pengar skulle kunna läggas på andra saker.
6: För det man måste förstå att det som kan uppfattas som en lek bland ungdomar tas på fullt allvar av den vuxna världen. Det finns ju till och med fängelse i straffskalan för det här.
2: Det var P4 Uppland och P4 Skaraborg som gjorde intervjuerna. Klartextsreporter var Malin Haag. Just nu pågår insamlingen till Världens barn. Olika aktiviteter ordnas för att samla in pengar. I Örnsköldsvik såldes det bland annat kakor och en kör sjöng.
5: Alla pengar som samlas in går till olika projekt för barn runt om i världen. Så att fler barn kan gå i skolan, få bra sjukvård och känna sig trygga. Till insamlingskvällen i Örnsköldsvik kom Emma Norman. Hon har en intellektuell funktionsnedsättning, IF. Hon går utbildningen Kulturskaparna för vuxna med IF. Där har hon bland annat lärt sig att skriva dikter.
9: Det har varit jättebra att skriva dikter.
10: Har det varit kul?
9: Ja, det har varit jättekul.
10: Vad var roligast?
9: Skriva om världens barn.
5: Emma har skrivit en speciell dikt om världens barn. Den heter Varm choklad. Hon fick läsa upp sin dikt för alla som var där.
9: Jag vill att alla barn ska ha ett bra liv. Alla barn ska ha en varm jacka. När jag var barn fick jag leka. Jag undrar om alla barn i världen får leka. Jag vill ge alla världens barn en varm jacka, varm choklad och en smörgås. Jag vill att alla barn ska ha ett bra liv.
2: Reportrar var Lasse Persson och Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson och önskar en trevlig kväll.

0: Förkylningskaos i svenska fotbollslandslaget inför matchen mot Bosnien imorgon.
1: Fortsatt oklart när skadade cyklisten Caroline Andersson kan flygas till Sverige.
0: Och Simon Tern lägger ner karriären. Där har ni nyhetsrubrikerna för Sport Extra torsdag.
1: En kväll som annars domineras av ishockey både här i P4 och i appen Sveriges Radio.
2: Här är Västerbotten, dit hösten anlänt. Nykomlingarna i SHL ishockeyn Björklöven ställs mot topptippade Växjö. En match där det ligger lite press på Växjö-expert Garpenlöv.
3: Ja, det gör det verkligen. Jag tycker att Växjös offensiv har överraskat positivt på mig. Man leder målligan i hela SHL med det defensiva. Man har läckt som ett såll. Vad kommer hända ikväll? Kommer man att rätta till det?
2: Appen Sveriges Radio kan nykomlingarna ta andra raka. De vann på hemma i tisdags. Växjö är kvällens motstånd.
0: Magnus Wahlman, Johan Garpelöv och William Valdetoft med veckans match i sin helhet, alltså i appen.
1: Vi kommer glimta till därifrån också här i Sportextra, men framförallt har fokus på de övriga sex matcherna.
0: Bland annat det tidiga toppmötet i Göteborg.
4: Ja, men i tabellen så är det ju ettan Frölunda mot trean Brynäs, så är det verkligheten också. Men när det handlar om spelet, stora frågetecken för Frölundas insatser under säsongsinledningen. De har lyckats vinna trots att samtliga som är i och kring laget är missnöjda med deras prestationer på isen. Mot ett rutinerat Brynäs som är väldigt, väldigt merittyngt i startuppställningen. En minut. 0-0 i Skandinavium, Frölunda Brynäs.
5: Stockholm bjuder på gigantmöte i svensk ishockey, i alla fall om vi syftar på antalet SM-guld. Här är Globen där Djurgården möter Färjestad. Hemmalaget utan fullpoängare denna säsong mot formstarka tabelltvåan från Karlstad. Och förutsättningarna, ja, de talar ju inte direkt för Djurgården. Globen har nämligen inte varit någon succé sedan återkomsten till SHL. 5 förluster på 6 försök. Djurgården mot Färjestad, pucken är släppt.
1: Luleå har haft en tung start på säsongen, näst sist i tabellen. Ikväll match borta mot Linköping.
0: Och allra tyngst i upptakten av säsongen, ja, det har ju Timrå haft.
4: Ja, de ligger ju sist, inte en enda trepoängare på 4 försök. För Norrlandslaget som besöker Ängelholm, där Rögle egentligen inte heller har rosat någon slags marknad, har 2 segrar på 4 försök och ligger lite högre upp i tabellen. Det är 2 lag som har enorma problem med målskyttet. Möjligen får Rögle att lossa tidigt, det är nämligen powerplay för Rögle så här dags. Men det är 0-0 efter 2 minuter.
1: Hör strax också från Skellefteå mot Malmö och HV71 mot Örebro. HV återigen med Herman Liv i mål.
0: Emil Håkansson och Martin Marlow, det är vi som är sällskapet här i Sportextra-studion under kvällen.

0: Hugo Khalid och Griffin med Save My Love. Kvällens två första mål har fallit. Dels har Björklöven tagit ledningen hemma mot Växjö. Tristan Robbins målskytt för Umeå-laget i det som är veckans match. Du hör den i sin helhet i appen Sveriges Radio. Och så har Brynäs tagit ledningen borta mot Frölunda. 1-0 Brynäs Kiefer Bellows målskytt. I övrigt mållöst Linköping mot Luleå. Skellefteå mot Malmö, Djurgården mot Färjestad, Rögle möter Timrå och så har vi i Jönköping HV71 mot Örebro.
1: Alldeles strax åter till ishockeyn. Först och främst tar vi och sammanfattar dagens nyhetsrubriker och landar i den sjukstuga som just nu är det svenska herrlandslaget i fotboll. För där har man idag kallat in fyra nya spelare inför morgondagens match mot Bosnien-Herzegovina. In kommer Felix Bejmo, Samuel Dahl, Hugo Bolin och Ken Sema. Mest saknad bland vakterna

0: igen på grund av skada. Idag har han för första gången uttalat sig sedan den efterföljande operationen. Holm, som ju också missade sommarens VM med en skada, skriver i sina sociala medier, citat: "Det känns som mitt liv är som att pissa i motvind fast med en jävla jetmotor som motvind." Starkt citat.
1: Onekligen så är det.
0: Ska sägas att det är en lårmuskelskada det handlar om nu, väntar återhämtning och rehabilitering. Och på temat fotboll kan vi också berätta att mittfältsveteranen Simon Thern lägger ner spelarkarriären efter den pågående säsongen. I en intervju med Värnamo Nyheter säger 34-åringen att fotbollen troligtvis kommer vara en stor del av hans liv även den dagen när han inte längre spelar. Thern gjorde allsvensk debut för Helsingborg under SM-guldsäsongen 2011. Han har dessutom spelat allsvensk fotboll med Malmö FF, AIK, IFK Norrköping, IFK Göteborg och senast i Värnamo, som ju nu huserar i Superettan.
2: Det är fortfarande oklart när den svenska cykelstjärnan Caroline Andersson kan transporteras hem till Sverige efter den svåra olyckan vid VM-loppet i Kanada i helgen. Till Hallandsposten säger hennes pappa Mikael Rodan Andersson att hon förutom nyckelbensbrott också har två frakturer i ansiktet och en fraktur och blödning i bäckenet. Hon har också fått en allvarligare form av hjärnskakning som innebär att hon inte minns någonting av kraschen i Montreal. Caroline har tidigt kunnat prata och hålls inte nedsövd, men på grund av all medicinering för smärtan och för att hjärnan ska stilla aktiviteten så sover hon större delen av dygnet. Det här skriver tidningen.
0: Reporter här Patrik Ljunggren. Den svenska rallyföraren Oliver Solberg har inför den sista VM-helgen fortfarande chans på mästartiteln med 4 poäng bakom totalt tvåan Sami Pajari och 21 poäng bakom ledande Elfyn Evans. Idag smyg startade helgen med fullfartsträning och en kort superspecial. Snabbast på båda, det var svenske Solberg. Strax innan 8:30 ikväll, det vill säga i andra periodpausen vad gäller hockeyn, så ska vi prata mer om detta med P4 Värmlands rallyreporter Aron Eriksson. Och vi avslutar med skytte eftersom vi idag har fått se ett svenskt EM-brons. Det handlar om Victoria Larsson som kom trea i olympisk skeet vid EM i Aten. Vann, det gjorde brittiskan Amber Hugh Rutter.
1: På elitsocken så var Tristan Robbins alltså kvällens första målskytt när han gav sitt Björklöven en 1-0-ledning hemma mot Växjö. Och därefter, hos dig Jonas Enarsson i Göteborg, så var det Brynäs som tog ledningen mot Frölunda.
3: Ja, men det tog 3 minuter och 48 sekunder för Brynäs att spräcka nollan inför 11 000 åskådare i Skandinavien. Många av dem jublade. Brynäs har en stor supporterskara på västkusten och i Göteborg. Kiefer Bellows var det som gjorde målet. Hans första för säsongen gjorde 15 i fjol när han gjorde sin första säsong på den här sidan Atlanten. Och det var ett mål som lite halvslappt agerat utav målvakten Lasse Johansson. Släppte första stolpen där pricksköt Bellows in 1-0-pucken för Brynäs. Det är 7 minuter spelat utav den första perioden och det är gästerna från Gävle som leder mot Frölunda.
4: I Linköping är ännu inget mål tillverkat i matchen mellan hemmalaget LOC och gästande Luleå. 8 minuter spelat även här. Och det här är två lag som hade kunnat ta en kaffe ikväll och sätta sig och diskutera hur man reser sig och går vidare efter att ha blivit överkörda, förnedrade. För det har ju tyvärr både Linköping och Luleå erfarenhet av redan under den här SHL-hösten. Extra jobbig start för Luleå med 3 raka förluster bakom sig. Mest insläppta mål i ligan. Jobbigt för nye tränaren Dennis Hall som nu är i Östergötland för att försöka ta den där segern. 0-0 alltså än så länge. Linköping mot Luleå.
1: En riktig drömstart för Björklöven som nu har utökat hemma mot Växjö till 2-0. Fredrik Forsberg, senaste målskytten för Umeå-gänget. Det är Sigge Sander som finns på matchen Linköping-Luleå och Peter Sundqvist som ser Skellefteå mot Malmö.
5: Och där har vi inte fått se några mål ännu. Det är 5 minuter drygt spelat av den första perioden. Det gäller för Malmö att försöka stå emot Skellefteås offensiv inledningsvis. Det har varit lägen både för Hudson Fersing och Arvid Lundberg under de här inledande minuterna av den här matchen när Skellefteå i vanlig ordning flyttar puck och gör det svårt för motståndarna. Sen har också Robin Hansen haft ett bra läge när Malmö för första gången kom in i Skellefteås försvarszon. Skellefteå som på 2 hemmamatcher har gjort 13 mål och bara släppt in 3. Undrar hur det går ikväll.
6: Vi flyttar oss till Jönköping där halva den första perioden är spelad mellan HV71 och Örebro. Där Örebro nu uppe i ett anfallsläge skjuter tecken HVs försvarare emellan i 0-0-läge alltså efter halva den första perioden spelad. En väldigt böljande match. Målchanser åt båda hållen fram och tillbaka.

0: Och det som kanske är den stora kryddan inför den här matchen, det är ju dels att Herman Liv står för fjärde matchen i följd. Han har ju ett förflutet just i dagens motståndarlag för HVs del, då Örebro, och sen då även han som står på den där tränarbänken för HV71 i form utav Niklas Eriksson. 10 säsonger gjorde han i Närkeklubben Örebro inför den här säsongen, ny tränare alltså i HV71. Inga mål tillverkade i Jönköping, men böljande spel. HV har jättechans igen och skott utanför. 0-0 i Jönköping efter 11 minuters spel.
1: 0-0 även i Ängelholm mellan Rögle och Timrå. Apropå tränare så är ju Timrås tränare Mikael Gat. Det är ju en Rögle-legend, en kultspelare en gång i tiden i Ängelholmsklubben, mest känd för sitt ganska fysiska spel och sitt rätt burdusa temperament. Han hyllades av Rögle-klacken inför matchen. Det är inte ofta en motståndare tränare får sådana fina gester mot sig, men det fick Mikael Gat i Timrå. Och han har sett sig Timrå vara det bästa laget också de första 8 minuterna. Ett stolpskott till exempel från David Lilja efter att Rögle slarvat alldeles så hyggligt vid offensiv blå linje, och även en del farliga styrningar, inte minst från Anton Vedin, har varit väldigt nära att passera Kalle Klang. Men det är två lag som har svårt att göra mål. Det är därför det står 0-0 efter drygt 8 minuter mellan Rögle och Timrå.
2: Här är Globen där det är klassikermöte Djurgården mot Färjestad. Inga mål. Vi har spelat 7,5 minut av den här matchen. Inte riktigt fullsatt, slutsålt, men det ska vara en siffra upp mot 11 000 i alla fall när Färjestad från Karlstad är på besök. Varsin helt okej målchans där Marian Sturinic för Färjestad var så när på att slita sig loss och bli fri med bra försvarsarbete av Djurgården, och bästa hemmamöjligheten Sebastian Hartman som siktar på det bortre krysset. Men målvakten Melker Tillrin räddar. Han har ju stått 2 matcher och vunnit båda och gjort det bra med den unge målvakten i Färjestad. 0-0, snart 8 minuter kvar. 12 minuter kvar av den första perioden.
3: Johan Bengts på plats mellan Djurgården och Färjestad. Andreas Mats ser Rögle mot Timrå. Och Pontus Lind på plats i Jönköping, HV71 mot Örebro. Det är alltså bara mål på 2 arenor så här långt. Brynäs 1-0-ledning borta mot Frölunda. Och Björklöven tidigt 2-0-ledning hemma mot Växjö. Vi ska strax glimta till också det som är veckans match i Sveriges Radios app. Men först, Ekot, Johan Westerberg.
4: Ja, rättegången i Istanbul mot journalisten Joakim Medin sköts idag upp igen. Den här gången på grund av oklarheter i översättningen av ett beslut från den svenska regeringen. Och justitieminister Gunnar Strömmer säger nu ikväll att han beklagar om det här felet påverkat själva processen. Översättningen då, som regeringen själv låtit göra, ger nämligen intrycket att Sverige säger nej till att Joakim Medin utlämnas, när Sverige i själva verket motsätter sig att Sverige motsätter sig att han förhörs på svensk mark, ska jag säga. Det blev svårt det här. Det var det också. Medin anklagas för terrorbrott kopplat till journalistik i Turkiet. Hemmaplan då. En IT-attack har drabbat Svedala kommun i Skåne, och alla internetbaserade system ligger just nu nere där. Det här, det är en attack som inte förvånar Marcus Norberg som är forskare i cybersäkerhet vid Högskolan i Skövde.
5: Vi ser ju att det sker ju väldigt mycket aktiviteter mot Sverige och övriga Europa med vad gäller bland annat den här sortens angrepp. Och det brukar man ju säga att det är en del i en hybridkrigsföring. En del av de som gör detta är så kallade statsunderstödda aktörer, det vill säga att man gör detta stödd av en regim.
4: Häktningen av den norska bonusprinsen Marius Borg-Höjby förlängs med 4 veckor, rapporterar MTB. Även i fortsättningen med fotboja i hemmet, åklagaren hänvisar till risk för återfall i brott. Försvaret kallar villkoren för frigivning orimliga. Höjby, som är son till norsk kronprinsessa Mette Marit, dömdes i juni till 4 års fängelse för bland annat våldtäkt och misshandel, men nekar till brott.
3: Vi tar och glimtar in från ishockeyn och veckans match. Magnus och Johan, drömstart för Björklöven mot Växjö.
6: Ja, sannoliken. Nykomlingen är icke blyga på hemmaplan. De vann mot HV just här hemma häromdagen. Nu har de redan 2-0 mot Växjö och spelar, om inte ut gästerna, så nästintill, Johan.
7: Ja, en rivstart från Björklöven här på hemmaplan, och man har fått utdelning också från sitt offensiva fina spel. Växjö hade man förväntat sig lite bättre inledning av, och då speciellt i det defensiva spelet.
6: Om du skulle recensera det som var 2-0, Fredrik Forsberg, vad skulle du säga då?
7: Drömmål skulle jag säga. Vilken passning från Ottosson i powerplay, snett upp till Forsberg som åker in i ett direktskott och Åman har inte en chans i Växjö.
6: Och Växjö har fortsatt ha problem när det gäller defensiven. De har läckt under inledningen på SHL-hösten. Nu jobbar de i motvind. Björklöven vinner egentligen allt där ute på isen. Halva den första perioden i Umeå i Nutsold Arena. 2-0 Björklöven mot Växjö.
3: I veckans match så kommer ni få höra general manager Björklöven Per Kente i den första periodpassen och i den andra storstjärnan Lukas Wallmark som ännu inte spelat för Björklöven den här säsongen.
2: Det är borta ledningen i Globen. Färjestad gör 1-0 och det är på ett vackert sätt också efter att Joakim Nygård hållit i pucken i anfallszonen och hållit i den och åker upp med den på backplats i vänsterbacksposition där Jesper Ollas Mattsson fintar bort en Djurgårdsspelare som är Sebastian Hartman som försvinner iväg. Ollas Mattsson kliver fram några skär och skickar upp den i det bortre krysset och Färjestad har tagit ledningen i Globen alltså. Färjestad som Djurgårdsspelare Gården kommer få jobba hårt för att få hål på. Färjestad bara släppt in 4 mål på de inledande 4 matcherna. Och nu dessutom underläge för Djurgården. Färjestad leder efter halva första perioden. 1-0.
8: Här i Skandinavium, drygt halva den första perioden har verkat. Brynäs leder 1-0. Kiefer Bellows gjorde sitt tredje mål för säsongen. Ingenting annat. Rätt ska vara rätt. Ett Brynäs som inleder vassast fram till det där målet. Sen har Frölunda verkligen kommit tillbaka och skapat en mängd möjligheter att få in pucken bakom Magnus Krona i Brynäs-kassen, han som hämtades från Nordamerika inför den här säsongen. Ett misstag av honom, men pucken hamnade i utsidan av stolpen. Närmare än så, Frölunda inte kommit. Ett pickt Frölunda som anfaller på ett mycket mer kontrollerat, effektivt sätt än vi har sett tidigare under säsongen. Ett Frölunda som alltså har fixat till segrar samtliga 4 matcher som har spelat sen efter förlängning utan att imponera spelmässigt. Brynäs är tunga när de närmar sig offensiv målbur runt Lasse Johansson. Frölunda ställs på svåra prov när de ska försvara sig nära den egna kassen. En del som Frölunda annars har varit starka på i inledningen av säsongen. Ganska fartfylld start av matchen och det är alltså Frölunda som tar emot Brynäs och det är gästerna från Gästrikland och Gävle som är i ledningen när vi har spelat 13 minuter utav den första perioden.
3: Samma läge 0-1 är det mellan Djurgården och Färjestad. Adam Olas Mattsson målskytt för Karlstad-laget och Björklöven alltjämt i 2-0-ledning mot Växjö.
1: I Ängelholm har inget lag gjort mål, varken Rögle eller Timrå. Just nu är det Timrå som ligger närmast ett mål. Det är att de spelar in en rätt överläge i 50 sekunder till. Joel Kjellman, numera Rögle, utvisad för roughing på Timrås målvakt Jakob Johansson vid situation där. Här kommer Timrå med full fart in i offensiv zon. Det är på nytt en styrning som Kalle Klang, Rögle målvakten som har spelat en match den här säsongen. Då vann Rögle mot Djurgården. Han tar den, han tar nästa skott som kommer från Anton Vedin. Men Timrå biter sig fast. Jag tycker de har spelat väldigt bra pickt inledningsvis i den här matchen och inte alls motsvarat den där tabellplaceringen laget har, nämligen sist. Men fortsatt 0-0 mellan Rögle och Timrå.
9: Tung säsongstart även för Luleå som gästar Linköping ikväll. Här är det 0-0, men Luleå har ju massvis med insläppta mål och 3 raka förluster bakom sig. Nu är det Luleå som har pucken och anfaller i den offensiva zonen, utmanar Linköpings försvar, men kommer inte riktigt någon vart i den här situationen. Linköping har ju åkt på en rejälsmäll den här säsongen de också. Senaste hemmamatchen, 9 insläppta mål blev det ju när man torskade mot Brynäs. Men här har man läge, Linköping, förledningsmål i matchen, spelar 2-1, skjuter utanför. Vad nära det där blev när Luleå slarvar. Det är det här de inte får hålla på med Luleå. Det är det jag har snackat om efter de här tunga förlusterna. Många insläppta mål. Luleå måste bli mindre generösa. Alldeles för många gå bort presenter hade de med sig till Skellefteå senast. Snålare måste man bli. Sluta ge bort puckar i Luleå. Det är så snacket går. Men det var precis det man gjorde alldeles nyss här också. Ja, de där 9 insläppta målen för Linköping senaste hemmamatchen. De verkar ge ett effekt så tillvida att det är väldigt många tomma stolar i arenan ikväll. Linköping som brukar ha en publik på över 7000 i snitt per match och nästan fylld arena. Kanske 4-5000 eller något i den stilen här ikväll. Den här matchen som är väldigt speciell för en herre i hemmalaget Linköping. Den tidigare Luleå-profilen Brandon Shinnimin, han har sett fram emot den här dagen i månader. Shinnimin som var i Luleå men inte fick förlängt kontrakt tvingades lämna den staden där han kände sig så hemma i Norrbotten, flytta ner till Linköping, och nu möter han sin gamla klubb för första gången i SHL. Han, precis som alla andra, väntar fortfarande på första målet i Linköping. 0-0 LHC mot Luleå med 3 minuter kvar av första.
3: Målöst gäller också mellan Skellefteå och Malmö, mellan Rögle-Timrå och mellan HV71 och Örebro. Däremot bortaledning 1-0 för Färjestad mot Djurgården, bortaledning 1-0 för Brynäs mot Frölunda, och i Umeå hemmalaget Björklöven i tidig 2-0-ledning mot kvällens motståndare Växjö.

0: Black Car framförd av Miriam Bryant här i Sportextra.
1: Mål eller inte mål, det är frågan mellan HV71 och Örebro.
2: Och vill ju återväl att Jönköpings publiken förklara på hemmaplan hur det gick. Nej, inget mål för HV71 i den första perioden med 2:21 kvar av den samma. Pucken var i nät genom den tjeckiske centerspelaren Jan Myszak, men domaren pekade först på godkänt mål, gick ut och kollade på den där stora tv-bilderna och konstaterade då att en HV-spelare, Mike Hardman, var inne och brottades med Örebro-målvakten Filip Larsson på ett otillåtet sätt och därmed då alltså ett borttömt mål. Det som i så fall hade varit matchens första, med tanke på att det nu då fortsatt då står 0-0. Det var i spel nummer ett överläge som HV hade den här chansen, där man har varit väldigt, väldigt giftiga den här säsongen, och något skulle finnas så 14 sekunder kvar, så inte jättemycket att vifta på den här spelformen i det här tillfället i alla fall. Men det är fortsatt mållöst i Jönköping. 0-0 mellan HV och Örebro. Det är ungefär 2 minuter kvar av den första perioden.
1: Drygt 5 minuter kvar av första perioden i Ängelholm. Här har Rögle tagit ledningen mot Timrå. 1-0. En riktig Everbergare får man nog ändå kalla det målet. Det är alltså Dennis Everberg, veteranen, som gör mål på någon form av retur. Frågan är om det är målvakten Jakob Johansson som släpper den där returen, eller om det är någon back som är där och fipplar med pucken också. Den ligger lös i alla fall framför Johansson i Timråkassen. Och då kommer Långe Everberg med sin långa klubba och liksom köttar in pucken på något lite halvmärkligt sätt. Klassiskt Dennis Everberg-mål. Han gillar ju att stå där framför kassen och jobba och slita. Inte helt rättvist sett till spelet. Timrå har nog varit minst lika bra hittills i den här första perioden. Men typiskt för ett bottenlag. Det är andra laget som tar ledningen. Rögle leder 1-0.
3: 14 minuter på klockan i Skellefteå, och det handlar om Oskar Blomgren mot Skellefteå. Oskar Blomgren som vaktar målet för Malmö. Han gör en enastående insats här inledningsvis. Det ser ut ungefär som när Luleå var här och hälsade på i Skellefteå tisdags. Malmö får inte stopp på Skellefteå när de kommer med full fart i mittzon, och det blir enormt långa anfall. Oskar Blomgren har fått svara för massor av kvalificerade räddningar. Malmö som dessutom får klara sig utan lagkaptenen, den skicklige spelaren Fredrik Händemark som är skadad. Och han behövs ju på isen, han behövs framförallt när det är tekningar, för han är en av ligans absolut bästa tekare. Kommer då Skellefteå igen med en snabb omställning. De flyttar ju pucken så oerhört snabbt från egen zon och framåt. Kommer här genom Walter Lindberg, tappar pucken då, så kan Malmö bygga upp spel från egen zon. Om man nu får lite tid för det. Närmast att göra mål, det har Viktor Stjernborg varit i Skellefteå. Han träffade stolpens insida i ett av många anfall som Skellefteå har haft. Men nu blir det en utvisning för Malmö, så nu får de pusta ut och förhoppningsvis spela mer anfallsishockey. Det står 0-0 mellan Skellefteå och Malmö.
4: 1-0 till Brynäs borta mot Frölunda. 5 sekunder kvar av den första perioden. Avvaktande Frölunda-utvisning. Brynäs in i offensiv zon, men det är offside. Och det är bara 1 sekund kvar och tekning i mittzon. Nej, det tog slut faktiskt. Perioden tog slut och det är alltså 1-0 till Brynäs. Kiefer Bellows var det som gjorde målet när det har gått 4 minuter. Så långt Brynäs bättre än Frölunda. Efter det, i den här upp- och nedvända världen för Göteborgs publiken, Frölunda-supportrarna under säsongen, så har Frölunda spelat väldigt bra. De har radat upp målchanser. Magnus Krona i Brynäskassen, den långa nästan 2 meter, har stått för ett antal riktigt fina parader och se till att Brynäs alltjämt håller nollan och har försprång med 1-målsmarginal. Men intressant fortsättning. Frågan är bara om perioden är slut eller inte. Nu är det diskussioner om det. Nej, det är nog den där sekunden kvar, samtidigt som en Brynäs-spelare intervjuas i tv och det är full polsk riksdag, kalabalik. Ingen vet någonting, men jag undrar om inte perioden är slut i alla fall. Domarna tycker att det kommer inte hända någonting, så att vi tar vila istället. 1-0 Brynäs mot Frölunda.
2: För Luleå borta mot Linköping i powerplay så gör Filip Eriksson 1-0 för Luleå. Det var ett bra powerplayspel utav Luleå som utnyttjade Linköpings utvisning och spelet med den man mer på planen genom att skapa flera farligheter. Sen kändes det ändå som att Linköping skulle klara det där, för det var inte många sekunder kvar på utvisningen. Men då hittade man via en crosspassning när Linköpings spelare, dessutom en av de 4, hade tappat klubban, så det blev nästan som 5-3. Kom en crosspassning till Filip Eriksson som tryckte till ett väl avvägt
5: slagskott och sitt andra mål för säsongen, den unge Luleå-centern. Och då är gästerna Luleå i ledning med bara 30 sekunder kvar utav en första period som annars, efter en väldigt trevande och händelsefattig inledning, blev till Linköpings favör spelmässigt. Man hade några minuter i hemmalaget med bra tryck och många skapade lägen, mycket trafik framför Lassinantti Luleå-kassen, men Luleå kom undan med andan i halsen ur den perioden. Och sen så fick man alltså den här utvisningen. Första numerära överlägget i matchen för Luleå. Det utnyttjade man. Ska man se om man kan ge ett mål innan pausen. Luleå avslutar och styrning just utanför målet. Och returen farligt. Luleå kör köksvägen, men han är med på noterna. Linköpings målvakt Valter Ignacev den här dagen. Och då är slut på första perioden i Linköping. 1-0-ledning för gästande Luleå.
6: Paus också efter första perioden i Jönköping. HV71 mot Örebro står 0-0. Paus i Göteborg. Det är alldeles strax paus. Det är någon sekund kvar bara. Det var en märklig avslutning på den första perioden. Frölunda Brynäs står i alla fall 0-1. Kiefer Bellows, matchens enda målskydd hittills. Paus som vi hörde Linköping-Luleå 0-1. Och paus Björklöven-Växjö 2-0, ledning för hemmalaget.
1: Inte paus riktigt än i Stockholm mellan Djurgården och Färjestad. Det är knappt 3 minuter kvar att spela i Globen när det är så att Djurgården är i underläge eftersom Färjestad tog ledningen med det vackra målet. Och det var ju Adam Ollas Mattsson, absolut ingen annan, som gjorde det där målet när han vände vårt Djurgårdsspelare på offensiv blå, klev fram och satte in det första målet för kvällen vid det bortre krysset. Adam Ollas Mattssons första mål den här säsongen, gjorde bara ett förra året, så nu kanske har gjort sitt och det var väldigt fint. Det har varit väldigt mycket Färjestad efter målet också. Djurgården har haft det jobbigt att komma ut ur egen zon och skapa något framåt, även om det var ett helt okej byte för en kort stund sedan. Men Färjestad har haft sina möjligheter att utöka den här ledningen. Här kommer Djurgården in i anfallszonen, spelar pucken bakom ryggen, hamnar i vänstra sarghörnet. Färjestad är bra, stabila bakåt. Tappar de pucken bara för det, så Hartman för Djurgården. Hamnar i ett låst läge, får hjälp av lagkamrat, men Färjestad spelar loss den bakom egen kasse. En bra passning på djupet upp mot rörlinjen, och då lägger bara Färjestad ner djup för att byta. Det var bästa möjligheten att utöka den här ledningen för Färjestad. Det var när Mikkel Övi Olsen tog pucken bakom Djurgårdens målbur och släppte den så där vackert lite sent vid den första stolpen. Och Kristoffer Jansson fick en möjlighet att trycka in 2-0. Men Magnus Hellberg, som står i mål den här kvällen för Djurgården, tog den pucken. 1-0 Färjestad, 2-14 kvar av första perioden mot Djurgården.
6: Det är lite speltid kvar också. Skellefteå-Malmö, en dryg minut. Det är 0-0 i den matchen. Det är någon knapp minut kvar också. Ängelholm-Rögle i hemmaledning då mot Timrå med 1-0. I övrigt paus. HV71 mot Örebro, 0-0. Det är Frölunda Brynäs 0-1, ledning Brynäs. Det är Linköping Luleå 0-1 också där, ledning Luleå. Och Björklöven, det är det enda. Det är hemmaledning 2-0 mot Växjö.
7: Vi ska återgå till det svenska herrlandslaget i fotboll, där avhoppen ju just nu avlöser varandra. Sedan tidigare så har Emil Holm, Hjalmar Ekdal och Alexander Isak fått lämna truppen på grund av skador. Utöver dessa så har dessutom Yasin Ayari, Benjamin Nygren, Gustav Lagerbjälke, Elliot Straud och Patrik Wålemark tvingats stanna hemma med sjukdomssymptom. 8 spelare borta alltså, hela 5 av dessa på grund av sjukdom. Enligt expert Johan Elmander är detta en mycket speciell situation.
8: Väldigt ovanligt. Jag har ju hört talats om lag som har varit på magsjuka och sådär. Men själv, jag försöker tänka efter om jag kommer ihåg någon landskamp där vi haft många spelare som har varit sjuka samtidigt. Men jag kan inte komma på någon faktiskt. Så att för mig så är det väldigt ovanligt i alla fall.
7: En av de spelarna som inte kommer resa med är ju Yasin Ayari, som av många har ansetts som en av Sveriges bättre spelare här under den pågående landslagssamlingen. Hur stort tapp kommer Ayari vara?
8: Jättestort tapp. Han har varit en nyckel i de här landskamperna och man ser också att han har tagit ett steg mer i sin utveckling och är väldigt viktig för det svenska landslaget, både med hur han assisterar och han gör mål och han styr upp och han jobbar hårt också, så att det är en viktig pjäs att tappa.
7: Den stora frågan då, hur ska Graham Potter lyckas bygga till att börja med en startelva utifrån det här truppläget som man har nu?
8: Ja, men alltså, jag tycker tycker ju ändå så att de spelarna som är, att man har en bra elva att kunna ställa på fötterna. Men framförallt också att man har en backlinje som spelade tillsammans senast. Sen tycker jag man ska ha samma backlinje och så Victor Johansson i målet. Och sen så blir det ju på mittfält och framåt då som man får ändra lite mer.
7: Ser du någon naturlig ersättare till Yasin Ayari till exempel?
8: Skulle jag gissa idag så tror jag nog en sån som Alexander Bernhardsson kommer in på högerkanten och kanske Jesper Karlström och Lukas Bergvall spelar på mitten och sen ute på vänsterkanten att Sinelli spelar kvar där ute, för jag tycker han gjorde det väldigt bra och så längst uppe så hade jag nog nästan spelat med Nanasi tillsammans med Gyökeres.
7: Så tänker alltså expert Johan Elmander. Återstår att se hur förbundskapten Graham Potter väljer att ställa upp detta lag. Avspark 20:45 imorgon borta mot Bosnien-Herzegovina. Det är en match som du naturligtvis hör här i Sportextra.
6: Nu är det paus. Samtliga 7 arenor den här hockeyintensiva torsdagskvällen. Det är bortaledning för Färjestad 1-0 mot Djurgården. Bortaledning 1-0 för Brynäs mot Frölunda. Bortaledning 1-0 för Luleå mot Linköping. Men däremot hemmaledning 1-0 för Rögle mot Timrå. Hemmaledning 2-0 Björklöven mot Växjö. Och så väntar vi på första målet, dels mellan Skellefteå och Malmö. Och så i Jönköping där HV71 och Örebro möts ikväll.

0: Så låter det när AC/DC bränner av Highway to Hell.
1: Björklövens stjärnvärvning Lukas Wallmark har inte spelat en enda minut hittills under säsongen, och det är fortfarande oklart när han är redo för spel.
2: Det är en underkroppsskada, men jag hoppas att det inte är allt för långt bort, utan får väl lite mer klarhet här till veckan som kommer om hur det ser ut.
3: Det är 10 år sedan som du senast spelade i svensk ishockey, då med Luleå, nu tillbaka i barndomsbjörklöven där du inte har spelat seniorhockey. Vad tar du med dig då från de här 10 åren?
2: Oj, nej, men det är väl mycket. Såklart där man vill bli en mer komplett hockeyspelare, mer erfarenhet. Så ser mig absolut som en bättre version av mig själv nu än när jag lämnade. Men känns jäkligt skoj att vara hemma och väldigt inspirerande.
3: När du skrev på så var det inte klart att Björklöven skulle ta sig upp till SHL. Nu blev det ju så. Men vad var det som lockade så mycket tillbaka till Umeå att det inte ens spelade någon roll vilken serie de spelade?
2: Och det är hjärtat för Björklöven. Född i princip här på ishallen. Bara en järntrea bort. Så haft farfar som jobbar inom föreningen. Farsan jobbar inom föreningen. Så man har ett hjärta för Björklöven och bryr mig om föreningen och staden. Så det var det som gjorde att jag valde att komma hem nu.
1: Hör en längre intervju med Lukas Wallmark om flytten hem till Umeå, hjärtat för laget och hur kontraktsituationen egentligen ser ut. Du hör den i den andra periodpausen mellan Björklöven och Växjö, som är veckans match i appen Sveriges Radio. I nu den första pausen, där det för övrigt står 2-0 Björklöven mot Växjö, så hör man general manager Per Kente.
0: Vi ska också säga att det går mycket fint att ställa frågor till vår expert Johan Garpenlöv som sitter och refererar den matchen ikväll. Om du lyssnar på veckans matchsändningen i appen så får du svar där. Du hittar både sändningen och det här frågeformuläret i appen Sveriges Radio.
1: Paus efter första perioden utöver matchen i Umeå också. Hemmaledning för Rögle 1-0 mot Timrå. Det är mållöst Skellefteå mot Malmö, mållöst HV71 mot Örebro. Och så leder bortalagen vad gäller Djurgården-Färjestad 0-1, Frölunda mot Brynäs 0-1 och Linköping mot Luleå, också där läget 0-1. Vi byter ämne.
4: Handbollsdamernas förbundskapten Thomas Axner bygger vidare med snudd på samma unga gäng under hösten fram mot EM i december. Med ett betydelsefullt undantag. Mittnian speldirigenten Jenny Karlsson är tillbaka. Hon som på grund av skada missade landskampen mot Frankrike i förra veckan.
5: Det ger oss rutin och erfarenhet som är viktig att ha.
4: Thomas Axner om Jenny Karlsson. Rutin finns också hos bland andra målvakt Johanna Bunsen och 9-meterspelaren Emma Lindqvist i den färska truppen. Nu stundar dubbla möten med Brasilien om 3 veckor. Ett motstånd som Sverige hade problem med i förra årets fiasko-VM. Och i den här färska truppen finns också ett par unga med igen som debuterade mot Frankrike. Linjespelaren Isabelle Rudén och vänsternian Hanna Lundvall får chansen åter en gång för att utmana om en plats i vinterns EM-trupp.
5: Rudén är en spelare vi tror väldigt mycket på och fick fina svar från henne försvarsmässigt i matchen mot Frankrike. Och vi har ju ytterligare några spelare här som inte var med förra samlingen som fortfarande kan nå bli klara till ett mästerskap.
1: Förbundskapten Thomas Axner där, reporter vad gäller handbollen, Susanne Andrén.
0: Någonstans där tar vi väl och byter ämne direkt igen. Nu ska det handla om fotboll istället, för FC Rosengårds Molly Johansson. Hon klev av gårdagens träning med en befarad knäskada. Idag så bekräftade den damallsvenska klubben att 24-åringen har drabbats av en korsbandsskada som kommer hålla henne borta under resten av säsongen. Tufft för Rosengård som med bara 6 omgångar kvar ligger precis ovanför det negativa kvalsträcket. 2 poängsmarginal har man ner till Växjö, och på söndag då spelar man dessutom ett viktigt Malmö derby mot rivalen tabelltrean Malmö FF. En match som vi för övrigt sänder här i Sporttexten.
6: Radiosporten dokumentär.
7: FIFA, they are planning to sell stakes to its tournaments to private investors.
8: And everyone in the world will applaud us.
9: Det är helt vansinne.
10: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
11: This is what we want from a leader.
6: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
12: Inkompetent skurk.

0: Hot and Cold, Katy Perry här i Sportextra. Pucken är släppt för den andra perioden i Jönköping än så länge. HV71 mot Örebro. Vi har ju 0-0 med oss från första perioden. Vi ska strax ut i hockeyarenorna igen.
1: Det stormar ju kring en viss fotbollsklubb på de brittiska öarna, nämligen Manchester City. Och nu har turerna fortsatt.
2: Englands premiärminister Andy Burnham är rejält oroad för att förlora Manchester Citys ägare när de nu ska straffas för klubbens omfattande finansiella brottslighet.
3: Well, I would be really concerned to lose them.
2: Till BBC säger premiärministern att ägarna varit en så viktig partner i byggandet av dagens moderna Manchester, en stad där Burnham tidigare varit borgmästare.
3: They've been such a huge partner in the building of modern Manchester. I do actually thank the City Football Group and the, you know, the wider ownership for the money.
2: Jag vill faktiskt tacka dem för pengarna de satsat i fotbollsklubben och staden, säger han, men betonar också att han inte kan ingripa i bestraffningsprocessen som premiärminister. När Sveriges Radios England-korrespondent Nina Benner pratade med Manchester City-fans är det flera som hoppas att klubben inte ska straffas alls.
4: They've regenerated the area. That's
5: They've
4: what I think. They've
5: put so much into that part of the city. It's amazing. So I don't think they should be penalized at all.
1: Reporter här Malin Rimfors. Vad händer nu då, kanske man frågar sig. Jo, Manchester City väntas överklaga den här domen. Det ska man ha gjort senast imorgon fredag. Och processen den slutförs sen normalt inom 12 veckor. Ska också sägas att det finns en försvårande omständighet i det hela, och det här har att göra med Manchester Citys ordförande Khaldoun Al-Mubarak. Han är också vd för Abu Dhabis statliga fond Mubadala och har sedan år 2020 så kallad diplomatisk immunitet i Storbritannien. Tidningen Financial Times skriver att detta enligt jurister kan komma att skydda honom mot såväl åtal som civilrättsliga processer. Det här är någonting som kan komma att få betydelse i händelse av att andra klubbar kräver skadestånd eller om brittiska myndigheter inleder en brottsutredning.
0: Pucken släpps på allt fler hockeyarenor under kvällen för den andra perioden, bland annat i Umeå, och Björklöven utökar direkt i den andra perioden mot Växjö till 3-0. Oskar Tellström, senaste målskytten för Umeålaget, som har en riktig drömstart på den här kvällen. Men i Jönköping, Pontus, vi får fortsatt vänta på mål.
6: Och där har vi spelat 2 minuter av den andra perioden. Fortsatt lika läge 0-0 mellan HV71 och Örebro. Kraftigt spelövertag HV i den första perioden. Nu är den andra Örebro upp i en offensiv aktion här nu. Pressat på, marinerat HV-laget under ett tag. Finske Sampo Ranta nu kan överlämna pucken till Martin. Martin i skottläge från blålinjen skjuter. Räddning Herman Liv. HV-målvakten Herman som gör sin fjärde match i HV-tröjan i resan återkomsten till pappa Stefans HV71, man får väl säga så. Stefan som gick bort i en flygolycka med sitt ryska lag Lokomotiv Jaroslav 2011, och Herman Limner för första gången egentligen då i spel i moderklubben i HV71 den här säsongen. Ola Alsing, backspelare i HV, slarvar, ny räddning, livpucken, flipperspel framför målet, räddas undan och HV i andra läget igen. Och HV har lite problem, det märker man i vissa moment när liksom Örebro får fart och kraft i det offensiva spelet, så är HV ett virrigt lag. Men nu gör man en puckstöld i alla fall. Viktor Lass med pucken för HV upp i offensiv zon. Mike Hardman får pucken av lagkompisen Lass, men sen ut i den neutrala zonen. HV tar in den igen. William Ingberg Nilsson försöker skicka in den. Örebro bara rensar rundan. 3,5 minut spel av den andra perioden och det är fortsatt lika läge 0-0 inför välfyllda läktare i Jönköping mellan HV71 och Örebro.
7: Inte lika välfyllda läktare i Linköping. Här är det 1-0 till gästerna Luleå efter en dryg period spelad. Vi har kommit 2,5 minut in i den andra perioden för att vara exakt. Spelmässigt jämnt i den första, tillknäppt svag för det Linköping fram till spelet i numerärt överläge för Luleå, där Filip Eriksson kunde prickskjuta in 1-0-målet. Filip Eriksson som är en av 3 centrar i Luleå som får rulla runt på vilka forwardspar de spelar med. Det är ju vanligare när man kanske toppar laget i slutet av en match eller sådär på elitishockeynivå, men Luleå har skadebekymmer och Luleå har spelare borta, bland annat Pontus Andreasson som sent fick kasta in handduken till den här matchen, vilket gör att man inte har fullt lag i forwardsuppsättningen på mer vanligt ishockeyvis, att man har liksom 4 hela kedjor, utan 3 centrar och 4 ytterforwardspar spelar Luleå med den här kvällen Filip Eriksson, en av dessa centerkillar, är den som har gjort målet för Luleå. Inledningen av den andra perioden så har det mestadels varit Linköping som har pressat fram och trycker i den offensiva zonen, skapat en 2-3 icing-puckar från Luleå i rad, men ännu inte lyckats utnyttja det, och publiken väntar ju på första hemmamålet. Ikväll Linköping 0, Luleå 1.
6: Och på tal om hemmamål så har HV71 tagit ledningen mot Örebro. 4 minuter in i den andra perioden. Justin Clues som får pucken framspelad av Alexi Heponiemi. En underbar flippmacka från Heponiemi från den vänstra kanten. Precis nere vid den förlängda mållinjen. Pucken parallellt som landar på tejpen till Justin Clues. Som inte gör några misstag utan skickar upp pucken i nättaket bakom en chanslös överlämnad Örebro målvakt i form av Filip Larsson. Och nu kanske vi får en riktigt härlig ingrediens och krydda i den här matchen med tanke då på att Örebro nu har blivit ledande lag. Vi påminner om förutsättningarna inför den här matchen. HB är 11 i serien, inte vunnit en enda trepoängare det här säsongen. Och Örebro som har spelat ganska bra efter käftsmällen i premiären. De har förlorat med 7-0 mot Färjestad. Ett Örebro som nu är på en sjätte plats i tabellen, men det är fortfarande väldigt tidigt då poäng och vinster och mål fram och tillbaka kan ju kasta om tabellen rejält i alla fall. Nu spelar igen i den offensiva zonen för HV som kanske är sugna på ännu mer. Tänk om man skulle få en sådan matchutveckling. Örebro nyper pucken istället till den egna zonen. Bländande skridskåkning upp på Karlqvist som försöker ta sig in i den offensiva zonen, men avväpnas av HV-försvaret på ett elegant och skickligt sätt. 1-0 HV efter 5 minuter spel i den andra perioden. Justin Clues har gjort matchens första mål i Jönköping.
0: Det innebär att vi bara har mållöst i en match nu då. Det är Skellefteå mot Malmö. Pucken är släppt där också i den andra perioden. Vi tar glintar in igen i veckans match. Björklöven mot Växjö och 3-0 alltså upptakten på andra perioden.
8: Ja, det är en fullständig utskåpning. Välkomna till oss i Umeå, Björkarnas stad. Nykomlingen Björklöven fullständigt mosar detta Växjö. Den andra perioden hann inte ta sin början in. Fredrik Forsberg spelade fram lagkamraten Johan Tellström. Och så kom 3-0.
9: Ja, och för viljan hos Forsberg i första läget sätter upp det här målet. Och man får en klar 2-1. Och Forsberg har ju den här förståelsen för att finta skott och lägga en passning i sidled till Tellström som rakar in pucken i öppet mål.
8: Ger du Växjö några möjligheter att vända på matchen, Johan?
9: Inte som matchbilden ser ut just nu. Jag tycker att Björklöven kontrollerar matchen totalt.
8: Oskar Tellström och ingenting annat. Pappa Johan, det var många år sedan han spelade på den här nivån. Än en gång tappar han pucken Växjö och så kommer Björklöven. Kan det bli 4-0 också? Speltiden bara 5 minuter av den andra perioden. Lite mer avvaktande, mer puckägo i alla fall för Växjö efter 3-an för ett par minuter sen.
9: Men jag tror att Björklöven inte vill göra misstag. Man spelar enkelt, väldigt noggrann i spelet med pucken. Och det gör att man ger bort pucken enklare i den här perioden.
8: Där har ni matchbilden. Vill ni följa utvecklingen i det som är veckans match i appen Sveriges Radio? Välkomna till oss med spännande möten, intressanta gäster, expertanalyser, nedsnack och podden. Ni har hela kvällen tillsammans med ishockey och Sveriges Radio. Här är det 3-0 för nykomlingen Björklöven mot Växjö.
0: Har ni frågor till expert Garpenlöv så finns det alldeles utmärkt tillfälle att ställa dem. I appen Sveriges Radio, in där så finns det ett frågeformulär och där hittar du också länken till kvällens sändning.
10: Skandinavium Göteborg, 4,5 minut andra perioden, 1-0 till Brynäs, Kiefer Bellows tidigt i den första perioden, sen väldigt mycket Frölunda, men det kommer ett friläge för Brynäs, Trevino skjuter, Johansson räddar, Lasse i kassen och blockerar pucken Teting i Frölundas zon. Brynäs har haft ett numerärt överläge, det 15:e för säsongen, för 14:e gången så misslyckades de med att göra mål. Brynäs bara ett mål i powerplay-spel och Frölunda hade den vassaste chansen då med en spelare mindre på planen. Ett jättefriläge för Noah Hasa tillsammans med en lagkamrat. Hasa valde att avsluta själv. Magnus Krona räddade utan större bekymmer. Där hade han släppt pucken, Noah Hasa, så hade det nog förmodligen varit kvitterat till 1-1. Men det gjorde han inte utan avslutade själv istället. Frölunda har 13-7 i skott. Brynäs inledde alltså vassast i första perioden. Frölunda har ägt matchbilden sedan dess. Men ineffektivt men bra spelande till skillnad från alla de 4 tidigare matcherna. Effektivt men ganska ämbligt agerande på isen. Är det bra hastighet? Är det högt tempo? Är det intensitet? Ja, det är alla de ingredienser man vill ha när man tittar på en hockeymatch. När Frölunda, etta i serien, tar emot tredjeplacerade Brynäs. Det skapas chanser, det smäller i sargerna och det bjuds på tekniskt eminenta nummer emellanåt. Så att, ja men högkarat i match än så länge. Brynäs leder 1-0 mot Frölunda. Snart 5 minuter, period nummer 2 i Skandinavien Göteborg.
0: Enda mållösa matchen, alltså Skellefteå mot Malmö. Peter, 0-0 speglade också känslan om hur det ser ut på isen.
11: Det borde vara kanske 1 och till och med 2-0 till Skellefteå mot detta Malmö. Men Oskar Blomgren gör en väldigt bra match för Malmö. Han är ju den som vaktar målet hos Malmölaget som har haft väldigt svårt. Det har i och för sig de flesta lag mot Skellefteå, de är ju regerande mästare. Men tillsett till förra säsongen så blev det inte en enda vinst för Malmö mot detta Skellefteå som har pucken nu under kontroll. Tappar den möjligheter för ett avslut som inte träffar målvakten Strauss men och inte målet alltså då. När det skapades en möjlighet när Carl Persson snappade upp ett misstag från en Skellefteå-spelare. Här kommer då Skellefteå som spelar faktiskt fast sig lite grann. Thomas Kollar, tränare i Malmö, har säkert sagt till sina spelare att man får inte ge så mycket is som man gjorde till Skellefteå under första perioden, för det är en taktik som är dömd att misslyckas. Nu skickar Malmö pucken ner djupt bakom förlängd mållinje där Straussmann hämtar upp den och lägger den till en lagkamrat som är backer Rasmus Bergqvist. Vi ska säga att en av Skellefteås backar, Frans Hara, har fått utgå i den första perioden. Befarad axelskada på honom. Malmö som jagar sin första 3 poäng här. Frågan är om det kan komma ikväll mot mycket svårt motstånd. Det är ju fortfarande 1 poäng har de med sig i alla fall. Än så länge i alla fall. Här kommer ett skott till Blomgren. Här kommer ytterligare ett avslut. Vad snabb han efter isen, målvakten Oskar Blomgren. Han är inte stor till växten men en riktig sån närspelsmålvakt som har snabba reflexer. Fortfarande 0-0 i den här matchen. 4 minuter in i andra.
6: Nu är också utjämnat i Jönköping. Örebro har kvitterat till 1-1. Det är 7 minuter in i den andra perioden. Ett skott från backplats. Styrning framför precis framför Herman Liv och Glenn Gustafsson i Örebro är sist på pucken. Och 1-1 efter en tung Örebro-press. Efter förvisso då ett slarvigt försvarsspel av HV71. Han som gjorde framspelning till HVs 1-0-mål, Alexi Heponiemi. Hade man kunnat skriva in ytterligare assistpoäng så fick nog Heponiemi det där. För det var jätteslarvigt försvarsspel. Men Heponiemi bara blir av med pucken och Örebro i efterdyningen. Och där puckstölden kunde sätta upp ett offensivt spel som sedermera då ledde till den här kvitteringsmålet. Får se nu då hur HV reagerar. Nu är man uppe i offensiv zon. Tungt skott. Andreas Borgman precis tätt över. Pucken fortfarande kvar i den offensiva zonen för HV71 i lika läge 1-1. I SHL i socken mot Örebro. Finurligt spelat av Jonathan Engman. Enkelt agerat av Örebro försvaret lite senare. 8 minuter är spelat och det är helt lika i Jönköping. 1-1 mellan HV och Örebro.
0: Men i Umeå, ytterligare hemmajubel. Björklöven nu 4-0 mot Växjö. Axel Ottosson målskytt. Ni hör gröngult jubel i veckans matchsändningen i Sveriges Radios app. Där har vi nästan kommit 8 minuter in i mittperioden. Men i Ängelholm, Andreas, bara 2,5 minut in. Vad höll ni på med egentligen i pausen?
12: Ja, vad jag höll på med. Det var en ismaskin som var inne och fixade isen och allting såg väldigt krattat och fint ut inför den andra perioden. Men det var alldeles för mycket vatten kvar efter ismaskinen. Det vill säga att frysaggregatet inte riktigt väl frös isen. Det har ju visserligen varit väldigt varmt i Skåne idag och kanske det hade med det att göra. Så att det var mer vattenpolo än ishockey. Pucken bara stannade i dessa pölar. Så man fick liksom vänta tills att vattnet hade frusit till is. Och så rullade man puck för att kolla att den gled. Och så har man nu kommit fram till att nu glider den fint. Och då har Timrå precis bränt ett numerärt överläge utan att göra mål trots att Dylan McLaughlin hade 2 fina lägen. Det står ju 1-0 till Rögle efter den första perioden. Och när det nu har gått 3 minuter av den andra så är det Rögle som får spela med i numerärt överläge. Erik Wall i Valterholm utvisar för Timrå. Det kanske de inte ska vara jättebekymrade över för Rögle har inte gjort ett enda mål i numerärt överläge den här SHL-säsongen. På, jag tror att det är 10 försök. Så att just den spelformen är inte Ängelholmarna särskilt vassa i. Men de leder ju med 1-0 efter Dennis Evenbergs mål i den första perioden.
11: Det var bara en tidsfråga. Nu är det ett faktum. Skellefteå har tagit ledning mot Malmö och det är ju en av de absolut bästa spelarna i svenska hockeyligan. Oskar Lindberg som får en passning. Det är spelformen 5-4 ska jag säga. Det är Jonathan Jonsson som med en väldigt fin passning från höger till vänster hittar till Oskar Lindberg. Tar emot pucken och så lägger han det upp i nättaket bakom Oskar Blomgren. 1-0 ett faktum. Oskar Lindberg 1-0 Skellefteå mot Malmö.
0: Och därmed har vi fått se mål i samtliga 7 matcher den här kvällen. Utöver Skellefteås 1-0 mot Malmö har vi också 1-0-läge för Rögle mot Timrå. Vi har lika läge 1-1 mellan HV71 och Örebro. Vi har bortaledning Frölunda-Brynäs 0-1 ledning Brynäs. Linköping-Luleå också där bortaledning 0-1 ledning Luleå. Och Björklöven mot Växjö. Jag tyckte precis att jag såg en reduceringspuck. Kan det stämma? Nu försvann grafiken. Jag tror att det är reducerat i alla fall. Så 4-1 läget nu för Björklöven mot Växjö i det som är veckans match.

0: I knew it, I know you med Taylor Swift här i Sportextra. Och mycket riktigt var det ju mål för Växjö borta mot Björklöven, 4-1. Reducering där för Växjö. Emily Suomi var den senaste målskytten där. Det här gäller Skellefteå Malmö.
1: Skriv ned 1-1 nu, för Malmö har kvitterat. Karl Persson sätter pucken i nät bakom Strauss, men han får pucken av Robin Hansel vid den ena tekningscirkeln och så slår han till direkt, så att Strauss men hinner absolut inte reagera. Pucken högt upp i plockhandskrysset bakom målvakten i Skellefteås kasse. Det här var viktigt för matchen och för Malmö att så snabbt kunna få en målreplik. Det var ju bara en och en halv minut efter Oskar Lindbergs ledningsmål som kvitteringen kom. Och det var Karl Perssons första mål den här säsongen. Utjämnat i Skellefteå. Malmö har kvitterat 1-1.
0: Och i Stockholm, Johan, där spelar Djurgården mot Färjestad. Djurgården spelar i Globen trots att man nästan aldrig vinner där. Och det underlägger också ikväll.
2: Så är det, för Färjestad leder med 1-0 och skulle kunna ha ledit med fler mål, för det har varit en otroligt jobbig period under några minuter där i den andra perioden för Djurgården. Så pass jobbigt att Robert Kimby, tränaren i Djurgården, nu tog en timeout efter mer än halva, eller ungefär halva den andra perioden spelad. Djurgården kom ut efter den första pausen och såg ut som att de skulle ta tag i det här och försöka spela in sig i matchen. Och var i anfall under några tillfällen, men sen tog Färjestad över. De är så mycket tyngre, det är så jobbigt för Djurgården att komma till avslut. Det är så mycket enklare för Färjestad att rulla upp Djurgårdsförsvaret i anfallszonen och fresta Magnus Hellberg.

0: Jorden. Samuel Fagermo med andra målet efter återkomsten till svensk hockey och Frölunda. Hemmalaget, de rödgröna, röda tröjor, gröna byxor, Frölunda mot vitsvarta Brynäs. Och första numerära överläget för Frölunda. En spelform där Göteborgslaget har varit väldigt framgångsrikt under säsongen. De har varit bra i numerärt överläge och här utnyttjar de det. Och det var Graham Clark, bästa poänggörare, bästa målskytt i Frölunda som sköt från högersidan. Målvakten Magnus Krona kunde inte hålla pucken utan lämnade retur ut till vänster. Målet var till spillogivet och då missade inte Samuel Fagermo utan han såg till att det blev 1-1 för Frölunda mot Brynäs till majoriteten av publikens glädje. Snart halva matchen spelad, lika på 1 Frölunda-Brynäs.
1: 1-1 också, läget som ni hörde Skellefteå-Malmö efter Carl Perssons kvitteringsmål för Malmö. Läget också 1-1 i Jönköping, HV71 mot Örebro. Rögle leder alltjämt mot Timrå, 1 mål mot 0. Färjestad leder 1-0 borta mot Djurgården. Och Luleå leder borta mot Linköping, 1 mål mot 0. Kvällens målfest, den finns i Umeå, det som är veckans match i appen. Björklöven leder ju där mot Växjö med hela 4 mål mot 1.
2: Och här är Jönköping där Örebro på bortaplan mot HV71 ska spela nummer 1 överläge för första gången den här matchen. Det är spelat 30 sekunder av den där spelformen och inte har resulterat i något Örebro-mål än så länge. 1-1 står i matchen totalt sett. Det är 7 minuter kvar av den andra perioden. Örebro nu då. Pucken upp. Sampo Ranta på vänsterkanten. Bär in den på majestätisk riskåkning. Bara trampar in i den offensiva zonen. Ner i kortplanket. HV-försvaret kommer ut i form av Fransson. Vem är det som vinner den där pucken? Är det örebroare kanske? Ja, svaret är ja. Upp nu i backplats för Robin Salo. Tillbaka till Sampo Ranta på vänsterkanten. Backplats från Salo som skjuter. Täckande HV-försvaret emellan. Örebro masserar HV71 rejält nu i spel nummer 1 överläge. 5-6 minuter kvar av den andra perioden. Pucken på återigen på vänsterkanten hos Sampo Ranta i Örebro i lika läge 1-1. Innan HV kan få all tid i världen efter att Ranta faller till backen. Och HV kan sätta ut pucken i den neutrala zonen igen. Det var verkligen en speciell match det här för HV-tränaren Niklas Eriksson som har så många år i förflutet i just Örebro som nu då får riktigt in sig på att försvara det man har i matchen som står 1-1 mellan HV och Örebro. Det är 5,5 minut kvar av den andra perioden.
3: Det är utökat i Globen. Färjestad leder nu med 2-0. 10 minuter in i den andra perioden. Ni hörde om timeouten från Djurgårdens tränare Robert Kimby. Det resulterade i att Djurgården skapade deras bästa möjlighet i matchen. Och när de kom loss och skapade den där chansen som Theo Stuxelius avslutade efter passning från Lukas Weidemo i 2-1-läge. Och efter det, så lite turligt, så lyckas Per Åslund få med sig pucken i mittzonen mellan två Djurgårdsbackar. Men rappt sköt upp i nättaket bakom Magnus Hellberg efter den här fina handledaren från Per Åslund och 2-0 alltså för Färjestad. Det är ju väldigt rättvist är det ju med tanke på hur spelbilden har sett ut under stora delarna av matchen där Färjestad är mycket tyngre, mycket stabilare. Jag var inne på det tidigare också, Färjestad som bara har släppt in 4 mål på de här inledande matcherna av Svenska Hockeyligan och är dessutom vassa framåt. 2-0 Färjestad på bortaplan mot Djurgården i Stockholm.
4: 1-0-ledning för Luleå borta mot Linköping. 8 minuter kvar att spela av andra perioden. Men det är hemmalaget som har skapat på sistone framförallt ett jätteläge efter Luleås larv. Från kaptenen för dagen Jesper Sellgren gav bort pucken till Linköping. Och Cooper Merody, nyförvärvet i LOC med möjligheten. Han har faktiskt haft ett par bra lägen ikväll redan. Men ett superläge, helt fri mot kassen. Men Lassinantti stod emot. Linköping fortsatt med tryck i den offensiva zonen där pucken är just nu efter en tekning. Linköping ser ut att vinna tekningen, så blir det hård kamp om pucken. Så får ju nyss nämnde Murray fram den och så Karlström försöker hitta Kinnimin i mitten. Det är den här kedjan, Linköpings nykomponerade, precis som alla kedjor i Linköping den här kvällen. Men Kinnimin, Murray och Karlström. De har legat bakom nästan allting framåt för hemmalaget. Men inget mål har man gjort. Det är Luleå som leder 1-0. 8 minuter kvar att spela den andra perioden. Om inte Kinnimin kan göra någonting här och där. Och halkar han i läget kommer med spel istället pucken vidare. Och Linköping behåller ändå trycket. Och så kanske avslutet kommer från backposition istället. Där styrning. Och så landar pucken utanför mål. Och så försöker man köksvägen genom Merody som blir hållen i tröjan. Spelet fortsätter ändå. Linköping med tryck. Men Luleå får väl undan pucken ur zonen. Ja, Linköping behåller trycket. Så kommer avslutet istället här istället. Ja, Luleå får tag i pucken i sista stund. Och då är det fortsatt ledning Luleå 1-0 borta mot Linköping.
5: Ska Malmös första 3-poängare komma på bortaplan mot Skellefteå? Det kanske inte var många som trodde på det, men

0: Det har närmat sig i alla fall eftersom 1-0 Skellefteå har blivit 2-1 Malmö. Spelformen 5-4, helst ska vi säga att Skellefteå-spelaren precis kom in på isen när Oliver Kaski, vilken inledning den spelaren har fått, backen. Det var hans tredje mål, lägg till detta 2 assist, 5 poäng på 4 matcher för Oliver Kaski, som har ju spelat med HV förut, spelade förra säsongen med Köln, har nu återvänt till SHL och fått en väldigt bra säsongsinledning. Ett avslut från back, alltså mot målen Strauss, men han var ordentligt skymd av Oskar Eklind. Tänkte själv att ha en spelare som är 194 cm lång och 103 kilo tung framför dig. Jag hade inte lätt att se pucken, och det var också ett vinnande recept för Malmö som leder 2-1. Oliver Kaski senaste målskytt för Malmö halvvägs in i matchen.
1: Fortsätter på det skånska hockeyspåret, för Rögle har utökat ledningen hemma mot Timrå till 2-0 med 9 minuter drygt kvar av den andra perioden. Målet kommer när Timråbacken Tim Barkemo är skadad nere på isen, ligger, kan inte resa sig efter en tuff tackling upp mot planket. Spelet fortsätter och Rögle får ju på det sättet ett slags numerärt överläge och får till sist in pucken efter en hel del konstigheter framför kassen där pucken låg lös och de inte Linus Sandin som är sist på den. Anton Lander, lagkapten i Timrå, tokig på domarna att han inte blåste av när en Timrå-spelare låg kvar på isen och kunde inte resa sig. Mikael Gat, tränaren i Timrå, den tidigare Rögle-kultspelaren, lika arg i hand. Men målet är godkänt och jag tror att det är Carson Coolman som får det till slut. Men man undrar hur det gick med stackars Tim Barkemo, som han kunde inte resa sig. Han hade jätteont och då passade Rögle på att göra 2-0. Det är 9,5 kvar av andra perioden.
2: Skånsk glädjesekvens alltså, 2-0 för Rögle mot Timrå, samtidigt som Malmö har vänt 0-1 till ledning 2-1 borta mot Skellefteå. I övrigt då, jo, det är fortsatt lika läge 1-1 mellan HV71 och Örebro. Det är fortsatt 2-0-ledning för Färjestad borta mot Djurgården. Frölunda-Brynäs, lika läge 1-1. Linköping-Luleå, Luleå leder med 1-0 mot 0. Och i Umeå, Björklöven mot Växjö 4-1. Johan Westerberg, Ekots rubriker.
3: I Finland, där har flera riksdagsledamöter drabbats av intrång i sina hem. Och enligt statsminister Petteri Orpo är det, citat, mycket möjligt att främmande makt ligger bakom.
4: Situationen tas på största allvar, konstaterar en sammanbiten statsminister. Och utesluter alltså inte att händelserna kan vara ett försök från främmande makt att påverka det kommande riksdagsvalet i Finland, som hålls i april nästa år. Vi ser i flera europeiska länder hur Ryssland försöker påverka val, säger han. Men om det är målet så kommer man inte att lyckas. Intrången ska ha skett hos ett, citat, betydande antal finländska riksdagsledamöter från olika partier under ett knappt års tid. Det ska inte ha funnits några tydliga tecken på inbrott i de drabbades hem. Inget har stulits eller förstörts. Men däremot har olika tecken eller spår lämnats som visar att någon har varit i hemmet. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
3: Den brittiska polisen har nu gripit en man misstänkt för förberedelse till terrorbrott i samband med utredningen kring den militära flygbasen Fairford i södra England. Enligt brittiska medier har den gripne, en 27-åring, både iranskt och brittiskt medborgarskap. I söndags evakuerade polisen stora delar av området kring den här flygbasen därefter att 3 misstänkta skåpbilar hade stoppats i området. 5 män i 20-årsåldern greps då, men de är försatta på fri fot mot borgen. Här hemma så har biobesöken ökat med 20% hittills i år jämfört med samma period förra året då. Det här enligt siffror från Filminstitutet, och det är de unga som står för de flesta biobesöken.
2: Tack så Jönköping och hockeyn där, bara 2 minuter kvar utav andra perioden. HV71 mot Örebro står 1-1, men först ett besök i Göteborg.
5: Där det också är 1-1. Det är 5,5 minuter kvar att spela utav mellanakten. Brynäs 1-0 i första, Kiefer Bellows Frölunda kvitterat numerärt överläge. Samuel Fagermo mitt här i den andra perioden. Och apropå numerära överlägen, Brynäs har haft vad som nog kan beskrivas som ett av de sämsta powerplay-spelen i SHL-historien. Så långt vill jag faktiskt sträcka mig. Det var nämligen väldigt svårt att komma ut ur egen zon. 1-10 ungefär utav det här numerära överläget. Inte vid något tillfälle hade de ett uppställt powerplay-spel och Frölunda återigen i numerärt underläge närmare att göra mål än vad Brynäs var när de hade en spelare med på isen. Frölunda gör en bra match så här långt. Lika på ett i ställningen. Men Frölunda har lyft sitt spel. Serieledande Frölunda jämfört med de tidigare matcherna under säsongsinledningen. Och Brynäs får mest ägna sig åt försvarsspel. Det gör de i för sig bra. Magnus Krona fin i målet. Men frågan är om de klarar att stå emot de 25 minuter som återstår av ordinarie matchtid. För det är fortfarande 1-1. Det ska Brynäs vara tacksammast för i Göteborg mot Frölunda.
6: Det är också 1-1 mellan HV71 och Örebro. Det är också en minut och 11 sekunder som återstår av spel i den andra perioden. Tekning HV71 i offensivt läge. Ett HV som leder skottstatistiken överlägset 24-12 i Jönköpingslagets favör. Men i målkolumnen så är det alltså ett lag vardera. Målvakten i Örebro, Filip Larsson, som faktiskt blev pappa i måndags, har stått för en väldigt briljant och viktig insats här i den andra perioden, framförallt när HV har kommit på anfallsvåg i vissa stunder. Majestätisk uppåkning nu av Robin Sallo, försvarsspelare i Örebro, som försöker passa pucken till lagkompis Max Verren och blir av med den. HV kan istället koppla grepp om pucken. Mindre än minuten kvar av mittenakten i Jönköping. Alexi Heponiemi, HV-spelare, tar sin pucken över den offensiva blå linjen ner bakom den förlängda mållinjen och bakom Örebro-kassen. Kan HV bilda lite offensivt styrsel där, men det där var en väldigt märklig situation när pucken spelas in mitt framför nyss nämnde Filip Larsson i Örebro-målet, som var nära att slå in den eget mål men lyckades lösa det där. 34 sekunder kvar, fortsatt 1-1 i Jönköping mellan HV71 och Örebro. Pucken upp på högerkanten, Jan Myrsak för HV tar in den i offensiv zon. Nikola Pasic finkar höger, finkar på vänster, kastar in pucken på chans framför målvakten Larsson, rensas undan av Örebro-laget och sen kanske man kan få tag i något litet mer offensivt spel här nu då för Örebro i slutsekunderna. Här kommer Örebro i alla fall. Sampo Ranta med pucken återigen. Som bär in den, får han hjälp av någon lagkompis? Svar nej, och istället så är det HV som bara rensar ut den i mittzon. Och då kan vi väl konstatera att efter 40 minuter spelade SHL ishockey i Jönköping så är det 1-1 mellan HV och Örebro.
7: Ja, det är frågan om det är avgjort i Stockholm. Färjestad gör 3-0 med 4 minuter kvar av den andra perioden. Jag säger så med tanke på att Djurgården inte kommer någonstans och är numret mindre. Det är numerärt överläge och det är Radim Sohorna som trycker in pucken efter att visserligen Djurgården haft ett bra omställsläge och reducerar i numerärt med en man mindre på isen. Men de utnyttjar inte det och då straffas de av klinisk Sohorna som trycker in tredje målet för Karlstad laget som dominerar den här matchen i princip totalt, för Djurgården är numret mindre än vad Färjestad är. Färjestad är på väg mot ytterligare en seger i Svenska Hockeyligan, det säger jag, trots att det är 4 minuter kvar av den andra perioden. Djurgården måste vakna, har bara skjutit 10 skott inför hemmapubliken så här långt.
0: Oskar Lindberg har presenterat sig för andra gången den här kvällen för sitt Skellefteå. Det är utjämnat 2-2 i spelformen, 5-3. I 2 minuter skulle det ha varit, och då förstår jag alla, att spela med 2 man mindre på isen mot ett lag som Skellefteå. Det är stört omöjligt att klara av det, och det gjorde inte heller Malmö. Upplevdes sig till de här 2 utvisningarna var först att Malmö fick ett lagstraff för många spelare på isen. Det höll inte Thomas Kollar med om. Det var vilda protester från Malmöbåset och det renderade till ytterligare en utvisning för Malmö, och därav detta 5-3 spel för Skellefteå, som då får fortsätta att spela med en man mer på isen eftersom det blev bara en av Malmö spelarna som fick åka ut. Det här kan vara en matchvändning igen. Det var ju så att Skellefteå hade 1-0, Malmö gjorde 2 raka mål. Nu är det 2-2, spel 5-4 för Skellefteå som kan ta tillbaka den ledning som man hade. Skott kommer från Podas, täcks undan av Malmö-spelare, men man får inte ut pucken i zon. Oskar Lindberg, han är i god form. Han har gjort 8 poäng nu på 5 matcher. Oskar Lindberg som är 2-målsskytt i den här matchen.
8: I Linköping är det borta laget Luleå som leder 1-0, men det är jättetryck från hemmalaget och ännu en räddning från Lassinantti med 20 sekunder kvar att spela av andra perioden. Han greppar den där pucken, det blir tekning i offensiv zon. Ja, man brukar ju prata om trafik framför mål när hemmalaget, eller ja, i det här fallet hemmalaget Linköping då, som de har gjort, kastat in massor av folk som stör och irriterar Lassinantti och försöker skymma honom och försöker styra in puckarna. Det har varit en genomgående taktik hela matchen. Han har klarat den utmärkt, Lassinantti. Jag hade velat se honom sitta i bilen ut eller in i Stockholm innerstad klockan 4 en vardag eftermiddag. Jag tror att han helt lugnt bara hade låtit alla andra bli irriterade, stressade när tiden går. För Lassinantti har inga problem med den rusningstrafiken som han har framför sig den här kvällen. Linköpingsspelarna var nära de här att få in den här pucken. Det känns nästan sjukt faktiskt att de har gjort inget mål efter de här två perioderna. Inte det att man har haft några superchanser än egentligen. Det var ju Cooper Marody som var helt fri. Men i övrigt så är det den här taktiken med styrningar och med skymningar som har gett nästan resultat, men det är ju faktiskt Lassinantti som har dragit längsta strået än så länge. 20 sekunder kvar att spela efter visst om och men. Släpps pucken i Luleås zon. Linköping vinner tekningen för ett möjligt förtängningsmål då i slutet av andra. Skottet går utanför. Men Linköping tar hand om pucken igen och Fantenberg för Linköping spelar in fram på kassen. Är nära där, men så kan det bli kontring Luleås sista smänd istället. Det är bara 7 sekunder kvar av perioden, men Brian O'Neill sätter fart för Luleå. Kan de få till ett avslut? Neill för pucken i straffområdet i slottet, men han missar chansen och då är perioden slut. Ja. Det är hockeysäsong och inte bara fotboll som gäller nu för tiden. 0-1, det är ledning Luleå efter två perioder i Linköping.
5: Ingen leder i Göteborg efter två spelade perioder. Frölunda Brynäs 1-1. Perioden slutade med att Axel Andersson, Brynäsbacken, hade en väldigt god möjlighet bara 5 sekunder från pausvisslan att trycka dit ett nytt ledningsmål för Brynäs. De hade ju 1-0 försprång efter den första perioden. Men annars har det inte varit så mycket Brynäs framåt, utan det är Frölunda som har dominerat. Det är Frölunda som leder skotten stort, 29. Det är Frölunda som vinner tekningar, det är Frölunda som vinner närkamper. Och Brynäs får ägna sig ganska mycket åt att försvara sig. Det gör de i och för sig effektivt och bra. Sen har ju... Det är ju verkligen en spaning att Brynäs måste jobba på sitt numerära överläge. Ett mål på 16 försök. Nu är de uppe i Gävlelaget. Och det här sista powerplayet i den andra perioden. Det var märkligt att titta på. Där de alltså inte fick ta på pucken. Frölunda kunde ganska enkelt hålla pucken i offensiv zon. Trycka tillbaka Brynäs med en spelare mindre på isen. Så att där är ju en förbättringspunkt verkligen för Brynäs. Men... de är ju nöjda såklart med resultatet. De har en poäng just nu. De har oavgjort 1-1 mot Frölunda. Och alla möjligheter naturligtvis att plocka med sig 3 poäng hem till Gävle.
2: Vi har paus förutom i Göteborg. Frölunda Brynäs 1-1. Också paus i Jönköping. HV71 mot Örebro 1-1 också där. Vi har paus i Umeå. Hemmalaget Björklöven leder mot Växjö efter två perioder med 4-1. Vi har paus i Linköping. Där är det gästande Luleå som leder med 1-0. Det är några minuter kvar att spela Ängelholm. 2-0 för Rögle mot Timrå. Dryga minuten också i Stockholm. Djurgården mot Färjestad. 3-0 för Färjestad. Och så matchen Skellefteå-Malmö.
0: Som lever i allra högsta grad eftersom det står 2-2 mellan Skellefteå och Malmö. Det är 2 minuter kvar av den här mittenperioden där Malmö på ett helt annat sätt har varit inblandad i det som sker på isen. Man har lyckats stoppa spelet i mittzon. Få ner tempot att inte Skellefteå ska som under den första perioden bara hur enkelt som helst förflytta sig från egen zon genom mittzon in i anfallszon. Det har Thomas Kollars Malmö gjort i den här andra perioden på ett helt annat sätt och därför har matchbilden förändrats. Det är fortfarande Skellefteå som för spelet och skapar de flesta möjligheterna, men Malmö får låna pucken ner på ett helt annat sätt än under de första 20 minuterna. 1:20 kvar nu när pucken är ner i Skellefteås zon. Här kommer ett friläge från Mikael Ågård. Ska han göra 3-2 i slutet av andra? Han kommer här och Blomgren dubbelräddar, men pucken går in under honom. Han släpper den upp i tur och danske Mikael Ågård kan ha tryckt in pucken under bildskydden på Oskar Blomgren. Så då har Skellefteå tagit tillbaka den här ledningen som laget tappade. Kommer i slutet av andra, såklart tungt för Malmö. Men Mikael Ågård, målskytt för Skellefteå och det var hans fjärde för säsongen. Det är den här första kedjan i Skellefteå som levererar kväll efter kväll efter kväll. 3-2 Skellefteå.
7: Sista minuten, andra perioden i Stockholm. 3-0 för Färjestad mot Djurgården. Djurgården får en möjlighet kanske då att få in en reducering innan pausen. Numerärt överläge under den här sista minuten. Men då ska ni veta också att Färjestad inte har släppt in ett enda mål. Och dessutom friläge för 4-0. Kommer att avsluta i bäckendragning, målvakten räddar. Hellberg står emot. Djurgården släpper till ett friläge på en gång när de får chansen. att få till en reducering när Joakim Nylgård kommer fri med Magnus Hellberg som fortsätter att göra flera räddningar, men han släppte in tre puckar ändå. 35 sekunder kvar att spela av andra perioden. Djurgården tar in pucken i anfallszonen. Jag upprepar, Färjestad har inte släppt in ett enda mål i numerärt underläge den här säsongen. Här kommer läge för Djurgården att spräcka den nollan. Spelar in pucken framför kassen. Enkel räddning av Melker Tillin. Kan Djurgården få in en framför mål? Nej, stark jobb av Färjestad back. Som är Magnus Nygren som skickar iväg den där ända ner till Hellberg som stoppar pucken bakom eget mål. Och måste Djurgården snabba sig. Det är bara 8 sekunder kvar. Djurgården är helt utspelad i den här matchen. Färjestad är så mycket bättre. Men här finns möjligheten. Passning! Pucken fastnar framför målvakten i Färjestad och perioden är slut. 3-0 för Färjestad. Ja, kanske skulle vara något mål mer, för Djurgården har inte så mycket att säga till om. Färjestad klar ledning efter 2 spelade perioder i Globen.
2: Det är paus. Björklöven leder mot Växjö 4-1. Paus Linköping-Luleå 0-1. Ledning för gästande Luleå. Det är paus i Göteborg, Frölunda-Brynäs, lika läge 1-1. Paus i Jönköping, HV71 mot Örebro, också där 1-1. Och Djurgården-Färjestad som vi hörde 0-3, tydlig bortaledning där för Färjestad. Det är knappt 2 minuter kvar att spela. Ängelholm, andra perioden. Hemmalaget Rögle leder mot Timrå med 2-0. Och så knappa minuten kvar utav mittperioden. Skellefteå-Malmö, återtagen ledning för Skellefteå alltså. 3-2 Mikkel Ågård, senaste målskytten där. Vi byter från hockey till fotboll. Emanuel Nasjet på plats i Bosnien inför Sveriges landskamp där imorgon mot Bosnien-Herzegovina. Men Emanuel, det är en rackarns sjukstuga och nya spelare kallas in. Vad är det senaste från den svenska truppen?
9: Ja, det är ju en hel del in och ut i den här svenska truppen. Det har ju kanske ingen missat det senaste beskedet. Eller ja, vi fick ju besked om sjukdomar redan igår när flera spelare inte var med på träningen på Bosön och de åkte inte heller med till Bosnien. Det handlar ju om Elliot Stroud som också insjuknade idag. Även Patrik Wålemark. De två kommer inte att vara med resten av samlingen utan de har tackat för sig med tanke på den sjukdom. Yasin Ayari och Gustav Lagerbjälke, de är kvar i Stockholm och där finns det, om jag ska använda Graham Potters ord, en possibility att de återvänder till Rumänien-matchen. Men det kallades in 4 nya spelare idag. Felix Beimo, Samuel Dahl, Hugo Bolin och Ken Sema. Som, ja, de här kommer alltså möta upp landslaget på väg till matchen imorgon. De kommer inte ha gjort en sekund träning ihop och ja, det, ni får göra era egna slutsatser vad det är för förutsättningar för speltid. Men de kommer i alla fall ansluta till den här Bosnien-matchen som spelas imorgon i Zenica.
2: Du har varit på presskonferens med både Graham Potter och Viktor Gyökeres. Framkom det någonting där från Potter framförallt då, om hur han tänker sig formera den här sjukstugan till lag?
9: Nej, han var väldigt sparsam med information vad gäller elvan och vilka som kommer spela. Han fick just frågan om hur tänkbart det är att någon av de här som kommer in lite från sidan, då får man ändå säga, kommer spela. Och det, ja, det hade han knappt tänkt på själv kändes det som, utan det var mer att få in dem och få hit dem till att börja med som var ett problem. Och därefter får man ta steget och tänka på om de ska spela i matchen eller inte. Han var på skojhumör då ändå. Han skämtade till det lite om att det har varit lika många avhopp och återbud och skador och sjukdomar i det svenska landslaget som City har blivit dömda på vad gäller fuskpunkter i den ekonomiska delen av Premier League-fotbollen.
2: 144 stycken nu alltså.
9: Ja, eller var det 114? Det var väl ändå inte. Och det var väl den 115. Där är man ju nyfiken på vad det var då.
2: 114 av 115, så var det.
10: Jag tänker, men det är ju ändå en hel del nya spelare som kallas in. Pratar han någonting om att det är positivt att fler nya spelare får chansen och sådär, eller hur låter det?
9: Ja, det var väldigt mycket glaset halvfullt medan media kanske kom in med en liten ingång att oj, nu är det rörigt och nu ställs det till så det för förbundskapten Graham Potter, men han kändes ganska glad över att ja, men nu var det spelare som kanske var precis på gränsen som får komma in och visa upp sig, och han sa det lite så. Samuel Dahl, han spelar i Benfica, han kan spela fotboll, det är ju inte vilka som helst som kommer in, då var Samuel Dahl ett exempel bara. Så att han verkade väldigt liksom ta hela den här situationen med ro. Man kan ju förstå att det hade varit lite mer kris och panik om det här var ett mästerskap. Nu är ju Nations League de facto ett mästerskap och en tävlingsturnering, men ni förstår ju, det är inte VM eller EM eller kvalmatcher heller, även om det kanske mer kan likställas med just kvalmatcher med tanke på hur Sverige senast tog sig till VM. Så att han tog det väldigt mycket med ro och såg det positivt att det kommer in nya ansikten som han får lära känna och se spela fotboll.
2: Kvart i nio imorgon fredag alltså, Bosnien-Sverige, direkt till Sportextra. Avslutningsvis bara Emanuel, vi har ju härligt sommarväder nästan i Sverige nu. Jag hade 20 grader idag när jag tog mig till jobbet. Vad är de yttre förutsättningarna hos dig i Bosnien?
9: Ja, jag måste tyvärr göra er besvikna och säga att vi slår er på fingrarna där, beroende på vad man gillar. Men gillar man värme och sol så gör vi det. För det var kanske 22-23 grader när vi landade i Sarajevo idag tidigare under eftermiddagen. Jättehärliga förutsättningar. Nu ska vi förvisso en timme bort från Sarajevo till staden Zenica. Jag gissar att det inte är jätteskillnader i väder. Så att det känns som fotbollsmässigt idealiskt klimat.
2: Vi ser fram emot det här mötet och spännande att se vilka Graham Potter ställer på plan för Sverige med tanke på alla sjukdomsavhoppen. Kvart i nio alltså, då hör vi mer ifrån Emanuel Nasche då tillsammans med Christian Olsson och expert Johan Elmander. Det är paus nu också vad gäller ishockeyn i de två sena matcherna, Skellefteå-Malmö. Där är det ju hemmalaget Skellefteå som leder 3-2 och i Rögle hemmaledning 2-0 för Rögle mot Timrå. Strax byter vi ämne återigen här i Sportextra. Vi ska prata rally, Oliver Solberg med chans på VM-titeln.

0: BVO i Sport Extra med Open Door. Det är paus i hockeyn, vi ska snacka rally istället. Och läget med för Oliver Solberg när nu det allra sista VM-rallyt för säsongen har dragit igång. Sardinien, Italien är platsen. Aron Eriksson på P4 Värmland med stenkoll på rallyt. Innan vi tar oss till hur det har gått för Oliver idag, ska vi bara kolla hur ligger han till egentligen i totalen så här inför den sista rallyt?
1: Ja, men han ligger på tredje plats då, 21 poäng upp till VM-ledaren Elvin Evans, walesaren som ju jagar sin första titel någonsin. Han är ju känd som, ja, men mer eller mindre den evige tvåan. På andra plats, ja, men där ligger Sami Pajari, han är 4 poäng före Solberg i totalen. 35 poäng kan man köra hem som mest i en VM-deltävling i rally. Då krävs det att man vinner själva deltävlingen, man ska vara snabbast på söndagen och man ska vara snabbast på den absolut sista sträckan på söndagen också. Lyckas han med det, ja, men då tar han 35 poäng och har goda möjligheter att ändå kanske knapra in, kanske till och med ta sig förbi Elvin Evans.
0: Det här skulle ju varit nu då racet på Sardinien, det näst sista. Vi skulle köra ett race i Saudiarabien också, men det har blivit inställt, så nu är chanserna desto mindre då. Det är färre chanser att ta poängen. Hur har det gått idag i inledningen?
1: Det har gått så bra som någon kan önska då om man håller på Oliver Solberg. Han var snabbast först då på fullfartsträningen, shakedown, och sen så vann han den första sträckan för dagen. En kort sådan, drygt 2 kilometer lång sån där superspecial där, ja, men det mest utslagsgivande, det brukar vara om någon kör bort sig, någon råkar köra in i någon betongklump eller sådär. Det var ingen som gjorde det utav toppföraren, utan alla tog sig igenom felfritt. Oliver Solberg, snabbast av alla, sa i intervjun efteråt, ja, men nu ska jag bara göra det här 16 gånger till, för det är så många specialsträckor som återstår. Han leder 0,8 sekunder för fransmannen, den, ja, men regerande världsmästaren Sébastien Ogier.
2: Du Aron, det har ju ryktats om att Oliver Solberg ska ha någon speciell däckstrategi imorgon. Vill du berätta lite mer om det?
1: Ja, men jag har varit i kontakt med familjen Solberg där på Sardinien. Han är ju inte ensam där, utan han har ju såväl mamma som pappa med sig. Pappa Petter Solberg, en gång i tiden världsmästare, norsk sådan då, i en Subaru. Ja, men Oliver kommer att ta med sig 2 däck, alltså 2 reservdäck ut på sträckorna. De flesta kommer bara ta med sig 1. Det är ju en fördel att bara ha med sig 1 däck om man inte får punktering, för då slipper man dra på så mycket extra vikt i bilen. Men Oliver Solberg har valt den säkra sidan, tar med sig 2 stycken reservdäck. Den första sträckan imorgon som inleds vid 8-tiden på morgonen, den beskrivs som kanske den tuffaste på hela rallyt, inte minst för däcken då, och då kan det ju vara smart. Han har ju en historik också av att få problem på Sardinien. Han har kraschat ett par gånger, han har fått kasta in handduken på grund av allergisk reaktion och även suttit i covid-19-karantän istället för att köra bil.
0: Är det så små marginaler så att ett extra däck eller inte bilen kan vara avgörande?
1: Ja, men det kan det ju vara. Alltså, säg att du får punktering på en sträcka, du byter och sätter på det där reservdäcket och sen sträckan efter, ja, men då får du punka igen. Då har du ju inget däck kvar. Så att, ja, men Sardiniens VM-rally är extremt tufft för däcken. Det är inte ett supersnabbt rally, utan det är mer ett tekniskt krävande rally på grusvägar. Där finns stenar som kan vara ganska så spetsiga ibland. Och sen så är det ju också det där, du vet, man kommer åt, kommer kanske lite för brett i någon kurva, kommer åt med sig bakdäcket då i kanten. Och det absolut svagaste punkten på ett däck, det är ju själva däcksidan. Det är snabbt gjort att man får en punktering och då kan hela rallyt vara över. Jag tror, och det trodde Oliver också när jag snackade med honom här för några dagar sedan, att det här rallyt kommer vi få se stora omkastningar. Det kommer vara förare som får problem. Och det är bara att hoppas då för Solbergs del att han inte är en av dem, utan snarare då framförallt då hans teamkompis och konkurrent Elvin Evans, att han får någon typ av problem så att han inte kan plocka de poäng som han behöver för att säkra VM-titeln.
0: Avslutningsvis, Aron, är det idel solsken på Sardinien eller vad är det som gäller vädermässigt?
1: Ja, men det ser ut som att vädret ska vara soligt och fint. Däremot då så är det ett problem med damm. Alltså det är vägar som det dammar väldigt kraftigt på. Man såg det på shakedown i morse och de har bestämt nu att bilarna kommer starta med 4 minuters marginal. Och det är 1 minut extra då för att det där dammet ska lägga sig så att den som kommer efter inte hamnar i ett läge där man inte ser vägen helt enkelt.
0: Bra, Aron Eriksson med stenkoll på det avslutande VM-rallyt, alltså Sardinien, Italien är platsen. Vi håller tummarna för Oliver Solberg som alltså inledde på ett strålande vis när det här rallyt drog igång under kvällen. Vi ska strax åter till ishockeyn. Pucken är släppt i Jönköping för den tredje perioden. HV71 mot Örebro. Vi har ju lika läge 1-1 med oss från de 2 första perioderna. I övrigt också strax nedsläpp på flera håll. Pucken släppte också just nu i Umeå och direkt i upptakten på tredje perioden ny reduceringspuck i veckans match. Björklöven Växjö numera 4-2. Kanske kan det bli spännande i den här matchen. Vi ska strax till hockeyn. Men vi håller oss till ämnet på ett annat sätt nu.
3: NHL bidrar till Ukraina-krigets förlängning och ett högre dödstal. Det skriver nu den tjeckiske hockeylegendaren Dominik Hasek i en krönika i tidningen Washington Post med rubriken Alexander Ovechkin marknadsför Putins ondska på amerikansk is. Washington Capitals captain Alex Ovechkin. Det handlar om den ryske stjärnan Alexander Ovechkin som gång på gång visat sitt stöd till Vladimir Putin, senast i en kampanjvideo inför det ryska valet som skedde nu i september. Ovechkin, en firad stjärna i Washington Capitals som slagit självaste Wayne Gretzkys målrekord i NHL. En ligaorganisation som under de senaste 4 åren sedan invasionen av Ukraina undvikit att agera kring Ovechkin och andra ryska spelares Putin-stöd. Enligt den tidigare stormålvakten Dominik Hasek har NHL-matcher i USA och Kanada fungerat och fortsätter att fungera som en enorm plattform för att främja Rysslands krig, skriver Hasek i sin krönika.
2: Reporter här Martin Hedberg. Vi har ju gått in i en ny månad idag, oktober. Det betyder att skidsäsongen inte är alltför avlägsen. Och idag kom faktiskt besked om att 5 stycken ryska längdskidåkare välkomnas in i värmen igen. Det internationella skidförbundet FIS har publicerat en lista över åkare som de nu bedömer klassas som neutrala och som därför ska få tävla under neutral flagg i internationella sammanhang. Detta alltså trots Rysslands pågående anfallskrig mot Ukraina. På listan så återfinns bland andra Daria Nepradjeva, hon som under OS i Peking 2022 tog 3 stycken medaljer varav 1 guld. Hon tilläts ju tävla redan i fjol, är nu alltså tillbaka och får sällskap utav Volkov, Machachina, Sorochova och Nikita Denisov. En som däremot saknas på listan, det är Korosteljov, 22-åringen som ju redan förra året också tilläts tävla, var nära på att ha en OS-medalj för er som kommer ihåg det i skiathlon, slutade 4 där. Han ska ha skickat in en ansökan till FIS om att få tävla, men den har alltså inte blivit godkänd ännu. Men 5 andra ryssar ska nu få vara med och tampas med Sverige och övriga skidvärlden under säsongen. Världscup-premiären i år, den hålls den 27 november i finska Ruka.
4: Full SHL-omgång i ishockey denna torsdag, bland annat här i Jönköping där det spelas match mellan hemmalaget HV71 och Örebro. Det spelat 4 minuter av den tredje och potentiellt avslutande perioden. Målläge 1-1. Båda de målen kom i den andra perioden. Det var HV som gjorde 1-0 innan det att Örebro kvitterade till 1-1. Väldigt, väldigt ovist. HV71 har inte vunnit en enda match under ordinarie tid den här säsongen. Man luggade och tog 2 poäng mot Skellefteå här på hemmaplan för någon vecka sedan, det som ju då var en riktig skräll får man väl säga med tanke på Skellefteås dominans de senaste säsongerna. Örebro och sin sida har ju 2 vinster på 4 försök den här säsongen, så vidöppet både målmässigt och förutsättningsmässigt inför det som då avslutningen här i Jönköping. Teckning nu i offensiv zon för Örebro som har börjat den tredje perioden bra, haft ett puckinitiativ som har varit starkare än HV71. Nu vinner också Örebro teckningen i den offensiva zonen till vänster. Quenneville med pucken, försöker att passa över den till backkollega Martin, men pucken trillar ut i den neutrala zonen. Örebro vänder igen, upp till Max Verono, ett av nyförvärven i Örebro till den här säsongen, som ju förra året då mötte HV71 med sitt Leksand då HV71 vann kvalet. Det är ju 3:e säsongen i rad som det var förra säsongen då HV71 spelade kvalspel för att behålla den SHL-mässiga existensen. Det lyckades man med, men det är klart att Jönköpingspubliken suktar ju naturligtvis efter lite mer, bättre sportsliga framgångar efter de senaste årens mörker. Här kommer Örebro genom den centrala zonen. Wojtek Stavtjovniak, nyförvärv också han i Örebro, bär in pucken. Lyckligt namn uttalade där. HV tar den efter att Stavtjovniak inte får kontroll. Borgman i HV driver upp den i offensiv zon och skickar ner den ner till kortplanket. Det är lika på 1 i Jönköping mellan HV71 och Örebro. Det spelat 5 minuter av den andra perioden. Är nära att bli ett ledningsmål för HV, men så är det inte. Fortsatt 1-1 i Jönköping.
5: Ja, men 1-1 är en ställning som vi kan meddela från Skandinavien också. 3 minuter, period nummer 3, när Brynäs kommer in i offensiv zon. Blir inte ett läge. Det är bra försvarsspel av Filip Hasa, Frölunda, som skulle kunna komma en motattack. Här är det friläge för Frölunda. Poistola skjuter utanför. Och undrar om det gick via målramen, för den gick upp över plexiglaset, tekning i Brynäs zon. Brynäs har haft sin tredje powerplay i den här matchen. En väldigt, väldigt tveksam utvisning på Frölundas bästa poänggörare Graham Clark. Han har stått för en assist idag, 7 poäng totalt. Men ytterligare ett totalt undermåligt, nu ska jag vara snäll, ett undermåligt numerärt överläge för Brynäs ytterligare en gång, och Frölunda åter de som vaskade fram det som närmast kan benämnas som en målchans. Så att Brynäs 3 powerplay och inget etablerat spel i offensiv zon överhuvudtaget i de 2 senaste. Ah, det är för dåligt av serie 3 Brynäs. Men snygga dräkter har de. De är ju reklamfria. 1-1 också. En poäng mot Frölunda just nu. 3 minuter, 18 sekunder, period nummer 3 i Skandinavium i Göteborg.
4: Och Linköping, de är målfria. Det är inte så kul för hemmapubliken eftersom det är Luleå som leder med 1-0 och som dessutom spelar jättebra där, nära att spela in sig till en möjlighet som hade kunnat ge 2-0. Luleå fortsatt trycka i offensiv zon med 5 minuter spelat utav tredje perioden. Avslut från Markus Normi. Det är den här finländska kedjan i Luleå som har legat bakom det allra mesta i säsongsinledningen. Här har de bra spel. Levci spelar in pucken och avslutar. Normi med räddning utav Linköpings målvakt Ignace. Bra tryck fortfarande från finska linan i Luleå som försöker brotta sig in framför kassen, men då tar Linköping hand om pucken. Och hör ni någon som ropar när Luleå är nära att göra mål i närheten, så är det Thomas Fröberg, Luleås general manager, som slutar efter säsongen, som sitter i en skön fåtölj bredvid radiohytten där det stod en väldigt hotfull lapp, såg jag när man gick förbi. Sitter du här utan att ha bokat fåtöljen får du böta 13 000 kronor. Så jag hoppas för Fröbergs skull att han har bokat den där fåtöljen eller att han har en väldigt tjock plånbok, Luleås general manager. Så slarvar Luleå och Linköping vinner pucken i den offensiva zonen bakom kassen. Brennan Kinnemin spelar upp den, men så oturligt för Linköpingsbacken i ett bra läge annars, för han får pucken sån här hoppande precis över klubbladet, Zach Giotari. Och så kan istället Luleå skapa någonting. Man snor pucken i den offensiva zonen, men Linköping står emot. Det är fortfarande 1-0-ledning för Luleå med 5 minuter drygt spelat av tredje perioden.
6: Minuten spelat i Stockholm där Färjestad leder med klara 3-0 borta mot Djurgården, och Färjestad har varit betydligt bättre i den här matchen, och jag gjorde ju det där som man inte ska göra. Jag sa att Färjestad avgjorde nog matchen i slutet av den andra perioden när Radim Sohorna gjorde 3-0 i numerärt överläge. Lokan kommer med vändningen, Djurgården med möjlighet, pucken räddas av Melker Tillin som håller ihop benskydden, målvakten i Färjestad som bara släppt in en puck snart på 3 matcher. Men vilken möjlighet för Djurgården att få till en reducering i inledningen av den tredje perioden. På det där friläget försöker hitta in mellan benen. Men där är han tät, Tillin. 21-årige Melker Tillin som ju draftad av Utah i NHL. Men är kvar i Färjestad och ser till så att nollan är intakt. 1,5 minut spelat av den tredje perioden. 14 skott har nu Djurgården skjutit på hemmaplan inför stor publik i Globen. Än så länge inget mål. Här kommer nya puckar mot mål till inräddar och lägger också plockhandsken på pucken. Färjestad som alltså är tabell 2 och har ju vunnit 3 matcher den här säsongen, tagit poäng i samtliga matcher och tåls att upprepa, bara släppt in 4 mål totalt på de här inledande matcherna. Snart har de gjort det i 5 om Tillin håller nollan. Det är klara siffror i Stockholm. Färjestad 3, Djurgården 0.
7: Inte lika klart hur det ska sluta i matchen mellan Skellefteå och Malmö. För här står det bara 3-2 till hemmalaget där den tredje perioden är 2 minuter gammal. Det är Malmö som bygger anfall från egen zon genom backen Emil Viro, tar upp den, tappar den omgående till Skellefteå som vänder spelet blixtsnabbt. Nu är den inne igen, den fruktade första formationen. Rickard Hugg, Oskar Lindberg och Micke Lågård. De har ju varit inblandade i de här målen som Skellefteå har gjort i den här matchen. Lindberg med pucken, nu har ju 2 mål. Här kommer han, lägger pucken via kortsargen, söker där Micke Lågård. Där finns Malmöförsvarare som får ut pucken i eget avbytarbås och vi får en avlåsning. Man kan notera när det handlar om Malmö och matcher som de har spelat så har det blivit 3 uddamålsmatcher. 5-4 seger efter övertid mot HV. 3-4 förlust efter övertid mot Växjö och 1-2 förlust mot Frölunda. Så det här med uddamål hit eller dit är ganska vanligt för Malmö som laget. Vill nog få en trendbrott ikväll. Kanske vända och ta SHLs första 3 poängare för Skånelaget. Men det är en väg att vandra. Skellefteå leder ju med 3-2, men 17 minuter återstår av matchen.
6: Ängelholm har nu tredje perioden startat. Den är 1,5 minut gammal och Rögle leder med 2-0 mot tabelljumbon
8: Timrå som alltså för andra matchen i rad inte har gjort något mål. Förlorade mot Brynäs senast med 1-0. Har otroligt svårt att göra mål. Det är det som är Timrås stora problem. De leder till exempel skottstatistiken. Visserligen bara med ett skott, men ändå. Spelar fint, bra anfallsspel. Ända fram till det där lilla avgörande. Det där lilla viktiga, det där lilla sista. Nämligen att få pucken i nät. Dylan McLaughlin, nyförvärvet från Växjö, hade i andra perioden frilägen. Han hade hur många lägen som helst att sätta pucken i nät, men han gjorde det inte. Och då ska vi dessutom då passa på att berömma Rödes målvakt Kalle Klang, som har varit väldigt bra. Det har Jakob Johansson i Timråkassen också varit. Därav kanske de få målen, för det har skjutits och skapats chanser och träffats stolpar och allt det där andra som hör till en hockeymatch med särskilt många målare alltså inte blivit. 2-0-ledningen känns inte särskilt säker, för Timrå fortsätter att ligga på. Det går snabbt när de anfaller. Det finns många offensiva. Förutom Dylan McLaughlin har Eddie Genborg, den unge, så talangfull, också varit framme flera gånger och oroat Rögle-försvaret. Nu ska pucken släppas i Timrå-zonen. Det är spel 5-5 för en gångs skull, höll jag på att säga. Det har varit en hel del utvisningar. Inget av lagen har gjort något mål eller släppt in något mål i någon av utvisningarna heller. 2,5 minut in nu och 2-0 till Rögle mot Timrå i tredje perioden.
0: Då är vi igång samtliga arenor vad gäller tredje perioden, och det går snabbast i Jönköping. Där har vi kommit 10 minuter in i den tredje perioden, men som vi hörde från Ängelholm bara 2,5 minut. Läget i samtliga matcher just nu då: HV71 mot Örebro, lika läge 1-1. Rögle leder mot Timrå, 2-0. Djurgården Färjestad, tydlig bortaledning, 3-0 för Färjestad. Frölunda mot Brynäs, lika läge 1-1. Skellefteå mot Malmö, det är en svängig match. Det är hemmalaget som leder mot Malmö med 3-2. Linköping mot Luleå, där är det gästande Luleå som leder med 1-0. Och så ska vi ta oss till veckans match. Ni vet den i appen Sveriges Radio. Björklöven mot Växjö, det var 4-0 för Björklöven, men det blir allt mer spännande i matchen.
9: Ja, det är 4-2 nu. Två snabba mål av Växjö. Det är 12 minuter kvar av den tredje perioden. Är det så, Johan, att Björklöven börjar spela lite för mycket på ledningen 4-0?
10: Jag tycker att man ger lite för mycket initiativ till Växjö här när man backar hem och inte alls spelar lika aggressivt och fysiskt som man gjorde tidigare.
9: Det kommer reducering i numerärt överläge i öppningen på den här perioden för gästerna från Småland, och sen var det ett par minuter med superchanser. Vi såg backen Somi nästan till friläge. Läkten är räddade och de skapar möjligheter, men spelet i egen zon när det gäller Växjö sätter du ett jättefrågetecken för.
10: Ja, det ser vi här just nu också. Man går bort sig rejält och Lukas Ekeskog Jonsson har ett jätteläge på vänstersidan, helt oattackerad bortglömd.
9: Nykomlingen från Västerbotten, Umeå, Björklöven är på väg att klättra i SHL-tabellen. De var 4 inför kvällens omgång. Nu är de bara 11 minuter från ytterligare en fullpoängare. HV besegrades på hemmaplan i tisdags. Nu leder de med 4-2 mot Växjö. Vill ni höra dramatiken härifrån? Ni är välkomna till appen Sveriges Radio. Där blir det hockey hela kvällen.
0: Och så missar ni inte sen heller nedsnacket med samtliga matcher som ämnen för kvällen. Ni hittar den sen i appen runt 22 ikväll. Björklöven just nu mot Växjö, 4-2.

kan ju göra målet till Brå. Nu har de nämligen gjort ett borta mot Rögle och gjort ställningen till 2-1. Lukas Forsell vid den bortre stolpen. Fint framspelad och helt ren sätter han pucken i mål. 2-1 till Rögle, men Timrå har gjort mål.

0: We built this city starship här i Sport Extra. Strax fokus på avslutningen av de tredje perioderna i hockeyn. Men först Annika Ilmoni som har Karlavagnen som kommer till det här i P4 21.40, det vill säga precis efter Sport Extra. Vad ska vi prata om ikväll?
1: Ja, men ikväll så vill jag höra om när du som lyssnar inte alls passade in i ett sammanhang där du hamnade. Du kan ringa och berätta redan nu. 020 22 10 30. Vi har väl alla upplevt situationer där vi känt oss riktigt malplacerade. Det finns ju säkert en del exempel i sportens värld. Vi hamnade i fel hejaklack till exempel.
0: Ja, vilken mardröm. Tala inte om det. Det vore ju hemskt.
1: Det vore väl hemskt. Eller man har kanske gjort ett märkligt försök att bli isprinsessa. Står på isen och konstaterar att det här var inte min grej. Jag har ju också erfarenhet, ett barn till mig som har börjat på golf.
0: Alltså... Vem är som är felplacerad, du eller barnet?
1: Jag är så 110% felplacerad på den här golfklubban. Det går nästan inte. Det är ju som att både barnet och jag skäms lika mycket, va? Över det här när jag ska försöka passa in i den här golfklubben som golfförälder helt plötsligt. Men det finns säkert fler exempel. Var du som lyssnar bjuden på fest och missuppfattade klädkoden? Eller du kanske hamnade i ett sånt resesällskap där du trodde att det skulle vara en viss resa och så var det något helt annat. Ja, men i fel sammanhang, på fel sätt. Det är det jag vill höra om ikväll. Och numret igen, 020 22 10 30.
0: Ska vi plocka fram skämskudden? Låter som att det kan bli pinsamt ikväll.
1: Ja, men jag hoppas ju lite på det. Kanske komiskt, kanske pinsamt. Möjligen lite allvar. Eller en situation där du kände att nej, men det här var helt fel. Och sen visade det sig bli liksom riktigt jädra bra av det. Ja, du får också ringa 020 22 10 30.
0: Spännande ämne. Karlavagnen, Annika Ilmoni direkt efter Sport Extra.
2: Frölunda har vänt mot Brynäs, leder 2-1. Max Friberg mål, numerärt överläge. Spelet i powerplay just nu med halva den tredje perioden kvar. Det som avgör den här matchen, om det här skulle stå sig då, vill säga. Frölunda 2 möjligheter i numerärt överläge, 2 mål. Brynäs 3 möjligheter i powerplay. Frölunda har varit närmast att göra mål där också. Så att Frölunda leder 2-1. Publiken i Skandinavium är nöjda. Publiken i Skandinavium behövde inte vänta många sekunder efter att Axel Andersson åkte ut innan pucken lades på mål. Retur ut Max Friberg med sin högerfattning med pucken i en lätt båge över Magnus Krona som inte hade någon möjlighet att göra något där. Det som föranledde det här numerära överläget, det var en jättemöjlighet. Graham Clark, vad bra han är, Frölundas nyförvärv. Han som har gjort 7 poäng så här långt på, detta är hans 5:e match. Det var ju stolpen och mållinjen. Det blev inte mål då, det blev det sen. 2-1 Frölunda mot Brynäs. Det är 10,5 minuter spelare att ta perioden med 3 Skandinavium.
0: Det står sig annars. Björklöven Växjö 4-2 med ungefär 6 minuter kvar att spela. Det är ungefär 6 minuter kvar också. Linköping Luleå, alltjämt 0-1 ledning Luleå. Skellefteå mot Malmö, mer tid kvar där. 12 minuter, 3-2 för Skellefteå. Frölunda Brynäs som vi hörde, 2-1 ledning Frölunda. Djurgården mot Färjestad, 12 minuter kvar att spela och 3-0 alltjämt för Färjestad. Rögle mot Timrå. Hemmalaget leder, som ni hörde, 2-1 efter det senaste målet här. Lukas Forsell för Rögle. Det är 11 minuter kvar att spela. Kortast tid kvar. Jönköping, HV mot Örebro.
3: I lika läge 1-1, 4:46 kvar. Jönköpings publiken tycker att en offside av blåsning från en av linjemännen var alldeles förkastlig. HV hade ett bra tryck i den offensiva zonen. I lika läge 1-1 alltså mot Örebro. Där... min position, jag står ju faktiskt precis rakt ovanför blålinjen. Det kändes nog som att linjeman hade rätt där, Mattias Neprotti. Så ja, man får väl ge godkänt till Neprotti i den där situationen, för pucken var i alla fall över den där blåa linjen ute i den neutrala zonen. Men ja, HV-publiken, de hejar ju såklart på sitt hemmalag. HV som ju ligger 11 i tabellen är ju ett jättebehov av seger. Det är tidigt på säsongen, men de har än så länge inte lyckats ta en enda 3-poängare. Har ju bara en enda victoria, den kom efter förlängningsspel mot just Skellefteå. Det återstår 4:40 kvar av dramatiken i Jönköping. 1-1 mellan HV och Örebro.
4: Drygt 5 minuter kvar att spela i Linköping. Här är det Luleå som är på väg att bryta den negativa trenden på 3 raka förluster och ta en seger. Ledning 1-0 mot Linköping, och det jag tror glädjer nye Luleå-tränaren Dennis Hall allra mest, det är att laget är på väg mot, i alla fall just nu, har hållit nollan i den här matchen efter 19 insläppta mål. Flest i ligan inför den här kvällen. Så har Linköping än så länge inte fått hål på Luleå, och Lassinantti som gör sin andra match i kassen från start den här säsongen en enda gång. Men det är klart, det är mer än 5 minuter kvar att spela, men just nu ser det bra ut för Luleå som anfaller i den offensiva zonen. Att publiken jublade var att en Luleå-spelare fick en tryckare i mittzon av hemmaspelare, men hjälpte inte Linköping någonting egentligen, utan bara sånt där som får muntra upp en hemmapublik när de inte har mål, eller vad det verkar i nuläget, poäng att glädja sig åt. Luleå leder, Linköping ligger under, 1-0 till gästerna i Östergötland.
2: I Ängelholm, 10 minuter kvar av den tredje perioden. Rögle leder 2-1 mot Timrå, dessutom numerärt överläge. David Lilja utvisad för Timrå. Pucken ut till Daniel Sari i den vänstra teckningscirkeln. Kommer det något skott? Rögle har fortfarande inte gjort något mål. Den där pucken träffar ju ribban. Den träffar ribban. Skottet kommer från Filip Johansson. Stenhårt i ribban bakom Jakob Johansson. Och fortfarande inga mål för Rögle i numerärt överläge. Men de leder matchen med 10 minuter kvar med 2-1 mot Timrå.
5: Uddamålsledning gäller även för Skellefteå mot Malmö, men det är mycket, mycket nära att det ska bli 3-3. Straussman får nu visa vilken skicklig målvakt han är. Malmö gör en riktigt bra match. Om vi nu tvättar bort den första perioden som inte var bra, då var Skellefteå klasser bättre än vad Malmö är. Just nu numerärt överläge för Malmö som har med andra ord god möjlighet att kvittera. Det är 11 minuter kvar av den här matchen. Skellefteå leder 3-2 mot Malmö.
2: 9,5 minut kvar av matchen i Stockholm, för jag tror inte det blir så mycket mer speltid än så. Färjestad leder med 3-0 alltså och kontrollerar allt. Visserligen numerärt överläge att vänta för Djurgården. Kanske få in en reducering. Jag upprepar det jag sagt tidigare. Färjestad har bara släppt in 4 mål den här säsongen, och inget mål i numerärt underläge. Så att Djurgården ska göra match av det här finns absolut ingenting som tyder om.
0: Gott om speltid kvar både i Globen och i Skellefteå och i Ängelholm. Vi fokuserar närmaste minuterna på dels HV71 mot Örebro, det är 1-1. Vi har också Linköping-Luleå 0-1, ledning för Luleå. Strax till båda de här.
2: De kan göra mål i numerärt överläge, Rögle uppenbarligen. Det tog väldigt lång tid och väldigt många lägen i numerärt överläge. Men till slut här med 9,5 minut kvar av tredje perioden så är det Lubos Orky, tjecken som har gjort en del mål för Rögle den här säsongen, som styr in på en passning från Linus Tinus Luftkoblar som gör debut i Rögle-tröjan dessutom idag. Den unge norrmannen ny från Leksand, hans första poäng i Rögle-tröjan, och Rögle leder med 3-1 nu mot Timrå.
3: 1-1 i Jönköping mellan HV71 och Örebro. Det är 1 minut och 20 sekunder av det som återstår av den tredje perioden. Här ett böljande spel fram och tillbaka. Nyss en jättechans för Örebro att kunna göra 2-1, men så blev inte fallet. Här HV71, Mike Hardman skjuter rakt i kombinatet, alltså bröstet på den fenomenala målvakten i Örebro, Filip Larsson. Han har haft 32 skott emot sig den här kvällen och bara släppt en enda puck. Här kommer Örebro upp i offensivt läge och vilket pucken precis utanför. Vilket skottläge och Kristoffer Masto märker, med pucken bara smiter precis utanför. Väldigt nära 2-1 Örebro. Puck är fortfarande kvar i den offensiva zonen för Närke-gänget. Pucken upp i backplats. Skottet kommer mycket trafik framför liv. HV rensar undan. 50 sekunder kvar av Jönköping. Mellan HV och Örebro. Lika läge 1-1. Pucken nu upp i den offensiva zonen för hemmalaget HV. Det där var nära ett potentiellt segermål för gänget från Närke och Örebro. Men så blev det inte fallet. Och nu är det lite gurgel också. 35 sekunder kvar. 1-1 HV Örebro. Paus i spelet just nu.
5: Jag sa att det var på gång och nu är det ett faktum. Malmö har kvitterat borta mot Skellefteå och Oliver Kaski gör sitt andra mål i matchen. Spelformen 5-4. Jonathan Podas hade 3 sekunder kvar av utvisningen när Kaski sätter sitt andra mål i matchen. 2 stycken tvåmålsskyttar i matchen, Oskar Lindberg och Oliver Kaski. 3-3 står det. Vi har 10 minuter kvar av matchen.
4: I Linköping är det hemmalaget som trycker på. Luleå leder 1-0. Linköping har plockat målvakten och skapat ett jättetryck i den offensiva zonen. Nära ännu en gång. Alla gånger Linköping har skapat någonting den här kvällen så är det samma kedja som har gjort det. Och det var som nu också Cooper Marody dessförinnan för ett par minuter sedan. Jätteläge Fredrik Karlström. Men Lassinantti spikar igen i Luleåkassen. 2 minuter kvar. Linköping har tagit ut målvakten. Men nu är Linköping timeout så att vi kommer ha ett litet avbrott här innan Linköping-pressen fortsätter.
3: 30 sekunder kvar i Jönköping.

0: Örebro. I Linköping dryga två minuter kvar. Luleå på väg mot en efterlängtad trepoängare, men Linköping har tagit ut målvakten en timeout från hemmatränaren Ante Karlsson. Ny för säsongen, har snackat ihop sig och framförallt låtit den onekligen hetaste kedjan vila med Kinnimin, Meredy, Karlström. Bästa spelarna på isen för Linköping i jakten på en kvitteringspuck mot Luleå. Annars är det ju hemmalaget Linköping som plötsligt står på den där tunga trenden med tre raka förluster, vilken Luleå i så fall skulle lämna. Nedsläpp där i Luleås zon. Linköping vinner teckningen. Uttagen målvakt Linköping, alltså pucken på blackplats. Avslut Hultström. Luleå spelar upp och framde teckning. Det var till pucken. Den landar hos Linköping som får jätteläge. Skjuter räddning Lassinant igen. Och Cooper Meredy, hur många lägen har han inte haft ikväll? Nyförvärvet den här gången så är det ju faktiskt mer hans förtjänst på det viset att det är ett dåligt avslut som går mitt i magen på Lassinantti än den annars storspelande för kvällen Luleå målvakten Lassinantti, att det inte blir mål där. Avblåst då, ny teckning i Luleås zon med två minuter kvar att spela. Fortsatt den här formationen inne för Linköping som ska göra det med Fredrik Karlström och Jakob Brana som extra forward dessutom istället för den uttagna målvakten. Publiken applåderar, de gör sitt bästa. Det är enligt uppgift över 6 000. Jag är för min del säker på att så många kan det faktiskt inte vara på plats här. Men i alla fall vad statistiken säger den här kvällen i Linköping. Luleå-spelarna och de som hejar på Luleå i närheten av mig också. Det finns några sådana nämligen precis bredvid radiohytten. De är nervösa nu för att det är ju nära, men jag vet inte vad det är som försiggår faktiskt för tillfället. Det är någonting som gör att spelet inte kan sättas igång. Det har med sekretariatet, det har med matchklockan att göra. Som gör att det blir en viss fördröjning innan pucken kan släppas. Den kommer att göra det alldeles strax, men 1-0-ledning Luleå mot Linköping.
1: Förlängningsspel väntar i Jönköping, HV71 Örebro 1-1 slut efter tre färdigspelade perioder. Rögle-Timrå hemmaledning 3-1 med knappt 6 minuter kvar till tredje perioden. Djurgården-Färjestad 0-3, Färjestad på väg mot segern, dryga 6 minuter kvar att spela. Frölunda leder mot Brynäs med 2-1, 5 spelminuter kvar. Skellefteå-Malmö 3-3 med ungefär 5 minuter kvar att spela utav tredje. Linköping-Luleå strax till slutminuten där. Björklöven-Växjö veckans match 4-2, bara 30 sekunder kvar. Björklöven på väg mot segern, du hörde matchen i sin helhet i appen.
0: Tillbaka till Linköping då, mindre än 2 minuter kvar och pucken är släppt. Luleå leder 1-0 och så nära det var att man kunde punktera i öppen kasse en puck från rensande Luleå-spelare som gick mot den öppna målburen. Linus Hultström fick åka så snabbt han bara kunde Linköping-backen och lyckades rädda den där pucken med minsta möjliga marginal innan den gled in i det öppna nätet. Så då lever det för Linköping som har 1,5 minut på sig att söka kvittering. Avslut på Måfå som går utanför mål i den offensiva zonen. Luleå rensar undan, Linköping hämtar pucken i mittzonen. Hultström för hemmalaget tar in den, spelar den vidare via medspelare till Brana på vänsterkanten. Luleå kan åka och byta några spelare i alla fall, de är hårt tillbaka tryckta Luleå. Så vill publiken få med sig utvisning, det blir inte så. Spelet fortsätter, bra spel Linköping, Brana in framför kassen. Där står en Linköping-spelare som är Meredy, men han får inte träff på pucken. Linköping fortsätter med trycket, nytt avslut, ny räddning. Lassinantti slänger sig på pucken, ingenting ska förbi honom den här kvällen. Det är hans åsikt och där han bestämt. Lassinantti avblåst med minuten exakt kvar att spela i Linköping. 1-0-ledning Luleå alltjämt.
2: I Skellefteå så återstår det 7 minuter och 30 sekunder. Det är en låst situation och avblåst spel ska vi säga. Precis när vi kommer till arenan, lite gruff framför målvakten Oskar Blomgren som höll kvar Malmö i den här matchen under första perioden. Sen så har Malmö spelat upp sig och Skellefteå kanske gått ner sig i aning. Och det behöver inte så mycket mer för att det ska bli en riktigt bra jämn match mellan de här två lagen. Det är teckning till höger om målvakten Oskar Blomgren. 7 minuter kvar, alltså drygt 3-3. Förlängningsläge just nu i Skellefteå.
0: Tillbaka till Linköping, minuten kvar alltså. Ny teckning i Luleås zon. Luleå på väg mot en viktig trepoängare, men Linköping vill annorlunda. Vinner teckningen, men nej, säger domaren som har blåst till publikens. Inte bara förtret, utan tittar vi på Linköpings supportras ståplats så är det ren och skär ilska. Irritation, det är mycket negativa känslor den här kvällen. När inte har man inte gått för in pucken för Linköping på hela kvällen. Noll gjorda mål alltså denna afton och supportrarna är vansinniga på domaren där. Då måste man ju byta tekare dessutom enligt den nya regeln, så gör man ju det direkt och inte längre någon muntlig varning. Så är det ju denna säsong, den omdiskuterade nya tekningsregeln. Linköping förlorar teckningen den här gången. Luleå vinner den. Kan man få undan pucken i den egna zonen? Det gör man också. Kan Luleå till och med punktera där öppen kasse. Avslut kommer från håll utanför målet. 50 sekunder kvar. Luleå leder 1-0 borta mot Linköping. Möjligtvis en sista möjlighet kan skapas för Linköping. Tidsmässigt så finns ju det utrymmet för hemmalaget. Nu måste man få till det också. Här tar man i alla fall in pucken.

0: Offensiva zonen, Karlström gör det där bra. Han är jättestark, får pucken med en spelare som skjuter. Och täckning och så styrning och så blir det på returen för Linköping jätten. 2, 3, 4, 5 gånger om. Han försöker trycka in pucken med kraft och med våld. Och flera spelare kastas in mot Lassinantti. Det är avblåst. Lassinantti grejer ju det där. Han grejer allt ikväll, Luleås målvakt. Och det är avblåst ännu en gång med 29 sekunder kvar. En ny teckning och vänta i Luleås zon. 1-0 fortfarande. Så nära nu den där segern. Luleå borta mot Linköping.
1: Förlängningsspel pågår, HV71 Örebro 1-1 efter ordinarie matchspel. Det är färdigt nu i Umeå. Björklöven har besegrat Växjö med 4-2. Efter snacket pågår just nu i Sveriges Radios app. Och så kommer nedsnacket med samtliga matcher och kommentarer till er runt 22 i samma app.
0: Tillbaka till arenan i Östergötland. Det är alltså bara 29 sekunder kvar att spela. Luleå på väg mot segern, leder 1-0 mot Linköping. Men Linköping trycker på i slutet utav den här matchen med uttagen målvakt. Sen 2 minuter tillbaka, ny teckning i Luleås zon. Men då händer det här ännu en gång som har hänt flera gånger på sistone. Och som gör både publiken och Linköpings spelare på bänken vansinniga. Det vill säga Linköping blir bortdömda. Det låter ju värderingsmässigt konstigt. Men de måste byta tekare helt enkelt, bestämmer domar. Där släpps pucken på nytt. Sista sekunderna i matchen. Linköping i förtängsakten. Vinner tekningen. Slagskott från Hultström. Går i sargen utanför. 20 sekunder kvar. Linköping för en kvittering. Nytt avslut från backposition. Går utanför målet. Kan Luleå rensa pucken då? Får tag i den. Skickar den ut i egen zon. Och nu ska det mycket till om det inte ska gå vägen. Sista sekunderna. Kan Linköping skapa en sista möjlighet när Luleå tar pucken? Brian O'Neill snor den och lägger in den i den öppna kassen. Luleå vinner en ishockeymatch igen och kommer göra det med 2-0. Publiken går hem i Linköping. Det är bara sekunder kvar att spela. Linköping förlorar tredje raka. Luleå bryter sin trend och tar hem segern i Östergötland ikväll.
2: Sen har vi med Göteborg. 2 minuter och 20 sekunder kvar av den tredje perioden. Frölunda leder 2-1 mot Brynäs som har plockat ut målvakten Magnus Krona. 6 utespelare mot 5. Tekning i offensiv zon och nu får de väl fast pucken, eller kanske inte ändå när Frölunda får ut den. Men Brynäs återtar hand om Trissan i mittzonen. En chanspassning från Jakob Silverberg väldigt nära att Max Friberg, en jätteherre i den tredje perioden för hemmalaget Frölunda, får tag på den. Det är ändå 55 kvar att spela. Frölunda vinner puck igen, nu i egen zon. Kommer att kunna spela ut den om de inte starvar betänkligt. Ska den gå i mål eller sen gå till icing? Icing. Ja, publiken var väldigt nära teckningen för Frölundas zon igen. Ändå 45 kvar. Frölunda har haft en tredje puck i nät, men bortdömt efter lång videogranskning. Det var en väldigt tajt situation nere vid Magnus Krona, Brynäs målvakten, den stora 1,98 lång. Där domarna hittade någon typ av kontakt från Frölundas spelare med målvaktens benskydd innan pucken slogs i mål. Därför räknades inte det, den fullträffen. Alltjämt 2-1 för Frölunda mot Brynäs. Sen har 45 kvar. Ingen målvakt i Brynäs. Tekning i Frölundas upp.
3: Rögle utökar ledningen hemma mot Timrå. Linus Sandin gör 4-1 på 4,5 minut kvar av tredje perioden. Och det var nog det matchavgörande målet av allt att döma. Rögle har varit bra här i den tredje perioden. Tryckt ner Timrå rejält. Och det är egentligen bara Jakob Johansson som har gjort några helt magiskt fenomenala räddningar när han likt en fotbollsmålare har kastat sig mot båda sina stolpar. Men när Linus Sandin trycker av från den högra tekningscirkeln så är lite, ska vi säga, gömt skott. Det är inte säkert att Johansson ser att han skjuter. Det går väldigt fort och pucken sitter högt upp. 4-1 till Rögle, 4 minuter kvar. Timrå, ja, då kommer vi fortsätta lägga sist i tabellen.
1: Rögle på väg mot segern, Färjestad på väg mot segern. Borta mot Djurgården fortsatt 3-0, bara 3 minuter kvar att spela. Skellefteå och Malmö, spännande läge, 3-3. 4 ordinarie kvar, vi ska strax dit. Och förlängningsspel pågår, HV71 mot Örebro, fortsatt inga mål där, så vi går just nu mot ett straffavgörande. Vi återkommer därifrån.
2: Brynäs trycker på för ett kvittering som mot Frölunda och det kommer inte! Precis när vi kommer in så får Axel Rindell möjligheten. Backen som hämtades från HV71 och som var målproduktiv i fjol. 10 mål, 36 poäng. Här fick han ett ganska öppet läge för sitt första Brynäs mål. Lasse Johansson var ur position. Skottet tog i ribban. Klockrent i ribban av Axel Rindell. Med 35 sekunder kvar så nära var Brynäs en kvittering. Allt jämt utan målvakt i kassen. Och så är det lite diskussion om vem som ska vara på planen eller på banan. Jakob Silverberg ville vara där men fick inte spela för domaren. Jag tror det var Linus Ölund som var kvar på planen. Nej, det var det inte. Så samma vem det var. Det är 6 utespelare mot 5. Tekning i Frölunda zon. Brynäs alltså med en utespelare mer. Frölunda får byta tekare. Niklas Lasu får inte genomföra det med Jakob Petersson istället. Två centrar alltså inne för Frölunda. Brynäs vinner tekningen. Där kommer skottet. Tex undan utav Niklas Lasu. Frölunda in framför målstyrning. Pucken ligger fri med runda kassen. Ska Frölunda få ut pucken? Nej. Brynäs trycker på. 25 sekunder kvar att spela. Skott igen. Johansson räddar. Frölunda undan till mittzonen. Ända ner över blålinjen i Brynäs del utav planen. Nu är det bara 15 sekunder kvar. Brynäs får inte fast pucken i offensiv zon. Frölunda kanske kan gå för ett 3-1 avgörande. Har pucken i offensivt läge. Kommer inte in framför mål. Det är 5 sekunder kvar med Brynäs i egen zon. Hinner de med ett avslut in över blålinjen? Nej, det gör de inte, utan Frölunda tar sin fjärde uddamålseger av 5 möjliga. Och fortsatt obesegrade. Bara tappat en poäng på de 5 första matcherna idag. I alla fall i 2 perioder. Väldigt bra spel av Frölunda dessutom. Tredje perioden, Brynäs kanske något bättre. Men hyfsat jämnt var det. Frölundas powerplay avgjorde 2 mål där. Frölunda vinnade igen. Och de flesta utav åskådarna går hem nöjda från Skandinavien. Brynäs förlorade alltså.
4: Och då har kanske ishockeysäsongens mest konstiga mål inträffat i Jönköping. HV71 kniper bonuspoängen i mötet mot Örebro. 2 mål mot 1 i det som var ett förlängningsavgörande. Och det gick till på ett så alldeles konstigt sätt att Örebro hade spel nummer 1 överläge powerplay. 4-3 spelar man då i förlängningsavgörande. Då väljer tränaren i Örebro, Martin Filander, att plocka ut målvakten Filip Larsson i chans, i hopp, i tro att få spela 5-3. Då snor HV71 pucken i den egna zonen, skickar den 60 meter över hela ispisten och så avgör Andreas Borgman i numerärt underläge i lika läge 1-1. HV vann, tog bonuspoängen i Jönköping 2-1 efter förlängning mot Örebro.
1: Hos Pontus Lind. Färdigt spelat i Göteborg. Frölunda har besegrat Brynäs 2 mål mot 1 hos Jonas Enarsson. Färdigt Linköping-Luleå. Slut 0-2. Sista målet för Luleå i tomkasse. Sigge Sanne på plats där. Björklöven-Växjö slut. Seger för Björklöven. 4-2. Magnus Wahlman, Johan Garpenlöv på plats. Vi ska till Skellefteå-Malmö. Slutminut där. Och så vet vi att Djurgården-Färjestad alltjämt står 0-3. Och Rögle leder mot Timrå med 4-1.
5: 36 och en halv sekund. Det är vad som återstår av den här matchen. Om ni inte vill något mål, ja, då fortsätter ju matchen. För det står 3-3 nämligen. Och Malmö är på väg mot ytterligare en sån här uddamålsmatch. De 3 inledande i SHL har ju varit så. De har vunnit mot HV efter övertid, förlorat övertid mot Växjö och förlorat med uddamålet mot Frölunda. Pucken är släppt ner i Skellefteåzonen. Det är snabba åkningar från första kedjan som är inne såklart. Nu ska ju matchen avgöras. Då slänger Daniel Hermansson in det bästa de har med Oskar Lindberg, Rickard Hugg och även Mikael Ågård. Men jag tycker Malmö står upp bra. Hade en väldigt trevlig sekvens med Malmöögon i mitten av tredje perioden. Sen har det väldigt mycket Skellefteå här. Frågan är om man ska kunna avgöra på slutet. Det skulle ju vara jobbigt och surt såklart för Malmö. Oskar Blomgren är ett jätte i målet. Han är inte det stor tillväxten, men en jätte har han varit under matchens gång. Och allt talar nu för en förlängning. Sista chansen i ordinarie tid kom från Rickard Hugg. Han sköt skottet, såg att det passerade utanför. Så tittade han upp mot mediakuben och insåg att det var 2 sekunder kvar. Och så kommer tunga, djupa suckar från honom. Han inser att det blir förlängning som kommer att avgöra. Malmö kommer att ta åtminstone en poäng av de redande mästarna på bortaplan. Det tycker jag är imponerande.
3: Tunga suckar är ingenting att jämföra med de suckarna som suckas i Medelpad över landskapets stolthet på hockeyisen Timrå. De går mot ytterligare en förlust. Har fortfarande inte tagit en 3-poängare. De 2 poängen laget samlat in var ju en förlängningsseger mot Djurgården. Nu är de på väg att förlora mot Rögle på borta is 4-1. Till Ängelholmslaget som spelat en betydligt bättre hockey än vad de har gjort i inledningen av säsongen. Mycket rakare, mycket fler skott på mål, mycket vassare anfallsspel och försvarsspelet har ju varit bra tidigare också. Och målvaktsspelet är ju kanske det bästa i hela SHL med Kalle Klang och Arvid Holm. Men mycket, mycket bättre anfallsspel från de grönklädda från Ängelholm den här torsdagskvällen, och där har också fyra mål. Det har inte Rögle varit i närheten av hittills den här säsongen. Det är bara 15 sekunder kvar. Publiken står upp, jublar, klappar i sina händer. Tutar möjligen också i sina lergökar. Det är ju stan känd för. Och pucken är djupt ner i Röglezonen. Där kommer det inte hända ett jota, utan sekunderna tickar ner mot slutsignalen. Rögle vinner mot Timrå med 4-1.
6: Och det är nu 4-0, men det är inte så många sekunder kvar i Stockholm. Färjestad kör över Djurgården i Globen, och Djurgården trivs inte i den här arenan. Nu har de spelat två matcher, spelar i premiären mot Björklöven här också, och har inte gjort ett enda mål. Den här stora publiken, de djurgårdare som har tagit sig hit i alla fall under de här två matcherna, har inte fått jubla över någonting än så länge den här säsongen. Och Färjestad är så mycket bättre hockeylag den här kvällen. Visserligen sänker de tempo i det tredje perioden och ger Djurgården möjlighet att bita sig kvar i anfallszon och har chanser att spräcka den nollan och göra mål på Melker Thelin. Men han är i en härlig form, 21-årig målvakten Melker Thelin, som ju höll nollan senaste matchen också för Färjestad, då i mot sin moderklubb Björklöven på bortaplan. Nu gör han det i Stockholm och klappas om av sina lagkamrater, för han fick visa verkligen i den tredje perioden nivån och klassen han håller. För då hade Djurgården chanser att göra mål. Men Djurgården fortsätter att ha jobbigt i Globen och har jobbigt i Svenska Hockeyligan. Ligger nu under det nedre strecket. Färjestad vinner med klara 4-0.
1: Konstaterar Johan Bengts. Andreas Mats fanns i Ängelholm, såg Rögle besegra Timrå med klara 4-1. Timrå alltjämt sist i tabellen. Peter Sundqvist har fortfarande en del ishockey kvar att titta på. Vi återkommer strax dit. Skellefteå och Malmö nämligen 3-3 efter tre perioder. Förlängningsspel stundar i Skellefteå. Ni vet sen tidigare slutresultaten. Björklöven slog Växjö med 4-2. Luleå borta besegrade Linköping med 2-0. Frölunda slog Brynäs med 2-1. Och HV71 besegrade Örebro också det med 2-1. Men där krävdes det förlängning. Ekot, Johan.
7: Ja, en kort uppdatering här. Ryska drönare har idag för första gången slagit ner vid en större bro i Ukrainas huvudstad Kiev. Det här när Moskva nu trappar upp sina attacker mot ukrainsk infrastruktur inför vintern, det rapporterar AFP. Bron stängdes tillfälligt men fick inga kritiska skador, samtidigt som Ukraina nu varnar för nya ryska angrepp mot elnätet. I Finland så har riksdagsledamöter drabbats av intrång i sina hem. Enligt landets statsminister Petteri Orpo så är det mycket möjligt att främmande makt ligger bakom, och han utesluter inte att händelser kan vara ett försök att påverka valet i Finland nästa år. Inget ska ha stulits, men spår har lämnats i riksdagsledamöternas bostäder. Flera värmerekord för oktober månad har slagits på västkusten här hemma idag, enligt SMHI.
8: Både Göteborg och Varberg har slagit sina tidigare rekord från 2018 och nådde under dagen temperaturer på 22,5 och 22,3 grader. För Göteborgs del är det över en grad varmare än 2018. Även i Vänersborg har man passerat det tidigare värmerekordet med minsta möjliga marginal, från 21,3 grader 2018 till 21,4 grader idag.
7: Jag rapporterade Victoria Scott.
1: Förlängningsspel alltså ska avgöra Skellefteå mot Malmö. 3-3 har vi med oss efter tre perioder. Vi återkommer till hockeyn strax. Men först är vi nyfikna på fotbollen och det som stundar imorgon.
9: Graham Potter, är dags för Bosnien. Pratade på presskonferensen om sjukdomarna och mycket spelare in, mycket spelare ut. Det drog till och med ett skämt där om Manchester City. Det var väldigt positiv. De här spelarna som har kommit in som kanske inte var tänkta att se det. Någon av dem som har imponerat extra mycket på dig, de du har sett, och tänker inte på de som kommer idag och imorgon?
10: All the players that we've brought in, they were very close to the squad to start with, so we're aware of their qualities, and players that brought in are playing at a really good level, and they're all on their own individually really, you know, top players. So and like I said, their attitude to come in to help was outstanding. So I'm really looking forward to getting to know them and meeting them, and And then obviously they're here to help us. We've got two games. We start tomorrow. A tough environment, tough game. So we're looking forward to that.
9: Jag vet att du kanske inte vill nämna någon vid namn, men är det någon som du har, när du fått se dem liksom på nära håll, som har någon skicklighet eller något som du inte har sett tidigare?
10: No, I mean, to be honest, we're gonna, four of them we haven't met yet, so we're gonna see them tonight, and as I said, we know their qualities. It's more about helping them feel comfortable in the group and just keeping things simple in terms of what we're thinking about for the game, so that if they come on, they understand what the team requires and how their qualities can help the team. I think that's the bit of work that we have to do between now and tomorrow night.
1: Förbundskapten Graham Potter har några intressanta timmar framför sig alltså innan Sverige möter Bosnien imorgon, direkt i Sportextra här i P4. Om en kort stund också Viktor Gyökeres här, jag höll på att säga, en av få spelare som fortfarande är frisk och kry och väntas starta imorgon. Men först, dagens sista avgörande väljer ishockeyn.
5: Ja, det blev Skellefteå som tog bonuspoängen i hemmamatchen mot Malmö. Ett numerärt överläge i förlängningen kom att avgöra. Andreas Jonsson sist på pucken. Carl Persson drog på sin utvisning i början av förlängningen och det kom att kosta Malmö den här bonuspoängen. Såklart tungt för Thomas Kollars Malmö. De gör fyra bra matcher inledningsvis. Och de har ju bara ingen trepoängare ännu, men bara förlorat med uddamålet. Och förstår nu hur små marginalerna kan vara för Malmö, som alltså får lämna Västerbotten bara med en poäng från den här matchen. Men med tanke på hur det såg ut första perioden så tror jag de då kan vara nöjda med utdelningen. Men såklart den utvisningen som laget drabbas utav i en förlängning, den är inte kul att få uppleva. Oskar Lindberg, tvåmålsskytt, det tar vi med oss. Vi tar med oss Oliver Kaski, också tvåmålsskytt för Malmö och matchhjälte för hemmalaget. Andreas Jonsson, bonuspoängen till Skellefteå. 4-3 efter förlängning mot Malmö.
1: Konstaterar Peter Sundqvist. Och då har vi samtliga resultat klara för oss. Det krävdes förlängning också mellan HV71 och Örebro. 2-1 seger för HV. Man avgjorde Andreas Borgman där i spel 3-5. Örebro fick numerärt överläge, tog ut målvakten, chansade på det, men då avgjorde istället HV i tom kasse. Rögle besegrade Timrå klart. Det blev 4-1 för Rögle. Färjestad borta slog Djurgården klart. 4-0. Frölunda slog Brynäs, vände 0-1 till seger 2-1. Max Friberg segerskytt för Göteborgarna. Skellefteå Malmö som vi hörde, 4-3 Skellefteå. Andreas Jonsson avgjorde i förlängningsspel. Luleå slog Linköping borta med 2-0. Brian O'Neill med det sista målet i matchen i tom kasse ska jag säga. Och Björklöven besegrade Växjö med 4-2. Nedsnack kommer till er i appen om en halvtimme.

Då gäller det E4 i norrgående körriktning om du är på väg från Gävle upp mot Söderhamn. Före Hagsta, Ockelbo av farten med nummer 201, så står en bil. Den står åt höger på enfilig sträcka. Det går alltså att ta sig förbi. Men det är svårt att upptäcka den här bilen, för varningstriangeln, den har blåst om kull.

0: Imorgon väntar Bosnien från svenska fotbollsherrarna i den tredje matchen i den här samlingen. Och det blir troligtvis samma antal forwardskollegor som Viktor Gyökeres har haft bredvid sig. Nämligen tre när matchen drar igång. Vi antar att Gyökeres startar. Första matchen tillsammans med Alexander Isak, därefter Benjamin Nygren. Men vem blir det imorgon? Det återstår att se. Men Gyökeres är inte särskilt påverkad av det här, säger han.
1: Ja, det är inget jag lägger fokus på. Det får man ta under matchen, men det är klart att det är många i landslaget man känner att man hittar och man vill spela tillsammans. Så jag tror att det kommer vara samma känsla imorgon. Och då känns det bra där ute och då brukar det gå bra också. Så ja, det är klart att det är en utmaning när man byter en del i startelvorna. Men ja, med den gruppen vi har så ska det inte vara några problem.
2: Du sa också att när du kommer till landslaget då är man en annan spelare, du har en annan roll. Hur liksom mycket kan det skilja att vara här i den miljön där du uppenbarligen känner dig trygg, två mål på två matcher och vet att du har förtroende jämfört med kanske den tuffare starten i Arsenal? Hur mycket skillnad är det i självförtroende när du är här kontra där?
1: Jo, men först och främst är det klart att det är annorlunda om man får spela och är ute på plan, så det är klart att det underlättar med den biten. Men ja, jag trivs extremt bra här. Som sagt, vi har en jättebra grupp och ja, man njuter varje gång man samlas och man är med varandra. Men det är även i Arsenal, även fast som du säger att det har varit kanske inte den optimala starten på säsongen, men ja, sett till de bitarna så är det samma där med gruppen och allting runt omkring, så ja, det kommer.
2: Din lagkamrat och kompis Kai Havertz skadade sig i den här samlingen. Vad var reaktionen när du såg det?
1: Att jag hoppas att han är tillbaks tills vi sätter igång efter landslagsuppehållet, för att han är en viktig spelare för oss, och ja, jag vill att han ska vara frisk.
0: Viktor Gyökeres där till Emanuel Nasher. Imorgon kväll alltså, Sverige borta mot Bosnien-Herzegovina. 8:45 är det avspark. I Nations League, där det också varit en stor snackis kring Portugal. Vi avslutar dagen med det här.
3: Ronaldos allra sista steg som landslagsspelare för Portugal kan ha tagits på Malmös fotbollsarena.
4: Man får gåshud när man ser Ronaldo.
3: Timmar efter att Ronaldo lämnat träningen på MFFs hemmaplan i en skåpbil meddelar han att han lämnar landslagssamlingen, och portugisisk media spekulerar nu i att det var 41-åringens sista landslagssamling.
4: Jag vet inte, jag hade nog svimmat om jag såg den.
3: Ronaldos 48 timmar i Malmö blev intensiva. Kravallstaket fick sättas upp runt hotellets entré, och runt fotbollsarenan klättrade barnen upp i träden för att få en skymt av stjärnan. Tame var en av dem.
5: Oh my god, Ronaldo, herregud! Jag var så excited, så jag sprang i tär, skriker Ronaldo! Ronaldo! Han är riktigt stark och han är min idol.
3: Att Portugals landslag valde att träna på deras hemmaplan gladde också MFF-spelarna Tuva Skog och Ellen Löfqvist.
6: Ja, men det är kul såklart. Det är liksom en av världens bästa spelare, så att det är klart att det blir stor liksom uppmärksamhet kring det. Och det är kul också för min kids och barn i Malmö också få liksom glimta de allra största stjärnorna också. Det skapar ju ännu mer intresse för fotbollen i stort, så att det är jättekul att de har varit här och att någon kanske har fått se till dem i alla fall. Fick du någon glimt?
7: Nej, jag fick inte se honom. Men det var några i laget som lyckades få se.
3: Portugals landslag ska ha lånat omklädningsrummet från ett av Malmös äldre ungdomslag, och det sägs att ett par fotbollsskor ska ha glömts kvar. Kan det ha varit?
8: Ja, Ronaldo är... Jag älskar honom. Jag älskar honom sedan dag ett, och han är min favoritspelare.
9: Flera medier rapporterar att Cristiano Ronaldo ska ha lämnat tisdagsträningen på Eleda stadion i en skåpbil innan träningens slut.
3: Var det kanske redan när Ronaldo oombytt travade runt med en kaffekopp i handen på Malmös fotbollsplan under tisdagen som beslutet att lämna landade hos stjärnan? Då när han sägs ha ratat arenans gym för att åka till hotellet medan resten av landslaget tränade.
10: Matchen mot Norge var den första på 18 år där Ronaldo tillbringat 90 minuter på bänken.
3: Schismen med landslagstränaren Jorge Jesus lär klarna i efterhand, men fotbollstjejerna i Malmö som väntade på Ronaldo i timmar tycker i alla fall att 41-åringen förtjänade ett bättre avslut.
8: Ja, jag tycker han ska få spela.
5: Ja, jag tycker också. Han borde få spela lite kanske i slutet, komma in i slutet, men inte direkt för att Ramos anfallare är bättre än honom just nu.
8: Ja, jag tycker samma sak.
0: Reporter här Malin Rimfors i samarbete med Justina Barsinska och Emilio Garro på P4 Malmöhus.
10: Och själva anledningen till att Ronaldos Portugal befann sig i Malmö var ju för att man ska möta Danmark i Nations League. Den matchen pågår i detta nu. Det är halvtid där och Portugal leder med 2-1 på bortaplan. Ett av målen gjordes av Gonzalo Ramos, ska sägas, ersättaren. I samma grupp så har också Norge ett lika emot Wales halvtid spelat där också. Ska sägas att det spelas fotboll på allra högsta nivå även på de sidan. Champions League, Manchester City mot Felicia Skröders Real Madrid. Hon finns med från start och man leder också efter 39 minuter.
0: I redaktionen ikväll Lina Hof, Nike Bolmgren, Astrid Johansson, Tim Garsin, digitala och sociala redaktörer, Maria Stockhaus, Mariette Parling, tekniker, Martin Marlo och Emil Håkansson, sällskapet här i studion. Och nedsnacket SHL, Valman och Garpenlöv med gäster, det kommer till er i appen klockan 22. Hej så länge.
11: Och nu är det dags för Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra om var du hamnade där du kände, här passar jag inte in. Numret är 020 22 10 30. SVT-serien Din flock handlar om vår vilja att tillhöra en grupp och ett sammanhang. Men vad hände när du hamnade helt fel? Är du lantbrukare och blev bjuden på bal i Blåhallen? Eller en innerstadsbo som tog en målarkurs i vildmarken. Du kanske blivit tvingad genom ditt barn att gå på scouter eller äntra gamingvärlden. När hamnade du i helt fel sammanhang? Ring och berätta. 020 22 10 30.

0: Veronica Maggio med Välkommen in i Karlavagnen, där jag ikväll vill höra om när du kände dig malplacerad, obekväm och lite fel i ett visst sammanhang. Ring och berätta 020 22 10 30. Hallå, Jenny Rasmussen i Uppsala.
1: Ja, hejsan.
0: Hur är läget?
1: Ja, men det är bra, tack. Hur är det själv?
0: Jo, det är fint tycker jag. Jag sänder ju från Kalmar och jösses vad varmt vi har haft idag. Kanske även i Uppsala, jag har typ 18 grader.
1: Ja, man blir ju lite förvirrad av den här värmen.
0: Det är lite snurrigt.
1: Ja.
0: Du Jenny, när kände du dig lite fel?
1: Ja, det är ganska många år sedan. Vi säger 15 år sedan var det. Mm. Och en kompis slash kollega skulle förlova sig. Och vi var inbjudna då, 4 stycken från jobbet. För vi umgick liksom sådär. Och det var på en lokal pizzeria, restaurang, sådär ungefär. Och vi var 4 småbarnsmorsor då, som skulle dit. Och så tog man på sig någon liten söt topp och någon jeans. Och så gick vi dit. Mm. Till den här förlovningsmiddagen. Och resten hade ju liksom en liten annan klädkod än vad vi hade, kan man ju säga.
0: Okej.
1: Ja, alltså de var ju så snygga. Det var ju liksom satinklänningar, uppsatt hår, värsta sminkgrejerna. Men alltså de var så snygga.
0: Satin också.
1: Alltså du vet så här riktiga, ja, så här bal. Inte stora bal, men så här smala satinklänningar. Alltså ja.
0: Wow.
1: Ja, alltså de var så snygga. Och så kommer vi där och det kändes liksom som att tjena, hej, vi ska hämta en pizza. Ska vi åka hem ungefär?
0: Men alltså, hade ni fått veta någon klädkod innan eller?
1: Nej, alltså vi hade ju inte kollat upp det där riktigt. Vi hade inte riktigt frågat. Men sen så tänkte man väl lite efteråt, för att vår kollega då som förlovade sig, hon var från Finland och hennes man från Iran. Mm. Så jag tänkte att det kanske var lite där att man liksom tänker lite olika.
0: Ja.
1: Men man känner sig verkligen malplacerad, men vi var ju jättevälkomna, det var ju liksom inget fel sådär, och det var en väldigt trevlig kväll.
0: Ja, det blev det. Hur blev kvällen?
1: Nej, men det var jättetrevligt, god mat och jättefin musik och alltså alla var bara jättehärliga. Det var typ bra, men det var liksom den här första timmen var lite så här, ja, okej. Okay. Hej, hej.
0: Här står jag i mina jeans, men du har ju satt upp håret till en frisör.
1: Ja, men exakt, och du har blivit svinkad i en timme. Men ja, nej, men jag tog lite mascara när jag gick hemifrån.
0: Men du Jenny, du kände inte några så blickar under kvällen från folk som tyckte att det var fasen?
1: Nej, jag tänkte nog inte så. Utan jag tror att de andra, de kände ju liksom varandra, och jag tror att de var van liksom att göra, det var liksom deras sätt att ha förlovningsfest på.
0: Ja, ja.
1: Så tror jag inte de tänkte det var så konstigt.
0: Svårt också när man inte har kanske någon uttalad klädkod och vet att ja, det här ska vara någon slags förbröllopsfest, låter det ju som nästan.
1: Ja, ja men exakt, ja men det var ju verkligen det, och det som inte var liksom självklart för oss var självklart för dem.
0: Ja. Exakt.
1: Så för jag tänkte liksom också innan, så tänkte jag väl lite så här, men den här lokalen, och liksom det var inte sagt att det var något speciellt så där, så då ja.
0: Vi ska bara ta vår pizza och sen drar vi. Men vad bra att ni var kvar. Jenny Rasmussen i Uppsala. Du, tack för att du bjöd på när du kände dig lite fel.
1: Ja.
0: Ha det bra nu.
1: Vad kul. Ha det bra.
0: Hej. Kläder kan ju absolut vara en sån sak som gör att man känner sig riktigt obekväm. Eller att man hamnar någonstans via någon annan. Typ, häng med på den här aktiviteten, eller okej, barnet, du vill börja, ja men typ som jag nämnde, på scouterna. Jag har aldrig varit ute i skogen, men jag följer med. Alltså om du som lyssnar känner så. Jag vill alltså höra när du kände dig, ja men lite som ett UFO. Lite obekväm och skavig i något sammanhang. Ring och berätta 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Det här är ju Jessoo med Only You. Och du lyssnar på Karlavagnen. God kväll, Sitche Westerhof.
1: Hej, god kväll.
0: Hej, du finns i Munkfors. Hur står det till där i Munkfors?
1: Jo, det är lugnt och gott.
0: Lugnt och gott.
1: Ja.
0: Du, Sitche, när kände du dig lite som en främmande fågel?
1: Jo, när vi flyttade hit till Sverige i början. Ja, jag snackade ingen svenska och hittna. Men ja, svenska folk är lite mer ja, på sig själv.
0: Ja, oh, lite. Du, Sitche, varifrån flyttade du?
1: Från Nederländerna.
0: Från Nederländerna, okej.
1: Okay. Ja, för 21 år tillbaka.
0: 21 år sedan alltså. Ja. Men ja. Vad sa du? Hur uppfattade du svenskarna?
1: Lite, ja, alla svenskar på den tiden kände jag att de var lite mer på eget. Om du skulle knacka på dörren på grannen, då var det nästan att de ser på dig. Har du en tidbokning? Tänkte jag. Ja, ja. Om du knackar på din, om man flyttar in på en ny by eller sånt, och du knackar på dörren där, då säger de, ja, jag är din nya granne. Ja, men kom in. Men i Sverige var det först nästan, har du en tidbokning? Ja.
0: Men du, Sitche, hur var det då? För dig?
1: Jo, men jag hade fina, hela fina grannen.
0: Okej, okay. Du träffade någon eller? Som
1: ja, jag hade två grannen som, de var jävla bra på engelska och de tog oss upp. Ja, liksom, ja, vi kan snacka engelska. Ja, det gör vi i början, för jag snackade ingen svensk etta. Så jag sa, om vi inte kommer att snacka på engelska, då kan jag gå på tyska eller någonting sådär. Men det gick bra ändå.
0: Det gick fint. Och ni holländare brukar ju vara väldigt bra på engelska.
1: Ja, jag har flera språk.
0: Ja, du har det.
1: Jo, engelska, tyska, franska och...
0: Wow!
1: Ja, så jag kan flera språk i alla fall.
0: Du har ett språköra, låter det som. Men okej, okay, så det var ändå en eller två grannar där som öppnade dörren för dig?
1: Ja.
0: Okej.
1: Okay. Ja, för hela familjen och min fru, exfru och min barn och sånt. Och de visade, ja, hur allting gick till i Sverige i alla fall.
0: Men saknade du Nederländerna där i början? Nej. Längtade du hem? Inte?
1: Nej, absolut inte.
0: Varför inte det då?
1: Jo, men du vet, om man säger så, Nederländerna är lite större än hela Värmland. Mm. Och det bor 19 miljoner människor nästan.
0: Det är många människor på liten yta.
1: Ja, så kan du tänka dig. Ja, hur ska man säga? Alla är lite på sig själv också idag.
0: Mm.
1: Så det är inte så mer som det har varit förut.
0: Hur då menar du?
1: Jo, jag menar när jag var yngre. Det är länge, länge sedan. När jag var yngre. Ja, då var det med varann.
0: Och nu?
1: Och nu? Grannen kan ligga död 3 månader i Holland. Utan att någon missar dig. Eller, hej, var är grannen? Nej. Nu är det bara jag och jag själv.
0: Men finns inte den risken även i Sverige då? Du sa att vi inte är ett jätteöppet folk.
1: Jo, kanske att det finns i Malmö och Göteborg och stora städer.
0: Mm.
1: Men inte där jag bor nu, nej.
0: Inte i Munkfors?
1: Nej. Munkfors är inte så stort.
0: Nej. Och det låter som, Sitche, att du inte har några planer på att flytta tillbaka till Nederländerna i alla fall.
1: Absolut inte. Inte i mitt hela liv.
0: Lärde du dig någonting av att känna dig, ja, men som den där främmande fågeln?
1: Vad sa du?
0: Lärde du dig någonting av den där perioden när du kände dig, ja, men lite ensam och som en främmande fågel?
1: Jo, men... Jag är inte blyg. Jag mänger mig in med folk, även om jag inte kunde tala riktigt med dem.
0: Ja, så du bara ger dig in i samtal?
1: Ja, jag försöker i alla fall. Första gången jag fick en var jag på en kalas med grannen på översidan i Ambjörby. Där bodde vi först.
0: Ja.
1: Ja, då har... Jo, där kommer en snusdåsa. Jag visste inte vad det var. Ja, så du kan ta den. Inte visste jag av vad det var. Ja, stäck i munnen. Jag stäckte ner. Ja, det smakade lakrits. Så ja. Jag tjupar den och sväljade den.
0: Från den dagen, Sitche, Västerhof i Munkfors, så var du svensk när du började snusa.
1: Ja, ja, ja. Jag snusar idag i alla fall. För hon sa till mig, har du sväljat det? Ja, men det är lakrits. Nej, fan så, det är ingen godis.
0: Du, Sitche, tusen tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, ni också, tack.
0: Ha det så bra nu.
1: Ja, bra kväll.
0: Hej då på dig.
1: Hej då.

0: Det här är Temper City med Self-Aware. Och i Karlavagnen ikväll vill jag höra om när du kände dig malplacerad och i lite fel sammanhang. Numret är 020 22 10 30. Nu är klockan 22, dags för Ekot med Daniel Klar.
1: Först i Ekot klockan 10 om att personal inom äldreomsorgen som Ekot pratat med vill se regelbundna kontroller av alla anställda inom äldreomsorgen och inte bara när man anställer ny personal. En av dem är Samuel Beracki som jobbar inom hemtjänsten i Järfälla, nordväst om Stockholm.
2: Man vill skydda sina äldre och det finns ju inom andra branscher, så varför inte hos oss?
3: I mars kom en ny lag som gjorde det lättare för kommunerna att kontrollera om personer som söker jobb inom äldreomsorgen har dömts för till exempel vålds- eller sexualbrott. Men det saknas fortfarande ett lagstöd för arbetsgivarna att kunna kräva regelbundna kontroller av de som redan jobbar inom äldreomsorgen. Helena Åhman är omsorgschef i Solna stad.
4: Det hade ju underlättat, för det är ju så att även under en anställning kan det ju hända saker. Och det får vi ju inte reda på med automatik.
3: I Nynäshamns kommun görs redan regelbundna kontroller av medarbetarna. Men det hänger på frivillighet idag, berättar medarbetaren Albin Schmidt.
5: Och så varje år så skickar vi nya, så det blir så här löpande.
3: Den avgående äldreministern, moderaten Anna Tenje, vill göra det obligatoriskt med regelbundna bakgrundskontroller av personal och har tillsatt en utredning som väntas bli klar i vår. Hon säger att det bland annat kommer krävas förändringar i arbetsrätten.
6: Om detta ska få effekt så måste det ju också givetvis få konsekvenser då för anställningen, och då behöver ju givetvis det ändras också.
1: Sa den avgående äldreministern moderaten Anna Tenje. Reporter, det var Annie Säv. I Finland, där har flera riksdagsledamöter drabbats av intrång i sina hem. Enligt statsminister Petteri Orpo är det mycket möjligt att främmande makt ligger bakom och utesluter inte att händelserna kan vara ett försök att påverka valet i Finland nästa år. Inget ska ha stulits eller förstörts vid de här intrången, men spår har lämnats i bostäderna. Och mer om det här i Studio 1 kväll i P1 som kommer direkt efter nyheterna och sporten. Imorgon förmiddag då kommer talman Andreas Norlén lämna besked om nästa steg i regeringsbildningen.
7: Gårdagen präglades av Andreas Norléns talmansrunda och partiernas pressträffar som avlöste varandra, medan han idag fört, som man kallar det, informella samtal med olika partiföreträdare. Och under eftermiddagen har Andreas Norlén också sammanträtt med de vice talmännen. Och så kom alltså beskedet att det blir en pressträff imorgon klockan 11, där han kan komma att ge besked om vem som nu får sonderingsuppdraget, sannolikt Magdalena Andersson eller Moderaternas Ulf Kristersson. En möjlighet han också har är ju att ange ett datum för när den första statsministeromröstningen blir, det för att flytta processen framåt. En parallell process gäller utskotten, där riksdagen på tisdag ska besluta vilka ledamöter som ska sitta i vilka utskott. Och imorgon måste partierna lämna in sina namnförslag till riksdagen. Och enligt uppgift till Ekot ska det nu finnas en färdig fördelning av utskottens ordförande och viceordförande poster mellan de två blocken.
1: Rapporterade Katarina Helmersson. Över hälften av de som drabbas av hjärtinfarkter slutar att ta sin hjärtmedicin efter en tid. Det visar en ny studie från Akademiska sjukhuset i Uppsala. Emil Hagström är hjärtläkare där och en av forskarna bakom studien.
8: Absolut förvånande och skrämmande också att det är så många som slutar med sina läkemedel.
9: Studien visar att de patienter som slutade med sina läkemedel efter mindre än ett år löpte dubbelt så stor risk att dö de kommande 3 åren. En anledning till att folk slutar ta medicinerna kan vara att personerna inte upplever att de är sjuka längre. En annan, att informationen och uppföljningen går förlorad när patienter flyttas från specialistvården till primärvården.
8: Att vi inte är tillräckligt tydliga inom slutenvården. Och sen att primärvården inte har resurser eller kapacitet för att följa patienter av alla olika slag strukturerat.
1: Reporter här, det var Isak Krona. Rättegången i Istanbul mot journalisten Joakim Medin sköts idag upp igen efter oklarheter i översättningen av ett beslut från den svenska regeringen. Justitieminister Gunnar Strömmer säger nu att han beklagar om felet påverkat rättsprocessen. Medin anklagas i Turkiet för terrorbrott kopplat till sin journalistik. I USA överlevde en dödsdömd kvinna i natt när hon skulle avrättas. Det skedde i delstaten Tennessee. Trots två försök med giftinjektion överlevde hon och vårdas nu på sjukhus. Gina Lindberg är Sveriges Radios korrespondent i USA.
10: En direkt följd är att nu stoppas alla avrättningar i Tennessee tills vidare. Guvernören, republikanen Bill Lee, har bestämt det och också tillsatt en utredning om det som har hänt. Och det leder ju också till en ny debatt om dödsstraffet, både om metoderna och om själva grundfrågan, att dödsstraffet finns kvar i en majoritet av USAs delstater. Generellt skulle jag säga att det diskuteras väldigt lite i den politiska debatten i USA. Men det här fallet med Christa Pike har ändå gjort att frågan just nu om dödsstraff har fått ny uppmärksamhet.
1: Så vår USA-korrespondent Gina Lindberg. Den bosnien-serbiska krigsförbrytaren Biljana Plavsic är död, rapporterar lokala medier i Bosnien. Hon dömdes i Haag till 11 års fängelse för förföljelse av icke-serber under Bosnienkriget. Plavsic blev 96 år. Glaciärerna i Schweiz smälter nu i snabb takt. Enligt den årliga rapporten från Schweiziska vetenskapsakademin förlorade de mer än 5% av sin volym under 2026. Och på 5 år har glaciärvolymen minskat med nästan 20%. Mattias Huss är chef på Glamos som genomför mätningarna.
11: The glaciers this year they have lost enormous quantities of ice. In total it was 5% less in terms of ice volume.
12: Det här året har glaciärerna förlorat enorma mängder av sin is, säger Mattias Huss. En vinter med lite snö och en rekordvarm sommar gjorde att glaciärernas tjocklek minskade med i genomsnitt 2,5 meter och vissa glaciärtungor förlorade upp till 10 meter is. Flera mindre glaciärer försvann helt och permanent och glaciärerna Rhône, Aletsch och Clarinden har aldrig tidigare smält så mycket som i år. Vintern var en av de 10 minst snörika vintrarna i Schweiz sedan mätningen av glaciärerna startade för 100 år sedan och de heta och torra förhållandena mellan maj och september ledde till mycket snabba smälthastigheter. Under 2,5 månad var det plusgrader ända upp till 4000 meters höjd, vilket är schweiziskt rekord. I september fanns det ingen snö kvar ens på 3500 meter, vilket gjorde att glaciärerna saknade sitt skyddande snötäcke. De senaste åren har extra varma somrar och vintrar påverkat glaciärerna som smälter mer än dubbelt så snabbt nu som de gjorde under 90-talet. Det som klimatforskarna varnade för är verklighet idag, säger Mattias Huss.
11: They have been indicated by the climate scenarios that this may come such an extreme situation. But now we are in this new world, in this future, where glaciers are just melting away.
12: Katarina von Arnt, Berlin.
1: Flera värmerekord för oktober månad har slagits på flera håll i södra Sverige idag enligt SMHI. I till exempel Visby, Varberg, Vänersborg och Göteborg där Kristina var en av dem som njöt av rekordvärmen.
13: Ja, det är underbart. Fantastiskt. Vi njuter.
14: Både Göteborg och Varberg har slagit sina tidigare rekord från 2018 och nådde under dagen temperaturer på 22,5 och 22,3 grader. För Göteborgs del är det över en grad varmare än 2018. Enligt SMHIs meteorolog Lisa Frost är det inte ovanligt att vi får varmare temperaturer under början av oktober.
15: Vi har ju ett vedertaget uttryck som heter brittsommar, vilket ju syftar på att man har en period kring den 6 oktober, alltså Birgitta-dagen, då man får upp lite sensommarvärme. Men det är inte ett skolboksexempel att det skulle kunna bli brittsommar nu här, utan för då ska man egentligen ha en period som är kallare och ostadigare innan. Och tittar man på hela september så har det ju varit en månad med

0: Producent för den här sändningen, det var Daniel Klar, och själv heter jag Ola Jonocker Dunkers.
1: Och nu sporten. Björklöven är tillbaka i svensk hockeys finrum, och det med besked. Dagens möte med Växjö slutade i ny seger, deras fjärde för säsongen. Mycket tack vare en starkt lysande stjärna.
2: Oj! Där är firade faktum. Växjö faller igenom fullständigt i Västerbotten den här kvällen, och det är Fredrik Forsberg som öppnar upp också för 4-0. För Björklöven, och publiken tror inte att det är sant den 1 oktober.
3: Han ser nästan ut som Wayne Gretzky, Fredrik Forsberg.
4: Ja, han har haft en jättebra match, och det är lite det vi sa innan här. De har ju en första kedja som förväntas producera där med Kovacs i spetsen. Men i den här matchen så är det tredje kedjan med Tellström, Ottosson, Forsberg som har varit dominanta.
1: Slutresultat där. 4-2 framför ögonen på Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv, som i detta nu har landat i appen Sveriges Radio och podden Nedsnack SHL, där de sammanfattar rubrikerna ifrån kvällens omgång. Bland annat förlorade Djurgården på nytt i Globen. Timrå åkte på förlust borta mot Rögle. Därav har de fortfarande inte lyckats ta en enda trepoängare denna säsong. Varmt välkomna in i appen. Inför morgondagens Nations League-möte med Bosnien saknar de svenska fotbollsherrarna hela 8 spelare sedan 5 av dem larmat om sjukdomssymptom. Expert Johan Elmander tror att den vakans som kommer saknas allra mest är mittfältare Yassin Ayari.
5: Jättestort tapp. Han har varit en nyckel i de här landskamperna, och man ser också att han har tagit ett steg mer i sin utveckling och är väldigt viktig för det svenska landslaget.
1: Mycket mer utav detta väntar under morgondagen, inte minst själva matchen, avspark 20:45. Du hör den hos oss här på Radiosporten i P4 och i appen Sveriges Radio. Men det tar Emil Håkansson och tackar för denna sport torsdag.
6: Och det här är Karlavagnen denna torsdag med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill höra om situationen och sammanhanget du absolut inte passade in i. Ring 020 22 10 30. Det har hänt oss alla, den där känslan av att vara malplacerad, eller heter det malplacerad? Ring gärna och berätta. Alla andra verkar veta vad de gör utom du själv. Flyttade du till ett annat land eller hit till Sverige som Sitcha hade gjort från Nederländerna? Du kanske försökte passa in i en viss fritidsaktivitet eller började plugga något men kände dig som en pingvin i öknen. Ring och berätta 020 22 10 30 om när du var på fel plats.

0: Då ska vi se hur det står till med italienskan. Sebastasse una canzone med Eros Ramazzotti. Förlåt för den. Det har kommit ett mejl. Jag skriver för att tipsa programledaren om att använda ett öppet A i ordet malplacerad, så att det inte verkar som att hon talar om en fjäril. Malplacé kommer från franska. Mal betyder ungefär dålig. Okej, det kanske alltså heter malplacerad. Eller kanske, jag tror på Fredrika här som skriver. Det är alltså det jag vill höra om i kvällens Karlavagnen. När du som lyssnar kände som att det var i fel sammanhang eller bara kände dig lite obekväm. Numret är 020 22 10 30. Hallå Joakimén i Stockholm.
1: Tjena mors, hejsan.
0: Du, är du en person som ofta känner dig lite så, ja men inte obekväm, men kanske på fel ställe och känner dig lite obekväm, eller passar du oftast in?
1: Absolut inte obekväm, det är inte min stil, det är inte så jag rullar. Livet är kort, jag skiter i vad folk tänker och tycker.
0: Right.
1: Men jag känner mig ganska ofta malplacerad, det gör jag definitivt.
0: Och vi har alltså landat i att det heter malplacerad.
1: Mall.
0: Ja men precis, malplacerad. Då kör vi på det. Joakim, har du något exempel på när du har känt att du i alla fall har avvikit då, utan känslan av att vara obekväm?
1: Utan känslan obekväm. Ja alltså det var ju jag ringde in för att jag kom att tänka på en grej som jag var med om 2013. Mm. Jag vet inte hur mycket tid jag har att snacka här, men jag drar en liten harang här.
0: Ja.
1: Jag åkte iväg, alltså jag har ju varit väldigt så ung och dum. Jag är fortfarande ung och dum. Nu är jag lite mindre ung och dum. Men då var jag 23 och jag drog väg till Kenya. Helt utan pengar, utan vaccin, utan att känna någon. Bara åkte dit. Alltså jag har ju varit enormt hippie, va, förstår du? Barfota, djuran och bara slängde mig ut.
0: Du hade inte ens skor med dig.
1: Med en hopp om att hitta någon sorts ursprungsbefolkning. Det var min plan liksom.
0: Hur gick det då?
1: Ja men gud, det var en 3 månader lång resa där jag... mitt mål var som sagt att jag ska hitta en ursprungsbefolkning. Jag åker till Kenya. Gud, ja, det är som, jag vet inte mycket vad jag ska klämma in här. Men summa summarum är i alla fall att jag åkte dit och det var en enorm fattigdom. Jag hamnade i landet Malawi till slut. Mm-hmm. Det är ett land liksom 2 länder ner efter Tanzania så att säga. Och där var det sån enorm fattigdom och de kunde liksom inte förstå till sina sinnesfulla bruk varför jag skulle vilja vara där de var. När jag hade det så bra i Sverige, att kunna ha pengar och hus, jag kunde ha allt det där. Men min fattigdom var ju självvald. För att jag ville ju på något sätt bort från det här västerländska drömmen om kapitalismen och verkligen ha allt det där. Men jag såg ju det som en illusion. Att det skulle inte göra mig glad i slutändan.
0: Mm. Ja. Hur gick det då?
1: Med vad specifikt? Det är så stor...
0: Ja, men hur gick det med att hitta ursprungsbefolkning då, till att börja med?
1: Jo, men det var en riktig jäkla... Det var så enormt mycket grejer som hände den här resan. Men vid något tillfälle fall så befinner jag mig... Och jag sa inte det, men jag åkte dit med min dåvarande flickvän som var minst lika galen som jag. Vi börjar med att vi bara vandrar längs en strand i Malawi. Bara, nej, men nu går det inte längre. Vi är trött på de här jäkla hotellen som är överallt. Vi bara börjar gå längs stranden och så ser vi vad vi hittar. Så vi gick och gick och gick. Och till slut så bara... så började de här hotellen och husen glesna av liksom. Och till slut så började folk bli lite mer... De blev skyggare och skyggare för ju längre vi kom. Och till slut så bara var folk livrädda för oss. Det var som att de hade sett ett spöke. Och vi insåg ju på efterhand att de hade ju kanske inte sett så många vita människor i hela sina liv. Vi kom där liksom. De flesta håller ju sig till hotellen och spat och allt det där fjanteriet. Och så till slut så kände jag mig som Robinson Crusoe när jag plötsligt satt där med en hövding. Och en person som kunde engelska och typ 40 ungar och så här 40 kvinnor. Ja, så vi slutade med att jag fick bo där i 3 månader i ett gammalt sån här tegelhus med några härliga människor där.
0: Men du, vad tog du med dig då från den här resan? Alltså vad fick du med dig liksom rent själsligt?
1: Ja, verkligen. Alltså jag fick en enormt uppskattning för Sverige. liksom att vi har allt det här basics. Vi har verkligen mat, vi har tak över huvudet, vi har rent vatten. Herregud, rent vatten, det är fantastiskt. Jag bara fick en förnyad uppskattning för bara de här grundläggande sakerna som vi har på plats här i Sverige, som jag tror många, ja, inkluderat mig själv då innan det där, bara såg bort dem. Mm. Inte, tar för givet.
0: För jag tänker, Joakim, att vi människor alltid tar med oss någonting från de där situationerna där vi har känt oss, ja, men lite malplacerade då, om vi nu använder det uttrycket. Alltså där man liksom sticker ut ifrån mängden. Det verkar ju inte som att vi människor är så pigga på att känna så. Men när vi väl gör det så är det ändå någonting som händer med oss.
1: Mm. Ja, jag håller helt med. Och vad det är väl upp till var och en. Ja. Vilken pass grad av malplacering man utsätter sig för.
0: Mm.
1: Jag har ju liksom haft benägenheten att alltid försätta mig i situationer där jag är kanske ensam. Är liksom tvärtom mot omgivningen så. Med flit, för att man lär sig så mycket av det.
0: Men varifrån kommer det från början då, Joakim? Att du har velat göra så, eller att du känner så, att nej, men jag skiter i vad andra människor tycker och tänker om mig.
1: Ja, en del av det var ju mer när jag var yngre. Jag är fortfarande ung, som sagt, jag är bara 37. Men det var ju, en stor del av det var ju revolt. Alltså, som barn kanske man vill göra revolt mot sina föräldrar.
0: Mm.
1: Men så blir det samhället, skolan, jobbet, myndigheter, whatever.
0: Mm.
1: Så det var stor del av det då. Nu så skulle jag göra saker annorlunda, tror jag. Jag skulle nog inte kasta mig ut så där komplett naivt, blåögt och galet idag.
0: Inte? Just varför inte det då?
1: Nej, men alltså, det var ju lite sketchy grejer jag har gjort. Alltså, det har varit nästan på liv och död ibland.
0: Oj.
1: Men jag har lärt mig så enormt mycket. Alltså, jag är mer försiktig nu, för att jag förstår att saker kan gå lite snett också.
0: Men det är roligt, Joakim, igen i Stockholm, att höra att man nästan kan göra det till en livsstil att faktiskt inte passa in.
1: Ja, alltså man lär sig så enormt mycket. Man får ju alltid nya sätt att se på saker och ting, om man alltid utsätter sig för någonting som inte bara är ens lilla fårhage.
0: Mm. Joakim, stort tack för att du var med i Karlavagnen och kvällens ämne. Ja,
1: det är en ära att få vara med.
0: Ha det så bra nu.
1: Ja, adjös.
0: Adjö. Ja, det där med att välja att inte passa in. Eller att känna då som Joakim att nej, men jag skiter i vad folk tycker. Här står jag och är obekväm egentligen då kanske någonstans. Men det gör mig bekväm. Du som lyssnar kanske kan identifiera dig med det. Eller så har du helt enkelt bara hamnat på fel fest. Kanske ramlade in hos en helt annan festlokal och förstod det lite senare på kvällen. Det är liksom situationer, sammanhang eller då livsstil om att inte passa in med flocken och gruppen. Den här populära tv-serien Din flock går ju på SVT just nu och handlar just om den där viljan att känna tillhörighet. Men vad hände när du som lyssnar inte kände det i ett visst sammanhang? Ring och berätta. 020 22 10 30. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Eternity med Kimberly. Och om du lyssnar via appen Sveriges Radio så kan du lätt klicka på en knapp och svara på frågan. Och ikväll då så pratar vi om situationer och sammanhang där man har känt sig lite fel, lite obekväm och någon som avviker på ett eller annat sätt. Så alltså via appen Sveriges Radio så kan du bara klicka i namn och nummer och skriva ditt meddelande. Det är faktiskt hur lätt som helst. Hallå Elisabeth Richthoff.
1: Ja, hejsan.
0: Hej, du finns i Malmö och är oförskämt pigg så här 10:30 på kvällen. Härligt att höra.
1: Ja, det här programmet, det väntar jag på varje kväll.
0: Åh, vad mysigt att höra. Du, Elisabeth, när kände du dig lite obekväm?
1: Jo, det var det så att jag, tyvärr, något dumt gjorde jag. Jag gifte mig när jag var 20 år. Och det kan jag säga, det har jag ångrat hela livet.
0: Oj, okay.
1: Ja, men jag var ändå gift i 65 år, så det gick ju bra ändå.
0: Jo, nu skrattar jag, men det tog sig, eller? Ja, nej, vi går inte in på det.
1: Nej, det tog sig aldrig.
0: Nej, det tog sig aldrig, nej.
1: Nej, okay. Inte. Men man var ju snäll på den tiden. Mm. Men hur som helst så jobbade min man som läkare i Östersund. Ja. Och jag hade ingen utbildning, vilket jag alltid har varit väldigt ledsen för. Mm. Och min man sa, han var ju klurig. Han sa, du kan jobba nu så kan du läsa sen. Ja, god middag, det går ju inte alls när man har två barn. Och det gick ju inte.
0: Nej, det kan ju vara svårt att få ihop livet ju.
1: Ja, det gick inte. Men nej. I alla fall, han jobbade på ortopeden i Östersund. Och sen blev vi bjudna hem till en familj i Östersund. Och de var ju väldigt eleganta. Mm-hmm. Mannen var ju normal, tyckte jag. Men fru var ju väldigt... Ja, får man säga att man tyckte hon var mallig.
0: Absolut.
1: Ja, jag tyckte hon var mallig. Och fint dukat och allt var bra. Och min son, han var 2 år, han var ju... alltid oerhört vild, så vi blev som regel aldrig bortbjudna mer än en gång.
0: Okej, jag fattar.
1: Men han är mycket stabil nu och lugn och sansat. Mm. Och han är nu också läkare, men han är absolut inte högdragen. Ja, det var inte min man heller, men i alla fall. Och vi satt där och pratade och jag kände mig så fruktansvärt dum. Och då säger frun då till mig, och vad jobbar du med? Mm. Och herregud, tänkte jag, vad ska jag säga? Jag sa, ja, jag jobbar på socialbyrån i Malmö. Oh, sa hon, då är du socionom. Ja, sa det jag. Och jag såg min man, han bleknade, men han sa ju ingenting. Och sen, ja, och så tänkte jag, låt oss komma ur detta med detsamma. Ja. Så vi pratade inte mer om det. Men jag skämdes ju något så fruktansvärt. Och har tänkt jättemycket på det hela livet. Sen flyttade de också till Malmö, den här familjen.
0: Åh, nej, jaha.
1: Ja, och då sa de, nu måste vi träffas. Nej, tänkte jag, det går aldrig i livet. Det går inte. Jag har ju ljugit för dem. Jag kan inte träffa dem. Och den här mannen som hon var gift med var ju ljuvligheten själv. Och min man tyckte så mycket om honom. Så jag sa, ni får träffas själv och gå på bio eller något sånt. Men jag vill inte vara med. För jag är verkligen malplacerad där. Absolut.
0: Men Elisabeth, varför tror du att den här situationen har fastnat hos dig under alla år? Alltså att du inte har glömt bort
1: den? Jag tror det har att göra med att jag hela... Alltså jag vill ju bli småskollärare. Mm. Det var min stora dröm. Men då hade jag ju redan träffat min man. Mm. Och då sa min far, för jag åkte upp ända till Haparanda och provade där. Då var jag 14 år. Oj. Och då sa far, vad fan ska du där?
0: Okej.
1: Och då var det ju liksom ingen hjälp. Nej. Men jag åkte upp till Haparanda och provade på tåget. Där träffade jag trevliga pojkar och sa, vad ska du ända upp i Haparanda? Du kan hoppa av här i Umeå. Här är trevligt. Och det var ju det jag ville egentligen.
0: Ja. Men alltså Elisabeth, den här situationen då av att du alltså ljög. Jo, men jag tycker att det låter lite väl kraftfullt. Jag menar, du bara slapp ur dig och det var en situation där du inte kände dig helt bekväm. Då är det ju lätt att dra till en liten lögn liksom.
1: Ja, men det var ju så onödigt.
0: Jo, jag tycker, var inte för hård mot dig själv i det där. Som sagt, nej. Vi kan ju göra knasiga grejer när vi känner oss lite obekväma i en situation.
1: Ja, det var så obekvämt som det kunde vara. Vi bodde liksom i tron där var knappta möbler och de hade det är ju fint dukat med allting. Vi hade absolut ingenting. Jag fick säga till min man hela tiden, sluta upp och ät en massa jordnötter och spill på golvet för det med märka överallt.
0: Elisabeth Richtoff i Malmö, tack för att du var med din historia om när du kände dig malplacerad.
1: Ja, det gjorde jag.
0: Ha det bra nu.
1: Ja, ha du själv bra.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej, hej.
0: Ja, det är alltså situationen och sammanhangen där du har känt dig lite som en pingvin i öknen. Eller en katt ibland hermelinerna, lite som i Elisabeths fall. Det har känts lite skavigt. Du kanske till och med har fått någon blick eller en kommentar som har gjort att du känner att här passar jag inte in. Vad händer då? Ring och berätta. 020 22 10 30.

0: Sometimes med Donkey Boy. Och apropå känslan av att inte passa in riktigt så skriver Linda Garben. En gång på en fin restaurang i Göteborg reste sig alla helt chockade när de fick se mig i rullstol. En dam gick fram till min assistent och sa över huvudet på mig att vi har betalat mycket för det här. Nu behöver jag inte rullstol så mycket längre tack vare rehab, men det var många förlorade år då jag var helt osynlig eller att jag blev förnedrad på krogen till exempel. Ja, du som lyssnar kanske har just erfarenheter av att bli bemött på ett visst sätt för att du är på ett visst sätt. Ring och berätta i sådana fall 020 22 10 30. Det handlar om att känna sig obekväm men också kanske att bli bemött på ett obekvämt vis av sin omgivning. 020 22 10 30. Nu ska vi till Alingsås. Hallå Mikael Engvall.
1: Nej men tjenare.
0: Tjenare, hur är läget?
1: Jo då, försöker hålla på med en förkylning som jag vill få bort här nu. Så, men annars ska det vara bra i alla fall.
0: Ja, förkylning. Typisk, ja. Typisk oktobergrej som jag har gått in i nu.
1: Det är bara förnamnet.
0: Du Mikael, ikväll snackar vi om att känna sig lite malplacerad. När kände du så?
1: Jag kände faktiskt så sen jag var liten, när man gick ungefär förskola, lågstadiet, ungefär där. Ja, hur ska man uttrycka detta då? Ja, när jag var väldigt liten så hade jag en väldigt svår barndom, kan man uttrycka sig där. Jag hade en far som inte fanns med i bilden riktigt och jag hade en mor som hade bröstcancer. Och det var ju alltid mer eller mindre att hon åkte till sjukhus fram och tillbaka under min lågstadietid, så att jag kunde ju knappast träffa henne eller se henne då för att hon hade det så svårt. Det resulterade med också väldigt mycket att även den tiden, alltså här är ju då början på 90-talet då, att det var fortfarande lite svårt med att föräldrar inte bodde tillsammans. Och det kanske lyste upp väldigt mycket av mina, vad ska man säga, samhället där jag kom ifrån då. Att det inte kanske var riktigt okej och att jag kanske var lite annorlunda än vad de flesta barnen kunde vara. Så att man blev mer eller mindre utfryst utav många där. Jag hade några vänner, det kan jag faktiskt erkänna att jag hade. Men det var väldigt många som inte kunde acceptera en för den man var riktigt. Och då blev mer eller mindre att man kände att man inte hörde hemma där riktigt. Man ville bara liksom komma därifrån. Så det var ungefär då vid den tiden jag fick den här känningen att när jag blir stor så ska jag banne mig flytta därifrån och aldrig mer komma tillbaka.
0: Hur gammal var du när du tänkte det första gången ungefär, vet du det?
1: Jag var 7 år.
0: Oj, oj, oj. Vad gjorde det med dig, Mikael, att känna så i så tidig ålder?
1: Väldigt upprivet. Alltså, man var ledsen, man var arg, man var besviken och man hade liksom så här... Vad ska man säga? Man vill ju veta om allt. Varför får man stå ut med det här? Varför är det ingen som kan förstå en? Förstår jag ens mig själv? Att jag har hamnat i en sån svår situation där man har haft svårt med familj, bland annat. Mm. Ja.
0: Men kom det en situation eller blev det liksom längre fram i livet att du kände tvärtom? Att du kunde landa in någonstans där du bara så här, ja men här får jag vara Mikael.
1: Det dröjde ganska länge. Jag har i alla fall förstått att i tonårsperioden så är det liksom att man växlar lite grann med olika personligheter och undrar vart passar jag här någonstans. Mm. Så att man var ju mer eller mindre också att man testade att hålla på med mycket med musiken i hiphopvärlden och trodde att man hamnade i rätt umgängeskrets där, vilket resulterade med att det inte var så. Nej, okej, då testade jag kanske hårdrockarvärlden. Ja, men då började det bli lite bättre. Då började jag bli lite mer social utav mig, men ändå var det liksom så här att vänner kommer, vänner går. Det var de tankebanor man fick där.
0: För men annars, alltså hårdrocksvärlden kan ju annars upplevas som väldigt som mjuk och varm.
1: Det kan det definitivt vara för väldigt många. Men det kan vara väldigt få som har fått en helt annorlunda bild på att dricka väldigt mycket alkohol. Ska alltid involvera i hårdrockarvärlden. Och det tillhör man inte riktigt. Nej.
0: Men du Mikael, alltså du är ju 40. Det känns som att du har så väldigt många insikter och klokskaper kring det här med just att känna sig en bit utanför gruppen och flocken. Och har du kunnat använda det på något vis?
1: Alltså den har kunnat stärka mig för den jag är idag. Alltså alla plågor som man har fått stå ut med, alla tankegångar man har haft, att det här med alltså jag ger upp, jag orkar inte längre. Nej, men sluta tänk så. Tänk bara framåt. Någon gång blir det här motvinden medvind, helt enkelt. Så att jag har liksom alltid haft de tankarna att liksom ge inte upp utan fortsätt, för snart kommer du ur den här stormen som du har varit med om i alla år. Och då började faktiskt vända för mig när man började gymnasiet och när man åkte in till storstan istället. Mm. Ja, då började liksom vändningen komma där.
0: För ibland så kan man ju stöta på i sin, alltså som du ändå beskriver, ensamhet får man väl säga. Så kan man ju plötsligt då stöta på människor som har känt samma sak. Och så kan man mötas i det på något vis.
1: Ja, jag har ju träffat på några längst vägen på det sättet. Det har jag gjort. Och man har ju kunnat dela på tankar och men hur har du kunnat lösa det här? Och hur gjorde du med den här situationen? Och hur tänker du idag? Mm. Så att det är många, många tankar som har gått där och det är många logiker om jag får uttrycka det. Mm. Att det har faktiskt hjälpt. Det gäller ju bara att man ska hålla sig, håll ut bara. Det är liksom min tankesätt. Håll ut så kommer det bli bättre.
0: Mikael Engvall i Alingsås, verkligen tack för att du var med i kvällens program och gav ditt perspektiv på att känna sig som en främmande fågel.
1: Ja, och främmande fåglar finns det ju gott om.
0: Ja. Det gör ju det. Ja. Mikael, ta hand om dig och sov så gott sen när du väl ska gå och lägga dig.
1: Jag ska göra mitt bästa där och tack för ett väldigt fint program. Mm.
0: Ha det bra nu, hej!
1: Tack, hej!
0: Ja, Mikael, erfarenhet från att känna sig just som en främmande fågel. Och precis som man sa, det finns så många främmande fåglar. Du som lyssnar, vad hände när du kände så? Vilket sammanhang, vilken situation, vad hände med dig? Var det en komisk situation, en lite mer allvarlig situation eller kanske ett minne som faktiskt lärde dig någonting? Ring och berätta 020 22 10 30. Men jag vill också säga att du som lyssnar som kanske då missuppfattade klädkoden på det där bröllopet och dök upp i helt fel outfit är också välkommen att ringa. För det handlar om att känna sig malplacerad. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Maria Jane Smith med Leave My Head. I Dingle, Munkedal, finns du Erik Sörgren? God kväll på dig.
1: Ja, hej. God kväll.
0: Du, vad är det för situation vi ska prata om nu där du kände dig lite obekväm?
1: Ja, men det är en nyligen situation som hände i söndags när jag skulle skjutsa min mamma till bussen. Så står vi vid busshållplatsen och så har jag parkerat och så ser vi då en hemtjänstbil som kommer och då har jag ställt mig lite dumt så jag tänker att jag står i vägen, men så kliver kvinnan ut och så känner vi igen henne lite så och hon säger jag behöver prata med busschauffören för han höll på att köra på en EPA-traktor i Helvasholm. Och jag och mamma blev så här, och så kommer bussen och så går hon fram och liksom tar näven och liksom mot dörren och säger till busschauffören då att så här, du höll nästan på att köra på en EPA-traktor och sa åt honom liksom och han liksom lyssnar men förnekar lite, han spelar hög musik och sådär, men ja.
0: Det blev dålig stämning helt enkelt.
1: Ja, det blev lite dålig stämning. Och, ja, men sen skulle mamma på den här bussen också, så att det var, ja. Men ja, och sen åkte hon och så åkte bussen och så stod jag kvar där och så, ja. Så tänkte jag väl, så var det ju fullmåne så det lös ju fint och så tänkte jag bara så här, oj nu, vad hände precis?
0: Det där så, var en konstig situation, tänkte du kanske.
1: Ja,
0: men du,
1: så
0: Erik,
1: bad jag väl lite så här, ja men hoppas bussturen går bra nu då, för att det är ju, ja men det är mycket EPA-traktorer och det är mycket vilt ute och så där, så att, och mamma skulle till Uddevalla så, men hon ringde sen och sa att hon hade kommit fram bra, så det.
0: Men du, Erik, vad känner du när du hamnar i liksom situationer där det pågår bråk och konflikter?
1: Ja, men man blir ju lite paff.
0: Ja.
1: Ja, det blir man lite. Och, ja, det var lite jobbigt också att mamma skulle åka med det här som inte var bra också. Det var en konstig situation som jag nog aldrig har upplevt så.
0: Så här obekvämt, lite oroligt låter
1: ja,
0: det som.
1: Ja, förvånande och oroande på något sätt.
0: Ja, för det är klart att den här kvinnan ville ju påpeka att hej busschaufför, du gjorde rätt fel och det där kunde bli farligt.
1: Ja, precis.
0: Och då när busschauffören inte bemöter det, ja men då är det ju som gjort för att det ska bli bråkigt och konfliktfyllt.
1: Ja,
0: ja.
1: Men och du, sen då att min, alltså att någon nära ska åka med det här som kanske inte är bra, så, men ja, hon kom hem bra i alla fall, så det, men man blir lite orolig på vägarna liksom, men det, ja.
0: Visst, det förstår jag, det förstår jag. Och jag menar just när det blir, ja men som sagt, dålig stämning, så kan ju faktiskt vem som helst känna sig obekväm. Och orolig. Erik Sörgren.
1: Jag är glad att fullmånen löst och liksom lyste upp lite och gav mig hopp. Där. Det var en fin kväll ändå. Även fast det blev lite stelt. Och, ja.
0: Ja, men det låter vackert. Och det var även här i Kalmar, där jag sänder ifrån, en helt otrolig fullmåne häromdagen.
1: Ja, ja.
0: Erik Sörgren, Dingle Munkedal, tusen tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja men tack.
0: Ha det så bra nu.
1: Tack för ett fint program.
0: Tack. Ja tack, hej.
1: Hej.
0: Ja, att hamna mitt i en konfliktfylld situation kan ju onekligen vara obekväm. Och man kan känna sig riktigt skavig, som i Eriks fall. Jag vill alltså höra om situationer och sammanhang där du har känt att här kanske jag inte riktigt hör hemma, va? Linda, hon skriver så här: på en fin restaurang i Wellington, Nya Zeeland. Jag kände mig väldigt malplacerad i mina enkla kläder. Och så var det många bestick att hålla reda på också. Ja, jösses. Det där med kläder, det kan ju kännas jobbigt. Och Katrin Dose, alla tillsammans som är föräldrar. Jag tror att vi kan känna igen oss. Jag känner mig alltid på något vis helt malplacerad på alla föräldramöten som jag har gått på i min dotters skola. Jag relaterar, Katrin, och har förstått att det är så många föräldrar som känner sig obekväma i de där sammanhangen. Varför gör vi det? Du som lyssnar kanske har ett tydligt exempel på det till och med. Du får väldigt gärna ringa 020 22 10 30 om när du kände dig lite obekväm och fel. 020 22 10 30.

0: Arvid Nero med Tiden i Karlavagnen, där jag ikväll vill höra om när du kände att du var på fel plats. Numret är 020 22 10 30. Nu är klockan 23, det är dags att få Ekot med Ola Jan-Åke Dunkers som börjar i Finland.
1: I Finland har flera riksdagsledamöter drabbats av intrång i sina hem. Och enligt statsministern Petteri Orpo är det mycket möjligt att främmande makt ligger bakom incidenterna.
2: Situationen tas på största allvar, konstaterar en sammanbiten statsminister. Och utesluter alltså inte att händelserna kan vara ett försök från främmande makt att påverka det kommande riksdagsvalet i Finland, som hålls i april nästa år. Vi ser i flera europeiska länder hur Ryssland försöker påverka val, säger han. Men om det är målet så kommer man inte att lyckas. Intrången ska ha skett oss ett, citat, betydande antal finländska riksdagsledamöter från olika partier under ett knappt års tid. Det ska inte ha funnits några tydliga tecken på inbrott i de drabbades hem. Inget har stulits eller förstörts. Men däremot har olika tecken eller spår lämnats som visar att någon har varit i hemmet. Det handlar bland annat om dörrar som lämnats öppna eller tända lampor, enligt uppgifter till YLE. Men trots att statsminister Orpo inte utesluter främmande makts inblandning så är det ännu högst oklart vem som ligger bakom intrången eller vad motivet är. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
1: Just nu brinner det i ett lastfartyg i Göteborgs södra skärgård. Branden startade i maskinrummet och nu pågår släckningsarbete, rapporterar P4 Göteborg. Enligt Sjöfartsverket ska det finnas ett 20-tal personer ombord, men det finns inga uppgifter om personskador. Hovrätten fastställde idag fängelsestraffet på 6 år för den mamma vars 5-åriga dotter dog i en brand i Göteborg efter att hon lämnats ensam av mamman. Sara Selheden är en av åklagarna.
3: Brottsperioden börjar ju den 22 oktober 2022 och då är flickan inte fyllda 2 år.
4: I tingsrätten dömdes mamman för grovt vållande till annans död och olaga frihetsberövande vid 42 tillfällen. Inför hovrättsförhandlingen tillkom nya vittnesmål och hovrätten dömer mamman för fler olaga frihetsberövanden, minst ytterligare 5 tillfällen under en längre tidsperiod. Åklagare Sara Selheden igen.
3: Det är ju fruktansvärt att lämna ett litet barn i den här omfattningen.
4: Påföljden blir ändå densamma som i tingsrätten, fängelse 6 år. Men man har genomgående sagt att hon inte minns vad som har hänt och har varken kunnat förneka eller erkänna brott. Advokat Sofia Hansson yrkade på ett frikännande i hovrätten eller i andra hand en strafflindring, men ser ändå att hovrätten granskat fallet noggrant.
5: Och att man har gått in i varje enskild punkt utan att gå på något form av helhetsintryck.
1: Reporter Kristin Holmberg. Kan nämna här att riksdagens talman Andreas Norlén kommer hålla en pressträff imorgon förmiddag. Och där väntas han ge besked om nästa steg i regeringsbildningen. Idag började flera nya migrationsregler gälla. En av förändringarna gäller de så kallade tonårsutvisningarna, där unga tidigare kunnat få utvisningsbeslut när de fyllt 18 år. 20-årige Vafik Chodry är en av dem som berörs.
6: Jag är rädd för att bli separerad från min familj och min nära och kära i Luleå och bo i ett annat land där jag inte känner till längre.
7: Wafik Chodri kom till Sverige som 13-åring tillsammans med sina föräldrar från Bangladesh. Men när han fyllde 18 år fick han ett utvisningsbeslut. Han var långt ifrån ensam om det. Under flera år har många unga som kommit till Sverige som barn och haft uppehållstillstånd genom sina föräldrar fått besked om att de måste lämna landet när de blivit myndiga. I våras väckte de här så kallade tonårsutvisningarna stor debatt och nu ändras alltså reglerna. Från idag får unga personer mellan 18 och 21 år möjlighet att ansöka om förlängt uppehållstillstånd på grund av anknytningen till sina föräldrar. För Wafik Chodri innebär det att han nu kan skicka in en ny ansökan. Just nu pluggar han och vill fokusera på det.
6: Jag känner mig absolut lite glad att de här reglerna kommer i kraft, men om jag ska vara helt ärlig så ser jag inte fram emot supermycket just nu tills jag får ett besked, så jag kommer inte planera. Jag vill inte ha några höga förväntningar.
1: Reporter Nishtman Irandust. Tusentals människor flyr nu de hårda striderna i Jemen över havet till Djibouti. Vår Afrika-korrespondent som är på plats i ett flyktingläger i Djibouti berättar om vad människorna där varit med om.
8: De flesta har gått igenom en farlig resa. Man har kommit i trånga båtar och tidigare idag när vi besökte hamnen så stod det säkert men 50 flyktingbåtar. Så att den humanitära situationen är allvarlig och det är dåliga sanitära förhållanden här på flyktinglägret också.
9: Som du var inne på, Djibouti har ju ett minst sagt strategiskt läge vid Bab al-Mandab-sundet och där finns flera amerikanska baser. Och hur påverkar detta konflikten i regionen?
8: Ja, men det är ju strategisk plats som du säger. Landet gränsar till Adenviken, Röda havet, Bab el-Mandeb som ju har blivit extra viktigt nu under Irankriget. Så att det är ju en strategisk plats. Det är ett litet land ska jag också säga, men det finns många intressen och militärbaser. USA, Kina, Japan, Frankrike. Och det här har gjort Djibouti sårbart då. Nu under Irankriget har rebellerna hotat att attackera amerikanska militärbaser till exempel.
1: Så Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama till Marianne Haslov. Trubaduren Bengt Sänd är död. Det meddelar hans fru i sociala medier nu ikväll. Bengt Sänd började sin karriär som trubadur i mitten av 60-talet och var mest känd för sina ofta humoristiska visor, däribland Vals om sommaren.

0: Bengt Sänd, som fick Fred Åkerström-stipendiet 2011, avled i tisdags i sitt hem i södra Spanien och han blev 88 år. Så vädret imorgon: får de östra delarna av Götaland och Svealand en solig start på dagen, i västra Götaland och Svealand regn. Över Norrland spricker molntäcket upp här och var, i fjällen regn. Temperatur från 20 grader i söder till 8 grader i norr. Det var Ekot. Jag heter Ola Jonocker Dunkels.
1: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar sammanhanget där du kände dig obekväm. Ring och berätta på 020 22 10 30. Jag pratade med Sitche som kände sig som en främmande fågel när han för 21 år sedan flyttade från Nederländerna till Sverige. Och så Jenny som blev bjuden på en kollegas förlovningsfest, drar på sig jeans och topp och kommer in i lokalen som är fylld av satinklänningar, fixade frisyrer och perfekt smink. Så, när var du som en katt bland hermelinerna? Ring 020 22 10 30.

0: Veronica Andersson skriver: när jag gick med sossetröja tillsammans med Miljöpartiet där alla var klädda i grönt i Pride-tåget i Örebro 2018. Det var riktigt fint, men ja, inte helt rätt klädsel får jag väl säga. Till mitt försvar får jag säga att jag försökte ordna en grön tröja, men då min garderob ekade tom på just såna så försökte jag spraymåla en t-shirt grön. Men så tänkte jag att jag kommer ju bli hängd om dessa miljöpartister får veta hur mycket av ozonlagret jag sprayat bort för att ordna med tröjan. Så jag tog det närmaste jag kunde komma, Miljöpartiet, vilket blev S, och blev därmed en jätteröd fläck mitt bland allt grönt. Sen skriver bara Per-Erik Karlsson: när jag bodde i Jönköping. Nu drar vi till Stockholm. Hallå Peter Salomonsson.
1: Ja men hej.
0: Tjena.
1: Och kväll. Tjena.
0: Obekvämt, malplacerad. Vad har vi på det i ditt liv?
1: Ja, det här var ju några år sedan. Det är inte så jättemånga år sedan, men det var 5-6 år sedan. Och sånt där. Jag hamnade på ett föräldramöte. Det var nämligen så att min fru har 3 barn sedan tidigare, ett annat förhållande då. Ja. Och hennes mellandotter skulle ha ett föräldramöte. Och min fru skulle åka på tjänsteresa. Då frågade hon mig så här: kan du ta det mötet? Jag bara, absolut, inga problem, jag tar det. Och sagt och gjort så gick jag dit till det här föräldramötet och gick in i klassrummet. Och då visade sig att hennes pappa var där. Och vi är jättegoda vänner, så det var inget konstigt med det. Alltså, utan vi gick in och satte oss. Och som det är på alla föräldramöten så, där, så skulle man ju presentera sig. Vem man är mamma och pappa till och alla de här bitarna. Så, och jag sätter mig bredvid honom, så vi sitter och chitchattar lite grann. Och sen så är det bara, ja, går det runt där och så säger han sitt namn. Så här, hej, jag är pappa till Anja. Så här, alla bara hej. Och så tittar de på mig så här, ja, jag är Anjas bonuspappa. Och då vänder sig alla om och tittar så här, de är ett par.
0: Och det blir så här,
1: och vet, jag blev helt ställd. Jag bara, och han tittar på mig och jag tittar på honom. Och det tog ett tag, så här, några sekunder innan liksom man fattade så här, varför det tittar. Och så såg man några, vi hade ju några bekanta där som vi kände sedan tidigare så här, som log lite extra. Jag tänkte, gud, det här var trevligt.
0: Och de var så, härligt att ni har funnit kärleken.
1: Ja, och det var ju inte själva det, utan det var ju så här, jag blev så tagen på sängen. Det var så otroligt obekvämt just där och då.
0: Ja.
1: Men vi har ju skrattat mycket åt det efteråt. Och läraren frågade också så här, vill ni ha veckobrev var en för sig? Eller träffas ni tillsammans? Och så här, nej, vi bor inte ihop. Så det var lite obekvämt kan man säga.
0: För det känns som att du själv antyder, Peter, att så här, hej, det är klart, det händer väl hela tiden på föräldramöten att det är så. Men när det inte riktigt är så, och så får man inte fram det på riktigt något vettigt sätt. Och sen bara får det liksom vara där.
1: Jag vill ju bara ställa mig upp och förklara. Nej, men vänta lite nu. Nu har ni nog misstolkat den här situationen. Det är inte så. Men det var... Ja, jag gick därifrån och vi pratade efter och undrade vad folk kommer säga nu. Och så här, låt dem prata. Liksom. Det spelar väl ingen roll. Så, men sen berättade jag det hemma för min fru. Hon hade ju fått sms från någon förälder där. Och att, vad trevligt att Marco har träffat en man. Så här, men det är min man.
0: Vänta lite. Nu.
1: Ja, lite nu.
0: Alltså, det är ju så komiskt va, också på föräldramöten när sånt där dyker upp.
1: Ja, liksom, verkligen alltså.
0: Jag glömmer ju aldrig, jag måste vara flika in, jag var på sånt förskolemöte och då, du vet, när man i såna lite halvobekväma situationer får för sig att man ska skoja till det lite.
1: Ja, precis.
0: Då var det ju sån presentationsrunda. Och då fick jag något slags hjärnsläpp, du vet, alltså att jag skulle vara rolig då. Och så sa jag, jag är mamma till... vad heter han? Lite blond, så här lång, du vet jag. Och då säger då förskolepedagogen, ja, du menar Charlie? Ja, just det. Och du vet, ingen skrattar. Alla sitter ju där och tror att jag har tappat namnet på mitt eget barn. Och jag bara tänker, men snälla Annika, börja inte skoja på ett föräldramöte. Alltså var bara tyst.
1: Den är jobbig. Den är jobbig.
0: Peter Salomonsson i Stockholm. Tack för att du bjöd på ett litet obekvämt föräldramöte.
1: Ja, tack för ett jättebra program. Och tack själv.
0: Ha det bra nu.
1: Ja, du med. Ha det gott. Hej då. Hej.
0: Om det finns fler exempel där ute på obekväma föräldramöten, nämen snälla. 020 22 10 30 är telefonnumret. Men nu rasslar vi vidare till Västerås. Hallå Lena Nyqvist.
2: Hej, hallå.

0: Senare, hur står det till?
1: Ja, men det är jättebra och jag tycker det är så roligt att lyssna på er. Så jag måste ju ringa idag igen. Jag har faktiskt ringt några gånger tidigare. Och olika teman och jättespännande.
0: Och idag handlar det om att vara malplacerad. Lena, vilken situation har du känt så?
1: Ja, alltså det här var ganska otroligt. Det här, min dotter är snart 46 år gammal. Mm-hmm. Så det här är ganska länge sedan. Hon var 1 år och vi hade ganska nyligen kommit ner till Mellanöstern. Hennes pappa skulle då jobba i ett svenskt företag som byggde ställverk. Alltså elektricitet. Mm-hmm. Och en väninna då som hade bott där väldigt mycket längre än oss tog med mig och min dotter då ner till socken. Alltså till de här stora marknadsplatserna.
0: Ah, okej. Okay.
1: Ja, och vi gick där i kryddsocken. Och det var faktiskt första gången jag lärde mig att curry inte är en egen krydda.
0: Oh, alltså jag var typ vuxen när jag fick reda på det. Åh, det är så genant.
1: Ja,
0: alltså.
1: Eller hur? Ah. Ja, och de här tunnorna då, vet du, med flera olika lager med peppar och det och det och det och det och det. Som sen när man tog en skopa ner där och tog upp den igen, då var det ju curry. Mm. I alla fall, vi går där och jag har min dotter på armen. Hon är 1 år gammal. Suger på vänster tumme som hon hade för vana att göra då. Mm. Och så kommer det fram 3-4 kvinnor helt klädda i deras utstyrsel. I de här svarta kläderna hängande över hela dem och med en guldmask för ögonen. Och bara skriker och pekar och drar i hennes tumme att oj, oj, oj. Och då börjar jag fundera på vad är det som händer.
0: Ja.
1: Men det var ju den orena handen som hon sög på.
0: Ja, oj, oj, oj. Vänsterhanden, ja.
1: Ja, vänster. Och det här var ju absolut inte korrekt, tyckte de då. Så att jag försökte ju få ut hennes tumme då och trösta henne, för hon blev ju rädd såklart.
0: Mm.
1: Och det var då vi började inse att vi var ju utlänningar då. Ja. Vi var ju invandrare hos dem. Och det får man ju respektera. Men vi var ju alltså så lite värda. Så att vi förstod ju att när vi skulle gå över gatan, då fick vi ju verkligen passa oss, för att vi var mindre värda än kamelerna. Och vi var även mindre värda än de vita männen. Så att,
0: Hur kändes det, Lena? Lärde du dig någonting av den där tiden?
1: Ja, men det gjorde jag. Absolut. Och, jag tyckte att jag kunde köra bil, jag kunde leva ganska fritt. Jag var nere i Qatar i Doha.
0: Ja.
1: Det gjorde jag. Men man fick ju också en respekt för deras tro och deras ritualer. Och ändå hade vi läst på ett häfte som var i alla fall 5 centimeter högt.
0: Mm.
1: Ifrån ASEA då, som det hette på den tiden, ABB. Om hur det skulle vara att leva i ett land i islam då.
0: Mm.
1: Men jag lärde mig massor och jag har blivit väldigt intresserad, måste jag säga, av alla våra olika nysvenskar vi har i Sverige. För alla har sin kultur, men fortfarande måste man ju anpassa sig. Och det var det jag lärde mig speciellt, att jag måste anpassa mig efter deras kultur för att inte då bli frågasatt.
0: Ja. Ja, men alltså, ibland kan det ju finnas så många lärdomar i situationer och sammanhang där man själv är den som så att säga inte passar in. Och det spelar ingen roll om det är en liten eller stor situation, om det är ett helt annat land eller bara vid ett visst middagsbord. Så finns det liksom saker som man kan ta med sig efter det. Det är spännande vad som händer när man...
1: Det var en väldigt lärdoms... rik tid de här åren vi levde där nere. Och sen flyttade vi vidare runt då, ut till Malaysia och Brasilien och så vidare. Och då blev det ju andra lärdomar.
0: Ja.
1: Men det var aldrig någon som var så påfallande som just att min dotter råkade suga på fel hand.
0: Nej.
1: För det var en riktig uppståndelse.
0: Lena Nyqvist i Västerås, tack för att du delade med dig om. Jag menar, du var en främmande fågel.
1: Ja, det var jag verkligen.
0: Ja, ja. Ha det så
1: och
0: bra
1: dotter.
0: Nu. Och din dotter också ju.
1: Ja, speciellt. Ja. Ha det fint.
0: Ha det bra. Hej då, Lena.
1: Okay. Hej, hej.
0: Ja, jag vill alltså höra om den där situationen och sammanhangen du som lyssnar har varit med om, där du har känt dig obekväm eller malplacerad, lite fel ute. Ring och berätta. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino. I kvällens Karlavagnen vill jag höra om när du kände dig, jag heter det malplacerad eller malplacerad? Nu blir jag osäker, det var nämligen en kvinna som ringde in och bestämt hävdade att det heter malplacerad. Du förstår vad jag menar, felplacerad om man nu ska direkt översätta. Numret, det är 020 22 10 30. Ring och berätta när du kände så. Hallå, Daniel Koppefeldt.
1: Jajamän, stämmer.
0: Tjenare, du finns i Docksta, Kramfors. Vilken situation kände du dig rätt obekväm?
1: Jo, det här hände väl för cirka 25 år sedan.
0: Mm-hmm.
1: Och en släkting hade fått barn då. Och de fick stanna rätt länge på lasarettet av olika orsaker då. Så att så jag och min fru tänkte vi åker och hälsar på henne i alla fall, så hon får lite besök, och hon, det var väl hennes familj också, men
0: ja.
1: Jag tänkte vi åker och hälsar på. Ja visst, och vi gick dit, och så kom det en personal när vi kom på avdelningen och visade oss en liten garderob eller skrubb eller vad det var, att ni kan ta av er här. Jaha, tänkte vi. Då tog vi av oss, och sen hängde det två vita rockar där. Då sa jag, de vill väl att vi tar på oss det, för att jag satt och inte går med våra egna kläder, och det gjorde vi. Och så började alla sköterskor i korridoren där och nicka och vara jätteglada mot oss. Och då tänkte jag, ja, vi sa namnet då, vart vi ska besöka.
0: Mm.
1: Ja, men vi visade det så gärna. Så kom vi in där, och där låg ju hon med barnet i famnen.
0: Mm.
1: Och ja, sen samtalade vi väl ett tag, och sen tänkte vi, nu går vi hem och hänger av oss i den där garderoben eller vad det var.
0: Mm.
1: Och tar våra jackor. Ja, så vi hängde av dem och satt på oss jackorna. Och då såg vi att det stod läkare på båda jackorna. Och då tänkte jag, oj, oj, oj. Det här var ju inte... För därför var det så väldiga, tänkte jag, sjuksköterskorna. Så att vi fick ganska bråttom därifrån. Avdelningen. Ja, det var dråpligt. Jag kom på det nu när det här temat kom upp. Jag har ju lyssnat mycket på Karlavagnen, men ibland kommer det sådana teman, det vill man nästan berätta.
0: Gud, det är jätteroligt, Daniel. Hur kände ni efteråt när ni förstod att ni hade dragit på er läkarrockar?
1: Ja, vi såg ju det när vi hängde av oss dem. Ja, vi var ju, ja, vad ska man säga, vi ville ju bara därifrån.
0: Ja, hyfsat bråttom ut.
1: Eller? Ja. Men det där minns man ju ibland.
0: Ja, alltså man kan minnas sådana där situationer.
1: Ja, i alla fall när temat kom upp, för jag började tänka, vad har jag varit med om för dråpligt? Och då kom jag på det där.
0: Just att sköterskorna bara nickar och ler. Ja, hej, hej, hej.
1: Ja.
0: Ni ska in där. Ja, Daniel Koppefeldt i Docksta. Ja. Otroligt bra historia. Där man kände sig obekväm. Tack för att du var med.
1: Ja, tack för att jag fick komma med. Tack för ett
0: jättebra
1: program. Ja.
0: Hej!
1: Hej.
0: Du som lyssnar på Karlavagnen via appen Sveriges Radio, du kan svara på kvällens fråga, som alltså är: när kände du, här hör jag inte riktigt hemma? Du trycker på knappen där frågan står, det är hur lätt som helst. Fyller i namn och nummer och ditt meddelande. Men förstås, ring och berätta om när du kände dig obekväm. Det var kanske en opassande situation eller pinsam, rolig, jobbig, allvarlig. Ja, huvudsaken är att du kände dig obekväm och felplacerad. Numret är 020 22 10 30.

0: Adele med Easy on Me. Hallå, Mikael Skog i Leksand.
1: Ja, tjena, tjena.
0: Tjenare. Du, har du ofta situationer där du känner dig lite obekväm och på fel ställe?
1: Nej, inte så ofta, men det har ju hänt några gånger.
0: Det har hänt några gånger. Och vilken gång ska vi prata om nu?
1: Ja, det här hände när jag låg i lumpen 1989 nere i Stockholm. Mm. Och en kompis och jag hade fått för oss att vi skulle gå på ishockey. För bägge två håller ju på Leksands IF. Uh-huh. Och de skulle spela mot AIK på Johanneshov i stadion.
0: Okej. Okay.
1: Vi hade köpt biljetter och var jätteglada i hågen och knallade iväg. Och det var ju fullsatt så att... Men det var bara det att vi hade köpt fel biljetter och hamnade i AIK-klacken.
0: Nej! No!
1: Så, ja, det var lite sådär. Så vi gick ut därifrån en liten stund och sen, fasen ska vi göra nu? Men vi sa det, vi går in och håller masken här. Så ja, det gick bra faktiskt. Vi klarade oss riktigt bra. Så att,
0: Men hade ni hade inte tröjor och halsdukar och grejer på er då? Eller?
1: Nej, nej, som tur var så hade vi inte det.
0: Vad sa du?
1: Ja, annars hade vi nog inte blivit insläppta, det tror jag inte.
0: Nej, alltså förmodligen inte. Men du minns du hur matchen slutade?
1: Nej, nu kommer jag inte ihåg. Men jag tror att det var en rätt så jämn match. Men jag tror att AIK vann till slut tyvärr.
0: Okej, okej. Okay. Men det, alltså, ni fick hålla tillbaka känslorna där i klacken?
1: Ja, när Leksand gjorde mål så ja, vi sneglade lite på varann så där. Vi gjorde inget väsen ifrån oss, om man säger så.
0: Ni liksom unnade er ett pytte litet leende och ögonkontakt, inte mer än så.
1: Nej, nej. Absolut.
0: Oh, vilken fantastisk, vilket exempel här på att hamna i en liten obekväm situation.
1: Ja, det var inte så lite obekvämt just till att börja med, men det var rätt så lugnt ändå faktiskt. Så att, ja.
0: Löser in biljetterna och bara, oh, okej, okay. Nej men det här var väl kanske inte planerat.
1: Nej, för på biljetten stod ju också bara att det var ståplatsbiljett och inte att det var i AIK-klacken. Så att, men, ja.
0: Mikael Skog i Leksand. Blir det någon ståplats i klacken nu då?
1: Ja, på lördag har vi hemmamatch hemma i Leksand mot Oskarshamn. Så att, då är vi på plats igen.
0: Du ser till att det hamnar på rätt sida då?
1: ja, absolut, absolut.
0: Det låter bra det. Ha det gott nu, Micke. Tack för att du var med.
1: Ja, tack själv.
0: Hej då. Ett utmärkt exempel på att vara felplacerad. Hamna i AIK-klacken när man själv hejar på Leksand. Du som lyssnar, har du något exempel på när du hamnat i en riktigt obekväm situation? Ring och berätta. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Det här är Camera med Ed Sheeran och du lyssnar på Karlavagnen. Hallå, Viktor Beling i Enskede.
1: Ja, hej.
0: Hej. Du, obekväma situationer snackar vi om i kvällens program.
1: Ja, väldigt obekvämt. Ja, det var en tjej som jag hade känt ett tag som vän. Och så skulle vi ha någon sorts första dejt.
0: Oh, ni skulle alltså testa på, ja, kärleken.
1: Ja, ja. Och vi skulle ses klockan 19 på ett ställe på Södermalm. Och där satt jag som ett fån och jag försökte ringa och messa. Och
0: nej, hon dök inte upp.
1: Nej.
0: Oh,
1: och
0: det
1: de var schyssta på
0: det
1: här stället. De bjöd mig på en öl och sen tog jag en till och en till. Jag tror jag satt till 9-10 för jag ville verkligen träffa henne.
0: Ja.
1: Men ursäkten blev att, för hon jobbade inte natt eller något sånt där konstigt, men hon hade försovit sig klockan 7 på kvällen.
0: Försovit sig?
1: Ja, det kändes som att det var verkligen kalla fötter liksom.
0: Men kunde hon inte bara sagt det om det var så?
1: Ja, det tyckte väl jag också. Så där satt jag och höll ut och höll ut.
0: Mm.
1: Och som sagt, jag tänkte liksom, vad har hänt? Är det försenad? Bla bla bla. Men nej, jag satt bara där och tog öl efter öl efter öl. Och sen så fick jag ta en taxi hem liksom.
0: Okej.
1: Med svansen mellan benen.
0: Åh, alltså det är en jättejobbig känsla att sitta och vänta på någon som inte dyker upp.
1: Nej, det var vissa förväntningar från min sida kan man säga.
0: Men du, hur gick det då?
1: Nej, det gick inte alls.
0: Nej, okej. Nej,
1: det blev redan ut i sanden. Det var liksom droppen för mig.
0: Ja, det känns lite som ett varningstecken att försova sig klockan 7 på kvällen.
1: Klockan 7 på kvällen liksom.
0: Nej, Viktor, jag köper inte det.
1: En sak om man jobbar natt eller något sånt där, men
0: ja,
1: det var inte
0: ja.
1: Det. Utan det var typiska kalla fötter.
0: Oh, trist.
1: Och som sagt, vi skulle ses 7 och framåt 10. Jag ville verkligen hoppas och ringde och mässa och var är du? Är du på väg? Är du försenad? Bla bla bla. Ingenting.
0: Inget alls.
1: Nej.
0: Oh, nej.
1: Och sen kom det till slut vid midnatt att jag försov mig.
0: Ja, men du, Viktor Beling i Enskede, eländig situation. Men alltså, jag måste bara fråga dig, har du underlater i bakgrunden eller vad är det som...
1: Jag har små nymfparakiter.
0: Okej, du har ett sånt otroligt härligt fågelkvitter där bak.
1: Ja, de är mysiga.
0: Ja. Men du, Viktor, tack för att du var med i Karlavagnen. Berätta om den här obekväma situationen.
1: Ja, visst, absolut.
0: Ja. Ha det så gott nu.
1: Men detsamma. Ta.
0: Tjena.
1: Tack hej.
0: Och vi ska faktiskt vidare. Linköping, Johan Lindström. God kväll
2: på dig. Hej.
0: Hej. Du, obekväma situationer. Det känns
2: det här
0: som
2: var
0: det
2: lite väldigt obekvämt.
0: Okej, berätta.
2: Jag var med mitt företag eller på en konferensresa till Österrike.
0: Mm-hmm.
2: Till, kommer inte ihåg orten just nu, men som man gör då så är man ute på kvällen och tar några öl. Och på natten vaknar jag och är jättekissenödig.
0: Mm-hmm.
2: Och jag bodde ihop med en kollega. Vi hade ett jättefint rum med varsin sovavdelning. Och kommer upp där mitt i natten. Tar dörren som inte var då till toaletten.
0: Nej.
2: Som jag trodde att det var. Utan kom ut i korridoren utan nyckelkort.
0: Nej! Vad hade du på dig, höll jag på att säga, eller vad hade du inte på dig?
2: Typ ingenting. Ett par kallingar, som tur var den här kvällen. Och börja leta efter en toa någonstans på hotellet. Och hotellet är ju obemannat. Och jag hittade ingen toa. Jag söker runt överallt. Finns ingen toa. Jag var nere i restaurangen, jag var nere på alla möjliga ställen. Nej. Det finns ingen toa. Och det pressar på så in i bängen. Och jag hittar ju bakdörren till hotellet där ute. Tar mig ut genom svängdörrarna. Det gick ju bra att komma ut. Där stod det en fin plantering som fick lite bevattning och näring.
0: Guldregn, eller vad heter det? Guldvatten.
2: Typ.
0: Jaha.
2: Och där kommer man ju inte tillbaka igen till hotellet när jag inte hade nyckelkortet på mig.
0: Nej, det gör man inte.
2: Det står man ju helt... ja.
0: Men alltså, hur kom du in igen?
2: Det var handkraft att pressa sig igenom de här svängdörrarna. En liten springa. Och jag kom faktiskt in igen.
0: Alltså, bara kalsonger.
2: Jag var tur hade de på mig.
0: Ja, det var ju en himla tur va, Johan. Men, åh jösses, vilken jobbig situation.
2: Ja, men det var ju en sån... önskedröm att få ut det här när man var så kissenhullig som man hade ju ont i magen.
0: Det är first things first, men sen kommer ju då problemet när man ska ta sig in på hotellet igen.
2: Exakt, och där stod en hund och skällde för någon som stod där. Ja. Så kom jag ju på att jag hade ju med mig telefonen, mobiltelefonen, för att kunna lysa sig fram till toan.
0: Okej.
2: Men just det, jag har ju telefonen på mig i fyllan och villan där, så hade jag ju min kollega på rummet där. Jag kan ju ringa honom, han kanske kan öppna dörren inifrån.
0: Ja.
2: Och som tur var så vaknade ju han när jag ringde. Och kunde komma tillbaka igen.
0: Men alltså att fanns ingen i receptionen som kunde hjälpa
2: dig? Nej, det var helt obemannat.
0: Så du har alltså varit... I kalsonger på ett torg i Österrike.
2: Det är ett torg mitt i Seefeld i Österrike, kommer jag ihåg.
0: Seefeld. Mm. Så här i efterhand så är det ju lite av en fjäder i hatten.
2: Ja, det var en liten rolig historia.
0: Johan Lindström i Linköping, tack för att
2: Engström.
0: Du bjöd. Engström.
2: Ja, men du, jag kan passa på att hälsa, jag vet inte om hon lyssnar nu, Lis Garin är ju med samma namn på Karlavagnen en gång i tiden.
0: Ja. Visst.
2: Ja, hon brukar lyssna, så skicka en hälsning till Li.
0: Ja, det ska jag absolut göra, Johan.
2: Som inte är programledare, utan bor i Mariestad, min gamla hemort.
0: Åh, där gick den hälsningen ut. Vad fint. Ja. Tack för att du var med.
2: Tack.
0: Hej då på dig.
2: Hej då.

0: Carlene Carter med Every Little Thing. Hallå, Jan Kristensson.
1: Hallå, hallå.
0: Tjenare, du finns i Markaryd och ikväll har vi ju betat av ett gäng obekväma situationer. Vad har du varit med om?
1: Ja, det var för rätt så många år sedan. Jag hade varit ute och rest och kom tillbaka till Sverige, till Arlanda, och hade ryggsäcken med mig och skulle ta mig vidare in mot city då och skulle ta pendeln. Stod framför den här biljettautomaten och funderade, och då kom det upp en kvinna jämte mig med en liten bebis där och föreslog att vi skulle köpa en familjebiljett, för det var tydligen prisvärt då. Mm-hmm. Ja, och det gjorde vi, hoppade på tåget, och då fick jag ju sätta mig i närheten där då, för eftersom vi hade gemensam biljett då. Och sen kommer konduktören där då, och det är ganska lugnt på tåget, så plötsligt framför sig då när han kollar biljetten att han ska prata några ord, och så tittar han på den här lilla killen och tyckte den var söt, och så vände han sig till mig då och frågar, vad heter han och hur gammal är han? Och jag visste ju ingenting, men jag insåg ju att vi hade gemensam biljett, så jag tänkte jag får väl hålla god min här, så jag försökte titta på henne och hon ljudade med läpparna då, så jag drog till med något namn, och ja, det kändes som jag var på lite fel ställe, för jag hade plötsligt blivit småbarnsförälder där, men det löste sig.
0: Alltså det här, Jan, snacka om obekvämt.
1: Ja, det var det verkligen. Man satt och skruvade sig lite och tänkte, hur ska det här sluta?
0: Men fick du intrycket av att han liksom förhörde, eller var det bara så här,
1: nej,
0: ett gulligt,
1: nej,
0: barn och han ville vara trevlig?
1: Det var mest att vara trevlig och sådär, och kanske lite barnkär eller så, tyckte det var en liten söt unge sådär som man kan göra. Oftast vänder man sig kanske till mamman, men det råkade bli pappan
0: det
1: i detta fallet.
0: Det råkade bli den så kallade pappan i det här,
1: ja,
0: fallet.
1: Ja, precis.
0: Sa ni någonting till varandra när konduktören hade gått, eller?
1: Ja, du kan lita på att hon hade roligt. Hon skrattade åt mig och sa att, ja, men det skötte du bra också.
0: Jättekul historia. Alltså, sån här liksom, liten situation, också en bra idé att köpa familjebiljett. Man ska väl förstås i och för sig vara familj, brasklapp här. Men
1: det ska
0: ändå
1: man väl helst vara, kanske.
0: Och sen då plötsligt satt du, vad heter han? Ja.
1: Jag kommer inte ihåg vad jag drog till, men jag tror inte jag klarade läsa hennes läppar. Men hon höll med i alla fall.
0: Underbar historia, Jan Kristensson i Markaryd. Tack för att du bjöd på den.
1: Mm, tack själv.
0: Ha det gott nu.
1: Mm, samma. Hej. Hej.
0: Det har kommit ett meddelande via appen Sveriges Radio. Där skriver Marcus: jag råkade hamna på babyrytmiken utan barn en gång. Det var mycket pinsamt och malplacerat att sitta i en ring på mjuka mattor med 12-15 kvinnor med sina nyfödda barn. Det var dessutom första tillfället i den gruppen och vårt första barn, så ingen visste vem jag var. Jag och min fru var först på plats, och innan de andra hann komma på plats så hade vår son börjat storgråta, och min fru fattade beslutet om att gå iväg med barnet. Jag blev själv sittande kvar. Det var ju bara att låtsas som ingenting. Gruppledaren Kerstin startade upp allsången och jag satt där och slog på mina egna ben och höll takten på egen hand. Fick en del misstänksamma blickar från övriga deltagare. Det gick nog ett par tre låtar innan hon kom tillbaka. Jag gick inte på någon mer babyrytmik efter det. Hallå, Ulla Bengtsson i Stockholm.
2: Ja, det är jag det.
0: Ja, det är du det, Ulla. Du.
2: Ja, det är det.
0: Var har du känt dig lite felplacerad?
2: Ja, du, det var pinsamt. Ja, vi var på landet, min man och jag, och så bor vi i Stockholm, så det var min tur att åka hem och kolla lägenheten. Mm-hmm. Och det var ju jättemysigt, för jag menar, du vet, på landet går man ju i shorts och sandaler eller sånt där. Så kom jag hem och duschade och fixade till mig och med kjol gjorde jag också. Ja. Och sen en sko med lite klack på och sådär. Så innan man går ut, i alla fall gör det, så går man in på toan. Mm. Mm. Och så gick jag på, jag skulle ner till gallerian på Söder här, och jag gick på Söders gator och det var jättefint väder. Och det var lite uteserveringar, men inte lika mycket som vi har nu. Och jag gick där, svassa lite.
0: Kände livet i dig?
2: Kände livet liksom, jag kände mig fri. Jag skulle liksom gå och titta i affärer och lite sånt där. Och så kom jag ner till den här gallerian då. Då hände jag någon som klappade mig lite på axeln så där försiktigt. Jag tänkte, oj vad trevligt, är det någon jag känner? Och då vänder hon sig till mig och sa, ursäkta damen, men er kjolfoll sitter fast i trosan.
3: Nej, åh nej!
2: Ja, och det gjorde den som sagt var, och jag drog ju ner den, ja. Men jag tänkte, jaha, och jag, vet du, jag bara strassar vidare så.
0: Ja, men helt rätt, helt.
2: För jag tänkte rätt. Så här, nu har jag gått över halva eller en bit utav söder här, ja. Och ingen har sagt någonting.
0: Varför kan,
2: ja,
0: inte folk,
2: då måste jag titta på mig.
0: Ja.
2: Och så tänkte jag, vad fräcka de har varit.
0: Varför kan man inte bara säga till? Jag hade 100% sagt till om jag hade sett det.
2: Ja, men
0: det
2: visst
0: själv.
2: Förstår du. Och jag blev så sur. Men när jag kom till landet och berättade för våra goda vänner och där nere. Alltså det blev ju en historia. Så de skrattade ju så de skrattade ihjäl
0: sig. Men det är klart. Åh, vad fint du målar upp det där. Man gör sig fin och svassad.
2: Ja, jag kände verkligen att jag skulle göra mig fin. För jag var på stan och hade gått lite sådär på landet.
0: Visst.
2: Och så blev det så här. Men jag, nu när jag tänker på det efteråt så tänkte jag, tycker jag faktiskt att jag var lite tuff.
0: Ja, det tycker jag med. Det tycker absolut jag också. Och så kan vi väl vara överens om att man säger till när man ser sånt.
2: Ja, men det är klart att man ska göra. Och det gör jag när jag ser någonting nu, för jag har varit med om det själv.
0: Ja, alltså, precis. Har man varit med om det en gång själv, då har man ju sympatier.
2: Ja, då vet man ju vad det handlar om.
0: Exakt. Ulla Bengtsson i Stockholm. Du är ju sist ut ikväll. Kan vi reda ut det här en gång för alla? Heter det malplacerad eller malplacerad?
2: Malplacerad.
0: Yes! Hör du det, producent Svante? Tusen tack för det, Ulla. Ha det så bra nu.
2: Tack snälla, tack själv.
0: Hej!
2: Hej då!

0: Det här är Westlife med Uptown Girl. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Svante Ekberg, tekniker Molly Sandberg, digital redaktör Hugo Götberg. Musiken valde Maria Enzell. I slussen satt Michelle och Renata. Och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 så blir det vaken med P3 och P4 med Peter och Lisa. De ska snacka humor. Men först nu klockan 12 ska du få Ekot med Sofia Sofroniado.
1: Det är midnatt, nyheter från Ekot. En person har skadats i en skottlossning i Norra Hammar i södra Jönköping ikväll, det skriver polisen på sin sajt. Larmet kom vid 10:30 tiden och en större insats pågår i området. Under dagen antog EUs migrationsministrar den så kallade återvändande förordningen som är en del av EUs asyl- och migrationspakt. Det innebär bland annat skärpta kontroller och begränsningar för de som söker asyl i EU.
2: EU tog på torsdagen nästa steg i införandet av den gemensamma asyl- och migrationspakten. Den avgående migrationsministern, moderaten Johan Forssell, röstade vid lunchtid igenom den så kallade återvändande förordningen tillsammans med sina EU-ministerkollegor i Luxemburg. Sverige har visserligen redan sedan i juni börjat införa hårdare krav för asylsökande. Men för Sveriges del innebär beslutet i Luxemburg på torsdagen att en ny mottagande lag träder i kraft. Och dagens beslut väcker stark oro från organisationen Civil Rights Defenders där Aida Samani är seniorjurist.
3: Man behandlar ju den här frågan som att är man bara tillräckligt tuff så kommer folk att åka tillbaka, men så är det inte. Utan det som kommer att hända är att vi kommer att se en massa människor antingen frihetsberövade i upp till 2 år och som då kommer att lida oerhört av det. Eller som då kommer att strandas i ett tredje land.
1: Reporter Annie Säv. Det pågår ett släckningsarbete ombord på ett lastfartyg i Göteborgs södra skärgård. Larmet om branden som startade i maskinrummet kom vid 9:30 tiden ikväll. Samtliga besättningsmedlemmar är kvar ombord men bedöms vara säkra enligt Sjöfartsverket. Det var nyheter från Ekot vid midnatt med Sofia Sofroniado.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4.
5: Och i natt är du vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Vi har varit här hela veckan och ska vara så även denna natten mot fredagen den 2 oktober. Lisa, vi började ju veckan natt mot måndag med att prata böcker.
6: Just det.
5: Och det slog mig nu när du kom in. Alltså, jag berättade ju då för dig att jag kämpat med en bok av din favoritförfattare John Didion.
6: Ja.
5: Och jag berättade att jag hade 100 sidor kvar och fortfarande inte förstått bokens usp.
6: Nej, men jag såg sen, den var inte så lång.
5: Nej.
6: Så då tänker jag att 100 sidor kan ju vara hela handlingen.
5: Ja, nu har jag 20 sidor kvar.
6: Ja, du förstår inget.
5: Jag börjar närma mig, men jag är inte där faktiskt. Men det gör ingenting.
6: Nej.
5: För jag fick precis innan du kom in här veta att den finns i en Hollywood-version med Anne Hathaway från 2020. Faktiskt. Så i helgen ska jag ta mig igenom de sista 20 sidorna och sen sätta mig för tvn och ge dig en analys i början på nästa vecka. Vad
6: filmen,
5: säger som det?
6: Nej, jag tror inte på. Man måste läsa boken för att förstå.
5: Ja, men jag ska ju läsa de sista 20 sidorna.
6: Du ska förstå den genom filmen.
5: Jag tänkte.
6: Men nej, säger jag då.

0: Funny Feeling med Benjamin Ingrosso här i Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Du Lisa, jag har funderat på dig. Uppenbarligen så tänker jag mycket på dig när du inte är med. Så att jag har tänkt på din liksom, litterära förebild här innan och tänkte hur ska jag ta mig igenom den här boken? Ja. Och så hittade jag en film och så tänkte jag, vad ska Lisa säga om det?
1: Ja.
0: Det blev ju diss, det kan man ju säga. Men vad skulle du jobba med om du inte jobbade på radio? Jag har funderat nämligen på det.
1: Alltså jag har ingen aning. Jag är väldigt dålig på att... jag har aldrig sökt ett jobb, tror jag. Alltså jag bara hamnar på ställen av en slump. Och det här är ganska dåligt för min karaktär. Alltså det gör ju att jag kanske inte känner att jag har lyckats... liksom själv någon gång.
0: Nej.
1: Jag hamnar ju på radion av en slump. Jag har alla mina jobb jag hamnat på har liksom varit liksom att jag ramlar över dem. Mm. Och det låter ju kaxigt, men då har jag liksom jobbat på alltså, 1000 olika saker också. Sen råkade jag bara fastna här för jag tyckte det var så kul. Men du, frågan vad jag skulle jobba, vad jag skulle vilja jobba med, kanske, är frågan.
0: Ja.
1: Om jag fick drömma.
0: Mm.
1: Kanske någon sån här teater för barn.
0: Mm. Fast jag har verkligen kommit fram till vad du borde jobba med om du inte jobbar med radio. Du är väldigt duktig på det du gör, så jag menar inte att du ska byta jobb, men jag tycker att du borde bli influencer.
1: Nej. Jag vill ju inte... och jag vet att det här kommer låta helt sjukt.
0: Mm.
1: Men jag är rätt blyg. Jag sa det förut till någon och sen så sa jag sen för frågan vad jag jobbar med och då sa jag att jag var radiopratare.
0: Ja, men du är ju inte blyg när man träffar dig.
1: Alltså,
0: och du är inte blyg på internet. Alltså på Instagram, du är väldigt alltså så här.
1: Alltså jag har ju privat konto, men jag är liksom inte, alltså det jag lägger ut är ju inte, alltså jag kan ju liksom.
0: Du är ju ändå rolig och liksom.
1: Ja, jag kan skämta ganska, men jag vill liksom inte.
0: Men jag har i alla fall funderat kring det här, och jag tror det, för du är liksom en påverkansmaskin.
1: På dig,
0: det finns ju ingen som har influerat mig så mycket som du.
1: Alltså vi måste säga.
0: Alltså jag kommer ihåg hur det började. Alltså efter långa haranger i månader klagade du på den hudkräm jag använde.
1: Ja, jag vet.
0: Så jag började ju efter flera månader gav jag med mig. Jag berättade för dig, men jag älskar den här billiga 70 kronors hudkrämen som räcker i ett kvartal, kanske längre. Då sa du, den går inte in i huden. Du höll på sådär. Ja, ja, till slut efter några månader då började jag använda en mer exklusiv av Lisa sanktionerad hudkräm.
1: Mm.
0: Det här excellerade.
1: Ja.
0: Nu har jag en hudrutin som skulle göra en dermatolog stolt. Alltså jag har peptider och retinol och alla möjliga grejer.
1: Bryr inte jag mig om.
0: Ja, men massa bra grejer har jag i alla fall.
1: Jag vill bara inte att folk ska tro att jag bryr mig om prislappen. Det handlade om paraffiner.
0: Nej, du har också visat mig alternativa saker som inte är speciellt dyra.
1: Nej,
0: som faktiskt är billigare än
1: renare.
0: Renare. Men jag fastnade för en väldigt exklusiv sak som jag har blivit besatt av.
1: Ja.
0: Sen visade jag ju en bild från mitt kök där du ser min teflonstekpanna och inleder en påverkanskampanj om det utan motstycke. Jag visar också mina skärbrädor, du liksom ryggar bak och börjar prata om hur du har avplastat ditt hem.
1: Mm.
0: Så pass att jag efter denna gång bara behövde några veckor innan jag gjorde exakt samma sak. Alltså jag investerade i diskmaskinsbara skärbrädor i trä samt stekpannor i diverse storlekar helt i stål. För en månad sedan så hade du skördefest där du tagit med morötter, sallad och annat gott som du odlat.
1: Mm.
0: Och jag gillar ju odling. Alltså jag identifierar mig som en odlare, men jag odlar ju ingenting.
1: Mustasch.
0: Ja, det är typ det enda. Och det har ju att göra med att jag har ju lantställe, men jag är ju bara där på helgen, kanske en dag. Så att allting jag odlar dör ju, så jag har ju lagt ner det. Så att, vad gjorde jag då sist? Jag blev så inspirerad, så efter några dagar köpte jag en drivbänk för inomhusbruk med automatisk bevattning, gödning och belysning. Jajamensan. Det är någon sån här maximerad sak där man ställer in vad man odlar via en app och så får den grödan exakt det ljus den grödan behöver.

0: Alla dagar
1: i veckan. Alla dagar i veckan, precis. Och då sa jag lite socker ibland, det är inget fel.
0: Två, du vet att nu är det liksom månad, det blev veckor. Ja. Nu är det två dagar senare så börjar du en avsättningsmedicin. Liksom,
1: jag vet, ja. Det är så synd om dig.
0: Och nu har jag till och med haft en hel sändningsvecka helt utan sötningsmedel. Men, då tänker du, shit, efter två dagar börjar han liksom anamma det jag har sagt. Det slutar inte där.
1: Nej.
0: I söndags sa du, jag måste röja på vinden. Vi ska bygga ut och renovera. Vet du vad jag gjorde följande dag?
1: Nej.
0: Jag ringde kommunen där jag har mitt hus.
1: Mm.
0: Och gjorde helt enkelt, undersökte möjligheten att bygga ut huset. Så att nu har vi tagit fram ritningar och kanske ska bygga ut vårt hus. Ska bara ta fram en kostnadskalkyl först. Bestämma exakt hur det ska se ut, men vi är nära.
1: Men vet du, jag vill säga två saker.
0: Ja.
1: Första är, efter den här veckan, börja med sötningsmedel igen. Två, vet du vad jag ska göra? Jag ska skänka jättemycket pengar till en tjej i 40-årsåldern som har tre barn och blont hår. Det ska jag göra.

0: Det var Garbage med Push It här vaken med Peter och Lisa.
1: Det är kul, du frågade mig vad jag skulle göra om jag inte jobbade på radion.
0: Mm.
1: Det var jättekul för att Mårten skriver in Lisa hade självklart varit hockeyjournalist om hon inte jobbat så radion.

0: Jag hade ju
1: Då hade du kunnat berätta allt om de 14 lagen som spelar i SHL.
0: Precis. Och att SHL och Hockeyallsvenskan är samma liga.
1: Vilket då hade du kunnat berätta allt.
0: Till mitt försvar. Mm. Allsvenskan i fotboll är högsta ligan. Så jag trodde liksom att det var samma. Mm. Men ja, vi släpper det. Det var debaclet igår. Men
1: även sportjournalister lär sig saker varje dag.
0: Men kanske inte såna där grundläggande saker.
1: Men nu har du lärt dig det. Nu kan du börja på sporten.
0: Nu har jag sannerligen det. Du vet, det har varit snack idag. Har du hört Taylor Swifts nya låt kom ju nu för några dagar sedan.
1: Mm.
0: Cleveland.
1: Ja.
0: Det har varit massa. Har du pratat om
1: den? Nej, jag har inte pratat om den, men jag har lyssnat på den och ja.
0: Tyckte att den var bra. Typ.
1: Ja, alltså att hennes kille kommer ju därifrån, så det är ju någon slags grej om den staden. Alltså, han har visat henne. Det var någon som snackade om att den är väldigt snuskig.
0: Okej.
1: Okay. Om man analyserar texten. Det är det enda jag har.
0: Jag fattar. Om man analyserar melodin så är det många som har sagt att det är plagiat från Sverige.
1: Aha.
0: Och Oskar Lindros.
1: Oj.
0: Från och med du. Det har varit på tapeten under dagen. Många har snackat om det här. Och jag tänkte kolla vad du tycker, som du är ganska duktig på musik. Alltså, du har jobbat med musik så länge. Så jag tänkte jag bollar det här med dig. Och lyssnarna.
1: Jag har ju sett Oskar Lindros live.
0: Ja.
1: Och jag har ju spelat varenda Taylor Swift-låt som finns.
0: Så du är utbildad.
1: Ja.
0: Mm. Lyssnarna också kan ju höra av sig vad de tycker på det här. Ni får vara domstol.
1: Ja, vakensnabelasverigesradio.se.
0: Expressens Klara Poponoe Thor håller liksom inte med om att det här är ett plagiat. Medan andra tycker det. Det är det som har skrivits. Vi tar och lyssnar på Taylors dag, Cleveland.

0: Ska jag säga då vad jag tycker? Mm. Jag tycker inte att det är ett plagiat. Det enda som är likt i den här typen av trummor, men jag menar, det är inte Oskar Lindros som har uppfunnit det trumvilveriet.
1: Och det är inte samma melodi, tycker du?
0: Nej, jag tycker väl inte det. Nej. Jag tycker det låter lika likt flera andra Taylor Swift-låtar. Mm.
1: Och du har ju absolut gehör.
0: Nej, det har jag ju inte.
1: I Taylor Swift och Oskar Lindros har du ju det.
0: Jag säger inte att jag har det, jag säger bara att jag känner att det är så jag uppfattar det.
1: Ja, men jag kan inte heller det här. Nej. För jag har varken absolut gehör i Taylor Swift och Oskar Lindros eller... Alltså jag vet inte var gränsen går för plagiatens. Alltså jag tänker att man kanske får sampla saker utan att man... Alltså förstår jag menar? Alltså plagiat är ju... Kanske om du gör exakt likadant. Men alltså en sampling...
0: Ed Sheeran har ju fått ge med sig någon gång. Ja. För att han sägs ju låna friskt av andra artister.
1: Ja, och jag tänker att... Det finns någon citat. Artister härmar inte, de snor. Mm. Eller något sånt där, eller hur? Att det är liksom, de inspireras inte, de snor rakt av. Eller tvärtom. Liksom. Mm. Vilket jag tycker är lite kul att man säger. Men... Taylor Swift får ju efter varje låt oftast plagiatanklagelser, som att det är så många som tycker att hon är dålig. Alltså du pratar om här om dagen. Ja, men sen så får man inte plagiera, men de är inne på i den här debatten, så tycker de att anklaga Taylor Swift då, alltså Klara på Expressen, tycker att det nästan är gränsar till förtal. För det var Aftonbladets Saga Kavalin som gick ut och skrev då att det är påfallande likt liksom, och kallar den i princip för plagiat. Och då går Expressens Klara och säger att anklaga den för plagiat är förtal. Så det är ganska hårda tongångar.
0: Och jag menar, har Taylor Swift lyssnat på Oskar Lindros, det är frågan. Men hon har ju typ gjort de här låtarna i Sverige, tror jag.
1: Med Max Martin och Shellback. Och den finns på då... deluxeutgåvan av albumet The Life of a Showgirl. Mm. Du har ju då Klara på din sida, för hon menar på att alltså det är bara trummorna och att alltså där militär och att det går att säga så att One Direction's What Makes You Beautiful och Summer Loving från Gris också går att liksom sjunga till båda två på samma sätt. Mm. Inte mer liksom plagiat för det. Så är det med det. Ska vi lyssna på refrängerna också, för att se om det är likt. För det intron är ju ganska lika. Mm. Så tycker vi lyssna på refrängerna också. Först skriven.
0: Ska vi köra Oscar då? Alltså jag hör ingen likhet alls.
1: Okej, jag ska säga vad jag tycker nu. Jag har inte sagt den. Men nu, eftersom du inte tyckte att det var likt, så blir det ju balanserat att jag tycker att...
0: Att det är likt.
1: Rakt avställd.
0: Är det sant? Tycker du det?
1: Ja, det tycker jag.
0: Hur kan du tycka det?
1: Men på ett sätt som man får göra. För att texten och... Alltså det är inte samma... Jag tycker så här. Klipper man ut och lyssnar på dem bredvid varandra. Mm. Ja, det är jättelikt. Men för det betyder inte att det är ett plagiat. Utan det här är...
0: Ja, jag tycker
1: lite
0: inte
1: inspo.
0: Ja. Inspo.
1: Alltså bara för att man har en färgpalett. Lila kan inte bara vara din artists färg.
0: Nej.
1: Förstår du? Så tänker jag kring konst. Så får man göra vad man vill med det, tycker jag.
0: Låt på det. Talk It Over med Leon Bridges och se vilken låt den är lik. Men har ni någon åsikt kring detta, hör av er på vakensnabelasverigesradio.se eller smsa till 72250 eller ring på 020 99 55 00.

0: Talk It Over med Leon Bridges i Vaken i P3 P4. Så himla kul. Spännande det där med Taylor Swift, alltså, måste jag säga. Ja. Jag la ju också ut min drivbänk, mitt svar på Lisas trädgårdsland, fast i stadsmiljö, på min diskbänk. Och jag har örter. Jag gillar ju färska örter, men jag köper det så sällan, för jag tycker det är så onödigt, för man köper en typ basilika och så dör den på en dag. Alltså, de där tål ju typ ingenting. Så då tyckte jag det var så spännande att få ha en drivbänk. Och så tycker jag att det var så kul bara att det är någonting som något grönt som är där. Så kan man ta några blad då och då. Sådär. Så jag har precis kunnat börja skörda.
1: Man ska klippa av hela klasen. Alltså upp en sån här familjehop.
0: Ja.
1: Det gjorde jag som misstag i början, att jag tog blad för blad.
0: Jaha, nej, men jag har faktiskt gjort det. Jag läste det. Jag fick en sån här, jag läste en grundkurs i det där.
1: Bra.
0: Jag lärde vissa mig saker. Jag har faktiskt idag till och med skördat av en hel planta.
1: Som du har märkt till mig?
0: Nej, jag åt upp den.
1: Va?
0: Ja, men... för jag tyckte den såg så ful ut. Så jag tänkte, jag vill inte ha... persilja var det. Den funkar inte i det där.
1: Nej. Var det bladpersilja eller?
0: Ja, gles och smakar inte så mycket. Så då har jag planterat koriander idag. Faktiskt. Spännande. Jag älskar ju koriander.
1: Kan inte
0: är du en korianderätare?
1: Ja, jag är en korianderätare.
0: För det typ man har någon gen som gör om man gillar koriander eller inte.
1: Nej, jag någon gång har jag glömt att jag har haft koriander i och inte vetat att det är koriander.
0: Nej.
1: Och när jag ätit då har jag bara så här, diskmedel.
0: Nej, och så,
1: jo, alltså jag förstår vad de menar, för då har jag känt det. Men när jag vet att det är i, så älskar jag det. Konstigt. Så jag tror att det är en mental grej.
0: Ja, kan det vara. Du, vi snackade om de här låtarna som du spelade upp.
1: Ja.
0: Och du har nästan skrivit, de är inte alls lika, inte ens om jag anstränger mig och letar likheter, tycker jag att Taylor Swift och Oscar Lindros låten är lika. Sen tycker Mårten att Taylor Swift låter i så fall mer som melodin till tv-serien The Office, den amerikanska versionen. Vakansnabla.sverigesradio.se om du har åsikter kring detta, eller så lämnar du ett meddelande på vår röstbrevlåda på 020 99 55 00. Nu till en annan kvinnlig artist som gör ganska trallvänlig musik, Pernilla Andersson med Rosor.

0: Du vaknar med Peter Sundberg, Lisa Friberg och nu har Daniel Wockner kommit in här från Eko-redaktionen. Välkommen in, Daniel.
1: Tackar, tackar.
0: Och vi ska prata väder.
1: Vi ska prata väder. Det har ju varit otroligt varmt. Rekordvarmt får man väl ändå säga i delar av Sverige under dagen. Göteborg och Varberg slog sina tidigare rekord. Även Vänersborg, även om det var hårfint i Vänersborg. Men i Göteborg så putsade man rekordet rejält. Över en grad varmare än det tidigare rekordet. 22,5 grad.
0: Oh.
1: Varmt och gosigt.
0: Verkligen gosigt. Vi hade 18 grader på Kungsholmen idag.
1: Det är ändå ganska varmt och skönt.
0: Det var väldigt härligt.
1: Ja. Det finns ju ett uttryck om det här med sensommarvärme på hösten. Känner du till uttrycket?
0: Ja. Brittsommar.
1: Brittsommar, precis. Och nu när det har varit lite brittsommar skulle man nästan kunna säga, så har det uppskattats av många, framförallt kanske av en kvinna i Finspång med ett väldigt passande namn.
2: Ja, det är fantastiskt. Om man ska vara ute i skogen och plocka svamp eller gå ut och promenera, det är jätteskönt.
3: Det säger Britt Sommar som älskar både brittsommar och hösten rent generellt.
2: För mig är den bästa årstiden, det börjar bli lite mörkare, man kan tända ljus på kvällen och fina färger som idag när solen skiner, det är helt underbart.
0: Britt är ganska vanligt efter namnet Sommar, alltså, hur kommer det sig att du heter som du heter?
2: Min mormor hette Sommar innan hon gifte sig och sen har jag tänkt i många år att jag skulle ta mig och tänka nej, Britt Sommar kan jag inte heta, men sen tog jag mod till mig och så tog jag hennes namn.
3: Stefan Lindeberg och Anton Kalm, P4 Östergötland.
0: Så underbart att hon heter Britt Sommar.
1: Mm. Och gillar hösten.
0: Och gillar hösten, som man hörde på rösten. Krispet i hennes röst när hon pratade om det fina med hösten. Underbart. Inspirerande. Mm. Tror nästan jag blev på gott humör.
4: Jag vill att hon blir, att hon träffar någon som heter någonting, alltså du vet.
0: Vinter.
4: Ja, Vinter är ju ett vanligt efternamn.
0: Ja. Vanligt, men det finns ju.
4: Kanske, vänta, vad finns det för vinter? Vad finns det för något man säger i vinter och vädersammanhang som är så här...
1: Vargavinter.
4: Vargavinter. Vargvinter. Man kan heta varg, eller hur? Mm. Ja, vargvinter. Om det finns någon vargvinter där ute.
0: Alltså någon som heter varg.
4: Ja, och med vinter i efternamn. Ja. Det var det vi menade. Då kan man...
0: flytta ihop med Britt Sommar.
4: Ja, eller i alla fall bli kompis med, tycker jag. I alla fall.
0: BFFs.
4: Sen kan det väl någon som kanske heter vår. Oh, gud, vad finns det?
0: Vi tar det
4: jag
0: sen.
4: Jag fnular på det här så återkommer jag.
0: Jag tycker du gör det. Återkom om några timmar, Lisa.
4: Ja.
0: Daniel Wockner, tack så mycket för att du kom in.
1: Tack.
0: Nästa uppdatering från Ekot får vi klockan 13:00.

0: Robin Bengtsson med More. Och vi vill ha mer, mer kollegor. Och vi fick det vi ville ha. För Caroline Åslund kom in från Trafikredaktionen. Välkommen in.
1: Åh, vad skönt att vara helt önskad.
0: Ja, efterlängtad är ju någonting som är en härlig känsla.
1: Mm.
0: Vad ska du berätta för oss?
1: Ja, det kan också vara efterlängtat att få glada trafiknyheter. Och det har jag lite grann av.
0: Mm. Har ni lagat bron?
1: Nej.
0: På E45-an?
1: Den är inte lagad.
0: Nej.
1: Men det har ju varit avstängt på omledningsvägen där uppe i Strömsund eftersom man har bärgat en buss ett par timmar nu under kvällen. Men den bussbärgningen är klar. Så nu kan man åter köra på omledningsvägen för E45 då i Strömsundsområdet utan att behöva vänta eftersom bussen är färdigbärgad.
0: Mm, cool.
1: Ett annat ställe där det finns en omledningsväg för att man håller på att bärga ett lastbilsläp, det är riksväg 50 mellan Askersund och Motala. Och också här har det varit problem inne på omledningsvägen med stillastående lastbilar större delen av kvällen. Det är fortfarande avstängt på riksväg 50. Lite oklart hur länge till själva bärgningen kommer att pågå. Tidigast klockan 1 säger man i nuläget. Men inne på omledningsvägen så ser det bra ut just nu.
0: Härligt. Gud, vilka trevliga nyheter.
1: Mm.
0: Du, Caroline, om någonting annat skulle ske så kan man tipsa Trafikens tipstelefon på 020 999 444. Det är du och din kollega som svarar där i natt.
1: Ja, Elisabeth.
0: Ja. Vi ska få Robin S. nu med Show Me Love här i Vaken med P3 och P4.

0: Show Me Love med Robin Essas här bakom med Peter och Lisa. Det har ju varit en hel del snack om AI sista tiden, och det är ju någonting som verkligen det snackas om på olika sätt, att AI ska ta över världen, men också hur det inkräktar i och tar folks arbeten och hur man
1: tar över.
0: Ja, att liksom
1: kommer hit
0: kända Hollywoodskådisar som har velat liksom ha fått erbjudanden att få stora pengar för att bli liksom låna ut sin röst till olika AI-projekt och som sagt nej. Scarlett Johansson är en av dem som sagt blankt nej till till sådana förslag.
1: De kommer hit, de tar inte våra kvinnor, men de tar våra jobb, eller hur?
0: Så är det.
1: AI.
0: Det svenska jättebolaget som är kända för sina kullager med bas i Göteborg har återupplivat Greta Garbo i en reklamfilm. De har alltså med hjälp av AI använt Greta Garbo i en reklamfilm som just nu går varm på internet. Man har gjort det med tillstånd av Greta Garbos släktingar, ska jag säga. Det finns ett klipp när en ung Greta Garbo påstås att göra sin första film just för dem. Alltså det är en reklamfilm för det här svenska bolaget 106 år efter att den unga Greta Garbo medverkar i filmen Sverige och svenska industrier. Och då pekar hon på en Sverigekarta. Alltså hon säger ingenting i den här liksom hennes första gången hon väldigt ung är med på film. Så pekar hon på vars det här bolaget har sitt huvudkontor med en liksom penna mot en Sverigekarta.
1: Hon har inga repliker. Liksom.
0: Inga repliker, men som en hommage till det så har man då tagit fram den här AI-garbo. Men
1: är det rörligt eller bara ljud?
0: Det är rörligt och det är ljud.
1: Men är det samma klipp när hon pekar eller är det nytt AI?
0: Det är ett nytt AI, men man har då liksom, eftersom att hon gjorde sin första film, om man kan säga det så, för det här bolaget, så tycker man att man har liksom rätt att liksom använda henne igen så 106 år senare. Jag tänker vi kan bara lyssna lite snabbt hur hon pratar, hur AI liksom modellen.
1: Och det är inte hon alls, det är inte hon alls, utan bara AI.
0: Man har faktiskt tagit en skådespelerska och sen så har man promptat AI:n. Man har alltså inte använt fotografier på Greta Garbo. Man har heller inte använt hennes talfilmsroller, utan man har då med hjälp av prompt, alltså kodat, man har bett AI:n att efterlikna Greta Garbo med hjälp av liksom textprompt, som det då kallas i AI-språk.
1: Istället för att ta hennes röst.
0: Nej, men det får man ju inte, eftersom det är ju har med rättigheter
1: att göra.
0: Men
1: familjen sa ju ja.
0: De sa ja till att de skulle göra det här.
1: Men inte ja
0: men
1: till rösten.
0: Men det är inga bilder som har fått användas för att skapa den här AI-versionen av henne. Vi ska bara lyssna på hur hon låter i den här...
2: Now I'm back for my last. Are we rolling?
0: Ja, det där var AI Garbo.
1: Okej, coolt att de har... Jag vet nu inte, jag har sett en Greta Garbo-film på.
0: Nej, men så här låter Greta Garbo i Ninocha från 1939. Du kan få lyssna.
3: Give me some very valuable information. Thank you.
4: Thank you for getting me up here. I've never seen this before.
0: Det var det lite grann av Greta Garbo. Hon står där och snackar mot Melvin Douglas. Så här låter hon alltså i AI-version.
3: And it can be paid for like it's 1919.
0: Du förstår, det är liksom rösten är ändå ganska lik. Och på håll så tycker jag ändå, alltså liksom AI-versionen av henne påminner, men hon har också fått väldigt kritik att rösten inte är så lik som man skulle önska, och att hon heller inte är så lik som man hade kunnat önska, att det faktiskt man fattar att det är någon som spelar henne. Och man hör att det är någon som spelar henne. Att det är inte så likt som kanske det här bolaget hade hoppats på. Vad vet jag?
1: Men det är ingen som spelar, utan det är AI båda
0: det
1: två.
0: Det är AI, och man har heller inte använt bilder.
1: Nej.
0: För man har inga rättigheter att göra det.
1: Så det är ingen annan skådis som spelar, utan det är en AI-kropp.
0: Man har använt textpromptar och skådespelare som agerar som modell. Hon är inte ensam om att utnyttjas flera år efter sin död med hjälp av AI. Den döda skådespelaren Val Kilmer har ju också återupplivats med hjälp av AI. Då kallade kritikerna tilltaget som spökexploatering. Top Gun skådis Samuel Kilmers efterlevande sa ja till att låta göra en A-version av Kilmer.
1: Mm.
0: Och tydligen så är det här någonting som de visste att han tyckte var okej. Tillfrågad av The Guardian säger faktiskt dock Garbos släkting Craig Racefield att AI Garbo skulle kunna bli aktuell även för andra roller. Säger så här: jag skulle inte säga nej, i synnerhet efter att ha sett vad jag har sett. Så vi får se vad som händer.
1: Jag tycker Taylor Swift's Cleveland är mer lik Oscar Lindros än vad AI Greta Garbo är AI, Greta Garbo.
0: Ja, den är AI får jobba lite bättre.
1: Eller inte alls.
0: Eller inte alls.
1: Enligt mig ja. Så vill jag ha riktig när jag kollar på tv och film och sånt. Och faktiskt även reklam. Jag vill ha äkta vara.
0: Jag var ju anti när jag var och kollade på abborna i London. Avatarerna.
1: Men det är inte AI på samma sätt, det är de
0: nej,
1: bakom.
0: Men jag trodde ju att Anni-Frid pratade live på scen. Jag började typ gråta.
1: Ja, men det är inte AI väl? Du har fortfarande
0: nej.
1: Inte AI?
0: Nej.
1: Nej. Men då är inte det samma sak.
0: Nej. Men känslan kanske är där.
1: Ja, känslan kanske är där.

0: Dinner Party med Niall Horan här i Vaken med P3 och P4.
1: Det har ju varit mycket snack nu om regeringsbildning, eller hur?
0: Ja.
1: Alltså vi alla har väl lite så minitrauman från när det blev så här sist och det höll på till januari.
0: Alltså det höll på... Alltså då.
1: Var det också rödgröna då, eller var det de andra?
0: Alla höll ju på och försökte.
1: Ja, men jag menar, var det januari... Eller dö hette ju någon.
0: Ja, det har ju varit två ganska snåriga såna här regeringsbildningar, ja, faktiskt. Som jag ska vara ärlig.
1: Och det har varit mycket om att man kallar det, alltså, förskolenivå på nivån av, alltså, vad man håller på med nu. Att så här, vänstern röstar på en tidö talman, och då blir Magdalena sur. Eller det har hon ju inte, vänster säger ju också inte att de har röstat på talmannen för att pika sossarna.
0: Men de sa bara för att de gillar Andreas Norlén.
1: Inte för att de gillar honom, för att han har erfarenhet, ja, av hur att en regeringsbildning...
0: Inte för att han är moderat, utan bara för att han är han.
1: För att han, ja, har...
0: suttit 8 år och kan det där.
1: Kapaciteten, ja, tycker de. Mm. För att en talman ska ju inte lägga sig i sakpolitiken, utan jobba med som talman. Liksom. Mm. Så de röstade. Medan då sa sossarna, jaha, ni vill vara med Moderaterna. Då får inte ni leka med oss. Typ den nivån har ju folk...
0: Ja, det har ju fått,
1: det,
0: alltså, när det varit så här, det har ju verkligen fått alla bara klaga från alla håll, ja, klaga på varandra, alltså, håller på och tycker den ena då, alltså, det blir som att den gemensamma, många är ju överens om att de tycker det är lite fullskolenivå, ja,
1: samtidigt som politik oftast är, alltså, det politiska spelet är ju oftast ett politiskt spel av en anledning, och precis, då blir det mycket, jag har ju barn, det är ju väldigt många gånger jag slås av hur mycket det är nästan som politiska debatter. Jag hade den där först, men du sa så, gjorde så, så får man liksom komma in mellan och vara så.
0: Det här
1: så
0: är som en déjà vu från en debatt inför valet.
1: Nästan,
0: det du just säger,
1: alltså, mycket i livet handlar om två olika starka viljor som vill samma sak men på olika sätt kanske och så vidare. Men jag tycker att det är lite taskigt att kalla det för förskolenivå.
0: Aha.
1: Oavsett vad man tycker om politiken på höger och vänster, så tycker jag att kalla allt det här förskolenivå är lite taskigt mot vilka då?
0: Förskolebarnen,
1: ja,
0: eller?
1: Ja, för de är bättre på att kompromissa.
2: Jag tycker att man ska göra en kompromiss.
3: En kompromiss, vad är det?
2: Det är liksom om någon vill ha något och någon vill ha något annat, så kan man liksom ta hälften av det en vill och hälften av den andra ville.
3: Vad säger du då, Siri?
2: Ja.
0: Ja. Oh, vad gullig! Ja. Alltså, skicka in henne till riksdagen,
1: ja,
0: då, så
1: verkligen
0: kan hon liksom medla.
1: Ja.
0: Och berätta hur det ska gå till.
1: Alltså, det här var en reporter på P4 Kristianstad.
0: Underbart.
1: Som träffade 5-åriga Siri och Iris. Vi ska höra lite mer om när de pratar då om rättvisa och kompromiss och så.
3: Får ni ibland här på förskolan kompromissa, tycker du?
2: Ja.
3: Somnar då?
2: När vi bråkar.
3: Ja, vad gör ni då då?
2: Vi säger förlåt.
3: Det var fint.
0: Jag älskar det. Underbar reporter och underbart barn som hon har hittat.
1: Och det var faktiskt med anledningen, varför gör P4 Kristianstad det här? Inte att de åker ut och bara, hej, är ni bättre på kompromissen vad politikerna är just nu? Utan det var Stig Henriksson, förmodligen någon kommunpolitiker där. Mm-hmm. Han är vänsterpartist och tidigare riksdagsledamot. Han hade sagt, bjud in en förskolerektor istället för en talman för att bilda regering. För att de kan det här. Vi kände lite så här, ja, vi föräldrar också, vi vet ju. Ja. Och Maria Andersson jobbar då på den här skolan. Jag vet inte om hon är förskolerektor, men hon är i alla fall liksom någon som har hands-on med barnen att göra. Och reporten då frågade vad hon tycker om det här förslaget.
4: Man är väl lite medlare mitt emellan olika åsikter.
3: Vad är det för medling du kan liksom hamna i att du behöver göra?
4: Genom att ställa lite frågor som gör att man öppnar upp för att se den andra åsikten också. Och brukar ju prata mycket om att allas röst väger lika och det är ingen som tycker eller får bestämma mer eller mindre än någon annan.
5: Mm. Janet Alekseevic
6: och Marita Johansen, P4 Kristianstad.
1: Det var hjältarna bakom det här inslaget som vi fick höra.
0: Ljuvligt, vi skickar dem till riksdagen. Så har de nog fixat det där.
1: Barnen, eller ja, Maria, ja.
0: Ja, barnet kan få följa med.
1: Ja, det också.
0: Och barnet.
1: Ja.

0: Det var hon. Underbara Romy med låten Weightless. Här är Vaken med Peter och Lisa. Du, efter klockan ett Ekot med Sofia Sofroniado, då händer det grejer.
1: Ja, då ska vi ha Nattjakten Deluxe och då behöver vi verkligen er hjälp, för vi är två trötta den här veckan.
0: Ja, du var lite nervös, det sista du sa till mig igår. Jag vet inte riktigt om vi behöver ha en vikarie för dig mellan ett och två imorgon natt, eftersom att vi ska köra Deluxen då.
1: Ja.
0: Hur ska det gå om du är i den här...
1: Jag sa det och sen åkte du hem och sen höll jag på att prata om 14 och 7 lag och insåg att jag behöver någon vikarie för mig också.
0: Mm. Ska vi kalla in två medarbetare från Ekot?
1: Är inte det fusk?
0: Kanske.
1: Vi ber
0: nu kommer en av dem.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. En man skottskadades sent under kvällen utomhus i Norra Hammar i södra Jönköping. Det skriver polisen på sin hemsida. Mannen har förts till sjukhus men skadeläget är oklart. Händelsen utreds som försök till mord och grovt vapenbrott, men det är ännu inte känt om någon gripits. I Finland har flera riksdagsledamöter drabbats av intrång i sina hem. Och enligt statsminister Petteri Orpo är det, citat, mycket möjligt att främmande makt ligger bakom incidenterna.
4: Situationen tas på största allvar, konstaterar en sammanbiten statsminister. Och utesluter alltså inte att händelserna kan vara ett försök från främmande makt att påverka det kommande riksdagsvalet i Finland, som hålls i april nästa år. Vi ser i flera europeiska länder hur Ryssland försöker påverka val, säger han. Men om det är målet så kommer man inte att lyckas. Intrången ska ha skett hos ett, citat, betydande antal finländska riksdagsledamöter från olika partier under ett knappt års tid. Det ska inte ha funnits några tydliga tecken på inbrott i de drabbades hem. Inget har stulits eller förstörts. Men däremot har olika tecken eller spår lämnats som visar att någon har varit i hemmet. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
3: I Chile drabbades studenter samman med polis i huvudstaden Santiago under en demonstration mot befarade nedskärningar inom utbildningsområdet. Det var igår torsdag som polisen använde tårgas och vattenkanoner för att hindra studenterna från att marschera mot presidentpalatset. Minst 6 personer greps. Fler nyheter finns i appen Sveriges Radio. Det var Ekot klockan 1 med Sofia Sofroniado.

0: Motivation med Carly Rae Jepsen är vaken med Peter och Lisa och nattens tävling, Nattjakten Deluxe. Vi har fått ett brev från vår kollega Frida.
1: Mm.
0: Öppnas just nu av Lisa Friberg.
1: Kan inte du gå igenom hur det funkar för nytillkomna lyssnare?
0: Och det är då en tävling. Vi har ett ljud med 10 stycken, eller ett ljudklipp med 10 olika ledtrådar. Och vi ska då lösa dessa ljud på ett tema, och nu tjuvläser Lisa lite grann.
1: Gud vad, alltså varje,
0: vad står det?
1: Nej, men varje vecka så har någon lyckats pricka någonting som vi har pratat om. Alltså som, sen semestern så har både Robert och Frida lyckats pricka in något som inte är en sån här temadag. Nej. Men som vi har råkat prata om den veckan. Typ.
0: Okej.
1: Fast de inte har gjort, fast de har gjort den i förväg. Som
0: nu
1: att de är synska.
0: Jättenyfiken. Vad har hon skrivit?
1: Den som föds idag eller fyller år någon gång mellan den 23 september och 22 oktober är född i stjärntecknet Vågen. Alltså vi går in i Vågens, vi är i Vågens stjärntecken nu. Jag är ingen astrolog, men jag vill ändå hävda att det är det bästa stjärntecknet. Så Frida är också Våg, kan man ju misstänka. Fast jag har också hört, jag är ju inne i det här träsket, astrologiträsket. Alltså jag tror inte på det, men jag tycker det är väldigt kul. Jag tycker det är väldigt
0: den
1: kul.
0: Den grejen har jag missat.
1: Jag tycker det är väldigt roligt som en så här...
0: Du har inte hunnit så långt i ditt influerande på
1: nej,
0: mig.
1: Nej, men vänta bara, du kommer att veta allt om Vågen sen. Efter den här sändningen.
0: Vi tar det sen.
1: Men vi ska hitta kändisar som är vågar nu.
0: Ah.
1: Men vågar är inom astrologin känt som det bästa tecknet.
0: Aha.
1: Faktiskt. Alltså, och jag är inte våg, jag är vädur.
0: Jag trodde det var vattumannen som var bäst.
1: Är du vattuman?
0: Ja.
1: Okej, okay. Min kille med faktiskt.
0: Okej, okay, så att...
1: Kändisar, vi ska hitta kändisar i det här klippet.
0: Våg.
1: Vet du vad, Peter, efter den här veckan, släpp Våg. Tänk inte på Våg. Men alla de här kändisarna, vi ska hitta kändisar i klippet.
0: Och de är vågar.
1: Ja, men det behöver inte du ägna
0: okej,
1: ditt lilla huvud.
0: Okej, så det är 10 kändisar?
1: Ja, tänk så långt bara.
0: Okej,
1: okay.
0: Nu lyssnar
1: vi
0: på ljuden.
1: Det
0: här kommer de.
2: Teresa, Angara, Charles, Laura, I want to thank my friends, Alan där hemma, and my mom and dad.
3: Nummer 3. Nummer 4.
4: Keep my wife's name out your fucking mouth.
5: I'm going to, okay?
3: Nummer 5.
6: After having lived fist, Phoebe said it's a vicinity.
3: Nummer 6.
7: Nej! Nej.
8: Det var Pernilla. Precis det här jag inte ville skulle hända.
9: Just nu så är hon på väg upp till helikoptern och kommer att transporteras vidare.
3: Nummer 7.
10: Tänk att du håller i en ketchupflaska och så vill du få ut ketchupen.
3: Nummer 8.

0: Nummer 9.
1: You know, you think you're going to menopause and you're going to stop having sex and your boobs are going to sag and your skin's going to go creepy and all these things. But first of all, so what?
0: Nummer 10.
2: May I have your attention, please?
3: Okej, jag kan så många.
4: Ja, jag med.
3: Det här är nästan så att jag får gå och lägga mig snart.
4: Sista fast var ju Eminem.
3: Vi brukar alltid säga så här och sen så går det inte.
4: Jag sista vet. Var Eminem.
3: Och näst sista var Kate Winslet.
4: Trean var Alicia Vikander.
3: Det visst, du och jag skrek ju typ rakt ut. Ja. I ögonen i alla fall.
4: Ja.
3: Och trean var, nej, tvåan var Alicia Vikander.
4: Var det?
3: Ja. Trean var Gwen Stefani, om inte...
4: Jag trodde det var fyran.
3: Okej, så kanske det är. Jag trodde fyran var Will Smith och, vet han, Chris... De är ju i klippet.
4: Ja.
3: När han smäller till honom.
4: Vi får lyssna sen igen.
3: Ja. Men någon av dem är våg, så det är en av dem vi måste veta vem som är våg. Mm. Sen femman var ju Timbuktu. Sen vet jag faktiskt... Alltså, första vet jag, hörde jag i alla fall att det var... We don't talk about Bruno. Det är ju en Disney-film.
4: Huh.
3: Alltså, de säger inte Bruno i... Fridas klipp, men låten är, jag tror att det är någon film, Coco kanske. Mina barn kollar ju bara på massa sådana filmer. Mm. Och den där låten går hela
4: sjuan,
3: tiden.
4: Sjuan, får jag bara säga om den. Jag vet vem det är. Men jag kommer just nu inte på vad han heter. Han var med i, han beskrev för sin någon tjej han var intresserad. Han ville förklara hur ketchup. Man gör när man runkar av en kille. Och då sa han att man skulle tänka som en ketchup.
3: Jag vet.
4: Och så tar hon, greppar hon kuken. För den här är en ganska känd bild. Och så greppar hon kuken. Man får se, han använder en prostat, alltså en fake kuk. Men, när hon spelar det. Så greppar hon den. Och så sen så tänker hon ketchupflaska. Och så slår hon till den så att hon ska slå ut ketchupgrejen. Och så tog det väldigt ont.

0: Telenovella med Pom 5.
1: Ettan då, jag hörde ju We Don't Talk About Bruno, den låten från Disney-filmen som jag inte kommer ihåg, men jag, den låten är i mitt huvud väldigt ofta på grund av barn. Och då är det någon som skriver, är jag full eller är inte Bruno Mars? Det kom väl Life on Mars efter We Don't Talk About Bruno, MVH och Lycka till, från en anonym då som skriver in. Men tack, jag tror att du kan ha rätt. Vi ska ju lyssna igen snart, då får vi höra om det är Life on Mars, för då har vi Bruno Mars på ettan.
0: Kan vi inte lyssna nu?
1: Det gör vi.
2: Nummer två.
3: Teresa, Angara, Charles, Laura, I want to thank my friends, alla ni där hemma, and my mom and dad.
2: Nummer tre. Nummer fyra.
4: Keep my wife's name out your fucking mouth.
5: I'm going to, okay?
2: Nummer fem.
6: Det här är livets visst. Phoebe said it's officinity.
2: Nummer sex.
7: Nej!
8: Det var precis det här jag inte ville skulle hända.
9: Just nu så är hon på väg upp till helikoptern och kommer att transporteras vidare.
2: Nummer sju.
10: Tänk att du håller i en ketchupflaska och så vill du få ut ketchupen.
2: Nummer åtta.

0: Nummer nio.
1: You know, you think you're going to menopause and you're going to stop having sex and your boobs are going to sag and your skin's going to go crepey and all these things. But first of all, so what?
0: Nummer tio.
2: May I have your attention, please?
3: Jag är inte hundra på att det är Kate Winslet, men 99.
4: 0,9.
3: Ja, 99 i alla fall.
4: Mm.
3: För att jag har ju sett Titanic 378 gånger och älskar henne.

0: mycket.
1: Mm.
0: Och hon pratar ju mycket så här. Hon bryr sig, hon tycker att vi är för besatta av utseende och allt sånt. Så hon är en förebild.
1: Anna-Lena skriver, jag tror nummer 6 är Lindsay Vonn som Pernilla Wiberg pratar om.
0: Mm.
1: Lindsay kraschar i OS i störtloppet i Italien.
0: Snyggt.
1: Så att jag skriver faktiskt in Lindsay på 6:an där. Ja. Sen vet jag att det är att han, jag snackade om 7:an, den här skådisen.
0: Mm.
1: Han heter Filip, men jag minns inte vad han heter i efternamn.
0: Okay.
1: Jag minns att han blev Rising Star, alltså Stockholm Filmfestivals Rising Star. Mm. Och han var med i Vaken.
0: Mm.
1: Så jag intervjuade honom då, när han blev liksom utsedd till årets liksom, framtidshopp.
0: Mm. Så du känner igen rösten?
1: Ja, absolut. Men jag kommer ju inte ihåg vad han heter.
0: Du är utbildad i...
1: Filip någonting. Mm.
0: Ja, är det han, Filip som också... Ja, nu vet jag. Filip, ja det är han. Bruna ögon men blont hår typ.
1: Ja.
0: Filip, vad heter han då? Han är ja, precis, han har blivit tillsammans med hans motskådespelerska nu.
1: Hon som är också så skitduktig.
0: Ja, som man inte jag kan namnet på heller. Jag vet inte vilken film det är heller.
1: Trots att du är utbildad.
0: Utbildad i att men det är för de här rubrikerna flashar förbi en, det här är scrollhjärnan som minns, men man har liksom inte sett serien. Men han heter Filip. Han var med i jag har ju mina referenser till kultur är till barn, men han var med i en barnkalender nyligen när det var det här han var polis i, för de som vill veta vem vi pratar om som inte förstår, han var polis i den här där det var tjuvar, när David inte druid utan David Sundin var pappa i en familj där de var tjuvar, då var han, spelade han polis i den. Nu kanske det är någon som vet vilken Filip vi pratar om. Filip Berg skriver Annika.
1: Ja, tack, gud vad skönt. Han är det.
0: På 7:an.
1: Sen, precis, så där kan vi skriva.
0: Där är 99,9 du på det.
1: Vi var ju inne på det här med att det var Jason Diakite på 5:an.
0: Mm.
1: Eller tänkte jag det bara tyst.
0: Ja, Timbuktu. Timbuktu.
1: Och då har någon skrivit till oss nu att han fyller år 11 januari, så han har inte rätt stjärntecken.
0: Jaha, men vad är det för låt vi hör då?
1: Ja, vi får lyssna igen sen.
0: Okej, okay. Spännande.
1: Ja. Men Lindsay Vonn är det jättemånga som skriver om, så det kan ni liksom bara... Ja.
0: Det vore ju schysst som vi har tid på oss, så att vi inte faller på målsnöret sen när vi är så kaxiga. Om de namn vi säger, om det kan finnas någon lärare som kanske kan rätta med röda pennan och kolla om de är vågar allihopa. Mm. Det är ju ett rätt sätt, det är ett ganska lätt sätt att se om vi har gissat rätt. Mm. Om Kate Winslet, är hon vågens? Då kan ju 99 av 100 blir 99,9.
1: Anna-Lena svarar på din fråga nu i ett sms. Lindsay Vonn är född 18 oktober och då är hon våg.
0: Toppen.
1: Så att hon sätter vi in med fet
0: Anna-Lena
1: markering.
0: Rödmarkerat R på sidan av. Kom ihåg när man fick det när vi gick i skolan.
1: Mm. Sen skriver Ingrid att både Pernilla Wiberg och Lindsay Vonn har är födda i vågens tecken. Mm. Och båda är med i klippet. Men eftersom de pratar om Lindsay så tycker vi skriver in Lindsay.
0: Jag tycker också att det är för... jag tror inte Frida skulle vara så uppen... Alltså han säger, men Pernilla till henne, eller? Ja.
1: Nej, alltså det...
0: Jag tror också att det är Lindsay.
1: Om man rättar som du och jag rättar så kan vi skriva in båda två. Men nu måste vi göra ett val.
0: Jag är faktiskt emot det där. Då.
1: Ja. Jag är ju inte det.
0: Nej, jag vet, men vi fick så mycket skit av lyssnarna sist.
1: Jag vet, de blev så arga.
0: Och vet du vem vi gör den här tävlingen för egentligen?
1: Lyssnarna.
0: Ja, det är
1: så
0: det.
1: Så nu viker vi oss för lyssnarna och så väljer vi Lindsay Vonn. Det har jag redan bestämt.
0: Mm.
1: Om du går emot mig här så kommer jag att...
0: Jag tycker lyssnarna får bestämma det också.
1: Nej, det får de inte göra. För nu är jag väljer Lindsay Vonn på den.
0: Jag håller för sig med.
1: Men Will Smith då? Är han född? Är han våg? För det är ju han, den här killen som klipper, han, den här Fox, är det, vem är det, Fox? Jamie Fox, vem är det han klipper till?
0: Nej, Chris.
1: Ulla skriver, är det Jamie Fox han klipper till? Men jag visste inte, är det?
0: Nej, det är inte.
1: Chris
0: det är
1: Rock.
0: Chris Rock.
1: Chris Rock,
0: ja, det är efternamnet föll bort.
1: Ja, det kändes fel med...
0: Chris, då är det Will Smith eller Chris Rock som är våg, vill jag veta. Sen, hallå, någon skriver, Timbuktu, han sjunger om Annie Leibovitz. Han sjunger den låten, fotografen,
1: hon
0: du vet.
1: Hon känns vara... som en våg.
0: Det där var en kluring, för du och jag hade kanske sagt Jason Diakite.
1: Jag vet inte när han är född.
0: Nej, och så hade vi varit så säkra och manliga.
1: Han känns väldigt vattuman.
0: Men du, vi hade varit så malliga, och så hade vi öppnat det där kuvertet, om vi inte hade haft lyssnarna nu, då hade vi öppnat kuvertet. Alltså, ja, men det var ju den här bild, det var ju den här låten om Anna Leibovitz med Timbuktu, därför så stötte vi Timbuktu, och så bara Anna Leibovitz.
1: Kunde ändra det, jag stryker det. Strax ska vi lyssna på ljuden igen, men först Queen och deras I Want to Break Free.

0: Ja du. Det kan gå bra, det kan också vara att vi faller på målsnöret. Vi försöker lösa nattens tävling Nattjakten Deluxe. Vi har 10 ljud på temat kändisar i vågens tecken. Mm. Och det var någon som skrev in att Will Smith var våg. Så vi skriver, vi har liksom fetmarkerat honom här under låten.
1: Mm, hoppas inte Chris Rock är våg också.
0: Kan någon snälla ta reda på
1: för
0: det?
1: För då måste vi återigen välja en av dem. Eftersom vi har båda i klippet.
0: Ja.
1: Eller så är det Jada Pinkett-Smith som de pratar om, som kanske också är våg.
0: Oj.
1: Om alla tre är våg.
0: För det handlar ju om henne.
1: Om alla tre är våg, Peter.
0: Då är det hon.
1: Då måste, nej, vet du vad? Då får vi inte skriva alla tre, utan då måste vi tänka, men vem skulle Frida ha satt
0: då
1: där?
0: Tror jag hon har tagit Pinkett-Smith.
1: Ja, för hon gillar ju tjejer. Det tror jag också då. Mm. Vi tar, ni får ta reda på om alla är våg. Det var det hela.
0: Vi behöver sen, hjälp med bland annat åttan. Sen var det också, vi ska komma till ljuden och då vill vi att den fokuserar på åtta. Men vi har en fråga gällande Jonathan Unge, var det någon som sa,
1: nej,
0: var på sjuan. Varför skulle det vara det? Vi hör ju att det är Filip Berg.
1: Nej, men i klippet så är det där ketchup-klippet.
0: Ja.
1: Han har inte spelat in den filmen.
0: Nej. Ingenting.
1: I sådana fall
0: idé.
1: Skulle det vara en rebus.
0: Ja, och det är det ju inte. Det är ju bara Filip Berg som pratar om hur
1: vi
0: man
1: lyssnar igen.
0: Med...
1: Ja, för det kan ju vara så att vi hör fel. Mm. Men jag ser också den där scenen som du ser. Mm. Den här ungdomsfilmen för länge sedan.
0: Ja. Jag tänker vi lyssnar på ljuden. Mm. Och vi behöver sannoliken hjälp med åttan. För vi vet redan att ettan är Bruno Mars. Vi är stensäkra på Lisa Vikander på tvåan. Lisa är jättesäker på Gwen Stefani.
1: Nej,
0: på trean.
1: Ja, det är väl bara hon som hörs.
0: Ja,
1: jag hör
0: det.
1: Att det är hon.
0: Är hon född? Är hon
1: det är det, vi, inte, det, är det vi måste kolla.
0: Shit. Vi vet däremot att Will Smith är fyran och vi har nu fått lära oss att han sjunger med Annie Leibovitz på femman. Så att, eftersom han är vattuman så är ju inte han.
1: Nej.
0: Så då är det hon.
1: Mm.
0: Lindsay Vonn vet vi är på sexan. Vi är också supersäkra på Filip Berg på sjuan. Noll på åttan. Och sen undrar vi... Du tror att det är Kate Winslet på nian? Eller var det någon som sa att hon var född våg?
1: Det vet vi inte än.
0: Nej, men vi vet att tian är Eminem.
1: Vi hör Eminem.
0: Men är han också våg?
1: Det är det vi måste
0: det
1: veta.
0: Vet vi inte heller.
1: Så vi har en tvåstegsraket här. Men får jag bara säga en sak som du hoppat över?
0: Ja.
1: Annie Leibovitz på femman, men Pernilla Wiberg är ju också våg.
0: På sexan. För hon pratar ju i klippet.
1: Ja, på sexan menar jag.
0: Mm.
1: Ja, jag menar Lindsay Vonn och Pernilla Wiberg. De båda är våg.
0: Ja, men jag tror ändå
1: vem
0: det
1: är mannen i det här? Är han också våg? För då måste vi tänka, vem av de här tre är det Frida hade valt?
0: Är det André Pops eller något sånt där?
1: Skoj.
0: Jag hör inte vem det är, vem mannen är.
1: Nej, vet du vad?
0: Vi lyssnar på ljuden.
1: Det gör vi.
2: Teresa, Hanghara, Charles, Laura, I want to thank my friends, Alan de där hemma, and my mom and dad.
3: Nummer tre.
4: Uh-huh.
3: Nummer fyra.
5: Keep my wife's name out your fucking mouth!
6: I'm going to, okay?
3: Nummer fem.
7: Det här är livet visst.
3: Nummer sex.
8: Nej!
9: Det var precis det här jag inte ville skulle hända.
10: Just nu så är hon på väg upp till helikoptern och kommer att transporteras vidare.
3: Nummer sju.
11: Tänk att du håller i en ketchupflaska och så vill du få ut ketchupen.
3: Nummer åtta.

0: Nummer 9.
1: You know, you think you go into menopause and you're going to stop having sex and your boobs are going to sag and your skin's going to go crepey and all these things. But first of all, so what?
0: Nummer 10.
2: May I have your attention, please?
3: Nu hörde jag lite Helena Bonham Carter. Alltså det är så här, nej men det är Kate Winslet. Kan någon bara kolla om hon är våg eller inte?
4: Vi behöver veta det. Någon som känner till någonting om Kate Winslet, hör av er. Men
3: någonting.
4: Gällande Christer Sjögren, det är ju en rebus.
3: Ja, vilka är det vi hör där?
4: Vi behöver hjälp här.
3: Ja.
4: Vad är det
3: jag
4: vi
3: behöver
4: hör?
3: Höra ljudet igen, för vet du vad? Jag zonade ut precis när det var 8. Det var väldigt dumt av mig.
4: Nej, men det är någonting med Filip Berg-klippet som gör att man tänker på det och sen så hör man inte början på Christer Sjögren-rebusen.
3: För vet du vad jag tänkte på? För det finns ju, Sandor slash Ida är ju väldigt inne nu för det kommer en uppföljare till den filmen. Men det finns ju en annan, den filmen, jag vet inte om det här
4: är
3: hippiepora.
4: Den är det.
3: Visst är det?
4: För det, är 100%.
3: Det var det jag satt och tänkte på, är det hippiepora? Och då lyssnade jag inte på 8:an för jag fick upp hippiepora i huvudet.
4: Vi behöver hjälp. Vakensnabelasverigesradio.se eller smsa till 72250.

0: snälla Tiritiello med Vad är det med dig? Det slog ju mig att Christer Sjögren sjunger efter Blondie. One way or another.
1: Just det. One way or another. I'm gonna get you.
0: I'm gonna cry, find you. Pass your house. Något sånt där.
1: I will cry past your house.
0: One way or another.
1: I'm gonna get you.
0: Så Blondie och Christer Sjögren, ja, vad blir det?
1: Ian, kung Ian, ja, som jag kallar honom från och med nu.
0: Ja.
1: Vi hör Blondie,
0: ja,
1: och sen hör vi låten Bella Notte med Christer Sjögren. Blondin Bella.
0: Nej,
1: jo.
0: Du skojar.
1: Blondin Bella.
0: Bella,
1: ja.
0: Notte, alltså det är ju geni.
1: Ja. Frida är ett geni, och också Ian.
0: Ja, sannoliken Ian. Tusen tack för det.
1: Men vi måste också, förlåt, för att kunna sätta ett rött R som lärarna gör vid sidan av Blondin Bella. Är hon
0: Blondin.
1: Våg?
0: Ja,
1: vågar vi?
0: Det skiter du. Jag behöver inte ens kolla upp det.
1: Nej, jag vet. Men det hade varit kul om vi inte...
0: Blondin Bella, Isabella Lövengrip.
1: Vi behöver inte skriva. Okej.
0: Okay. Jag skriver in det nu, för annars glömmer jag av det. Okej. Okay. Då är ju frågan... Om vi känner oss nöjda med det här eller om vi behöver hjälp.
1: Alltså det är folk som skriver att Chris Rock inte är våg utan Will Smith är våg.
0: Men Pinklet Smith då? Frugan.
1: Pinklet, ja. Pinkett.
0: Ja. Pinklet.
1: Jada Pinkett
0: Jada.
1: Smith. Om hon är våg eller inte.
0: Mm.
1: Det är det enda frågetecknet då. Och sen, för de pratar ju om henne.
0: Mm.
1: Och sen är Kate Winslet är våg och Gwen Stefani är våg.
0: Då har vi ju,
1: så jag tänker att vi kan låsa dem.
0: Bara Will Smith som vi är oroliga över.
1: Ja, också, jag vill bara brask, du vet, brasklapp.
0: Ja.
1: Stockholm blodbad. Då brasklappen härsammar ifrån.
0: Aha.
1: Jag vill liksom inte befinna mig på Stockholms gator och göra samma misstag, därför sätter jag in en brasklapp nu.
0: Okej.
1: Okay. Att om det, jag är liksom, ni får inte tro att jag alltid har rätt bara för att jag tror att jag alltid har rätt. Alltså, mitt omdöme kan man inte lita på. Det är klart att jag tror att jag har rätt. Men om det är någon som vill opponera sig mot Kate Winslet så är jag öppen för det. För det är ju bara jag som tror att jag alltid är rätt. Men ni behöver ju inte tro det för det. Så att ni får jätte... Alltså, så här, det är ju bara jag är ju den enda som har sagt att det är Kate Winslet. Och sagt att tycker att jag är ganska säker på det.
0: Jag tror på det. Jag tror på dig. Det är bara Will Smith som jag känner är en...
1: Att det kan vara något annat. Pinkett är inte våg. Bella är våg. Skriver kung Andreas.
0: När är man född igen om man våg?
1: Står här. Mellan den 23 september och 22 oktober. Alltså där vi befinner oss just
0: ja.
1: Nu.
0: Okay. Ja, men vi kör på Will Smith. Ska vi bestämma oss nu eller ska vi...
1: Vet du vad, vi bestämmer oss nu. Och sen så gör vi så här att vi öppnar upp. Är det någon som opponerar sig mot det vi har kommit fram till?
0: Mm.
1: Speak now or forever hold your peace.

0: måste man få göra det. Då måste man få göra det.
1: Nej, vi får inte göra det.
0: Jo, men om vi söker vågar, kändisvågar, då blir det ju, det är ju en luring.
2: Peter, låt mig, får jag inte prata? Låt mig spola tillbaka bandet till 2 veckor sedan när vi hade en ledtråd som var Poseidon, IFK Göteborg och Joel Alme. Alla de 3 kunde det vara. För alla de 3 hade med Göteborg att göra. Poseidon är Saturn som finns i Göteborg. IFK Göteborg kommer från Göteborg och det var Joel Alme som sjöng låten. Vi skrev in alla för att vi tyckte att alla 3 hade med Göteborg. Hur ska vi veta vilken? Mm. Och då var Frida och Robert väldigt tydliga med
0: att jag och du jobbade på ett eget sätt.
2: Att vi, så får man inte göra. Och jag håller med dem.
0: Hörde
2: jag
0: dem säger radio?
2: Då får man välja en av dem. Vilken den man tror att den här personen skulle valt.
0: För annars, alla är ju vågar, det är ju knäppt om det inte skulle vara alla 3.
2: Då får vi tänka, vilken hade Frida...
0: Det handlar ju om Lindsey Vonn.
2: Jag tror också att det är Lindsey Vonn.
0: Då skriver vi in det då. Så får vi väl ett fel då.
2: Och sen så tycker jag så här...
0: Okej, i så fall, om det är Pernilla Wiberg och den här killen...
2: Mm.
0: Då får vi fel på det.
2: Ja. Då får vi köpa att vi har fel fast de är vågar och hörs i ljudet.
0: Mm.
2: För så är livet. Det är inte rättvist. Vi får gå livets hårda skola här i Deluxen.
0: Då vill jag ha den där Lindsey där i alla fall. Är det någon annan som du vill opponera dig?
2: Nej, alltså jag vill ju inte det.
0: Ska vi köra då, vad vi tror?
2: Björn, jag vill bara säga det folk har sagt. Att den här Björn Fagerliv, sa vi ens det?
0: Ja, det vet jag inte.
2: Det är han som hörs i klippet och han är också våg.
0: Ja,
2: och så
0: jo, men
2: folk förstår varför vi ens pratar om det här.
0: Jag vet inte både Pernilla, killen och
2: Lindsey
0: är vågar. Enligt internet.
2: Jag sa det.
0: Och våra lyssnare.
2: Har du googlat?
0: Nej, men alltså, lyssnarna hade googlat och hört av sig.
2: Jag visste inte vad som sades i sändning och
0: nej, men det visste inte jag heller.
2: Nej, därför vill jag bara läsa upp det.
0: För man blir lite i affekt när man har den här tävlingen. Så att man har lite dålig koll på om man har regeln upp eller inte.
2: Och i effekt, för vi är väldigt effektiva.
0: Exakt. Nu kör vi. Vi börjar med Bruno Mars.
3: Nummer 2.
4: Teresa,
2: Alicia Vikander.
4: Laura, I want to thank my friends.
2: Tänk.
4: Alla ni där hemma.
0: Jag älskar Anna. Jag älskar det tacktalet.
2: Du vet.
3: Nummer 3.
0: Gwen Stefani.
3: Nummer 4.
2: Will Smith.
5: Name out your fucking mouth.
6: I'm going to, okay?
3: Nummer 5.
0: Annie Leibovitz.
3: Nummer 6.
2: Lindsey Vonn.
7: Nej.
2: Lindsey Våg, ska jag.
8: Det var precis det här jag inte ville skulle hända.
0: Sa vågen Pernilla Wiberg.
2: Men Peter.
0: Jag sa bara att hon är våg. Hon också, och känd.
3: Nummer 7.
9: Tänk att du håller i en
0: och här är Filip Berg.
9: Och så vill du få ut ketchupen.
3: Nummer 8.
2: Där är då Isabella Löwengrip, a.k.a. Blondin Bella.
0: Älskar den ledtråden.
2: You know, you think you go into menopause and you're going to stop having sex and your boobs are going to sag and your skin's going to go crepey and all these things.
0: First of all, nu hörde jag att det var hon. Först nu hörde jag att det var hon.
2: Bra. Det här är ju The Real Slim Shady, Marshall Mathers, Eminem, kärt barn och många namn.
0: Ja.
2: Just det, det är jag facit. Som gör det. Vem är det som kör? Jag känner mig faktiskt väldigt ofta som långben. Glad och dum. Okej, ettan Bruno Mars. Det var We Don't Talk About Bruno och sen Life on Mars med David Bowie.
0: Mm.
2: 2:an Alicia Vikander, klipp från ett tacktal om vann en Oscar 2016.
0: Mm. 3:an trodde vi Gwen Stefani.
2: Yes, det är starten på hennes it's my shit, det håller back girl.
0: Vi har alltså 3 rätt, går vi till 4:an där vi trodde Will Smith.
2: Det är det. När han då ballade ur och slog Chris Rock på Oscarsgalan 2022.
0: 5:an trodde vi Annie Leibovitz.
2: Det är det. Vi hör Timbaktus låt som heter just Annie Leibovitz.
0: Mm. På 6:an trodde vi Lindsey Vonn.
2: Det är rätt.
0: Ah, gud vad bra. Jag känner att vi inte tog Pernilla Wiberg och den här killen, för då hade vi fått minuspoäng. Alltså det är allt jag har sagt. Lyssna aldrig på mig i tävlingssammanhang. Jag har inget omdöme.
2: Men du valde ju Lindsey Vonn.
0: Jo, men jag vill ju också skriva in Pernilla
2: Wiberg. Ja, men det får man inte.
0: Nej. Det var det jag sa, lyssna inte på mig när jag ska liksom försöka göra genvägar. Hur som, vi har sex rätt och går vidare till sjuan.
2: Nej, jag vill stanna kvar om jag får vara med. För att Frida faktiskt skriver någonting som jag tror att hon är lite sur om vi inte läser upp när vi har tjafsat så här mycket.
0: Ja.
2: Ljud från när hon kraschade i OS. I klippet hör vi också Pernilla Wiberg som också hon är våg. Men det är alltså Lindsay Vaughn jag söker. Jag kan sträcka mig till att ni får ett halvt poäng om ni svarar Pernilla Wiberg.
0: Va?
2: Det är så konstigt måste jag säga.
0: Varför skulle det vara det?
2: Det borde ju sträcka sig till att... För det finns ju ingen...
0: Hur kunde hon veta att vi skulle tjafsa om det? Hon är ju synsk.
2: Jag måste fråga. Förlåt, nu är det jag som är... Har en diagnos här. Men jag måste bara fråga...
0: Det har du.
2: Jo, jag vet. Många. Men om det inte är en rebus och det är tre människor som hörs och alla är vågar, hur ska vi... För nu gick vi på feeling.
0: Ja, vi tänkte vad har... Hur tänker Frida?
2: Hur tänker Frida? Och vi tänkte rätt.
0: Ja.
2: Men egentligen, hur ska... Det är ju bara en chansning. Då kan vi få fel för en chansning.
0: Mm. Det är så. Det är så det. Ja, vi går vidare. Kul att hon är synsk, inte bara på ämnet.
2: Nej, jag var verkligen synsk att vi skulle tjafsa om det här.
0: Att vi skulle just tjafsa om...
2: Vet du vad? Vi är missunnsamma små bästervistrar. Hon känner att vi är så här att vi är lite pitti.
0: Ni går igen en sån här till Lisa och Peter, de där missunnsamma personerna. Ja. På sjuan trodde vi Filip Berg.
2: Mm, det stämmer. Och filmen är Hippipora.
0: Vi har 7 rätt, går vidare till 8, där vi trodde på Blondinbella, även känd som Isabella Löwengrip.
2: Ja, eller hon heter väl Blondinbella, eller även känd som alltså hon heter väl Isabella Löwengrip.
0: Ja, men gå vidare.
2: Ja. Tidigare kallad Blondinbella. Först hörde vi One Way or Another med Blondie och sen Bella Notte med Chris.
0: Mm. Vi har 8 rätt, gå vidare till 9, där vi är säkra på Kate Winslet.
2: Yes, från en intervju med henne.
0: Ja. På 10.
2: Ja, då är M&M. Vi har starten på Real Slim Shady.
0: Mm. Kul, vi fick 10 av 10. Det var bra jobbat.
2: Jag känner mig inte lycklig.
0: Varför det? Men för att du fastnade på Lindsay
2: Vaughn. Nej,
0: men
2: för jag känner alltid att hade jag lyssnat på mig själv i det här programmet, så hade inte jag gillat henne, den här personen i radio.
0: Lisa,
2: nej.
0: Långben, jag a.k.a. Långben.
2: Nej, jag känner liksom inte att jag är inte en skön person i de här, jag blir väldigt anal.
0: Just den här tävlingsmänniskan kommer fram, som man inte trodde man hade heller, det tycker jag är lite obehagligt.
2: Ja, men hoppas att det är någon lyssnare som tycker att det är lite kul när man får höra en persons vidriga sida.
0: Ja,
2: att man då är jag där för dig.
0: Mm. Och jag har en sak till dig, Lisa. Jag tycker du är en fantastisk person. Det kanske du visste eftersom jag inledde programmet och berättade att jag gör allting som du säger. Och ingen påverkar på mig som du.
2: Nej.
0: Men jag har en grej till dig, lyssna. Mm. En fanfar till dig och alla lyssnare som gjorde det möjligt att fylla i 10 av 10 i nattens tävling Nattjakten Deluxe. Bra jobbat!

0: Det är klart det finns stunder när vi behöver samlas. Barn har rätt till trygghet. Barn har rätt till hälsa. Och barn har rätt till en framtid. Jag heter Lasse Persson och jag tänker ge mig ut på en 5-dagars turné och möta engagemanget, berättelserna och människorna som vill göra skillnad. Tillsammans står vi upp för världens barn.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Maya Francis med Swedish Mermaid är vaken med Peter och Lisa. Du Lisa, vi fick 10 av 10 i nattesten. Det var vi jättebra på.
1: Och jag rådnar lite. Ser du att jag rådnar lite?
0: För vad? Varför gjorde du det?
1: För att lyssnarna skrev så fina. Jag tänker inte läsa upp det, för det blir så. Men för jag sa att jag inte hade gillat mig själv om jag var en sån besserwisser som Frida och Robert skrattar åt oss när vi beter oss så här. Så kände jag mig lite... Att jag också vill vara så cool och sitter så här. Det är bara en tävling i radio, jag bryr mig inte. Men jag är mer så här... Åh, din nattjakt är inte lux, jag går all in.
0: Ja, och då sa du att du inte skulle gilla dig själv om du lyssnade, att om du var radiolyssnare och hörde det här.
1: Nej, jag vet. Men då har folk skrivit då har folk skrivit fina saker. Och jag vill bara säga tack.
0: Björn har gjort det till exempel.
1: Ja, men läs inte
0: Lisa, underbar radioröst. Du har hittat helt rätt.
1: Tja, tja.
0: Jag tycker faktiskt jag också att hon har.
1: Jag vet, jag blir jätteglad. Men jag vill inte...
0: Jag är så glad över att hon jobbar med radio.
1: Jag vill sluta. Sluta.
0: Alltså hon är så...
1: Nej.
0: Alltså hon är... Hon är så bra på sitt jobb. Och trevlig att lyssna på henne också.

0: Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund här i vaken. Vi fick 10 av 10 i nattens tävling Nattjakten Drux. Tusen tack för insatsen. Nu är Sofia här. Nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. Efter skolattacken i Fagersta utreder nu Region Västmanland BUPs hantering av den misstänkte gärningsmannen Liam Nebel. Tove Martin är verksamhetschef på barn- och ungdomspsykiatrin i Västmanland.
4: Har vi följt rutiner har vi gjort det vi ska.
5: Tove Martin är verksamhetschef på barn- och ungdomspsykiatrin på Region Västmanland. Och enligt henne går det inte att säga om BUP i den här regionen kunde ha gjort mer i det enskilda fallet.
4: Det är i princip omöjligt att förutsäga på individnivå om en ung människa kommer utföra farliga saker eller inte. Särskilt svårt bland unga människor.
5: Dagens Nyheter rapporterar att trots larm från socialtjänsten och familjehemmet innan svärdattacken i Fagersta så stoppade barn- och ungdomspsykiatri
4: hela tiden en dynamisk bedömning. Mycket kan ändra sig i en ung människas liv och det kan se olika ut från en månad till nästa. Och när utredningar görs är ju alltid en bedömning som flera personer är inblandade i om det ska göras och hur det ska prioriteras.
3: Reporter Paulina Sörlin Ström, P4 Västmanland. Den man som skadades i en skottlossning i Norra Hammar i södra Jönköping är i 30-årsåldern och vårdas nu med allvarliga skador, det säger polisen till TT. Ingen ska ännu ha gripits. Två ballistiska robotar på väg mot Saudiarabien har skjutits ner, det uppger den saudiledda koalitionen som strider mot Houthi-rörelsen i Jemen. Och i Jemens Houthi-kontrollerade huvudstad Sana har kraftiga explosioner hörts under kvällen. Det här var nyheter från Ekot klockan 2. I studion Sofia Sofroniadou.
0: Tack så mycket Sofia.